0: 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: リペアショップキューティ。
2: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

土曜の朝の情報番組東京モア。皆さんおはようございます。モデルの新井美穂です。よろしくお願いいたします。さあ今日は5月の23日、時刻は9時3分を回りました。本日も1時間生放送で東京モアをお送りしていきます。よろしくお願いいたします。スタジオ前はめちゃくちゃ涼しい朝ですね。今日家から出たら逆にもう寒ってなって、少し風があって、アウターを羽織ってないともうちょっと女性にはきついかなぐらい寒かったです。今はだいぶ日が出てきて、半袖の方はいらっしゃらないけど、やっぱり皆さん上着はちょっと着てる感じですね。私もいきなり昨日から寒くなったので、急遽はダウンベストを取り出してきて、今日はダウンベストを羽織ってきました。で、最高気温は今日20度まで上がるそうです。昨日と比べたら、ちょっと暖かくはなるかなと思うんですけども、それでももう数日前までは最高気温30度までありましたからね。この10度ぐらいこの1週間で寒暖差が激しいの で、気圧の変化もあるじゃないですか。なので私偏頭痛持ちなんですけど、この本当3日ぐらい薬飲んでもなかなか頭痛が収まらなかったり、あとねやっぱ風邪とかも流行ってるので、皆さんもしっかり自分の体調管理しながら、素敵なね週末過ごしていただければと思います。ココさんがそうこの寒暖差やられますよね。で、なのでこう気候の変化だったり、気温の変化で食欲が出なかったりっていう人もいると思うんですけど、こう食べれる時にきちんと食べて水分とかも取っていただいて、元気にね過ごしていただければと思います。で、この1週間の天気予報はですね、今日明日は同じぐらいの気温です。20度から23度ぐらいで、月曜日からまた暖かくなりそうです。月曜日最高気温27度、次の日28度、ここからその5日間ぐらいは27度ぐらいが続いて、金曜日にはまた30度の暖かい、暑いぐらいですね、暑い日が来るみたいです。ただこの1週間はそこまで雨は降らなそうなので、今週みたいなねちょっと降ったりやんだりっていうことは少ないんじゃないかなと思います。そして今日もですね、私の TikTok、 新井美穂の TikTok でライブ配信、レインボータウン FM88.5 の、YouTube での生放送もやりながら、お送りしていきます。 YouTube で早速、コメントいただいているので少し紹介させてください。コールドショートさん、ありがとうございます。おはようございますといただいたので、みんなで元気よくいきましょうか。コールドさんいきますよ。おはようございます、せーの。おー、いいですね。今日はディレクターさんたちが全員はいないんですけど、ちょっとシニアって言っても大学生なんだけどな、ベテランのディレクターさんたちが3人いてね、ちょっとなんか落ち着いた感じで安心して任せられます。今日もで久しぶりにコミちゃんが今日はいろいろやってくれてるので、今日1時間よろしくお願いします。そして今日は出張先から、リスラジで楽しみます素敵な情報待ってますと、ありがとうございます。出張先から朝早くから聞いていただいて、今日もいろんな情報持ってきたので、ちょっと作業しながら聞いていただければと思います。コールドさんありがとうございます。そしてプレモルさん、皆さん、美穂さん、スタッフの皆様おはようございます。

はどっか行ってるのかな、車の車検でディーラーに行ってきますですって。5月の自動車税と合わせて30万円、もう親父生活しますと。相当かかりますね、やっぱり車ってメンテナンスとかそういうのでこんなにかかるんだ、もやし生活してください。でもやっぱりプレモルさんはいろんなところ行って美味しいもの食べてるイメージなので、この土曜日とかね、あの1週間に1回ぐらいは贅沢な日を作ってもらって、しっかり食べながら過ごしてもらえればと思います。そして、パルアキスさん、誰だ、はるくん、はるくんまたコメントくれた。みほさん、先輩方おはようございます。2年生組は本日現地に行きませんが YouTube 越しに参加させていただきますと。またちゃんとね、このディレクターさんたち今日いなくて寂しいなと思ったら、今日はなんかイベントがあるみたいで、なんかボーリング大会か何かをやるって聞いたよ。はるくん、やるからには優勝してきちゃって。また来週もし来れたら話聞かせてね。コメントありがとう。及川さんもいつもコメントありがとうございます。 YouTube でもねたくさんコメントいただきました。あ、キアさんも食べたり食べなかったり、降ったり降らなかったり、いたりいなかったで、ラジバンダリーとね、もういろんな気温の差とかでちょっと皆さんついていくの大変だと思うんですけども、元気にやっていきましょう。あ、センチュリーさんもありがとうございます。たくさん初めましての方も来ていただいてありがとうございます。私が目についたコメントを読んでいきますので、もし読まれなくても諦めずにたくさんコメントしていただければと思います。で、いつもこの時間何の日っていうのやってるんですけど、あっという間に終わりの時間来ちゃった。ちょっと簡単にだけ紹介させてください。今日は世界亀の日ってらしい。亀さん亀の日っていうのがあって、アメリカの非営利団体アメリカントータスレスキューが亀に関心を向けて知識を深めて敬意を払い、亀の生存と繁栄のための人間の行動を推奨する日として2000年に制定されました。で、ちょっとだけ皆さんに問題です。亀さんについて問題なんですけども、亀さんが最初に地球上に登場したのはいつでしょう。ヒントは相当前です。多分結構前だ。じゃあ3択でいこうかな。3択いきます。1、5000年前。2、5万年前。3、2億年前。お、やすくんさん1000年前。お、2の、お、2と3がある。5万年前か3の2億年前。はい。あ、ココさん2番、キハさん3番。答えはドゥルルルルルルじゃん、2億年前でございました。なんとカメさんは2億年以上前からもうこの地球上に登場していて、そこから長い年月をかけて進化してきたみたいです。古代インドの神話にはカメは背中に世界を乗せて支える存在として描かれていて、古代中国でも長寿のシンボルとして拝められていると。で、世界中で人間と深い関わりがあったとされる動物です。で、ちなみに世界最古のウミガメの化石は1億1000年前のものだと言われているみたいです。そして最も世界で大きいカメっていうのがいるんですけど、それがなんと200センチ。人間よりも大きい2メーターのカメも存在していて、逆に一番小さい最小のカメは9センチのカメちゃんもいるみたいです。いろいろね、亀についてもよかったら世界亀の日ということで皆さんも調べてみると面白い情報があると思いますので、ぜひ調べてみてください。ということで、あっという間にちょっとオープニングの時間、終わりの時間になってしまったんですけども、続いてはインフォメーションコーナーでございます。引き続き皆様お楽しみください。ありがとうございました。東京もこの放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りします。

0: オ FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂のインフォメーションコーナー、イエイ。さあ、このコーナーでは私が今気になっている情報をピックアップして皆様にお届けしていきます。引き続き YouTube、 そして私の TikTok でもライブ配信しながらお送りしていきますので、皆様ぜひどしどしコメントお待ちしております。イエーイと、ありがとうございます。今日もですね、毎日をお得に賢く東京バーゲンマニアからピックアップしてまいりました。今週の3週目に茨城タイムスあったと思うんですけども、その茨城タイムスのコーナーで美味しいメロンをね、紹介していただいたんですよ。そのメロンを使ったで、そのコーナーでまだ紹介ができなかったことを、改めて記事が出てたので紹介をさせていただきます。すごいですよ、茨城。なんとキルフェボンでメロンの美味しさに溺れる、個性光る贅沢なメロンフェアでお気に入りが見つかる予感という情報でございます。タルト専門店キルフェボンは5月18日から31日までの期間、メロンを主役としたメロンフェアを開催中でございます。フェア開催に先駆けて行われた試食会に、この東京バーゲンマニア編集部の中でもメロン好きの記者が参加してきたみたいです。品種によって異なるメロンの美味しさが堪能できるフェアをいくつか紹介させていただきます。今回のメロンフェアでは、熊本県産の塩アールスメロンだったり、レノンメロン、そして静岡県の、クラウンメロン、そして茨城県産の茨キングなどを使用した店舗限定商品を含む全7種類のタルトが登場しております。出ました、私たちの茨キングでございます。それがね、ちゃんと使用されていると。で、まずは特選熊本県産の塩アールスメロンのタルト、これがまたね、美しいんですよ。ちょっと TikTok 見てくださってる方限定で、こういう感じの、もう見た目が芸術的なタルトです。こちらバターの風味豊かなタルトの上には、たっぷりの塩アールスメロンがトッピングされています。担当者によると、ホールサイズで約なんと 1.5 玉のメロンを使用してるんだって。すごくない？このタルト一つでもう 1.5 玉。そしてメロンに合わせるために、土台部分のタルトはシンプル

ップルな構成を採用。またカスタードクリームと香り付けのブランデーが塩アールスメロンの複雑で芳醇な甘さとよく合って立体的な味わいに仕上がっているそうです。お、やすくんさん、北海道のメロンもそろそろ始まりますか？もうね、ちょうどメロンの時期になってきましたよね。で、天然ミネラルを豊富に含んだ土壌で、育った塩アールスメロンはほのかに塩味が、塩の味が感じられる味わいで、しっかりめの果肉感と芳醇でありながらもさっぱり感のある甘さで、食後でも食べやすいタルトとなっております。販売期間は5月18日から6月中旬までで、価格は1ピースが3196円、1ホールになると3万1968円でございます。まあ、メロン 1.5 玉使ってるのとね、こんだけ贅沢なやっぱりタルトなので、まあまあね、超豪華なタルトですね。そして、もう一つ熊本県産のメロンのタルトがございます。こちらがレノンメロンタルトでございます。こちらしっかりとした甘さとジューシーな味わいが感じられる赤肉のレノンメロンがたっぷりとったタルトです。サクサクのパイ生地にカスタードとクリームのシンプルな2層のクリームになっていて、レノンメロンのジューシーな甘さを堪能できる一品。特選熊本県産塩アールスメロンのタルトのメロンはスライス状にカットされていたんですけども、こちらのタルトは熊本県産レノンメロンのタルト、立体的にカットされているタルトになっています。立体的にカットされたメロンを口の中に入れると、頬張るようになるので、口いっぱいに広がるメロンの味わいがとっても幸せな気分になるみたいです。青肉のものよりも柔らかめな果肉でジューシーさと強い甘さをしっかり感じられる一品となってます。販売期間は5月1日から6月中旬まで。こちらは価格1ピース1490円、1ホールは、17センチのものだと8197円で、25センチのものだと1万4904円となっております。先ほどのものよりはちょっとお安く買えますかね。そして、茨城県産の、メロンはですね、2色のメロンとマスカルポーネのカスタードのタルトを、使っているイバラキングとクノンシーというものでございます。爽やかさのある上品な甘さのイバラキングは王道らしいメロンの美味しさが堪能できます。一方のクレンシーはしっかりとした果肉感と濃厚でジューシーな甘みが特徴、華やかな香りが花を抜けていきます。今回登場するタルトは使用しているメロンの品種も様々で、それぞれ異なる美味しさが楽しめるので、ぜひ皆さんキルフェボン行った際はいろんなこのメロンを楽しんでいただければと思います。今回の協賛品見に行った時に店頭で並んでた、あ、そうなんですね、やすくんさん、そう、この間私のコンペがね開催されて、それの協賛品もありがとうございました。後ほど次のゴルフコーナーでいろいろこのコンペについても紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、ちょっと東京バーゲンマニアで紹介させてもらおうかな。どれにしようかな。ですね、これから暑くなってきて皆さん食べたいであろうかき氷の情報がございました。知りたいですよね、これすごいですよ。ありえないでかさ、なんとコメダの夏の風物詩かき氷が2026年も販売スタート。そして今回はアサイーボールに黒蜜きな粉もあるという情報です。ちょっと見ていきます。ありえないでかさのかき氷届いて横転、写真よりでかいとボリューム満点のサイズ感も人気の一つとなっているコメダのかき氷。そんなかき氷が2026年も季節限定メニューとして販売を開始しております。和を感じる王道からトレンドスイーツを、トレンドスイーツの個性派まで魅力的なラインナップとなっています。一つ目は、王道のいちごかき氷。こちらは、優しい甘さがじゅわっと広がるいちごは老若男女に愛される定番の味です。キュートで、鮮やかなピンクカラーは写真映えすること間違いなし。ミニサイズと普通のサイズがあって570円から630円で、購入できると。もう一つは宇治抹茶氷。こちら宇治抹茶を 100% 使用したかき氷は一口食べるとお茶の香りとすっきりとした苦みが広がります。で、コメダにあるオグラーンをトッピングすればさらに満足度の高い一品に。こういうなんかトッピングの仕方もいいですね。
でミニサイズは580円から640円で、普通のサイズが680円

780円から740円って書いてあるので、店舗によってちょっと違うとかがあるのかな。そしてもう一つ初めて見ました、こちらアサイーミックス氷。見た目がね紫で、なかなか見たことのないような見た目のかき氷かな。もうアサイーがたっぷり乗ったかき氷なんですけども、こちら大人気のアサイーボールの風味をイメージした珍しいかき氷となっております。フルーティーなブラジル系産の、スーパーフードグロッソアサイーにブルーベリーとバナナを合わせた深みのある味わいとなっています。ミニサイズは790円から850円、普通のサイズは890円から950円です。もう一つあるんですけど、名前がめちゃめちゃ可愛いピンクのかき氷なんだけど、桃太郎氷。こちら新潟県のご当地アイス桃太郎と米田コーヒーがまさかのコラボした商品です。桃太郎なのにいちご味でリンゴ果汁を使用、桃じゃないんだ。そんなユニークな味わいのアイスキャンディーを忠実に再現しているそうです。そしてもう一つ、これは我が好きな人には必見の黒蜜きな粉のぜんざい氷。これ美味しそう。国産大豆のきな粉と沖縄県産の黒糖で作られた黒蜜シロップに北海道県産の小豆のぜんざいを合わせた贅沢な和のかき氷です。深みとコクのある味わいで、まるで冷たいぜんざいを食べているかのような気分になれます。普通のサイズは790円から950円、ミニサイズは690円から850円です。なお、いずれのフレーバーもソフトクリームと練乳のトッピングが可能らしいですよ。この夏のご褒美スイーツにぜひ米田のかき氷で涼んで美味しいかき氷食べてみてください。今コメダといえば美味しそうなクランキーのね、あのシノノワールとかドリンクも登場していて、めちゃくちゃ気になってて美味しそうで、 TikTok とかでもよくあの出てくるんですよ、結構バズってて。私もねちょコメダコーヒー大好きなので、行けたら行きたいなと思います。ということで、ちょっと終わりの時間になってしまったんですけども、続いてはゴルフコーナーがございますので、皆様引き続きお楽しみください。ありがとうございました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブ販売部責任者の佐藤美智子です。ガッチャやニューエラなど魅力的な商品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。マハロ
0: ー。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが

0: 気になったあなたはアラウンドニムで検索。
1: アライビオのみんなでゴルフコーナー、いい。さあこのコーナーではゴルフにまつわる情報を皆様にお届けしていきます。まずは YouTube でコメントいただいたので紹介させていただきます。マインドゴルフチャンネルさん、ありがとうございます。いつもみほちゃんスタッフの皆様、今週もラジオ楽しみにしています。体調には気をつけてください。アライビオコンペ楽しい写真拝見しました。天気もよく最高でしたね、とありがとうございます。そうなんです、5月の19日に千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブで私のコンペ、アライミホコンペ2026を開催させていただきました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。本当にみんなのね、ちょっと行いがいいからか、めちゃくちゃいい天気で、風もほとんどなく、最高気温多分30度ぐらい、暑いぐらいの日だったんですけど、本当に最高のゴルフ日和の中コンペを開催することができました。マインドさんもね、マインドさんの商品結構本当にみんな好きな方が多くて、可愛いヘッドカバーだったり、ポーチとかね、ポケモンのポーチとかつけてたり、マーカーもポケモンのマーカーをつけてる方もいっぱいいらっしゃいました。そう、毎年5月か6月に1回、あとは誕生日の月11月にコンペを開いてるので、次は11月にちょっとやりたいなと思っております。竹ポンさん、コンペお疲れ様でした、またよろしくです、とありがとうございました。もう今回ドレスコードが青だったんですよ。でみんな、そう、どこかワンポイントで青を入れてきていただいたんですけど、めちゃくちゃね爽やかで、青のドレスコード最高だった。で快晴でさ、空が青じゃないですか。それとねマッチして、みんなのこのウェアの青がもうね本当に綺麗で、クラブハウス出てまず朝の挨拶があるんですけど、その朝の挨拶の時外にみんないて、そこで皆さんと合流したら、もう綺麗なね、エメラルドグリーンだったり、青色だったら何でもいいんですけど、もう鮮やかな青を着てらっしゃるそのコーディネートでね、うまく使ってくださってて本当に綺麗だった。で今インスタグラムと TikTok に写真だったり動画もね投稿してるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。そして三谷会長からもコメントいただきました。みほちゃん、皆様おはようございます。ゴルフ場中瀬の悪天候が続きましたが、本日は晴れました。さあいよいよ関東女子クラブ対抗が、26日ですね、A、B クラス合同のチーム戦なので、美穂会長も大変ですがご健闘を祈ります、とありがとうございます。そうなんです、今月の26日に女子研修会って、ゴルフ場で女子の部活動みたいなのがあるんですけども、その関東のいろんなゴルフ場の女子研修会で選ばれた選抜メンバーが戦う女子クラブ対抗というものがあります。でこの研修会でも、この1年に1回の大きな競技のためにみんなで月に1回競い合ったり、レッスンをしながら頑張ってるんですけども、今年もすごく嬉しいことに私も選抜メンバーに選んでいただいて、今回は千葉いすみゴルフクラブというところで、みんなで頑張ってきます。どんなコースかというと、結構ですねアップダウンが激しくて、あんまり平らなところではなく、ずっとこう上ってるか下ってるかで、グリーンが馬の背になってるんですよ。アンジュレーションが効いてるっていうよりは、結構下から上に上がってるようなグリーン、あんまり私そういうグリーン体験したことはないんですけど、そういうもう、タイヤは結構比較的フラットなんだけど、そういう馬の背になってるグリーンでいかにアプローチで寄せるか、あとは上につけちゃうと、こう上から下にぐーっと下がっていくようなグリーンなので、やっぱり下りのパットを残してしまうとすごい難しいゴルフ場だなって思ってます。で距離は比較的そこまでないので、2打目でパーオンできる確率は高いゴルフ場なんですけども、いかに精度よくちゃんとグリーンにいいところに乗せるかが鍵となっていくゴルフ場だと思うので、しっかり自分のゴルフができるようにいい緊張感を持ちながら楽しんでいきたいと思います。26日にこの競技があるので、来週の土曜日にはこのラジオで結果発表ができると思いますので、来週の結果発表を皆さん楽しみにお待ちくださいということでですね、先ほどマインドさんが私のゴルフコンペ開催した後あったんですけど、

ども今回も、18組の、コンペでやらせていただきました。で1組につき私が 1ホール帯同させていただくという、ルールなんですけど、なので最大18組までしかちょっとそう、作れないんですよ。で18組一緒に回らせていただいて、まあ、たった1ホールなんですけど、その皆さんとそれでも一緒にゴルフができて、いろんなお話したり写真撮ったり動画撮ったりとか、すごい楽しくやらせていただきました。で表彰式では皆さんからたくさん協賛品をいただいて、本当にめちゃくちゃ豪華な表彰式やることができました。もう本当に何十人って方からいろんな協賛品だったりお土産とかね、そういうのも持ってきていただいて、もうテーブルに乗り切らないほどの豪華な商品をね、たくさんラインナップで置くことができたんですけども、なんと今回の1位の方はびっくり、前回も優勝されたコメルンでございました。前回ねこれで優勝してヤフーさんにも掲載していただいたりだとか、コメルンさんもドンと写真アップされたんですけども、で前回の優勝者の方が今回の表彰式の司会をねしていただくというルールで、でコメルンさんが司会してくださってたんですよ。でコメルンさんがまさか自分のこの10位見た瞬間にこの自分が1位だったからもうびっくりしてたみたいで、でもなんとか1位はすいません僕でしたみたいな感じで2回連続コメルンさんが優勝でした。おめでとうございます。なので今は気合い入れて3連覇できるように、3回目も優勝したらもうコメルンコンペにしようかっていう風に言ってるんですけども、それはやめてください。荒井美穂コンペまた11月にね、やる予定なので、11月も優勝できるように頑張ってください。そうラジオも出演しておりますコメルンさんは。で今ね中目のひろさんコメントいただいたんですけど、中目のひろさんもラジオにも出演していただいて、今回もね荒井美穂コンペ参加していただきました。いつもありがとうございます。そう2冠のコメさんです。コメルンさんパチパチとみんなありがとうございます。もう本当に今回私は18ホール一緒に回るのでスコアっていうスコアは、つけてなかったんですけど、ゴルフに関しては最近すごく不調だったんですよ。左に引っ掛けて巻いちゃうことが多くて、でコンペの前日になんでだろうってこうタイエのスタッフさんたちにちょっと聞いてアドバイスをもらったら、ボールとその私のスタンスの距離感が結構遠くなっちゃってたみたい で遠くなるとやっぱり手を使ってこねちゃいやすくなるんですよ。なのでそのコンペの日はなるべく自分の中ではもうめちゃめちゃ近くに立ってるようなイメージで、でもなんか体も結構かがんじゃってたらしいので、こう突っ立ってるような意識で振ったら一回も引っ掛けが出なくて、ほぼまっすぐ飛ばすことができました。なので26日のこのクラブ対抗の時はこれだけを意識して、あんまり2個3個っていろいろ意識しちゃうとまたスイングが崩れちゃったりするので、このボールとの距離感だけを今回はちょっと意識してやっていきたいなと思います。あ、やすくんさんは11月にはぜひ参加と、ぜひ。そう今回いろんなねお仕事の都合で来れなかった方もいると思います。でまだ11月のコンペのスケジュールは決まってないので、決まり次第 SNS で皆さんにも告知しようと思いますので、ぜひ次11月来れる方はお待ちしております。ということでちょっとあっという間にゴルフのコーナー終わりの時間になってしまったんですけども、続いては皆さんと心理テストで楽しんでいきたいと思いますので、引き続き皆様お楽しみください。ありがとうございました。このコーナーはタイエーカントリークラブの提供でお送りしました。

0: 京タウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京はパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブの会長の三谷です。当コースは都心から60分のアクセスに恵まれた日本庭園をモチーフにした美しいゴルフ場です。皆様の癒しと楽しいプレーをお約束いたします。ぜひご来場ください。
0: 詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 新井美穂の心理テストコーナー、イエイ。さあ、このコーナーでは夏にちなんだ心理テストを今回は用意してきたので、皆さんと一緒にちょっと心理テストで楽しんでいただければと思います。時間に限りがありますので、パッパとやっていきますね。まずはあなたの社交レベルが分かる心理テストをまずやっていきます。もう質問です。デレン、この夏遊びに行ってみたいのはどこ。4択です。はあ、コビちゃんがなんかコビちゃんが今日一緊張してる。さあ、 4択。1、海。2、花火。3、登山やハイキング。4、グルメイベント。わあ、どれも行きたいな。ちょ、私も一緒にちょっと考えよう。夏に遊びに行ってみたいところ、海、花火、登山やハイキング、グルメイベント。あ、花火行きたいな私は。お、コミちゃん花火、メンディーグルメ。お、みんな海もいますね、花火ありますね。3番、あ、みんな分かれてる。登山やハイキング、グルメイベント。さあ、これで分かるのはあなたの社交レベル、早速見ていきます。 A の海を選んだあなた、社交レベルはまあまあ。エコー入れてくれた。まあまあ。海の象徴は水。水は満たすという言葉があるように、あなたの社交が愛情たっぷりで感情的なことを表しています。基本的に周りの人へ愛や優しさをたくさん注ぐ人なので、あなたも同じだけ愛されてるんですって。ですが、やりすぎるとべったり型の付き合いに発展しがち。相手との境界線が甘いので、つい独占したくなったり、愛が暴走することもありそう。相手の気持ちも尊重して一歩引いてみることも一つのテクニックですよ。だ、そう、まあまあ。新しいよ、何十パーセントとかじゃなかった。まあまあでした。じゃあ次、花火。はい、私花火でした。少し合ってました。さすがやっぱ心理テストって意外と合ってますよね。花火を選んだ方の社交レベルは結構高め。

何このエコなんかちょっと気持ちがいいね。結構高めだって社交レベル。花火の象徴は火、同じ花火を大勢の人と眺めるように、みんなと同じ目標に向かって連帯感を生み出すことができるあなたは社交上手らしいです。みんなで盛り上げていく環境を作れるリーダータイプだって。まあね、熱くなれるものには強いあなたですが、達成した後の燃え尽きが大きい一面も、燃え尽き症候群になっちゃうのかな。普段から心を燃やせるものがあると楽しくお付き合いできますよと。あ、なるほどね。じゃあ常に心を燃やせるものを見つけていきましょう。自分だからいい感じね。じゃあ私これ見てなかったですからね。やばい確かにこれ問題作ってきた身として答えは見てなかったですよ、ちゃんと。さあ続いて 3C の登山やハイキングを選んだ方、この方の社交レベルは抜群のハイレベル。すごい、最高です。食物の多い場所の象徴はつながりを意味します。植物のつるがどんどん伸びていくように人とつながることができて、あなたはとても社交上手と言えるでしょう。つながりを作ることに抵抗がなく、浅く広くでも深いお付き合いでも全部得意らしいです。お、まいさん、おめでとうございます。縮こまらずに範囲をどんどん広げていくと、さらに良さを発揮できるでしょう。寂しさを感じることがあるなら、浅く付き合う人と深さを求める人を分けて交流してみるといいですよ、ということでございました。さあ最後、グルメイベントを選んだ方、メンディーだっけ、メンディーグルメ。この人の社交レベルはやや低め。これどうだろう、まあまあとやや低めはどっちが下なの。これ一番下っぽいね。社交レベル、便利、やや低め、グルメイベント悪そうでした。おキャンタン低め。グルメの象徴は金。キラキラしていて楽しい瞬間を周りの人たちと分かち合うことができるあなたですが、普段は静かで内向的な側面が強く、社交レベルはやや低め。合ってる。めっちゃコミちゃんがめっちゃ合ってるって言ってる。でパーティーやイベントのような華やかな場では上手に振る舞えるものの、おばればスンと心が静まり、そのギャップに周りはびっくりしているのかもと。普段から楽しそうに振る舞うのが疲れるなら、無理しない場だけで動くのも一つの手ですよ、だって。あ、でも合ってるかも、そんな感じする。無理にね、こう合わせようとせず、その人のペースで楽しんでください。どうでした、皆さん合ってました？もう一個簡単にだったらいけるかな、もう一個だけ。ですね、ちょっと待ってくださいね、どれにしようかな、ちょっと難しいかな、まあいいか、いきます。あなたが今一番心の中で求めてるものが分かる心理テストです。海で見かけたものは何？ A 貝殻、B ガラス玉、 C 鍵、 D 指輪。ガラス玉。1の貝殻、メンディー鍵、おみんな分かれた。海で見かけたもの、これで分かるのが、今一番あなたの心の中で求めているもの。お、ガラス玉と貝殻ありますね。 A の貝殻を選んだ方、この方は癒しを求めているタイプ。今は安心感や優しい人との時間が大事らしいです。 B のガラス玉、はい、選んだ方はワクワク不足中だって。刺激や新しい濃い遊びを求めてるのかも。でもそうかも、今なんかもっと楽しいことを見つけたい欲がすごい多い。合ってるかも。 C の鍵を選んだ方、この方は心の中に秘密を抱えているタイプ。本音を言える相手が必要かもですって。大丈夫ですか？秘密抱えすぎてないですか？最後、 D の指輪を選んだ方は愛情運が高まり中、誰かと深くつながりたい気持ちが強くなってるんですって。おお、でもなんか運気が高まってるみたいですよ、この愛情運が。いいですね。ということでちょっとね、ちょっとわたわただったんですけど、2つ、心理テストやらせていただきました。 YouTube でもコメントいただいております。藤沢さん、おはようございます。ラジオ放送 YouTube でいつも見させてもらってます。今日もラジオ放送最後まで頑張ってください。めちゃめちゃ可愛いです。最近ゴルフ盛り上げてますね、とありがとうございます。これからももっともっとゴルフが盛り上がるように、私もいろいろやっていきたいと思いますので。

応援よろしくお願いします。メロディーさんもアサイミックスのかき氷食べたいなと、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しそうですよね。なんか見た目も、まあ、紫だけどこのバナナとかがあったりとか、あの健康そうなのでちょっとベリー系で美味しそうだったので私も食べてみたいなと思います。あとはるくんも今米田コーヒーにいるってメニューを見て、あ、これかとなってました。ちなみに新潟県は僕の地元ですと。そうなんだ。え、ぜひはるくんもし食べれたらかき氷食べてみて。宇治抹茶とかもあったしね。すごい、まさかのリアルタイムな情報だった。こういうこともねラジオのいいところですね。楽しんできてね、はるくんゆっくり、過ごしてきてください。ということでちょっとすいません、あっという間に終わりの時間になってしまったんですけども、最後は本田一華先生の来週の占いコーナーがありますので、皆様最後までお楽しみください。ありがとうございました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京オンはパーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。
1: タイエーカントリークラブ販売部責任者の佐藤美智子です。ガッチャやニューエラなど魅力的な商品を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。マハロ
0: ー。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料はすべて無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
3: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
0: 本田ゆっかの占いアンビシャスコーナー。さあ、このコーナーでは本田ゆっか先生監修のもと、皆さんの来週の星座占いを見ていきたいと思います。まずは総合運から見ていきますね。今回は5月の25日から6月1日までの運勢です。細部を整える力が評価される週です。小さな改善が大きな信頼に変わって周囲を安心させますという総合運。ではここから皆さんの星座を見ていきたいと思います。まずは誰から行こうかな。直子さんがお牛座、お牛座を見ていきます。行きますよ。ありました。早速行きます。来週のお牛座の運勢は3位。おめでとうございます。3位です。総合運、楽しい予定が増えて笑顔が輝くとき、旬の果物が元気と、幸運を運んでくれますですって。恋愛運は優しい気遣いが愛情を深めます。甘い差し入れが距離を縮めるきっかけになるそうです。仕事運、発想力が豊かになる週、柔らかなアイディアが周囲から注目を集めそうです。ラッキーアイテムはさくらんぼ柄のアイテムですって。で、

続きまして、あ、水亀座いただきました。水亀座待ってくださいね。水亀座がありました。いきますよ。来週の水亀座の運勢は12位でございました。大丈夫です、これ以上下がることはない。12位、総合運、深く考える場所が増えそう、心を整理することで次の筋道が見えてきます。恋愛運、本音と向き合う週、急がずゆっくり距離を縮めることが幸運の鍵です。仕事運は確認不足に注意したい週です。慎重に進めることでミスを防ぐことができます。確認不足大事ですね。ラッキーアイテムは、お、あまねの音楽プレイリスト、雨の音でなんて読む、雨音の音楽プレイリスト。ちょっと今あれかな、梅雨の時期に近づいてきてるからそういうことですかね。それをプレイリストに入れていただいて、あのしっかり聞きながらさらに運気を上げていってください。注意をお願いいたします。さあ続きまして、まいさんのいて座見ていきますね。ちょっと待ってください。ありました、いきますよ。来週のいて座の運勢は7位、ラッキーセブンです。総合運、責任感が高まり成長できる時、準備を怠らなければ運気は安定しています。恋愛運は誠実な態度が魅力を高めます。焦らず自然な流れを大切にしてください。仕事運、責任感が評価される時、慌てず準備を進めればいい結果を残せます。ラッキーアイテムは白いハンカチです。って、お、白いハンカチは比較的持ってそうかな、どうかな。7位おめでとうございます。あ、ヨシさんが魚座いただきました。では魚座を見ていきましょう。ありました、いきますよ。来週の魚座の運勢は4位でございます。4位、総合運、あ、魚座ちょっと待ってください。4位、総合運、人との絆が深まる週、楽しい、あ、優しい会話が未来への安心感につながっていきます。恋愛運は向き合う時間を大切にすると吉、穏やかな会話が安心感につながります。仕事運は相談や交渉がスムーズに進展していきます。相手を思いやる姿勢が成功につながっていくでしょう。ラッキーアイテムは明るい色の傘。お、傘ってね結構透明になりがちですけど、私は実はあのこの間ファンの方から鮮やかな黄色の傘をいただいて、今年は雨が降ったらその傘をね使って過ごしていきたいなと思います。さあでは最後、まだ1位が発表されていないので1位を発表します。来週の皆さんの運勢です。いきますよ。来週の1位の星座は乙女座。の方、ゆうやさんが乙女座かな、おめでとうございます。総合運、新しい挑戦が幸運を呼び込む週、丁寧な積み重ねが大きな成果へつながっていくでしょう。恋愛運は素直な言葉が恋を進展させます。自然体の笑顔が大きな魅力になるでしょう。そして仕事運は細やかな気配りが高評価につながっていきます。積極的な提案がチャンスを広げていくでしょう。ラッキーアイテムは白いスニーカーらしいです。白いスニーカー履いて、さらにゆうやさん運気上げていってください。やったーと、おめでとうございます。そして先ほどあの新たな情報をいただきまして、あのインフォメーションコーナーでイバラキングのメロンのね、あのキルフェボンのタルトを紹介したんですけども、あのなんとタイエーカントリークラブで、来週からイバラキングのメロン販売開始するそうです。でこちら今回あの出来が良くて大玉をあの置くことができるみたいで、数量限定らしいので、タイエーカントリークラブ行って茨城キングのメロン見かけた方はぜひ早めにチェック購入をしてみてください。めちゃくちゃ美味しいと思いますので、タイエーカントリーでもね、いろんな茨城の、お土産だったりそういうメロンもね販売してますので、ぜひ皆さんチェックお願いします。大玉いいですよね。家族でいっぱい食べるのもよし、一人で贅沢に食べるのもよし。ぜひゲットできたら、美味しく食べてください。

ということで、あっという間に終わりの時間になってしまいました。今週も、YouTube そして私の TikTok で、見てくださった皆様、コメントもありがとうございました。また来週も朝9時からお届けしていきますので、楽しみに待っていただければと思います。本日のお相手はモデルの荒井美穂でした。ありがとうございました。東京モアッコの放送はあなたのおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップの提供でお送りしました。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不可こりもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい。鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
3: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
4: 江戸深川屋は亀戸クロック地下。

0: 白川理子のアートな休日、今日もよろしくお願いします。今日もゲストの方いらっしゃってなくて理子だけなんですけど、結構おしゃべりするネタが豊富にあります。実はこの1ヶ月の間で静岡県に2回遊びじゃ、お仕事と遊びと両方行って、いろんな場所に降りてきたのでその話を一応なんか、まあ観光もアートっていうことで、観光って漢字が見る光じゃないですか。で、あの光っていうのがその地域のまあ文化とか、まあ、人々の活気とか魅力とか、そういうものが光って言われてるらしいんですよ。だからまあその場所に行って、別に何を見るっていうわけじゃなく私は行ったんですけど、まあ、そこで自分のお気に入りのものとか、こう魅力的なものを見て、一応アート的に楽しんできたと言えるっていうことで、今日は旅のお話をしたいと思います。で、1回目はね、旅じゃなくてお仕事で行ったんですけど、御殿場市に駐屯地とか、アメリカ海兵隊のキャンプとかがあるんですけど、前も言ったかもしれないけど、アームズマガジンっていう雑誌があって、そこでライターもやってるので取材にまた行ってきました。今回は富士地区の5つの駐屯地の隊員の方と、あとアメリカ海兵隊のキャンプ富士っていうところの海兵隊の隊員の方たちの、まあ5個と1個だから6チームか、6チームの運動会みたいなものがあったんですよ。それが滝ヶ原駐屯地っていうところとキャンプ富士で、前半後半で場所が分かれるんですけど、そこでやってたので、まあ、取材してきました。そうで、今日スタッフでやってくださってる方が、これがまた自衛隊好きって聞いたんで、
1: 実は好きだったんですよ
0: 共通の話題があったみたいな、
1: は
0: い、
1: これ実はですね、僕もさっき言いそびれたんですけど、はい、地元がね、愛知県豊川市で、はい、基地があるんですよね。
0: あるんですか。
1: なので結構割と幼少期からこう、はい、走ってる戦車とかを見てきたんですね。で、あ、かっこいいっていつも思ってたタイプなんで、
0: はい、はい、
1: でちょっとそのうちになんかやっぱ憧れじゃないですけど、はい、かっこいいなって常に思ってました。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: なんか身近にやっぱりその駐屯地とかあったり、隊員の方見たりすると、そこに憧れたりする人がその地域はやっぱりあるんですよね。
1: ありますね。やっぱ実際同期、ね、高校の同期も一人防衛大学校行きましたし、
0: そうなんですね、
1: やっぱ常に近くにある影響は大きいかなって思いますね。
0: そうなんです。そうそう、なんかその富士地区、うん、静岡県は駐屯地が多いから、これもしかして静岡県出身の隊員とか多くないんですかって聞いたんですよ。ただ今はちょっと人気が落ちちゃってて、こう、なんていうのかな、自衛隊になりたいっていう人が昔より減っちゃってるんですけど、昔多かった時代っていうのは確かに静岡県出身者が多かったらしいです。だからやっぱり身近にあるっていうのは影響あるんだなって思いましたね。私もよくそのアームズマガジンの取材でよく行くので、意識しますよね、ニュースとかも。そうで、それで御殿場行ってきたんですけど、自衛隊のその記事はもうすぐ出るんですけど、なんと今回内容が豊富だったので3回連載になります。普段大

0: 体単発で1回で終わるんですけど、今回はあまりに内容が充実してたので3回に分けるっていうことになったんですけど、楽しみにしててください。そこで書くことは言わないけど、あ、でも遊びに行ってきた、遊びじゃないけど行ってきて楽しかったことと、こう新しい発見みたいのは喋りたいなって思って、なんかたまたまね、あの担当してくれた広報の方が、その方も YouTube をよく見る方で、私も見るんですけど、なんか結構あの、ホラーとか怖いお話とかが好きな人で、私もたまに見るんですけど、自衛隊って心霊現象とかあるって聞きますけどって言ったら、ありますよって言ってましたそういう、あそこがあそこにとか、いろいろ具体的にその駐屯地の中でこういう、まあ、噂がありますみたいなの教えてくれて、そういうなカジュアルな話もしてきました。面白いんですよ。なんか質問ありますか？
1: でも逆にその本当に自衛隊の方って常にストイックなね、うん、生活をされてるイメージなんで、ね、それカジュアルな話って結構気になりますよね。
0: そう、
1: その
0: 嬉しい
1: 属性のものなんて知ってるのかっていう立ってる。
0: そうそう、うん、なんかやっぱりそういう最初やっぱりこっちもそう思うし、まあ仕事で行ってるところもあるから固い話から入るんだけど、まあ、結構話してるとこう気楽に普段のプライベートの話とかしてくれますよ。
1: へえー、そうなんです
0: か。はい、なんかこう本当にプライベートな結婚の話とか、まあ、特に前回は婚活パーティーの取材行ったんですよね。そう、だから自分も結婚はこういう風に決めましたみたいな。やっぱり自衛隊は生活の制約が普通の人より多いから、なかなか出会ったり、こう出会っても関係性を育むのが難しいみたいな話から、こうすごいめちゃくちゃ具体的な奥さんとの喧嘩の話とか、してくれました。
1: 気になりますね。こう自衛隊ならではの喧嘩エピソードとかなんかあったら
0: そうですね、なんかやっぱりその普通の人と共通するところももちろんあるし、はい、自衛隊ならではみたいなところもあるんだけど、どうなんだろう、結婚とかそのお付き合いみたいな話だとやっぱりスケジュール訓練がきついから、まあ、そうですよね。うん、そう、連絡が自由にできなかったりとかっていうところは、あの彼女が怒っちゃって振られましたとか聞きましたね。それは聞いたことない。昔、すごい昔、私が中学生くらいの時、渋谷にほふく前進してる男の人いたんですよ。あのスクランブル交差点が青のうちにほふく前進するっていう男の人いました。あの人どこ行っちゃったんだろう。
2: じゃあ自衛隊の方だった
0: わかんない。でもいやでもそんな渋谷に出没してる時間があったら訓練行ってるはずだから、まあ自衛隊に憧れちゃってる人だと思うんですけど、そういうのもあった。あ、そう、私が書いてるそのアームズマガジンっていう雑誌は、読者の方がやっぱりそういう自衛隊とかアーミーなものに憧れを持ってる人が多いんで、あの趣味でいろんな軍隊、好きな軍隊の、あの服、迷彩服とか持ってたり、あとあの銃も、あのフェイクの実弾入るのやつですけど、あの銃もいっぱい持ってて説明してくれたりします。あの、まあ、編集部の人たちがみんなオタクなのでそういう、まあ、自前の衣装も持ってくるような、あの撮影の時とかはもうオタクにモードに変わっちゃって、編集者モードじゃなくてオタクモードに変わって、もうその服を着てきていろいろ説明してくれたりするんですよ。なんか結構軍隊のイメージって一つっていうか、
1: はい、
0: まあ、自衛隊とか、あの海、あ、米軍とかニュースで見るような格好だけなんです。
1: 確かに
0: が多いじゃないですか。だけどその編集部にはあのウエスタンが好きとかあの銃とかアーミーって言っても時代も国もバラバラでそれぞれオタクがいるので、
1: はいはいはい、
0: そうウエスタンのさ、あの昔の西部劇の、そう、銃をくるくるって回して、
1: はいはい、
0: なんだろう、タコスの帽子みたいな、
1: そうそ
0: う、ああいうのも全部完璧に服装を変えて、で、なんか、そう、それで銃を回して、 そうパフォーマンスしてくれる人とかもいるんですよ。
1: 見てみたい。
0: そう面白いです

0: よね。
1: そう、なんか意外とそのアーミーって言っても幅が広くて、うんうんうん、なんかそれがやっぱアームズマガジンやっててめちゃくちゃ面白いところですね。あとはね、私はだらしない性格なので、やっぱり自衛隊の取材とか、なんかそういう規律正しい生活送ってる人に会って刺激を受けますね。しばらく真似しますね。
2: どういう感じなの？
1: なんか朝早い、そう、時間に守るし、その早く動くんですよ。歩かないんですよね。走っちゃうから、そう、取材で、まあ、取材の時歩いてくれるけど、なんていうのかな、やっぱ普通よりは動きが早いし、体力もあるから、取材で行ってもかなり疲れます。うん。で、私は結構体力に自信があるから、大丈夫だけど、体力自信ない人は取材もきついと思いますね。
0: うん。
1: 特になんか例えば前回の婚活パーティーみたいな会場が限定されてればそんなに動かないんですけど、
0: 基地全体ってことですもんね。
1: そうそうそう、はい、あっち行ってこっち行って、あっち行ってこっち行ってみたいな、そういうのはもうどんどんかこう小走りで移動したりするんで、
2: セグウェイとかとは無縁の方々
1: で、そうですね、どこまでも歩いたり走ったりしちゃう人たちですね。そう、でも今回はその米軍の方がいらっしゃったので、まあ、アメリカ人と日本人混ざってのものだったんですけど、なんかそれやっぱり人種的な体力の違いとかあるんじゃないかなって思って見てたんですけど、まあありそうでした。
0: まあさすちょっとは
1: あった、ね、やっぱこの競技はこっちの方が強いなとか多少ありましたね。まあ、特に印象的だったのは腕力、腕の力がやっぱアメリカ人の方が強いんじゃないかなって思いました。
0: ごついイメージ。
1: そう、でもね、なんかどっちも体格の差をすごく感じたってことはなかったです。身長とかも、まあ、多少アメリカ人の方が大きいけど、でやっぱりちょっとなんていうのかな、骨太で肉厚な体型ではあるけど、なんかそんなに身長差とかこう筋肉もりもり感が差があるっていう感じはなかったんですよ。
0: へー。
1: そうだから全然なんていうのかな、イメージだとほんとめちゃくちゃなんだろう、こう ひとひねりで殺しちゃうみたいな、
0: そう、
1: そのくらいのムキムキした、そう、米軍ってそうなのかなって思うけど、意外と、
0: ね、
1: うん、でどっちも女性が増えてて、昔より小柄な女性の隊員の方もどっちにもいましたよ。そう、
0: 意外ですね。アメリカ米軍はあんまり知らないですね、女性の隊員。
1: いますそう、なんで本当はなんでなったかなっていうところまで聞きたかったですね。
0: 確かに、
1: そう、
0: 確かに
1: 面白かった。
0: 面白いですね。
1: 面白い。あとね、なんかすごい、ま、今っぽいなって思ったのは、日本の自衛隊にもこう見た目がそう欧米の人いました。
0: あ、
1: まあ、こうハーフとかわからないけど、その国籍日本で、でもこう血筋的にはそう欧米の血が入ってるのかなっていう方もいらっしゃって、その辺もなんかきっと昔と違うんだろうなって。
0: 確かに、
1: うん、だからパッと見顔だけ見てるとよくわかんないですっていう時がある。
0: 逆もいるんですかね、やっぱ。
1: あ、いました、いました。
0: 日系アメリカ人
1: の方で、そうですね、アジア系の方もいました。
0: やっぱそうですよね、はい、今、はいはいはいはい。
1: だからね、あの迷彩服とブーツで見分けをつけるんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そこだけですよね、もう。
1: そう、一番わかりやすいのはブーツの色。自衛隊が黒で海兵隊がベージュだったので、
0: はいはいはい、
1: そう、それだけで見分けてました。でもなんかね、こうどっちかというと、そのエンタメじゃないけど、共同訓練とかそういうことじゃなくて、仲良くしましょうねっていうのが目的だそうなので、なんか良かったです、楽しんでましたね。でも一応こう訓練につながるような競技を争ったんですよ、
0: うんうん、
1: だから体力はめちゃくちゃ消耗するし、かなりきつそうで、やっぱりね、普段の訓練よりなんか舞台によってはきついかもしれないって言ってました。
0: すごい、
1: すごい面白かったです。なんかそういう交流があるっていうのはもちろんだけど、なんか意外とその富士地区に 5つも駐屯地があるっていうこともみんな知らないだろうし、はい、うん、で各駐屯地でこう

0: 得意技が違うっていうか、例えばここの駐屯地は戦車の部隊がメインですとか、ここの駐屯地にはこのこういう銃を使ってこういう戦い方をする特別な訓練を受けた部隊がいますとか、いろいろこう特色があって、そういうのも全然知らないじゃないですか、普通に生活してると。
1: わからないことだらけ。
0: そう、でもなんか普通に知っといた方がいいような気がしました。
1: そうですよね、ちょっと隔絶された世界みたいなイメージをみんな持ちがち、
0: そうですね、
1: なので、やっぱ知っておきたいですよね。
0: 知っておきたい。
1: だって国を守る
0: 存在ですから
1: ね、言ってしまえば。
0: そうなんですよね、はい、いやだっていろんな災害起こった時もね、助けてくれて、派遣
1: ね、来てくれますし、もう知っておくに越したことは、
0: いや絶対そう、
1: ないですよね。
0: いや絶対、なんかもう前も言ったけど、本当にありがとうっていう感じですよ。感謝。
1: そうですね、
0: はい、
1: まずはありがとう。
0: いや本当になんか頼もしいですもん、こういう人が守ってくれてるんだみたいな。そう、それがね、なんかそうだからすごくアームズマガジン、実は私20年以上や関わってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、ちょうど大学生終わりくらいの時かな、
1: はいはいはい、
0: から連載持ってたんですよ。だからちょこちょこその連載してたのは映画のコラムだったんですけど、はいはいはい、それ以外にも、まあ、単発で企画でコラム書いたりとか取材いろいろ行ってたりしたので、まあこう継続してそのアーミーなカルチャーに触れてきたんですけど、だから普通の人よりはすごく、まあ、敏感にはなってるけど、とはいえでも普通の人よりは絶対知ってるけど、でも、まあ、もっとオタクの人よりはわからないみたいなところで、私くらいはみんな知ってたらいいんじゃないって思ってる。
2: なかなかこうね、内情結構秘密裏というか、はい、あんまり我々一般市民が知り得ない情報が意外と多い気がして、
0: はい、
2: なんかこう実際に取材に行ける立場だからこそ知れるんですか。実際我々も
0: できる
2: んですか。
0: 意外とオープンなイベントが行われてて、でも駐屯地によるんですけど、その一般の人を入れてイベント、例えば訓練のちょっと見せるとか、あとまあちょっとパフォーマンスするとか、お祭りのようなものをやってくれるとか、基地案内して、基地っていうか駐屯地のいろんな戦車とか見せてくれたりとかあるんですよ。だからそういうの行くと本当間近でヘリコプターがブロロロロロって言って飛んでくとか、あのまあその自衛隊の方が近くにいるだけでもテンション上がるし、そういうのちょっと興味あったら行ってみると、ちょっと調べれば
1: 何結構国際やってますよね。
0: やってます、やってます。
2: ちょうどこの間横田基地で米軍のフェスティバルも、
0: ありましたね。そういうの行くと、行かないよりは全然わかるし、なんかちょっと興味持ったらいろんなところ行くと、やっぱりそれぞれカラーが違うから楽しいかもしれない。だし、そうそうだ、今回行けなかった博物館があって、静岡県の浜松市に、あ、名前忘れちゃった、航空自衛隊があるんですよ。でそこがあのエアパークだったかな、なんかね、展示一般の人が常に入れるんですよ。博物館っていうか基地を、基地の中
1: なの。出てきました、今そちらの、そちらのモニターに。
0: ありがとうございます。そう、エアパーク、
1: はい、
0: はい、浜松広報館っていうのがあって、ここはなんかこう、まあ、博物館的に
1: 戦闘機や、
0: そう、常に入れるんですよ、
1: はじめとして。
0: すごく、そうで、ここはそう
1: シミュレーター
0: 航空自衛隊だから、あの、
1: ま、
0: そう、飛行機系、日本ってあの3種類あるじゃないですか、陸上と航空と、
1: はい、そう、
0: 海上と。で陸上がやっぱり人数多いんですよ。
1: だからこう、そうですね、圧倒的に、
0: はい、そうそう、
1: 航空が一番少ないですよね、確か。あれ
0: だったかな、どっちか。でも圧倒的に航空と
1: 乗れる人数少ない、難しいって聞きました。
0: あ、そうか、はい、そう、だからなんか、まあ、こっちのこのエアパークっていうところは航空自衛隊の中なので、まあ、ちょっと珍しいっていうか。あとね、都内にも陸上自衛隊の博物館みたいのあるんですよ。どこだったかな、練馬区だったかな、なんかあのちょっとうろ覚えなんですけど、
2: 航空公園とかね、そういうのは行ったことは
0: あ、本当ですか、はい、そうそう、だから

0: そういうところでチラッと見るのもいいし、でもなんかイベント行っちゃうと一番雰囲気手っ取り早くわかるかもしれない。
1: そうですね、練馬ですね。
0: あ、練馬ですね。
1: リックンランド。
0: あ、そうそう、リックンランド。
2: へー、すごい。
0: そう、かわいいホームページがあるんですけど。でもね、今回滝ヶ原駐屯地行ったんですけど、はい、ゆるキャラ作ってあって、あのアクスタが置いてありました。
3: 推し活ができちゃう。
0: そう、なんかそういうなんか一般の人に親しみ持ってもらう取り組みも結構していて、だからね、そんなにこう近寄っちゃいけないんじゃないかってあんま思わずに、近寄りたい近寄りたいなんかないかなって言った方が意外とあると思います。面白いですよね。
2: 面白そうですね。
0: はい、
2: 戦車襲撃シミュレーター、
0: そう、シミュレーターとかありますね、その練馬のところには。
3: 夏休みの自由研究とかでも良さそう
0: ですね。良さそうですね。
3: 男の子たちとか
0: ね、
2: 絶対喜びますよ。全員好きです。、はい、男子はこういうの大好きなので。
0: そう、ぜひ。あ、しかもさ、静岡だったらタミヤとかあるじゃないですか。
2: ありますね、模型メーカー。
0: だからそういう車、うん、乗り物好き
2: は。ヤマハもありますから、ね、
0: あ、そう、ヤマハも、
2: ヤマハもありますから。
0: そう、ヤマハの本社にも博物館みたいな、
2: あ ります、ね、
0: はい、ありますよ ね、
2: ね。
0: そう、それがね、そのヤマハのそこも、あとそのエアパークも両方定休日同じで、曜日がその曜日に行っちゃったんですよ。そう、それで両方行けなかった。
2: それは、
0: そう、でもね、あの楽器で言うと、あの浜松の楽器美博物館、あそこはもうリニューアル終わってオープンしてます。
2: そうなんですね、
0: はい、面白いですよ。なんかそのやっぱりピアノがヤマハの、ね、ピアノ、ヤマハとかカワイのピアノがメインで、あの歴史的にはあるんだけど、他の民族楽器もいっぱい揃っていて、でいろんなその日によるんですけど、演奏も聴けるんですよ。
2: へぇ、
0: そう、楽しいですよ。
2: すごい、
3: ヤマハならでは。
0: そう、今は駅はヤマハとカワイと、え、鈴木だっけ、車。
2: あ、鈴木
0: も
2: ハワーですね。ですよね、はい、
0: が展示されてました。
3: いっぱいありますね、見るところ。
0: いっぱいある。
2: 静岡はそのメカは聖地ですよね。
0: あ、だってテレビを初めて作ったの静岡大学の研究室ですよね、確か。
2: そうなんですか。
0: そうなんですよ。
3: 知らなかった。
0: 確かそうなんだから、その頃の静岡大学の理工学部も日本一みたいな状態だったって聞きましたけど。そう、でもなんか確か、あ、これ適当に言っちゃいけないかもしれないんですけど、そのテレビ開発したその権利をちゃんと確保してなかったみたいなオチがあった気がする。
3: 特許的な何かを、
0: 確か、うん、なんかだから静岡大学が作ったっていう話があんま定着してないみたいな話だったから、ちょっとすいません、この辺は。まあでも静岡大学でテレビ作られたらしいですよ。あとなんかさ、インタビューとか、あの統計取るときに静岡県でやるべきとか言いますよね、日本の平均値が出るって。
3: あ、西と東のこと真ん中、ね、
0: そう、なんかそうらしいです。アンケート取ると平均的な、平均的な回答って何って感じがしますけど、でもなんかそういう話も聞きました。
3: 確かになんかどちらの、うん、いろんな首都圏から来てる人がなんかまんべんなくいるイメージかもしれない、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
2: 静岡ですもんね、
0: うんうん、場所がね。
2: 良くも悪くも静岡の方は本当に中立な方が多いというか、
0: そうなんだ、
2: 結構その癖がない人が多いというんです。
3: 人間、
2: ね、静岡の人って本当にいい人が多いんですよ、
0: ね、あ、でもなんか優しいイメージです。
2: 優しい、この素直っていうんですかね、はい、なんかトゲがない人がなんか自然と多い。僕が出会った静岡県民は全員
3: 愛ちゃんトゲがある。
2: 愛ちゃんやっぱちょっとトゲがある。でも神奈川とか東京も自我が強いけど、なんか静岡はうまいことその中間を行くことが多いと言いますか。そう、
0: え、東京自我を強いですか。
2: 強くないです。そんなことないですかね。
0: 強くない気がしてた。
3: 逆に
0: 東京は別に、は
2: い、見たらそう見えてるだけかもしれないですけど、うん、どうでしょうね。でもなんかそっか、強くないか。
3: ずっと東京にいると強くなさそうに感じるけど、こう東京に出てくると、
0: あ、そっち、そっち。

0: 画ラジオでやりましょうよ。
1: はい。
0: 一応アートにつなげられるはずなので、
1: はい、
0: そうだから今回の旅も私はそう最初に言ったように一応アート活動としていろいろこう吸収して学んできたつもりです。これでまとめました、
1: はい、
0: また来週もよろしくお願いします。この番組は軽貨物運送業の明日へ、株式会社リスタート、カンボジアのことならワンストップでお任せ、レプリネットカンボジアの提供でお送りしました。

0: な仕事なんですよね。この番組はそんな軽貨物業界のリアルな魅力を本気で語っていくラジオです。改めまして MC の山口です。よろしくお願いいたします。それではここで提供のご紹介です。この番組はカンボジアのことならワンストップでお任せ、株式会社レプリネットカンボジア様、そして埼玉市で配送するならホワイト、合同会社ホワイト様の提供でお送りいたします。本日のゲストは株式会社ナビの千代根さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまずは簡単な自己紹介をお願いします。
1: はい、株式会社ナビの代表をしております千代根カイラと申します。はい、ナビではですね、主に、埼玉を拠点に東京、埼玉、群馬あたりで、軽貨物運送という、運送業をやっております。はい、そしてですね、5月の30日に、はい、全国物流業界楽じゃないレースという、レースを企画している、そんな会社になります。
0: はい、わかりました。はい、緊張してませんか？
1: ちょっと緊張してます。
0: YouTube も今見ているんで、多くの方が、
1: はい
0: はい、あまり緊張せずにもうフラットで、はい、話していただきたいと思います。
1: はい、わかりました。はい、お願いいたします。
0: であれですよね、今回、はい、告知ですよね。
1: そうですね、
0: 来られたのって。
1: はい、告知です。
0: ですよね。
1: はい。
0: それは多分楽じゃないレースの話だと思うんですけど、
1: はい、
0: 実際どういうこれは楽じゃないレースとはまず何なんでしょうかね。
1: はい、簡単にご説明すると、ラストワンマイルと言われる物流の最後お客様の手元に届く部分ですね。よく軽貨物とか宅配業者とかっていうふうに言われるんですけども、はいはい、そういった業者さんを集めた、競技大会、運動会に簡単に言うとなります。はいはいはい、
0: 運動会って、はい、よくあれですか、学生の頃にみんながやった運動会、
1: はい、
0: あれを配達でやるんですか？は
1: い、まさにおっしゃる通りでして、はい、配達の会社さんを集めた運動会なので、ただこう走ったりとか、なんだろう、玉入れしたりとかっていうよりは、普段の配達の仕事を競技にして、競い合うというような、そんなような運動会になります。
0: いや、できないですよ。
1: できない。
0: いや、はい、配達の仕事、僕もやっぱドライバーやってますから、
1: はい、
0: 日頃こうね、いろんな配達するじゃないですか。
1: はい、
0: 不在があったりな、ね、荷物が重かったり、
1: はい、
0: ね、しんどいことっていっぱいあるじゃないですか。
1: はい、
0: それを競技にする、
1: はい、
0: 楽じゃないっていうのはそういうことなんですか？
1: いや、もうまさにおっしゃる通りでして、
0: はいはい、
1: この物流業界のお仕事ってもう楽じゃない、もう本当に皆さんご存知の通りだと思うんですけども、はい、僕らやってる側からするともう一番わかるじゃないですか、楽じゃないので、はい、それを競技化したということで、楽じゃないレースというような、はい、名前がついています。
0: なるほど。え、はい、どうやって競技にするんですか？でも、
1: ありがとうございます。普段の配達を競技にというようなコンセプトでやってるんですけども、我々こう宅配をやっていると、それこそ例えば本当に最近ね、すごく普及しているアマゾンさんの宅配とかだと1日200個とか250個とか、
0: はいはい、
1: 運ばれるのが普通になってきてると思うんですけど、はい、この配達って、例えばこう200個ってイメージ湧かない方もすごく多いと思うんですけど、
0: 多いですよ。
1: 言ってしまえば本当にこう200個運ぶのに、じゃあ例えば普段こうやってらっしゃる方が、3分に1個お荷物って大体運んでるようなペースなんですね。
0: うん、
1: でこれを1個あたり、いろんな要因がありますけど、ちょっと道が混んでたりとか、
0: うんうん、
1: 荷物を探すのに時間かかっちゃったりとか、お客様のお家が見つからずにちょっと探す時間がかかっちゃったりとか、
0: はい、
1: して1分間遅れるだけで1日250個運ぶとしたら250分遅れたりする仕事じゃないですか。
0: うん、
1: これってもう単純にめちゃくちゃすごい仕事だなというか、とんでもないこうプレッシャーの中で、日々仕事をしていると思うんですけど、これ自体を、僕まだ業界入って3年目なのでまだ分かんないことも多いんですけど。
0: 3年目ですか？
1: 3年目なんですよ。
0: 3年目でこんな全国物流運動会みたいなこと言ってるんですか？はい、なかなかすごいですよそれ。
1: そうなんですよ。でもなんかこうすごく感じたのが、業界内の方たちってなんかこうこの普段やってることが多分当たり前になっているので、
0: うん、
1: 僕が業界入った時に とんでもないことを成し遂げている方たちなんだなというインパクトすごく大きかったんですね。
0: そうなんです。

はい、始まりました。レインボータウン FM 山吉の軽貨物ラジオリスタート。軽貨物ってただ荷物を運ぶ仕事って思われがちなんですけど、実際は技術も判断力も体力も必要。

0: ですよ、もっと言ってほしいですよ、僕は。そう頑張ってるんだよってことをもっと言ってほしいです、
1: はいはい、
0: なるほどですね、
1: はい、そうなんでこれを、まあ、競技として、まあ、ある種こうカジュアルに少ししてはいるんですけども、まあ、よりこう業界外の方たちに発信していきたいなというのと、業界内の方たちも改めてなんか、はい、あ俺らすげえことやってるんだなっていう、まあ認識というか思ってもらえたら、うんうん、なんか一つこう業界が変わるというかより良くなるきっかけになるんじゃないかなと。
0: はいはい、その競技内容っていうのはちょっとざっくり言えたりするんですか。はい、
1: あもちろんです。
0: はい、あと皆さんね、僕ねこれ YouTube 今こうやって撮ってますけど、まあ、ライブ配信、
1: はい、
0: 当日生ライブ配信するので、まあまあそういうのもあってちょっとじゃあ軽く言ってもらっていいですか。どういう内容
1: なんでしょうか。いくつか競技があるんですけど、ちょっとじゃあ代表的なのを2つ伝えますと、はい、1つはですね、ダンボール運搬船、まあ、ダンボール束運搬船という競技がありまして、はい、まあ、簡単にご説明するとですね、大量に山積みにされたダンボールにまあ、ダミーの住所シールが貼ってあります。
0: はい、
1: これをですね、制限時間内に仕分けですね、その住所ごとにこう仕分けをして、で、運搬ですね、まあ、今回アリーナで行うので、はい、まあ、アリーナ内の運搬になるんですけども、はい、所定のエリアまで運び、で所定のエリアでもこう住所ごとに分かれてますので、正しいところにそのお荷物を、まあ、設置というか、置いてくるというような。
0: じゃあ正しいところに置かないかった場合はそれは何て言うんですか。はいはい、
1: もう減点になります。5敗、
0: まあ、
1: 僕らの業界だと5敗っていうじゃないですか。
0: はい、
1: 競技でも5敗なので、
0: あなるほど、
1: 本当に例えば A のエリアに置かなきゃいけないものが C のエリアに混ざってましたみたいなことになると、これも5敗なので、減点になります。
0: まあでも業界のプロフェッショナルの人たちが集まるんなら、はい、そういうのはないでしょうね。
1: ないですよね。
0: まさかまさかですよね。
1: まさかまさかですよ。5敗ね、僕らはもうやってはいけないですので、はい、はいはい、
0: でも実際皆さん現場で5敗してる方もいますからね。
1: うん、いますね。
0: でも面白い競技ですね。はいはい、もう一つは、はい、
1: もう一つの方は、まあ、この大会の名前にもなってるんですけども、楽じゃないレースというレースが、
0: はい、
1: まあ、競技ですねがあります。でこれはですね、もう本当に配達の現場の、まあ、リアルというかで、先ほど山吉さんともお米の配送の話とかもしたりとか、はい、まあ、あとはですよね、ウォーターサーバー今使われている方たちとか企業さんも多いので、まあ、ウォーターサーバーの上のタンク部分の、うん、運搬とかも、
0: 上のタンク部分って言ったら、はい、あれどれぐらいあるんですか。
1: あれ基本12リットルが2個綴りになってるので、まあ、24リットル、まあ、約24キロぐらいですよね。
0: はい、24キロを、はい、担いで、
1: はいはい、
0: でどうそれをどうするんですか。
1: はい、これを担いでですね、まあ、この、まあ、今回大会では24リットルのお水になるんですけども、をバトンにしてリレーを行うというような
0: リレー
1: イメージですね。はい、なんでチームごとに参加していただく予定なんですけども、まあ、そのチームの中で順番を決めていただいて、
0: はいはいはい、
1: この24リットルのお水がバトンですと。
0: なるほど。
1: はい、でもこれって我々普段の配達でそれこそまあ、車が入れないところとかだと、はい、まあ、お米もね、先ほど30キロってお話がありましたけど、はい、担いで、まあ、持ってったりとか。
0: いやもうそれなんですよ、一番我々が、
1: はい、
0: もうみんなねしんどいしんどいって言ってるから、例えばその、うん、じゃあ水、
1: はい、
0: でもいいですけど、そのエレベーターへない、
1: そうです、ね、
0: 5階にこう配達するっていう、しかも上に行ったら不在で、
1: はいはい、
0: マジかよって思ってまた降りて、
1: はい、下に降りて
0: で再配達でまた行って、
1: はいは
0: い、こういうのがいっぱい現場ではあるわけです
1: か。ありますよね。
0: はい、それをじゃあ、
1: まあ、可視化して競技にしていくというような。
0: なるほど、
1: はい、
0: 面白いですね。
1: いやありがとうございます。はい、まあ、でも本当に普段皆さんがやられていることが意外と、まあ、知られてないというか、でも我々業界でやってる人間からしたらこんなに大変なことなんだなと思うことも多いじゃないですか。うんうん、もうそれを、まあ、こうね、ネガティブな形でというよりは、まあ、こう競技として、まあ、一つこう、まあ、コメディ的な要素も含めて表現したりとか発信していくというような、
0: はい、
1: なんかそういうように競技を設計しているようなイメージですね。
0: なるほどね。はい、その積み込みとか仕分けとか、はい、まあ、そういう、はい、その重いものを持つとか、
1: はいはい、
0: でそういうのを、まあ、例えば現場のリアルを、まあ、全部こう集約させて、
1: はい、
0: 競技って作ったんですか。
1: はい、そうですね、
0: いろいろ意見を聞いて。
1: あ、まさに僕らも、まあ、それこそ自社でも配送をやっているんですけど、やっぱり物流って 物があるところにはもう物流って

0: 全て存在するので、うん、本当にいろんな会社さんとお話ししていく中で、あ、そんなラストワンマイルがあるんですねっていう結構ことがあったんですね、はい、なんでまあそういったご意見も取り入れながら、競技の全体設計というか、あ、まあ、ラストワンマイル全体でこういう、まあ、ことって起こってるよねとか、うん、こういう作業とか、まあ、業務って発生してるよねっていう、それをちょっとどう、競技に、まあ、競技性も持たせた上で設計できるかなっていうのをみんなで話し合いながら決めていったよね、
1: まあ、その構想から、
0: はい、
1: じゃあ5月の30日までの期間ってどれぐらいあったんですか、
0: はいはい、ですね、これ思いついたのが、去年の12月の末ですね。
1: あ、半年もなく、
0: はい、半年もなくだったんですけど、まあ、社内で、まあ、僕ら社内イベントとして今日、まあ、スポーツ大会みたいなのがあったんですね、もともと。でスポーツ大会が終わった後に、まあ、何人かでこうご飯に行っていた際に、その会が確か他社さんも何社かお呼びして合同でやったスポーツ大会だったんですけど、それがすごく好評でして、なんかまあ、またやるなら呼んでよとか、まあ、うちにいるスタッフだったりとかドライバーさんたちもすごく楽しかったっていうようなお話があったので、これもっと大きくできることないか。
1: なるほど、
0: はい、ただ当時やったのはまあフットサルとかバスケだったので、まあ、どうせこの同業の方たち集まってやるなら僕らにしかできない何かがあったら面白いよねというのが12月末で、もう思い立ったらすぐやろうということで。
1: 素晴らしいですね、はい、僕好きです、そういうの。
0: ありがとうございます。
1: やっぱりその行動力というか、はい、やっぱりやると決めてこのやる一歩目って結構ね、何でもそうですけど勇気いるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: しかも、まあ、ご自身でおっしゃってましたけど、まだ3年、
0: はい、
1: 入って3年で、はい、まあ諸先輩方というか、
0: そうですね、
1: いろんなもう何十年もやってる会社さんもやったことがないこの運動会やるって、
0: はい、
1: すさまじく僕は勇気がいったことだと思うんですよ、
0: はい、
1: だから僕は応援したいと思ったんですけどね。
0: いやもう本当に
1: ありがとうございます。いやいやいや、はい、なるほどですね。じゃあまあ約半年をかけて、まあ、いろいろ練りに練って、
0: はい、
1: やっとそれが現実というか実現すると、はい、いうことですね、
0: はい、
1: なるほど。これちなみに、まあ、先ほど僕も言いましたけど、うん、このまあ YouTube で、
0: はい、
1: まあ、生放送という形で、
0: はい、
1: まあ、メディア参画をさせていただくんですけど、
0: はいはい、
1: 他の会社さんっていうのはどうなんですか、
0: はい、
1: なんか入ってるんですかね。
0: ありがとうございます。一応今回株式会社ヤルトさんという会社さんが運営している物流チャンネルというチャンネルでもですね、
1: はい、
0: 業界特化のチャンネルなんですけど取り上げていただいたりとか、あとは業界新聞ですね、物流関連の新聞社さんも複数社来てくださったりとか、うん、はい、あと各種メディアも今お声掛けしているので、ちょっと当日来てくださるか実際わからないところもあるんですけども、はい、まあ、メディア発信っていうのもすごく力を入れて、
1: うん、
0: まあ、今回取り組んでいるような大会になります。
1: なるほどですね、はい、私の方もまあ生ライブ配信をやらせていただくんですけど、なんかこうこういう風にやってくれみたいなのなんかあります、
0: は
1: い、
0: まあ、競技自体が、まあ、すごくこう、まあ、本当に現場のリアルをっていうところに、はい、まあ、特化してますので、それをよりこう生配信はもう本当にレッツゴーチャンネルさんだけなので、はい、生配信を通して、まあ、よりこう、まあ、リアルにっていう言葉がなんか出過ぎちゃってますけど、
1: はいはいはい、
0: なんかこう視聴者さんに、伝わるような形で配信してもらえたら、まあ、それこそ本当に出場する方たちへのこうインタビューとか、うんうん、まあ、実際普段どんなことやってますかとか、
1: あ、いいですね、
0: はい、そういったことを聞いていただいて、まあ、発信できたらなんかすごくこう嬉しいなと思っております。
1: やっぱりこれ僕のチャンネル の, そのコンセプトでもあるんですけど、やっぱ真実を伝える、リアルを伝える、うん、まあ、ここに関しては、まあ、かなり親和性はあるんですね、うん、なるほどですね、まあ、でも実際どんな会社さんが来られるかちょっと僕も分からなくて、もしライバルの会社が来たらどうしようかななんて思ってはいますけど、
0: はい、
1: まあでもやっぱりつながっていかないとですね、業界を盛り上げていくためには。
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、ちなみに何社ぐらい来られるんですか。
0: 一応今回今20社以上、まあ、20から25社ぐらいが今エントリーしていただいている状況でして、
1: まだ間に合うんですか。
0: あ、はい、エントリー自体はですね25日まで、はい、受け付けておりますので、あと3日かな、はい、
1: 2日
0: ですね、
1: 2日ですかね、
0: はい、あと2日ございます。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: 観客というか、
0: はい、
1: 入場料的なのはいるんですか。
0: ありがとうございます。参加企業さんからは今回一応参加費1万円という形でいただいてるんですけど、来場者さんですね、見に来

0: ていただく方たちは参加費等はありませんので、気軽にご家族の方でもいいですし、今回八王子なので八王子近くの方でもいいですし、ちょっとこうフラッと何やってるんだろうぐらいでもいいので遊びに来てもらえたらなと思っております。
1: まあ、でも開催日が、土曜日ですよね。
0: 土曜日です、はい。
1: 土曜日って言ったらやっぱりお子さん、やっぱご家族の方ってね、どこに行こうってやっぱなると思うんですよ、その時にフラって行ってそんな汗かいた男たちが荷物を運んでるなんて、お子さんって見たくないし、そんなもん誰も見たくないですよ、正直。じゃあお子さんが楽しめるとか、例えば、なんかな、例えばキッチンカーが出てるとか、なんかそういうのはあるんですか？
0: あれです。一応今回キッチンカーもお呼びしてますので、ご飯も食べながら、見に来ていただけるかなと思っております。
1: キッチンカーやっぱ大事ですよね。
0: 大事ですね。やっぱりちょっとお祭りっぽくしたいなと思っているので、なんかこう、まあ、第2回第3回もやっていきたいと思ってるんですけど、回を重ねるごとに、まあ、こう業界の関係ない方たちにもこう楽しんでいただけるようなコンテンツにしたいなと思っております。今回はキッチンカーが来ます ね。
1: 何台ぐらい来るんですか？
0: キッチンカー今回3台来ます。なんで種類も、ある程度
1: いいですね、
0: はい。
1: まあどうなんでしょうね。でもこの物流っていう、物流のこの運動会っていうのは、まあ、かなりキャッチーだし、話題性はもちろんあると思うんですけど、まあ知らない方がまだまだ多いのでですね、でもその競技内容も多分知らないんじゃないかなって思いますけど、まあ、これからどんどん、じゃあ、まあ、あと2日、あと2日、あと1週間か、
0: そうですね、
1: あと1週間かけていろんなところにこう顔出したりはするんですか？
0: そうですね、その予定です、いろんなところでいろんな方に知ってもらえればなと思っております。まあ、
1: 今回このラジオもですね、初生ですよね。
0: 多分初生です。ラジオ今まで3回出させていただいたんですけど、生配信みたいなの初めてなので、それですいません、緊張しているのも、
1: なんかちょっと最初噛んでたから、だいぶ緊張してんだろうなって思いましたけど、まあ、けど話せば慣れてきたでしょ。
0: だいぶ慣れました、ありがとうございます
1: でしょ、僕もそうですから、すいません、ちょっと話が脱線したんですけど、そうですね、じゃあスポンサー企業さんとかはどうなんですか？まだ募集
0: しております。もうすでにメインスポンサーさんと、他、3社今スポンサー企業がついてくださっているので、スポンサー企業さんに関しては、まあ、今回ラストワンマイルですね、軽貨物の会社さんがすごく多く来ますので、採用支援の会社さんだったりとか、まあ、SNS の、運用代行の会社さんとか、あとは、マーケティング関連ですね。今物流業界やっぱりすごくこう人手不足ですので、そういったこう僕らの業界のサポートをしていただいているような会社さんが、スポンサーに来ていただいたりとか、あとは切っても切り離せない車屋さんですよね。僕ら車必須じゃないですか、なので、車屋さんにも今回スポンサーで来ていただくというような予定になっております。
1: いいですね、やっぱそれもこう、お知り合いというかいろいろつながりがあって
0: ですか？そうですね、本当にもうご紹介していただいたりとか、僕がこういう会社さんに来てほしいなというのをこうネットで調べて、お声掛けして今回スポンサーになっていただいた会社さんも
1: 面白いじゃないかみたいな、いやーすごいですね。じゃあ、もちろん我々もですね、我々レッツゴーっていう会社なんですけど、我々も参加するんですけど、やっぱり一番気になるのは参加したら何かメリットあんのみたいな、そこなんですよね、一等ハワイ旅行とかあんのかなと思ってますけど実際どうなんでしょう、そこら辺は。
0: 今回景品という形でスポンサー企業さんからこうご用意していただいているものもありますので、ちょっとこれは当日のお楽しみにはなるんですけども、特に運送会社さんが喜ぶような、景品をご用意しておりますというようなのが1点と、あとは今回いわゆるこう総合物流会社さんですね、結構大きな会社さんから、本当に軽貨物で400台とか、300台とかやってるような軽の業界の大きな会社さんからですね、あとすごくこうまだまだ業界に入って、僕自身もそうですけど、例えば業界1年目で、まだこう台数は少ないけどもすごくこう勢いのある、若手の社長さんとかも来たりするので、そこのこう横のつながりじゃないですけど、やっぱりこうどうしてもなんだろうな、自分たちと似たような会社さんと集まってしまう機会が多いと思うんですけど、結構こう幅広いか会社さんとか、普段交流がないような会社さんが集まるので、そこでこういわゆる 長くやってくださってる方たちから、僕らみたいな若い会社がこう学ぶこともすごくありますし、はい、逆にこう

0: たくさんお仕事持たれているところに、まあ、勢いのある会社さんから、まあ、例えばお仕事をこう、まあ、勢いのある会社さんがお仕事を受けてこうドライバーさんをどんどんどんどん、まあ、サインしていくみたいな、まあ、そういう協業とか情報交換とか、はい、まあ、そういう場にもしていきたいなと思っております。
1: あ、じゃあ、まあ、メリットだらけってことですよね。
0: はい、
1: うん、あ、そうですよね、
0: はい、
1: デメリットあえて言うならってのはないでしょ、はい、
0: そうです。デメリットあえて言うとしたらちょっと八王子で遠い会社さんもあるかなというような、はい、ところですかね。
1: 実際僕も何社か声をかけたうち、はい、やっぱりちょっと遠いな八王子ってやっぱなってたんですよね、はいはいはいはい、でもなかなかね、その都内の方にこうやっていくってなればやっぱりそれなりのねコストがかかっちゃいますから、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい。
1: ちなみにその会場は何人規模入るとかあります？は
0: い、結構大きいので、まあ、本当に1000人ぐらいは普段入れるような会場。
1: 1000人、
0: はい、
1: それはすごいですね。
0: かなり、まあ、競技スペースがかなり広く必要だったので、まあ、大きな会場を今回借りております。
1: じゃあ何人でも来て OK じゃないですか。
0: もう何人でも来ていただいて大丈夫ですね。
1: あ、はい、いいですね、まあ、あと1週間もあるんで、
0: はい、
1: まあこれからどうですかね、どんだけ増えるか、まあ、予測はちょっとつかないですけど、
0: はいはい、
1: まあ、ただこれからいろいろまだね1週間あってメディアとかいろいろまだ出るんであれば、まあぼちぼち盛り上がる、
0: はい、
1: どんな気持ちですか今。
0: あ、
1: 1週間前にして
0: 結構緊張しているというようなところが、正直なところではあるんですけど、はい、準備はもう本当に念入りにしてきましたので、まあ、大会自体はすごく面白いものになるんじゃないかなと、はい、あとはたくさんの方に見に来ていただきたいなというふうに思っております。ま
1: あ、そうですよね、一番その舵取りは大変だと思いますけど、は
0: い、
1: でも何回もこうやったんでしょ、シミュレーション的な。
0: やりました、リハーサルもしましたし、うん、はい、うちの会社のメンバーにも手伝ってもらって、はい、みんなで本当に準備して作り上げていってるというような大会ですね。
1: そうなんですね、はい、まあ、でもじゃあ期待はできるって感じですかね。
0: はい、もうそれはもうぜひぜひ、はい、
1: じゃあそうですね、まあ、ここまでいろいろ話してきましたけど、大体その大会の概要っていうのは多分皆さんもう分かったと思うんですよね、はい、まあ、最後なんか告知っていうのをしていただいたら、
0: は
1: い、
0: 分かりました。改めまして、全国物流業界楽じゃないレースですね、5月30日の土曜日に八王子のエスフォルタアリーナというところで開催予定となっております。時間なんですけども10時から、開始になっていますので、まあ、18時ですね、終わりは、結構長めにやっておりますので、もう間の時間でも出入り自由ですので、まあ、見に行きたいタイミングで、寄っていただけたらなと思っております。はい、で当日キッチンカー等もありますので、はい、遊びに来てください。
1: はい、もちろん僕も当日現場にいますんで、
0: はい、
1: まあ今 YouTube 見てる人は会いたいなら来いっていう話ですね。
0: はい、はい、確かに山吉さんに会いたいという方もねたくさんいらっしゃると思うので、
1: いや、とてもです。もうちょっと本日はありがとうございました、は
0: い、いや、こちらこそありがとうございました
1: じゃあ山吉経過物ラジオリスタートはですね、毎月第4土曜日のこの時間にお届けしております。また来月この時間にお会いしましょう。ありがとうございました。それでは最後に1曲お届けします。山崎正義で One More Time, One More Chance。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
4: 疲れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
5: リペアショップキューティ、
6: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
7: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。

0: Weekend fun.
1: Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary?
2: Yeah, this station's got soul!
3: I don't understand what's going on here.
0: Weekend fun. Weekend fun.
4: 時刻は11時3分になりました。レインボータウン FM ウィークエンドファン第4週目の今日は秋新座 CEO と
5: 西田文がお送りします。
4: さあ今日はですね、この番組のメインスポンサーでもございます、
5: はい、
4: ソニーリーダーストアの方がいらっしゃってまして、
5: はい、
4: 僕はもうガチガチで
5: ついさっきまで仲良く話してらっしゃったじゃないですか。
4: ちょっと今日の放送をお送りしたいと思っていますとはいえね、はい、今日放送す、あ、今日ご紹介する、インザメガチアチ浅井亮さんの、
5: はい、
4: まさにこのね芸能界というかアーティスト界隈のストーリーになっていまして、ね、これ本当に玉坂なんですけど、
5: はい、
4: ね、来週から始まる劇団千駄ヶ谷立ち上げ公演、
5: はい、
4: この中でね触れている、まあ、ストーリーが、まあ、メッセージが何個かあるんですけど、まさにそのメッセージをですね、浅井亮さんの作品をたまさか内包されていて、
5: はい、
4: 見事なシンクロ、
5: はい、
4: ぜひ皆さん見に来てくださいと言いたいところなんですが、
5: はい、
4: ありがたいことに、全席なんと完売というんですか、
5: ありがとうございます、
4: 満席、
5: ありがとうございます。
4: まあね、まあ、もちろん、ね、キャパはもちろん立ち上げ声なんで狭いは狭いんですけど、
5: はい、
4: ね、満席で皆さんに見ていただけるというのはもう本当に作演出としても嬉しい限りでございますね、
5: はい、
4: さあそして、今日のメールテーマ、会話などで出てきたちょっと鼻につく横文字ありますよね。
5: ちょっとありますね、
4: 僕もいっぱいあります、まあ、演劇界隈の横文字ってあるかな。なんか自分は慣れ親しみすぎてもしかして気づいてないだけで、
5: は
4: い、
5: まあ、今日専門用語的なものとかは
4: あるか
5: ある気はしますけど、
4: 今日ねまたね劇団員がこの後2人、はい、まだ、登場してない子たちが、来てますので、
5: はい、
4: 後ほど登場してもらいたいなと思っております。
5: はい、
4: さあというわけで本日も江東区木場のオープンスタジオから生放送でお送りしております。秋新座 CEO のウィークエンドファン、この番組はラジオ放送以外にもサイマルラジオ、リスラジオを通してパソコンやスマートフォンからでもお楽しみいただけます。それでは本日のオープニングナンバーです。 The Weekend で I Feel It Coming。

0: それでは今日明日の東京の天気予報をお伝えします。今日5月23日土曜日の天気は、北の風のち北東の風、23区西部では初め北の風やや強く曇り、最高気温19度、降水確率は午後6時までが 10%、 6時以降は 20% です。そして明日5月24日日曜日の天気は、北の風のち東の風曇り、最低気温16度、最高気温は22度です。降水確率は午前が 30%、 午後は 20% の予報となっています。ここ最近なんか暖かい日が続くなと思ってたら、急にまた寒い日が来てますので、皆さん寝る時とかもね、温度管理気をつけてください。
1: ガーナアーユルティー、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグドゥチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グドゥチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給として、デトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え、1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: ソニーリーダーストアプレゼンツ、アキヤ書店。
4: さあ、ここからはソニーリーダーズストアプレゼンツ、アキヤ書店のコーナーです。さあ、このコーナーはですね、僕が毎月読んだ本の中からおすすめを一冊ご紹介するというコーナーでございます。これは先月の約束通り、浅井亮さんのインザメガチャーチ本屋大賞受賞作品をご紹介したいと思います。あらすじ、沈みゆく列島で界隈は沸騰する。あるアイドルグループの運営に参画することになった家族と離れて暮らす男、はい、内向的で繊細な気質ゆえ、積み重なる進路を癒したい大学生、仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女、ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側、世代も立場も異なる3つの視点から人の心を動かす物語の功罪をあぶり出す。神がいないこの国で人を操るには物語を使うのが一番いいんですよ、というあらすじでございますね。人の心を動かす物語の功罪をあぶり出すと、ドキドキしますね、はい、物語書いてる側としては、はい、で、やっぱもううまいっす、面白い、もう文章も上手ですし、はい、構成もやっぱお見事としか言いようがない、
5: はい、
4: いい構成で、もう毎度毎度本当に面白い作品を浅井さん、書いてくださるなという感じなんですけれど、はい、で、まあ、主人公、今あらすじでも言った、はい、大体3人ですかね、がの視点から描かれていくんですけれども、ね、はい、その中でも一番主人公となっているのが、レコード会社ですね、
5: はい、
4: で働いている中年男性、48歳か47歳の中年男性の視点がなんかすごい気になったのは、まあ、この方離婚されて娘とちょっと離れて暮らしていると、はい、そうなった時に、自分は仕事ばっかりに向き合ってきて、
5: はい、
4: 人生で返ってくるものはずっと向き合ってきたものが後の人生に返ってくるものだと信じていたのに、はい、返ってくるのは向き合ってこなかったことが今の人生に返ってきていると。で、子供もそばにいない、
5: はい、
4: でお茶する、いい年してお茶しましょうっていう友達もいな い、はい、本当に孤独に向かっていく中で、このとあるアイドルグループの運営に参画することになっていくんですけど、うん、なんか、いや、僕もこの劇団だったりとか、
5: はい、
4: もう世代が違う人とこう接する機会は多いです、
5: はい、
4: 若い子たちもそうだし、はい、逆に年上の方もそうですし、 でもなんか劇団作ろうって踏み切った理由の一つも、もしかしたらこの本を読んで、はい、あ、俺寂しかったんじゃないかなっていうのはちょっと思ったかも。とかなんかわざわざ別にオフィス借りる必要もなく、はい、僕の仕事ってできるんですけど、どこでもできちゃうんですよ。キャスティングする、はい、脚本書くで、演出自体はねどっか稽古場を借りてやる、はい、で本番は小屋でやる。でもなぜオフィスを借りたか、はい、なんか人が集まってくれる場所にしたかったっていうのは、もしかしたらこの本を読んで思ったっすね。だ意外と俺寂しがり屋なんだなっていう。
5: でもオフィスね作られてる時、座員とここでなんかちょっと鍋囲んでとかそういったこともおっしゃってましたもんね。だからなんかそういったところはあるのかも。
4: 何その哀れむような目でそれ俺を、
5: あの僕は何も言っちゃダメだそうです
4: いやいやいやねえっていうのをちょっと思ったのと、さっき、はい、僕はその劇団千駄ヶ谷でもちょっと触れているっていうのは、はい、例えばこういうファンダム経済、こう何かのファンに対してこう何かをアプローチして、はい、でそこで、経済が生まれてみたいなことをファンダムっていうんですけど、をある意味僕は仕掛ける、うん、側であって、
5: はい、
4: でそういう人はこうどんどん物事を俯瞰で俯瞰で捉えていかなきゃいけない、
5: はい、
4: つまり狭い領域の価値観で物を考えずに、まあ、いわばこう分析しながらというか、はい、冷静に、はい、でもそれって何も幸せじゃないよね、何も生み出さないよね、
5: はい、
4: アクションなんか一個も起こせないよねっていう、
5: はい、
4: ちょっと記述があって、
5: はい、
4: で、どっかでそれはもう分かっていると、
5: うん、
4: それも正しいことなんだけど、でも何のアクションも起こせないし、うん、それもまた正しくないよっていう、もう様々な価値観が今の世界には生まれすぎている、うん、だったら自分の人生を使い切った方がいいじゃん。いやだからこっちはファンダム経済を、はい、分かっていながら肯定する派、
5: はい、
4: で、進んでいく。で僕のは物事を俯瞰で見るっていうことをこう達観するという表現で、まあはい、とあるシーンに落とし込んでいるんですけれども、はい、ってなれば、いやそんなちっちゃいことでも僕らは本気で向き合って、本気で落胆して、本気で喜んで生きていかなきゃいけないじゃんみたいなことをシーンで言わせているところがありまして、はい、ありますね。まあ、そこもねちょっと見に来られる方は楽しみにしていただけたと、はい、なんか俺ごときが浅井さんと同じことを言っているって言いたいわけじゃないんですけど、
5: はいはいはい、
4: たまたまやっぱ、そういうところにやっぱ落ち着くのかなっていうのもこう考えながら、はい、読みました。まあラストシーンもねおしゃれにするよなっていうようなまとめ方なのでもうねぜひ皆さん読んでみてください。浅井亮さん、
5: はい、
4: In the Mega Church。 さあここからはリーダーストアおすすめコンテンツです。夜と霧の誘拐

0: 笠井清著。リーダースターおすすめの一冊は、去る5月8日に第26回本格ミステリー大賞を受賞した話題作、夜と霧の誘拐です。1978年秋、探偵矢吹かけると女子的存在ナディアは三重密室事件の記憶を持つ脱走家での晩餐会に招かれる。その夜、運転手の娘サラが脱走家の一人娘と間違われて誘拐され、さらに時を同じくしてカトリック系私立校の女性学院長射殺事件も発生、はい、誘拐と殺人、2つの難事件をしのぐ驚愕の真実を矢吹かけるが射抜く。間違われた誘拐、連載する誘拐、そこに待つ結末とは。数々の傑作を送り出している矢吹かけるシリーズ最新作をぜひこの機会に味わってみませんか。はい、リーダーストア月間ランキング2026年5月です。コミック部門トップ3、第1位呪術廻戦モジロ3巻、第2位信じていた仲間たちにダンジョン奥地で殺されかけたが、ギフト無限ガチャでレベル9999の仲間たちを手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&ザマーします、22巻、
1: はい、
0: 本当に書いてありますからね。第3位神たちに拾われた男16巻、小説部門トップ3です。第1位ロンドンスコーンの謎米沢ほのぶ著、第2位ビブリア古書堂の事件手帳5扉子と謎めく夏三上園著、第3位、さっきねご紹介しました、はい、インザメガチャーチ浅井亮著です。今月のインフォメーションです。リーダーストアではお得なキャンペーンや割引セール、フェアを随時実施中です。さまざまな企画を多数用意して皆様のご来店をお待ちしております。詳しくはリーダーストアで検索してください。以上、秋田書店のコーナーでした。

0: お送りしたのは Perfume で Cold Sleep でした。レインボータウン FM ウィークエンドファン、本日のお相手は秋新座 CEO と
1: 西田文がお送りしております。
0: さあ今日ね、来週から始まります劇団千駄ヶ谷、立ち上げ公演です、そのメンバー、はい、に来ていただきました、吉田時博さんと力丸奈々さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあね、もう何人出たかな、結構ほとんど出たよね。
2: あと2人ですね、
0: 山
2: さんとあと健之助
0: 君。健之助か、うん、2人以外は、全員出たということで、吉田君、
1: はい、
0: 来週からいよいよ本番始まりますけど、はい、どうですか今の心境、おももちは。
1: いやもう本当にもう熱意込めてひたすら作品と役に向き合っている日々ですね、本当にね。もうみんなでねみんなで臨んでますよ、はい。
0: あれストレートプレーは初めて、
1: 初めてですね、本当会話オンリーは初めてになります、うん、今回が。
0: 今まではどういう経緯で、はい、活動されてたんですか。
1: 今までは、主に 2.5 次元と呼ばれる舞台で、まあ、アンサンブルであったりとか、あとは、アンダースタディスイングって呼ばれる、あの稽古場での代役だったり、うん、本番であの怪我とかされた場合のピンチヒッターとして出る立場として活動していました。
0: じゃあね、しっかり役を背負って、はい、舞台に出るっていうのはもうね初めてです ね、
1: そうですね。
0: このセリフ量もね多分一番多いんじゃない、人生で。
1: そうですね、本当に
0: アンサンブルとかスイングだとね、一言とか、まあ、セリフなかったりとか、ね、することも多いでしょうからね、まあ、どうですか、緊張してます。
1: いや、なんならもうちょっとワクワク
0: してるぐらい。逆に
1: 逆にもうやってやろうぜぐらいの気持ちです今
0: なるほど、
1: はい。
0: これオーディションはなんで応募されたんですか、その動機みたいな。
1: いや、それこそあのおっしゃってるようにやっぱりアンサンブルとかだとやっぱりお芝居する機会がなかなかないっていうのがまず感じられたのと、うん、そのやっぱメインキャストの方々見てるとやっぱりお芝居がちゃんとできるというか役を背負える方々ばっかりだったから、自分もどっかでやっぱやらないといけないなっていうのを思った時に、ちょうど秋山さんのその劇団千駄ヶ谷のオーディションがお耳にして、うん、受けてみようと思って。
0: おお、それがきっかけで。じゃあ
1: そうですね、
0: しっかりお芝居を勉強していくぞっていう気持ちでやってきたと、
1: うん、そうですね、
0: はい、なるほど。さあそしてね、力丸さん、
3: はい、
0: 意外とね劇団員女性が多いんですよね、もう、はい、女子応募が多くて、はい、まあ、その中でも落ちた人もいますけど、力丸さんは合格して
2: 勝ち残り、
0: ね、今劇団員として初めて、
3: はい、
0: 芝居も初めて、
3: そうです、
0: まあ、芸能自体が初めて、
3: 初めてです。
0: 今日のラジオも初めて、
3: 初めてです
0: なんでまたこの世界に足を踏み入れようと思ったんですか。
3: いや、もう秋山さんの世界が大好きで大好きです
0: んごいよいしょで始まってる、
3: 何でもないよ
0: 本当は何ですか本当は。
3: いや本当にでもあのそれこそもちっちゃい頃から人の前立つのが大好きだったんで、こういう仕事してみたいなとか思ってて、うん、それこそちっちゃい頃の夢にラジオ MC って書いてるぐらい、
0: あら
3: ラジオとかはそうしたかったから、おしゃべりも大好きなんですけど、もうこのオーディションしたのはもう本当に秋山さんのその作る世界が好きなのも本当で、でも夢から覚めた夢を見て、
0: うん、
3: やりたい、やってみようと思って飛び込んでいました。
0: でもなかなかそれ飛び込む一歩って、うん、難しかったりするじゃないですか、まあ、いわば一般人じゃないですか、はいはいはい、普通に、うん、でそれまで一般の仕事をしてたわけですもんね、
3: はい、
0: なんでこれ踏み込もうと思ったんですか。このしかも劇団なんか一番大変なゴミのようにやってみて分かると思いますけど、
3: 確かに。でもなんかそれ言うと多分あんまりちゃんと考えてなかったが大きいですね、何でもかんでもやってみよう精神なんで、やってみて何でもやってみたらできるだろうみたいな軽い気持ちでちょっと入って

0: とかあるんで、うん、そこまで深く考えなかったっていうのは大きいですね、多分。
1: でやってみてどうですか、やっぱ大変でした？
0: いやでも楽しいです、毎日。お、
1: 楽しい。
0: 楽しいです。もうなんかいろんな刺激があって、うんうん、まあ大変なことももちろんありますけど、でもやったことないことやるのってすごい楽しいので、今ワクワクしてます、ずっと。

0: さあそれこそフミとかが教えてくんないの？
1: いやもう雰囲気でこうあれしても教えてくんないですよね。
2: 言って忘れるじゃん。
1: 聞いてます、わかんないとこ言って
3: 。確かにね、もうおかしいからね。
0: どうですか、あのね、まあフミは、1年前から僕は知り合いで、一応このアシスタントもうまだオーディション中っていう体なんですよ。
3: あ、らしいですよ。
1: あれ、
0: まだアシスタントの可能性ありますよ。
3: 気づいたら1周年経ってるんですけど、まだオーディションです。
1: じゃあ今日から私か。ありがとうございます。いただきます。
3: お願いします。
1: ありがとうございます。お願いします。
0: 行くね、素人グイグイ。
1: お願いします。
0: いや、そう。で、他にもメンバーいるじゃないですか。で、またいろんなところから集まっていて、他のメンバーとはどうですか？ああ、こういうお芝居するんだとか、ああ、この人面白いなとか思うメンバーっています？劇団千駄ヶ谷で。で
1: もやっぱり桐山さんじゃないですか。
0: 桐山さんね。
1: 桐山さんは本当にすごいなって思います。人としてもやっぱり演技とかもですけど、桐山さんいるといないじゃもう空気変わりますから、もうなんか
3: 雰囲気がね、
1: もうすごいなって思います、ね、
3: 稽古場そのものの雰囲気もですし、お芝居の中での雰囲気も
1: 思います。本当に
0: 桐山さんという50あ年齢あんまり証明詳細ない言いそうになっちゃった、まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあ、でも僕らよりも、年を重ねた女性の方がいらっしゃいまして、まあ、底抜けに明るいんですよ、で、まあ、お芝居はもちろん初めてなんですけど、まあ、業界自体は実は、すごい長い方 でこの桐山さんがまあ、ね、稽古場の雰囲気を明るくしてくださると、なんか下手したら男の俺より下ネタ言ってるもん
3: そうです、
0: 桐山さんね、
3: バンバン
0: 切り込み隊長みたいなところあるんでね、
2: まあ、その時代を駆け抜けてきた
0: からですからね。そうよ、もうだから強い、はい、でなんかそれもなんか俺は意図があったのね、でやっぱそういうとこを抜けた人の強さとか、こう時代の切り抜け方っていうのも若い子は参考にできるかなっていう、でこれ男が言うと説得力がなかったりする場面も、桐山さんって女性だから、女性に対しては女性同士で、まあ、そういうことをズドンとこう言ってくれる人がいるっていうのはなんか劇団としてすごい強くなるのかなという思いもあって、なんか僕自身もすごい桐山さんに助けられてるところが幾度もある、はい、そんな劇団千駄ヶ谷、はい、来週いよいよ27、
3: はい、27
0: から30までね、はい、やりますので、とはいえ満席なんだよね、すごいね、
4: はい、ありがたいですね、本当にありがとうございます。
0: 桐山さんパワーもありますね、これはもちろん、で今日さっき紹介したインザメガチャーチ浅井亮さんの、これはだからファンダム経済を仕掛ける側、それにのめり込む側なんですよね。今日まさにそのファンダム経済を仕掛けるね、新田さんがスポンサーさん自らいらしてくださってまして劇団千駄ヶ谷もだから新田さんにちょっとプロデュースしてもらうみたいな、
3: そんなありがたいこと
0: を、ことをこの生放送中に言いたくて新田さんに残ってもらったっていう巻き込んでいくっていう、どうですか新田さん。来た来た
2: 強いな、
0: そうですよね、そういう方にやっぱりプロデュースしてもらって、さらに劇団千駄ヶ谷跳ねていくっていうね、ちょっと未来を見たいなと僕自身も思ってますので、来られる方ぜひ皆さん楽しみにしてくださいということで、ここで1曲お送りしましょう。シラップで Not AI。

0: 送りしたのはシラップで Not AI でした。さあね、まあ、このシラップのね Not AI じゃないですけど、今もちょっとお話ししてたんですけど、まあ、僕たち AI じゃなくて、はい、逆にそのザ・生身の人間みたいな衝撃場、
1: はい、
0: なんかちょっとね盛り上がりの兆しがすごい僕は感じるんです、うんうん、岸谷五郎さんも6月から小劇場3週間、作演出でしかも自分もお出になったりとか、うん、格闘家のね、はい、須藤元気さんも実は劇団を持っててもうすでに何回か公演してたりとか、うん、なんかそこに着目しているというか結局やっぱ人間でしか出せない悲哀だったり、はい、喜びだったり、まあ、ドロドロしたものだったりっていうのをなんかより人々が求めているなというのはすごく感じるので僕らプロとしてね、そういうのをリアルに出していくトレーニングを積んで、はい、皆様に見ていただくという、いう人生をこれから2人はあくにも3人はもう歩まなきゃいけないことになりましたので
1: 今シンプルに忘れてました、
0: はい、さあということで今月のメールテーマです。日常で出てくる鼻につく横文字、
1: はい、
0: ということで何かあります？時は
2: それこそ一回本当に稽古場で言われたことがあるんですけど、
0: はい、
2: あのジャストアイデアなんだけどジャストアイデアっていう単語があったんですよ。で僕
0: いやいやよく言いますよジャストアイデアって。
2: 本当ですか、
0: うん、あの会議中とかでも思いついた時に今思いついたんですけどじゃなくてあジャストアイデアなんですけどこういうのどうですかみたいな感じで
2: 僕最初それこそ直訳でそのジャストアイデアなんでちょうどいい提案みたいな感じで、うん、なんかすごいベストなものがあるのかなっていう意味で最初思ってて、はいはい、Google で調べたらその単なる思いつきとか出てきて、はいはい、全然ちゃうやんっていう、
0: はい、
2: そのこれはその無知な僕がその悪かったのか、
0: あ無知な時が悪いです。
2: あそうなんですね、はい、結構使われるんですか割と。
0: 使いますよ全然。
2: そうなんですか。あじゃあ僕が
0: でも俺稽古で使ったことないよね。
2: そうですね。
1: そうですよ。秋山さんから伺ったことはまだないです。
0: ジャストアイディア。オッケーオッケー。力丸。力丸ってこれまたすごい名前だもんね。
3: は
0: い、いや、文ね。文は僕が名前つけたんですけど、はい、今日の吉田時弘と力丸奈々だけというかこの2人はちょうど本名をいじってないので、
2: は
0: い、
2: あ
0: で、ねうんまあ、いじる必要がない
1: 強いな
0: 名前かな。7はありますか？何かこの横文字腹立つわみたいなの。
3: いやなんかあんまり周りで使う人いないなって思ってたんですけど
0: 横文字を。
3: そうですそうです。でも よくよく考えてみたらなんか結構今の若者使うのかなと思ってて
0: 今の若者って7もだってまだ若い
3: 自分

0: んですけど、なんかチルイとか
1: チルイ
0: モイとかなんかパッションとか、
1: パッションは普通の英単語じゃん。
0: チルイエモイとはよく言うなと思って、みんな意味わからず使ってるんだろうなって、
1: エモイはわかるけどチルイって言う人いる？
0: いますよ、めちゃめちゃいますよね。
1: います。
0: いますよね。いない。
1: 新田さんはいない。
0: 私だ。
1: そうか。
0: いらっしゃるみたい。
1: あ、今日見てください。いる。あ、いないって言ってる人もいますけどね。ちな、まあそれはな、若者言葉に含まれてる英語ってことですね。
0: はいはいはい。
1: ちょっとね、メールもいただいてるので、はい、読んでみたいと思います。ラジオネームシャチさん、アクシスさん、劇団千田川の皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 寒暖差で服装に困る日々です。メールテーマ、会話など出てきたらちょっと鼻につく横文字、マルチタスクでしょうか。私は覚えるのが元から早い方ではないので、テレビでマルチタスクの文字を見るたびに、簡単に使う人は鼻につくなと思ってしまいました。最近は聞かなくなったので、なんとなく思い出しました。皆様はこの横文字ではなく日本語で言ってほしい、書いてほしいと思う言葉がありましたら教えていただきたいです、と。うーん、ありますね。このビジネス界隈の人の方が喋ってるのかもしれないですね。だ、僕もね、演劇界隈だけじゃなくて、企業間の打ち合わせとかでよく聞くとして、聞いて一番腹立つのはオンボーディング。
0: 聞いたことない。
2: なんか聞いた、何でしたっけそれ。
1: これをもうマジ使う人がいて、いや、なんだよそれとか思いながら、なんとなく意味わかるじゃん、実行しましょうみたいな。いや、実行しましょうでいいじゃん。
0: 本当に。
1: いや、これはマーケティングの施策をちょっと練って、はい、PDCA 回して、でオンボーディングしていきましょうみたいな。もう全部横文字使う人いんのよ、本当にいるからね。
2: 横文字に取り憑かれたかのような。
1: そうで、それって結局中身ゼロなのよ。
0: はいはいはいはい。
1: いや、これをどうやって売れるかを考えて、プラン立て、計画を立てて実行して、トライしていきましょう、じゃあ挑戦していきましょうって言ってるだけなの。具体的なこと何にも言ってないから。あのチョコプラさんのネタで、
2: はい、あります
1: が、あるじゃん。あ、それなんか、
2: これ
1: みつる岡崎のとか、
2: それドッキングハッキングの、
1: あ、そうそうそう、の SS のとか、なんか適当にこう会話、架空のブランド名言うやつあるじゃん。もうなんかチョコプラさんがやりそうな、もうコントにしか見えなくて、
0: うん、
1: だからこれなんかどっかで書こうかなと思ってるんだよね。ずっと
2: 、うん、
1: もうそれらしいことを言ってんだけど、はいはいはい、中身ずっとゼロ。いるからね、本当この世の中には。多分ね、その人真剣なの、真剣にそれで仕事した気になってんだと思うね。
0: あ、
1: 危ない。これね、そういうの慣れてない人は、わあ、分かんない言葉出てきて難しいこと言われて、
0: はいはい、
1: あ、もうこっちが勉強しなきゃなとか思うと思うんだけど。いや、中身ゼロ。これは俺はオンボーディング超腹立ってます。オンボーディング使えず超腹立ってます、
2: 現在進行形で。
1: さあ、もう一件読んでみたいと思います。ラジオネーム、あたろう17さん、アキシンさん、西田さん、劇団千田川の皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 暑かったり寒かったりで気候が安定しませんね。世間では謎の風が流行っているそうなので、お気をつけください。さて、メールテーマ、会話などで出てきたらちょっと鼻につく横文字ですが、某飲料の CM のエビデンスにもやっとします。あ、これも言いますね。根拠でいいんじゃない、日本語使いましょうよと思ってしまいます、うん、横文字より二字熟語とか漢字の方が好きです。ダブンダンブン、失礼いたしました。
2: いいですね。
1: これはさ、 SNS でよく見ない？
3: 見ますね。
1: なんか要するに、それこそ真偽不明の情報拡散している人に対して、はい、うん、エビデンスはみたいな返しをしているのってすごいよく見ますね。だからこれもやっとする人多いんだな。いや、僕それこそいろんな経営者の方と、はい、お話しする機会があって、はい、横文字使う人、やっぱそういう人に限ってはいないんですよ。結局は、
2: はい、
1: きっとそういう人たちが何を一番理解しているかって、動かすものは人の心なんだっていうことを理解していて、だからそういうすごい経営者の人って、いや、もちろん業界用語とかも打ち合わせで使うんですけど、はい、結局最終的には小学生でも分かる言葉でまとめますね、
0: うん、
1: 誰の心にも響く、はい、ような言葉で相手に伝える。

0: 伝える、まあ、それこそお芝居じゃないですけど、はい、っていうことを経営者の方でやられてるなっていうのが僕のイメージですね。だからもうオンボーディングとか言っちゃうやつはもう浅いんです
1: よ。よほどオンボーディングに恨みがあるんです。
0: どっかでちょっとフミに言わしてみようかな、キャラクターでなんかオンボーディングっていう。
1: セリフ変わったよって。
0: セリフ変わったよ。
1: オンボーディング。
2: はい、イラつくな。
3: 笑っちゃうな。
0: でね、じゃあここで一曲、はい、音楽に戻りたいと思います。さあ、劇団千駄ヶ谷でガヤガヤ千駄ヶ谷。

ナアーユルティー、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグドゥチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グドゥチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給として、デトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。

0: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: レインボータウン FM ウィークエンドファン、アクシンザ CEO がお送りしております。そして今日は劇団員の西田文、吉田時弘、力丸奈々に、はい、来てもらっております。
2: はい、
1: 今月のテーマ、会話などで出てきたらちょっと鼻につく横文字です。ラジオネームんずるもずるさん、はい、アクシンさん、文くん、そして劇団千駄ヶ谷の皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 旗揚げ公演革命、いよいよ来週ですね。楽しみです。今日も冷えていますから体調気をつけてお過ごしください。
2: ありがとうございます。
1: ではメールテーマいきます。鼻につく横文字、ウィンウィン。
3: あーやだ、みんな。
4: めっちゃやだ。
5: やなんだ。今の言い方も良かったですよ。
1: え、
4: やだ。
1: いやなんだ。
4: 来ますね、しかも。
1: このワードは先に言った方が言われた側よりちょっと得してる感じが出ています。
5: 確かに
1: 横文字の印象を改めて考えてみると、ニュースなどに出てきた時、なんだかごまかされているんじゃないかと一旦考えるきっかけになっていますと。
4: 確かに。
1: 嫌なんだね、これ。
4: 嫌だ。
2: 嫌っすね。なんか
1: その理由は
2: さっき、それこそ言った側がちょっと得するような使われ方、
4: うん、
2: されるのが嫌ですね。なんか言ったもん勝ちみたいな。それこそ、
1: なるほどね。
2: うん、
1: 力丸はなんで嫌なの？
4: なんか鼻につきません？すごい。なんだろう。なんかそれこそ50-50とかも今浮かんだんですけど、その感じ、使う必要あるみたいな。それウィンウィンじゃん。50-50じゃん。うん。
1: そう、絶対何か男に言われてるよね。確実に何かでさ、
5: 全てのマネの相手が男だから。
1: それが嫌なんだと思うんだよ。海も嫌なんだ。これは、
6: いや、僕はでもどっちかというと友達とかだと使っちゃう側な方なんで。
1: うわ、言ってそう。後輩とかにも言ってそうだもんね。
6: ここ俺が出して後でおごってくれたらウィンウィンじゃない？
2: うわ、あ、なんか言われたことある、絶対。
1: まだ言ってない。
2: 絶対。いやいや、絶対ある。
1: 出会ってまだ1ヶ月ぐらいでし
2: ょ。絶対ありますよ。
1: もうあるの？もう
2: ありますよ。2回ぐらいありますよ。
1: そういえばさ、一緒に焼肉行ったもんね。フミと時で。
2: 行きました、行きました。はい、
1: その時もフミはしきりに、時年下だから、あ、ええやんで、あの、緊張せんでええやんで。ええやんで、緊張せんでええやんで。
6: 違う、俺には気使わんでええやんで。
1: ええねん、俺はええねんってって言ってて、
6: 言われました。
1: すんごいプレッシャー感じたよね。ええねんって、俺はええねんって。
5: それをさらに上の人に言われてなおさらプレッシャーかかる。
1: いや、でもね、ウィンウィン、これ俺も言われたことある、
4: うん、
1: ウィンウィンっていうやつは信用しない方がいいって言われたことある。やばい、言わないようにしよう。
5: いや、めっちゃ見ないでください。
1: いや、確かに、いや、結構いるのよ。お互いこれの方がウィンウィンになりませんっていうのは、絶対損したくないっていう思いが透けてってるんだよね、その人の。自分だから、まあ自分の方が絶対得するよっていうのが透けてて、そのこれだとウィンウィンになりませんみたいなことを言っちゃってるやつは絶対勝算がある状態。だからあんま信用した方がいいみたいなことを言われてから、なんとなく、あ、今この人ウィンウィンって言っちゃったなみたいな、あー、ちょっと萎える瞬間はあるかもしれない。だから俺も使わないようにしている。というか、もうそれは逆に僕の古巣の、社長に教わったんだけど、損して得取れじゃないけど、もう最初はこう投資というか、もう損した方が絶対いいんで、こうウィンウィンは俺もちょっときついね。他にあるなんかウィンウィン的なので、
2: なんだろう。
1: あ、でもメール来てますよ。たかじいさん、鼻につく横文字、はい、エビデンス、はい、プライオリティ優先、そう、リテラシーなど、会社で聞きイラッとしますが、だいたいそういうのを使う人はマウントを取りたがるタイプの人なんだと思い聞き流していますと。あ、なるほどね。リテラシーね。そう、リテラシーの問題だよね。とか、いや、こっちの方がプライオリティ高くない？

0: やだ
1: ーやだやだいやまあ俺の言い方でしょでもありますね、わかりますわかります、気をつけよう。俺が逆に演出とかで使ってることある、気づかないうちに。あ、横文字
2: なんだ、なんだ出てきたの。でもリピテーションとか
3: それはでもそういう
2: 専門用語、単語ですもんね。でもね、そうよね、現状ないと思いますけどね。
3: そうか、割と、うん、そうですね、日本単語で演出して
0: くる、
3: う
0: ん、聞かない気がします。
1: 今日全部横文字で攻めてみようかな。
0: あ、頭に入らないですよ何も。
1: 横文字で激詰め、
3: うわ
1: 何も入ってこない、やってみようかな。う
3: それ動画撮っといて SNS に上げとこう。
1: あげるか、
3: あげるか、あ公式エビデンスを
1: こんな結構やってます。そういう劇団のリテラシーってどうなんだよそんなことやってるよりさ、稽古の方がプライオリティ
3: だから。あなたの劇団ですよ
2: めちゃくちゃや。
1: でもね、こう周知活動もやんないとね、はい、じゃないとね、ウィンウィンにならないからさ。
3: もっと早速使いましたよ、
0: 全部使った、
1: 全網羅まあまあね、今日の稽古からオンボーディングしていきましょうさあ、ということで一番本日のラストナンバーでございます、まさに俺たちみたいだね、夜逃げで芽吹くとき

0: お送りしました、夜逃げで芽吹く時でございます。さあ、ウィークエンドファン、そろそろお別れのお時間でございます。次回の放送は6月27日です。どうでした、トキ、来週から始まります。
1: もうワクワクですよ。もうドキドキしてますね、今
0: 開き直ってる感じだね。ナナは
2: もう私も緊張しかないですけど、うん、まあ、見てくださってる方もあの満員で入ってくださるので楽しみにしてます。
0: OK、はい、ね、そして、僕のプロデュース作品でございます The Most Distant Day From You は、はい、7月3、4、5、東京は国立能楽堂で、はい、公演をいたします。そして7月8日は長崎、ベネックスブリックホールにて、公演します。こちら、券売しておりますので、はい、ぜひ、皆さん見に来ていただけたらと思います。次回の放送は6月27日です。続いての番組はオーエドワイドスーパーサタデーです。お楽しみに。ウィークエンドファン、ここまでのお相手は秋新座 CEO と
1: 西田文と
3: 吉田時弘と
2: 池丸奈々でした。
0: バイバイ。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月の23日でございます。すいません、今日は決心不在で収録でお送りいたします。最初からもちゃんとお答えしておりますが、さて先週ね、1977年のビルボードのヒットチャートに入った名曲をお送りしたんですけども、今週は1978年、つまり先週申し上げましたけども、イーグルスがちょっとロック音楽みたいなものにインドを渡しちゃった後、その後どうなるんだろうっていう、そういう年なんですけども、実は先週お話した通り、そのビージーズっていうのが登場してきて、いろんな意味でその、ディスコブームの方にこう物事が傾いていく、そういう中に

この年はあるんですけども、そこでもパラパラパラパラとその元々伝統的なアメリカ音楽がいろいろとチャートには登場してきます。でもまあ今週頭はこれでいきたいと思います。ビーチーズ2曲連続です。ステインアライブとそれからナイトフィーバー聴いてください。

0: NPO 法人江戸町通信が東京ステーションホテル地下1階日本料理72号のご協力でお送りいたします。
1: ねえ、美術ってやっぱりすごいこうあれだよね、ハーモニー綺麗だし、
0: そうですね、
1: なるほどヒットするわなっていう納得の楽曲ではありますよね、はい、でまあこの年一つ大きかったのは、まあちょっと前年のことなんですけども、エリック・クラプトンっていうのがまあちょっといろんな意味でそのイントン生活をしてしまって引っ込んでいたんですけども、うん、461オーシャンブルバードっていうアルバムを出して、復活するんですね、うん、でその時に立役者になったのがイボン・ネリマンっていう女性シンガーなんですけども、彼女もその後実はディスコブームの中でいろんな活躍をしています。でその中の一曲です、 If I Can't Have You、 I Can't Have You だ、モテなかったの方です。聞いてください。はい、どうぞ。

いい声でしょ、なかなかね、素敵な声なんですよ、彼女もね、はい、さてで、さっき申し上げたように、はい、まあロートル頑張ってるぜっていうのが次の曲です。 With a little luck、 だからちょっとしたそのラッキーがあればみたいな、うん、ポール・マッカートニーが歌ってます。聴いてください、どうぞ。

で、なんでディスクブームが起きたかっていうと、なんとなく分かってきたと思うんですけども、はいはいはい、はい、そういうことで、そのまあ言ってみればオリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラボルタのあの映画かの有名な、はい、あれがこの年大ヒットするんですね。でその2人のその映画の中で使われたこのデュエット曲があるんですけども、それを今日は、おかけしたいと思います。 You're the one that I want、 オリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラボルタです。どうぞ。

ね、ノリノリディスコでしょ。なるほどねって、だからもうこ このノリだよねっていう感じなんですけども、はいはい、うん、だからそういう中で、まあ、ある程度影響を受けたんだろうな、うん、あのミック

0: メジャーがファルセットボイスで歌うという、
1: おお、
0: あの、なんて言うんだろう、ね、大技に出たんですね、はい、それがミスユーという曲で、あのストーンズがこの年に大ヒットを飛ばしてます。ミスユー聴いてください。

でさっきお伺いしたイボンヌ・エリマン、彼女に助けられたと言っても過言ではないと思います。461オーシャンブルーボードで復活したクラプトンはこの年さらに、ヒット曲を出しました、それがレイダウンサリーという曲で、まあなんだろう、ちょっとレゲエっぽいんですけども、やっぱりノリノリのクラプトンサウンドで、かなりいいところを決めてきてますんで、聞いてください。どうぞ。

0: まあクラプトンだし、
1: 本当に、ね、いいですね、
0: いい感じでしょ、
1: うん、はい、本当に。
0: さてそれで本日一番最後の曲に参ります。
1: はい、
0: この人が出てくるんですよ、ビリー・ジョエル。
1: お
0: ー、 Just the way you are。 まあ一応レディオエディションっていうので僕は今日持ってきたんですけども、
1: はい、
0: 本当にまあ なんだろうな、そういう時代、ディスコブームの時代になりながらやっぱりメロディーラインをきれいにする曲がきちんとビルボードに入ってるってやっぱ嬉しいよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、はい、Just the way you are、 ビリー・ジョエルです。聴いてください。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆様、午後のひとときいかがお過ごしですか。夏見ありさと
1: 茜佳代子のミュージックバンバン、音楽とおしゃべりで綴る30分、どうぞお付き合いくださいませ。

0: 5月23日でございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は何の日か調べましたらですね、はい、日本で初めて地下鉄が開通した日なんです。
1: うわすごい。
0: でも貨物用なんですけど、
1: あ、
0: 大正4年。
1: 4年、
0: うん、
1: で、あ、生まれてないです。
0: うん、私もだまあ結構生まれてない方多いぞと思うんですけれども、
1: はい、
0: 東京駅から東京中央郵便局、はい、まあ現在の JP タワー、
1: うん、
0: でここの 0.2 キロっていう距離なんです、
1: はい、え、 0.2 キロ分かります？
0: 0.2 キロ走ろうと思ったら走れますよ
1: 200メートルですか？
0: 走れますよ。
1: 歩けます。
0: だけどこれ郵便局まで行くわけだから、はい、結局その郵便物をこう貨物だから、
1: はいはいはい、
0: こう荷物とか、昔はほら宅急便とかないって、
1: はいはいはい、
0: 貨物列車っていうのが
1: ありましたね。
0: 生まれてます？
1: その頃は生まれてたか
0: まあここは生まれてないけどね、
1: うんうん、
0: まあそういうことで作ったみたいなんですけど。
1: なるほどね。
0: で、はい、これはあの貨物用で作ってて、
1: うん、
0: でびっくりしたのが、はい、このお客さんを乗せ、人間を乗せる、
1: はい、
0: あの地下鉄っていうのは、はい、東京が初めてじゃないんですって。大正14年宮城県で初めてなんです。
1: すごい。
0: まさかのね、
1: 宮城県、
0: 宮城県行けてるって感じ地下鉄ってなかなかどうなんでしょうね。東京にいると地下鉄ほら、
1: うんうん、
0: 網の目のように。
1: 本当ですよね、はい、乗れないです。私東京に来ても
0: まあ結構難しい。
1: 難しい。
0: あのね、あの
1: レベル、迷子になっ
0: ちゃう。レベル高い
1: でしょ、
0: うん、
1: 迷子になっちゃう。私
0: いっぱい線が あるから、
1: はいはいはい、
0: あのやっぱりピンとこない。いまだにピンとこないですもん。私あの知ってるところしか知らない。当たり前
1: 私知ってるところはないですもん全てないです。
0: いやでも東京はやっぱり便利がいいっていうのは、
1: まあ便利ですけどね、
0: うん、地下鉄ってなんだなんだって。今のこの 200m じゃないですけど、はいはい、地下鉄って一区間が短いんですよ。だから歩こうと思えば歩けるっていう。
1: ああなるほど、
0: うん、
1: でも地下でしょ。
0: 地下だ。だからそれが、
1: うん、
0: まあ言っちゃあれですけど面倒くさい深いですから階段。
1: あなるほど。
0: 大江戸線なんてすっごい深いところ走って、
1: あー、うん、ホームまで。
0: ホームまで。だからもうどんだけ潜るんだっていうぐらい、潜ったと思ったらどんだけ上がるんだっていうぐらい地上に出るのにすごい時間かかるわけですよ。
1: そっか。
0: で私も東京に来て、
1: はい、
0: あのまあこの、まあ、あるレコード会社のね、ディレクターさんと話してたら、
1: はい、
0: ディレクターさんがバス便利ですよって言われて、
1: う
0: ん、あバス、なるほどって。都バスがいっぱい走っていて、
1: はいはいはい、
0: でバスは潜らないからって言われて、
1: そりゃそうだわ。そりゃそうだ。
0: これすごいと思って、で確かにそうなんですよ。
1: そう
0: するとあの都バスは東京都の多分 全域じゃないかな。都バスは一律料金なんですよ。
1: あ、
0: だからいくら短くてもいくら長くても、
1: はいはいは
0: い、今いくらかな、210円かな確か。
1: そうなんですね、うん、
0: でもこれ安いか高いかもピンとこないでしょ、うん、茜さん使わないから、
1: はいはい、
0: 私

0: いや、育ったところの神奈川県はね、はい、神奈川中央交通という、ね、バスが走っておりまして、高いんですよ。
1: 高いの？
0: うん、距離で違うから。
1: あー、距離でね、うん、上がっていくんでしょ。
0: どんどん上がっていくの。ピッピッて。でもう結構30分40分普通にこう路線バスだから、うんうん、そうすると500円ぐらいするわけですよ。でバッカになんないなっては思う。東京都はすごいって。
1: そっか、
0: コミュニティバスっていうのも走ってるんですよ。
1: あ、
0: 東京都は。
1: はいはいはいはい。
0: これ区によって違うのかな。私は、まあ、自分が住んでた 区、はいはい、区域は、うん、そのコミュニティバスってあったんですけど、うん、100円ですから。
1: え、安っ。
0: 安い。それもどこ、その路線の中は全部100円、均一料金
1: だから、素晴らしい。
0: そう、なかなか知らないでしょ、こういうの。
1: 知らないすいません、車でしか乗らない。
0: だけど東京は車大変なのよ。
1: そうなんです。だからね、もう
0: 止めるとこないんだから。
1: そうそうそうそう。で止めたら高いんですよ、駐車料金が。
0: まずこれよ。
1: そう、うちのとこももうタダですから料金取らない。
0: だってで15分で600円800円とか言ったりするじゃないですか、ね、都内だと。みんな驚くみたいですよ、ね、
1: 本当に。あの何年か前に赤坂で、はい、夏美さんと飲まさせて、
0: 飲んだ時に、
1: 飲んだ時に、うん、駐車場を入れて、うん、帰らなきゃいけないんですよね、うんうんうん、長野まで、
0: うん、
1: そのあのシャッターが閉まる時間があるので、それまでに間に合わないと出れないんです、車。
0: あ、
1: もう、
0: はいはいはい、
1: 料金とかじゃなく。
0: あ、要は
1: 料金も高いんですけど、
0: 地下駐車場とか、うん、なんかそういう扉のあるところ。
1: そう、それでほら飲んでるでしょ、うんうん、もう足元がね、もう
0: その話かお金の話じゃないんだ
1: ちゃんとね、行かれないんですよ。
0: まっすぐ、
1: まっすぐ歩けない。
0: 歩けない。
1: はい。
0: それ駐車場と何か関係ありました、今の話。
1: 関係ないですね申し訳ないです。なんか今ねパッと思いついたんです。
0: 大変なことがあったなって。
1: そうなんです。
0: 出さないと、
1: そうそうそう、
0: 一晩になっちゃうもんね。
1: そうそうそう。だから帰れないでしょ。
0: それは
1: すごい大変なことで車で来てるからね
0: 飲み過ぎには気をつけようって。
1: そうそうそう、
0: その話、これ。
1: そういうこと。
0: 駐車場の話。
1: あ、すいません。
0: 了解。
1: なんかね、鉄道の話から地下鉄の話から
0: はい、いろいろ
1: 飲み
0: すぎの話に今来たっていうところですね。
1: 来ました。
0: あ、よかった。
1: すいません、いろいろの話になって。
0: いや、面白かったです
1: ありがとうございます。
0: そんな茜香代子さんの曲をここでお届けしようかと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。茜香代子でアネモネ、ワンスアゲイン、お聞きください。

0: ありがとうございます。あかねかよこでは姉もねワンスター芸人聞きいただいております。
1: いやもう今裏でもね、はい、盛り上がっておりますけどね。
0: すいません、
1: 確か何の話だったかの酔っ払いの話でしまったっていうのはやっぱりあかねさんのね素晴らしい才能とも言える。
0: いやいや申し訳ございません。
1: いや面白かったですけど、いやでもね本当に今ね、はい、あの車運転してると飲めない

0: じゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: で私あのもともとはすごいあのゴミ捨てに行くのも車でっていうくらいあの車ユーザーだったんですけど、うん、はい、ある時に、はい、あのちょっと限界を感じて、もう疲れるんですよ。車で仕事行って歌って帰ってくるって一人やるじゃない、はいはい、でもう限界を感じてあの車乗るのやめたんです。
1: あ、はい、
0: で何が一番嬉しいかって、
1: 何
0: 分かんないですか。え、
1: 分かんない。
0: え、本当に。いや、これクイズだよ。
1: ガソリン代がかからない。
0: いや、もうちょっと今ね、
1: 飲める。
0: ディレクターが笑ってるんです。
1: 飲める。
0: ピンポン、それです。
1: そこの話からいかないとね。
0: っていうか、そこに持っていこうと思ったわけ。
1: ああ、すいません。申し訳。
0: 一番嬉しかったのは、う
1: ん、飲める。なるほど。
0: この仕事をしていて、うん、結構打ち上げとか、さっきも話じゃないですけど、うん、はい、ライブとかコンサートとかなんかの打ち上げって昔は結構あったんですよ。終わったらもうみんなで、はい、ね、お疲れさんって飲むんですけど、ね、これ車運転してると飲めないんですよ。
1: そうか。
0: 飲めるのに飲めないという、だったらもう早く帰ろうっていう気持ちになるっていうね。だから飲まなくな、あ、車運転をしなくなったから朝まで飲んだっていう話につながるんですよ、さっきの。
1: そうね、はい、朝まで飲みましたもんね。
0: 飲みました。
1: いや、芸能人はこういうことかってそこで覚えました。
0: うん、でも確かにね、あの、うん、コロナの前まで、はいはいはい、結構遅くまでやってるお店がいっぱいあったんですよ。
1: ありましたね、うん、
0: 都内は。
1: と遅くまでっていうか朝まで、
0: 朝までやってるみたいなところが結構あったので。
1: そうなんです。
0: 私仕事終わってもう、まあ、自分家に帰るともう11時12時なんですよね、はい、だけど、
1: うん、
0: ご飯屋さんいっぱい空いてたんですよ。
1: うん、
0: 今ないですよ。
1: あ、
0: 今ね、
1: う
0: ん、赤坂界隈でも、はい、もうね10時半とかラストオーダーと。
1: え、早っ。
0: そしたらもう食べるとこないからコンビニですもん。これがなんかね、やはり私に言わせていただくとコロナの弊害みたいな、ちょっと思いました。あ、本当にあの仕事終わると、
1: うん、
0: 食べるとこないとか。
1: そうなんだ、うん、
0: 今はね、まあまあ、
1: そっかそっか、うん、だからいろいろありましたよ ね、うん、でもね、コロナでいろいろ
0: ありましたね、うん、あっという間になんか過ぎたようでしたけど、あの時はもう一生続くんじゃないかと思いましたもんね。
1: 本当そう
0: ねえ、はい、まあ、それで介護のお仕事されているじゃないですか、あかねさんね、
1: はい、
0: 歌い手の傍ら介護の職員さんとしてもお仕事されていて、
1: はい、
0: でやっぱりほら、コロナとかの
1: 時大変でしたよ。
0: 大変でしたでしょ、今思えば。
1: すごい暑い夏でも、
0: はい、
1: もうあのなんていうの、袖付きのビニールのエプロン、
0: うん、ありましたね。
1: そして
0: ゴミ袋みたいなのをさ、あのゴミ袋でほら、そういうの数がないから
1: 使い捨てだから、
0: うん、で手作りしないと間に合わないとかいう、
1: まあそれもそうですけど、ありましたよね。まあ、私の施設ではあったんですけど、それに、フェイスシールドにマスクに、うん、髪の毛を隠すその、はいはい、なんていうの、髪の子、
0: あの、シャワーキャップみたいなね、
1: そうそう、そんな感じのをかぶって、うん、手袋もし、ビニールの、
0: うん、もうムレムレですよね。
1: そうで、一人介護すると全部それを脱いで、
0: あ、そう、
1: 次の人に行くのにまた着なきゃいけないんです、うん、
0: あ、
1: もう大変でした。
0: それだけの作業でも、
1: もうそれだけで疲れちゃ
0: う。疲れだから、当時ねやっぱり医療従事者の方がどれほどの苦労されたかっていう、ね、
1: つい写メ撮りましたよ自分自身。こんな格好で私はやってるの。
0: え、それ見たことないけど。
1: あ、送りませんでした。
0: 今度送ってください。
1: はい、送りますね。
0: それなかなか貴重ですよね。確かに。
1: もう本当大変でしたよ。それで、ね、うん、一人になると、うん、もうブワーッと広がっちゃうじゃないですか。
0: 確かに確かに。
1: 施設で、うん。だからここから向こうはもうレッドゾーン。
0: ありましたね、そういうのね。
1: もうほん
0: この黄色いテープからとかね、
1: そうそうそう、赤いテープで向こうはもうレッドゾーン。
0: ありましたね、
1: 本当に大変でした。
0: ちょうど私が両親をね、うん、やっぱりあの施設にこう預けてた時期だったんですよ、
1: はいはい
0: はい、大変でした
1: ね、
0: うん、やっぱりあの時は、
1: はいはい、もう面会もできなかったでしょ。
0: できないできない
1: ね、
0: 面会もできないですし、うん、あと母がね、あの圧迫骨折、あの尻もついて圧迫骨折しちゃったんですけど、
1: やっちゃうんですよね、
0: 入院できないんですよ。
1: え、
0: もう入院もう
1: だいっぱい、
0: キャパオーバーだから入院できないって。
1: そう、
0: 圧迫骨折って、まあ、治療っていうか手術が必要とかそういうわけでもないから、
1: まあね、
0: 安静、要は安静って言ったらお家って言われるんですけど、当時だって 母一人だから、

0: 無理じゃないですか。
1: うちじゃ無理なんで、うん、それでそういう、まあ、施設みたいなところで、はい、そこももうキャパオーバーなんですよ。ですよね。だからそれを探すのが大変だったっていう、そういう思いがありましてね。まあ、でも、まあ、今でもね本当に尊いお仕事されてると思うんですけど、
0: いえいえ、とんでもないです。
1: もう結構長いね、
0: 長いです、
1: 時間ずっと、はい、このお仕事されてるっていうことで、
0: はい、
1: これが そういうまあ大変だなっていうお仕事っていうのはみんなの認識ではあるんだけど、はい、長くやってこれた理由は何なんですか。
0: あーね、
1: うん、ねって私に聞かないでよ。なんで私に聞く、私が質問してるんです。
0: すいません皆さん、お昼にねこんなねなんて。あの実はですね、あの大変だって皆さんおっしゃるんですけど、意外と慣れてくると楽しいんですよ、うん、利用者さんとのこの ね、うん、あの会話のコミュニケーションとか、はい、まあ私も歌をやってるので、かよちゃん歌ってって言って、え歌っていいのなんて言って、うんうんうん、歌ってとか言って、うん、赤いリンゴいって歌い出す、うまいですか。
1: いつもそう、
0: いや先輩いつもそう、えなんかえ
1: あそうです、あいつもお上手ですけど、特に今日はお上手
0: ですじゃない。いや、うん、そういうふうに歌うとね、皆さんが、ね、もうあの青春時代を思い出して、
1: う
0: ん、もうねこう顔色がね変わってくるんですよね、うんうんうんうん、だから歌の力ってすごいなと思って。
1: 確かに。
0: だから私介護と歌手って全然なんか違う分野ですけど、うん、それも楽しんでお仕事してます。
1: そうだろうね、
0: はい、ですから皆さん本当に楽しいですよ介護は。
1: うん、まあでもそれは分かりますよ、うん、あの私もあの両親をまあちょっと中距離介護っていうんですかね、あの一緒には住んでなかったんですけど、はいはい、でも本当に面白かったですよ。母が母はねその認知症なんですけど、はい、まあ、いろんなタイプがあるじゃないですか、ね、
0: あります、あります、
1: 認知症も。ただね、はい、面白い認知症だったんですよ。
0: 素晴らしい。
1: もうねこれはなんかだから言ってることがすごく、まあ、いろんな方いらっしゃいますけど、うん、そうです。本当に私も母を病院に連れてって散々、うんうんうん、今日は暑いねとか言って、うん、いや最近こうなんだよってあの話するわけですよ、はいはい、母を連れて行って、はいはい、で連れてって、そしたらところであなたはどちらさんって言われて。
0: そう、認知症の方はそうです。
1: 今まで喋ってたのに。
0: ちょっとショックですよね、娘としては。
1: そう、母親にそれところであんたどちらさんって言われて。でもやっぱりそれがたなんか 楽しかった、うん、やっぱりそういうのが、
0: そうですね、うん、楽しまないとね。でも
1: あ楽しかったです、うんうん、面白いなって思って。
0: 素晴らしいです。
1: いやいやって
0: そんなとこですよ。
1: ですよね。だからなんか仕事って、うん、こうやりたい仕事とかなりたい仕事じゃなくても、はい、やってみたら、
0: はい、
1: いや意外とハマったりとかっていうことって多いじゃないですか。
0: そうで、私の、うん、あのプロフィールの中に書いてあるんですけど、うん、無駄なことは一つもないということで、もう何かね
1: 座右の銘ですね。
0: そんなことないですけど本当にそう思います。若い時になんでこんなことをやらなきゃいけないんだって思っても、うんうん、なんか大人になって、あ若い時にあれをやってたから今があるんだっていうのありません？
1: あります、
0: ね、
1: うん、あの思ってもなかった方向に、
0: そうそうそうそう、
1: ずるずるっと
0: 人生がね、うん、分からない
1: じゃん、動いてくるってことはあります。
0: そう、私はそう思って楽しく仕事はするべきと思っております。
1: もうあの本当介護職をね、はい、あの目指してる方ももちろんいらっしゃいますが、はいはい、あのちょっとやってみたら意外とっていうこともあるかもしれないの
0: ですよ。
1: お試しで一度ね、
0: あぜひあのよろしくお願いします。
1: 募集してるんですよね、施設の方でね。
0: どこも多分全国的に募集してると思います。
1: だと思いますので、はいはい、やってみてください。
0: はい、お願いします。
1: はい、ここで、今日はですね、大和田伸也さん、はい、水戸黄門のね、うん、賀来さんの役でおなじみの大和田伸也さんが歌っております、はいはい、摩天楼ララバイという曲をお届けしたいと思います。どうぞ聴いてください。

0: 和田伸也さんで摩天楼ララバイお聞きいただいております。もうあの大和田伸也さん、この摩天楼ララバイのカップリングが私一緒にデュエットさせていただいているので、はいはいはい、あのしばらくですね、あのキャンペーンで結構
1: 一緒に
0: 回らせていただいて、はいはい、まあ、思い出というのはおかしいんですけど、うん、あの私は大抵だから CD のキャンペーンって当たり前なんですけど、
1: はい、
0: 大和田さんやったことがないんですよ。
1: なるほど。
0: だから何すんのみたいないや歌って CD 買ってもらうのみたいな話だったんですけど、はいはい、まあ、本当にあの優しい、とっても優しい方でね、うん、あの穏やかな方 で、ね、本当に、あの楽しいあの思い出がいっぱいあるんですけれどもね、はい、またこの曲あの摩天楼ララバイもね皆さんに歌っていただけますので覚えていただければと思います。今日はねキスの日なんですって。実は5月23日は
1: そうなんですか、うん、
0: で私ね、うん、自分の曲あの、はいはい、東京に口づけっていう曲を出していて、
1: はいはい、まあ、
0: キスの日にぴったんこと思ったんですけど、うん、実はカップリングも、はい、これ偶然なんですけど、
1: はい、
0: 最後のキスの前にっていうこれね両方ともキスつながりで、これは全然予定してなくてこうなった、うんうん、ですけど今日ぴったりだなと思うので、
1: いいじゃないですか、
0: はい、ここでお聞きいただきたいと思います、はい、夏見愛理沙で東京に口づけ聞いてください。

0: 夏見ありさで東京に口づけお聞きいただいております。今日はね、はい、5月23日はね昭和21年日本で初めてキスシーンが登場したんです。
1: キスシーン、
0: うん、あそれでキスの日なんです。
1: ああそういうことね。
0: はい、らしいです。連日超満員だったらしいです。
1: すごい
0: いいですね。というわけで東京に口づけ
1: いいです、ね、
0: お聞きいただいております。
1: はい
0: 何とかは分かんないけど
1: 何がいいのかな
0: っていうのは
1: 夏見さんも面白いですね今日。
0: え私あかねさんでしょう。じゃあ、ここでお知らせをしたいと思います。
1: はい、
0: 7月7日赤坂で、うちの事務所でね主催しております七夕ランチショーがございます。こちら私出演いたしますので、はい、であかねかよこさんもね、はい、ちょっと遊びに来てください
1: そうです
0: ね、
1: はい、のランチ食べに来ます。
0: あそうかな歌を聴きに来るっていうのかと
1: 歌を聴きに来ますけどそれは

0: たり前です、
1: はい、というわけで7月7日です。どうぞふるってご参加ください。よろしくお願いします、は
0: い、お願いします。
1: そして8月23日、
0: はい、日曜日ですね、バンケンスケメモリアルチャリティー歌謡祭ということで、
1: はい、
0: 長野県は茅野市、
1: はい、
0: 茅野市民館コンサートホールで、行います。
1: これは茜佳代子さんも
0: 歌わせていただきます。
1: 出演をします、はい、あのずっこけかよちゃん
0: 酒飲みかよち
1: ゃん今日その日は飲まないですよね、
0: うん、
1: あ終わったら飲むんだよね、まあ、最近は終わったら何するの話で盛り上がりますけれども、
0: ね、
1: まあ、そんなわけで8月もね、はい、23日長野県ですけど、
0: はい、
1: 新宿からひとっ飛びでございますから、ね、
0: そうですよ。
1: この会館がね、駅の茅野駅 の、
0: そうな
1: の、徒歩0分ぐらいな
0: 0分とは言わないんですけど、
1: まあ、
0: まあ駅に降りて、うん、
1: もう直結してますので、
0: そうです、
1: はい、
0: 雨にも濡れず行かれます
1: 雨にも負けず、はい、
0: はい、
1: でも これはもう本当にたくさんの地元の歌い手さんも出演します ね、
0: すね、はい、
1: 青山貴子さん、そして島ゆかりさん、島雅也さん、茜佳代子さん、正木陽子さん、そして私、
0: そうです、
1: 夏見ありさんも、
0: ね、
1: はい、あの豪華絢爛歌謡ショーでございますので、
0: はい、
1: 自分で言っちゃうかって話ぜひぜひあの皆さんふるってあのお聞きいただきたいと思います。ちょっと真夏の盛りでね、暑いかなと思うんですけど、駅直結ということ で、
0: そうです、ね、
1: お許しいただければ、
0: はい、
1: 水をあのたくさん飲んであの、はい、あの熱中症にお気をつけいただいて8月の23日、はい、茅野市民館に、お越しいただければと思います、はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。本日のラスト曲は私夏見ありさの今日のキスの日にちなみまして、
0: はい、
1: 最後のキスの前にという曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います、はい、この番組はオフィス版クリエイティブミュージックの協賛でお届けいたしました。
0: それではまた来週の土曜日12時半、ミュージックバンバンでお会いいたしましょう。
1: パーソナリティは私夏見ありさと
0: 茜佳代子でした。それではまた来週、
1: さようなら。

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ
4: ー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを。メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 久米勉の風の電話。こんにちは。風の電話を作詞した久米勉でございます。以前は名優若山富三郎の一門で映画、テレビ、舞台に出演しておりましたが、今は作詞とプロデュースをしております。5月23日土曜日午後1時からは風の電話でお楽しみください。ディレクターはおなじみ浅草で人力車を引いている関森ありさちゃん、
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたします。
2: YouTube ライブ、リスラジ、サイマルラジオでもお聞きいただきます。

0: ただけます。
1: はい、それではアリサちゃん浅草レポ行きましょうか。
0: はい、
1: 田原町から雷門、浅草ロックに仲見世通り、振り向けば、うん、笑顔の素敵な君がいる。関森アリサの浅草レポート、はい、よろしく。
0: はい、まあ、浅草といえば5月の15、うん、16、17はですね、うん、盛大なお祭り、三社祭りがありました。で、三社祭りでは浅草の街が提灯が飾られるんですけども、うん、まあ、今ちょっとその余韻といいますか、まだ提灯が飾られていまして、そろそろちょっとその提灯が片付けられて、ちょっとお祭りが終わりまして、もう夏がいよいよ始まるかなといったところでして、で、昨日も浅草に行ってまして、で、雨が降ったものの、海外のお客様も多くてですね、うん、
1: はいはい、
0: 浅草には結構今そのパワースポット巡りだったり、うん、神社お寺巡りに行きたい海外の方も増えてるといったところです。
1: うんうん、そうですよね。もう浅草はさ、イベントの宝庫ですよね。はい、本当に、ね、最大の、ね、イベントの三社祭り終わりましたけれども、はいはい、サンバカーニマルもあるし、
0: ね、
1: 隅田川の花火大会もあるしね、はい、ほおずき市、鳥の市、羽子板市、
0: はい、
1: いやもうたくさんの、ね、イベントがあります。
0: はい、
1: で、実はね、浅草はね、僕 の、 菩提寺、
0: はい、
1: お寺さんがあるんですよ。
0: はいはいはい、
1: ビューホテルの裏手のね、
0: はい、
1: 日輪寺というお寺なんですけど、
0: はい、
1: ですから何年か先か分かりませんけども、
0: はい、
1: 私は浅草に永眠することになりまだまだ頑張りますよ。
0: いやいやいや、まだまだまだまだまだ早いです早いです。
1: そうだよね。はい、それでね、今日のね、ほら見てください、皆さんありがとうございます。こんなに来ていただいて嬉しいね。
0: すごい、
1: はい、張り合いがあります。本当にありがとうございますね。はい、それではね、うん、今日のねオープニングナンバーなんですけども、はい、パット・ブーンのね、はい、砂に書いたラブレターです。はい、でこのね曲がね全米1位になった頃、両親にね、
0: はい、
1: 紹介したくないね、
0: はい、
1: ボーイフレンドがエルビス・プレスリー、
0: は
1: い、両親が喜んでくれそうなボーイフレンドがパット・ブーン、
0: はい、
1: そう言われたそうですよ。つまりね、明るくて、
0: はい、
1: 清潔礼儀正しいね、はい、男性のようなスター歌手であったわけですよ。
0: はいはい、
1: じゃあアリサちゃんいいかな。
0: はい、
1: はい、行きましょう。パート・ブーン、砂に書いたラブレター、どうぞ。

0: 今日のゲストで、はい、パーソナリティをねお手伝いいただく女優の星山真里さんです。
1: こんにちは、星山真里です。 ありがとうございます。
0: じゃあ真里ちゃん、ちょっとご挨拶しましょうよ。
1: はい、
0: はい、
1: 恥ずかしいな、なんだろう、自分の時は大丈夫なのに ね、 ねお手伝いなくせに ね、 ね上がってしまっちゃいけませんね。どういうわけでしょうか。はい、はい、毎月第4火曜日、はい、11時から12時まで星山真里の大丈夫大丈夫という番組をやっております。そしてオネストから今回2枚目の CD も出しちゃいました。
0: そうなんだよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: その辺はちょっとね、今日はねもちろんお届けしますけど、その前にちょっとね、はい、いろいろレコーディング頑張りましたね。
1: 頑張りました。もうどれだけもう練習したことか。
0: これからあのお聴きいただくね、武蔵野というね、はい、曲はですね、マリちゃんがお世話になってるね、はい、あの常磐まどかさんが、はい、詩を書いて、はい、それで例の菊池宏さんがね、
1: はいはい、
0: 曲をつけてアレンジしていただいたんで、はい、それで歌もね、はい、仮歌を歌ってくれたんだよね。
1: そうです。
0: それが苦労だったと思うけどね。
1: それがあまりにも素晴らしすぎたので、ね、私どうやって歌ったらいいんだろうとか思っちゃって。
0: わかるよそれ。
1: はい、はい、みたいな。いや、
0: それでもちろんね、はい、あの菊さんって方は九州のね水俣にお住まいなんですけどね、はい、そこからわざわざこの番組に出て、はい、その後レコーディングにねもちろん立ち会っていただきまして、
1: 一日中付き合っていただきました。
0: ね、やっぱり緊張の中でも、はい、あのいいのは取れると思いますよ。
1: ありがとうございます。まあ、
0: もちろんねちょっと時間に制約があってね、
1: はい、
0: うん、あれはそれはありますけれども、はい、いい曲になったと思います。
1: はい、
0: 後ほどねまた PR コーナーでね、はい、そのいろいろね、あの、はい、詳しく申し上げますけども、とりあえずね真里ちゃんの曲お届けしましょうよ。
1: わかりました、はい、それでは作詞常磐まどか、作曲菊池宏、私の歌で武蔵野。

0: はい、まりちゃんのね新曲でした、は
1: い、ありがとうございました、
0: ね、うん、また違った味でね、はい、いいんじゃないですか。はい、はい、で今日のですね、はい、もう一方のゲストがおめえです。
1: はい、
0: 立脇春子さんです。ようこそ。おお、すごい、外見てください、皆さんの盛大な拍手で迎えていただいてありがとうございますね。皆さんね、その調子でこちら乗れますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあね、立脇さん、春子さん、はい、今日はなんてお呼びしたらいいかな。
2: いつも、友人たちからパルコって呼ばれてるので、うん、
0: パルコ
2: でお願いします。パルちゃんとかパルコで、
0: あの池袋にあるパルコたまる先生ですね。わかりました。じゃあ親しみを込めて、はい、パルコをちゃん、はい、ね、パルちゃんかパルコさんでいきましょう、はい、よろしくお願いします。じゃあ、パルコちゃん、
2: はい、
0: 少しご挨拶しましょう。
2: はい、はい、私はちょっと自分でやらかした事故によって、少し作業所に、障害者の作業所にいまして、
0: はい、
2: その後、イラストを描くようにきっかけがあって、うん、あったんですけど、うん、今やっと活動を始めた、眠ってたのがやっと活動をし始めた状態です。
0: はい、
2: はい、ね、で久米さんにも見つけてもらって、
0: はい、ね、本当に上手なんだこのイラストが、皆さんね、本当に
1: 本当ですよ、ね、
0: 見てるでしょ、これほら、
1: 見て私でも見て、
0: ね、素晴らしいよね。はい、ありがとうございますね、はい、マリちゃんのもね、
1: はい、う
0: ん、
2: あ、
1: ね、
2: あ、嬉しい、すごい盛り上がる。
0: はい、まあそんなことでね、マリちゃんの方からプロフィールをね、
1: はい、
0: はいはい、教えてください。
1: はい、立脇春子さんのご紹介をさせていただきます。20代に総合失調症を患い、30代後半事故により三肢障害、現在義手義足にて生活をなさっています。そして約13年間障害者の施設生活の中で月に一度創作を教えに来ていた造形作家相本みちる氏に勧められた人形制作をきっかけに、フォトショップを使用した仕事に就き、主にイラストを制作、似顔絵、名刺、イラスト、トライヤーなどを始められました。そして昨年9月初の個展、イラストポスター展を京橋のギャラリーで、そしてなんと、何ですかこれは、反町喜朗さんと自作コントを発表なさったんですよね。コントもやってるんですって ね、ちょっといろいろお伺いしたいです ね。
2: ありがとうございます、
1: はい、
0: すごいな、ね、
1: すごいですよ本当に。まあ、ご自分で書かれてて ね、
0: およいね、この番組の中でいろいろと、ね、Q&A、はい、させていただきますので、はい、よろしくお願いしますね、はい、それではですね、はい、まず私の番組の、テーマなんですけどもね、風の電話、このね、こちらに黒いダイヤル式の電話があるんですが、この電話が風の電話です、天国の人ともう一度話がしたい、そんな思いでね、実際に電話線はつながっていないのですが、あの岩手県大槌町にですね、実際に日本全国からそうですね5万人以上の方が訪れています。今日はね、この電話、立脇春子さんに、天国のどなたかにかけていただきたいと思います。それでは

0: もしもし、お母さん？お母さんと話すのは5年ぶりかな。天国でうまくやってますか？嫁姑問題は大丈夫ですか？なんて言ったらいいんだろう。お母さんとうまく話せなくて、敬語で話しちゃいます。いつも通り。お母さんは生きてたら、100歳ですね、今年で。お母さんの夢は100歳でまで生きるってことだったけど、残念ながらっていうか、5年前にね、老衰だったけど、100歳まで私も生きようと思ってます、お母さんの夢を目指して。で、最後の言葉は「兄弟仲良く」っていう言葉だったけど、それはみんなで守ってます。3人姉妹で守ってると思う。で、なんだろう、天国のに電話したいってことでね、お母さんを一番最初に思い浮かべました。すごい苦労かけちゃったしね。この前墓参りに行ったけど、その後で夢の中に出てきてくれたでしょ。その時に塩むすびをね、みんなに配ってくれてました、お母さんは。それがすごい印象的で、何かと思ったら、みんなによろしくっていうことだったのかな、お願いしますって、春子をよろしくお願いしますってことだったのかなって思って、すごい未だに覚えてます。で、なんか支離滅裂になってきちゃったけど、頑張って生きてますので、本当に生きてる時は迷惑かけました。ありがとうございました。じゃあまたいつか100歳過ぎたら会いに行きます。じゃあ失礼します。
1: はい、ありがとうございます。それでは「風の電話」を作った佐々木至さんの詩を読みます。
2: 人は皆過去を持ち、現在があって未来がある。またその時々に出会いがあり別れがある。風の電話はそれらの人々と話す電話です。あなたは誰と話しますか？それは言葉ですか？文字ですか？それとも表情ですか？
1: 風の電話は心で話します。静かに目を閉じ、耳を澄ましてください。風の音が、または波の音が、あるいは小鳥のさえずりが聞こえたなら、あなたの思いを伝えてください。思いはきっとその人に届くでしょう。

0: どうしたんだろう、生放送なんでね、こんなこともあるんですよね。
1: まあ、
0: いろいろなハプニングがあるんですけども、
1: はい、
0: うん、ちょっとね、今調整してますからね、はい、失礼いたしました。
1: はい、
0: はい、ね、どうでしょうね、アリサちゃんね、いけそう？うん、じゃあそれさ、後に撮っとこうか。いい？大丈夫？はい、じゃあもう一回ね、名曲ですからお聴きくださいね。お願いします。はい、風の電話です。

0: 先生と出会ったところは新宿 J28 スタジオというところ、
1: はい、
0: この私がコントをやるところなんですね、そこで知り合って、はい、そこでそれからですご縁です。それが
1: 知り合ってなんで見に来るぐらいすごいじゃない。何か
0: サスケさんのライブをそこで やられてたんですね、
1: はい、
0: でそれでライブに
1: 太田先生も出てて、
0: そうです、 そこ出てて、
1: はい、
0: で先生がバイオリン弾くっていうので、
1: はい、
0: 他のライブハウスに追っかけて行ったんです。そこからのご縁です。
1: はい、すごいじゃないですか。
0: 嬉しいですね。
1: 見に来てくれ
0: すごい。あ、太田先生、
1: あれ何ですか太田先生、どうしちゃったんですか。びっくり。いらっしゃいませ。
0: あ、どうし、
2: はい、こちら座ってください。そんなこちらですよ。あ、急がないのか、今セッティングする。実はね、今説明してくれてたのかな、
0: はい、
2: 太田先生ですよ。すごい人なんですよ。
1: はい、そうなんですよね、うん、
2: 太田先生はね、私がね、ご紹介いたしますけどね、
0: はい、
2: ハリウッドのね、はい、映画で音楽賞を取った先生なんですよ。
0: す
2: こう見えても ね、どう見えても向こうで拍手飛び入り参加ということで、すごいんだ今日は、ね、いろいろありますね。太田先生、これマイクで、こちらヘッドホンがありますから、
3: ね、
2: はい、はい、
0: それで目がキラキラし始
2: めて、
0: キラキラし始めて
2: すごいでしょ皆さんね。
3: だって この方がメインなのにな
2: んか、いやいやいや、ね、それはありがたいよね。応援に来てくれた
1: ね、そうですもんね、
2: 立派な、ね、先生がね、
0: 素晴らしい方が、
2: はい、それではちょっとね、曲いきましょうかね、少しね、はい、呼吸を整えましょうみたいなね。で、今度ね、紹介するのはこの阿部律子さん、ご存知ですかね。阿部律子さんの新曲なんですけれども、この真っ赤な嘘と花束とという曲なんですけどね、
0: はい、
2: 実はね、つい1週間ほど前なんですけども、はい、阿部律子さんが出演のショーにね、私招待されまして、行ってきました。よかったですよ。
1: ね、可愛かったですね、はい、
2: 私のこの番組にもゲスト出演でね、何度か出ていただいてるんですが、その時のね、気さくな阿部律子さんとは異なり、もうステージ上でね、キラッキラにね、輝いてね、さすがやっぱりスターだなと思いました、うん、ね。それでは有沙ちゃん、いいかな、大丈夫、新曲です。阿部律子で真っ赤な嘘と花束と。

0: はい、どうでした、ブリツコさんの新曲。いいよねやっぱりね、うん、素敵でした。頑張って55周年記念ですからすごいですよ ね、
1: すごいすごい。
0: でこの間来た時、年は私38ですって言ってましたけど、うんうん、ねえ、あの調べないでくださいね皆さんね、じゃあ、ね、目の前に嬉しいね、太田先生、太田勝一郎先生いらっしゃってるんで、
1: 何か質問ない、まりちゃん、なんでですかって感じですよ本当にね、
0: 応援だよね、
2: さっきね、うんうん、いやちょっとね思い出せないんだけど、一番最初はね
1: 酔っ払ってたのかなだって、
3: そうかもしれない。あでも
2: 違う違う、
3: 印象なかったですね、私すごいあの奥ゆかしいから
2: そうね、静
3: かだったから
0: どういったね、あのお知り合いで知り合ったとか、
3: あの、うん、ジン・ヒロシさんというね、うん、俳優さんの主催するイベントに、うん、はいはい、あのサスケさんでしたっけ、うん、一緒に出て、うん、サポートメンバーで、
2: あそう、もっとその前はある、思い出した、
3: 思い出した、私はもう覚えてなかった
2: あの人とあの
3: 飲
2: みに行った
3: んだ、そうですね、あの人、あれは問題作ですあれ大変だ、
0: じゃあ、うん、あのせっかくさ、そういういろんなステージの話が出たんで、はい、PR 告知いきましょうよ、
3: はい、ありがとうございます、
0: ね、はい、じゃあ
3: 2点ありまして、うん、来月4月の14日日曜日、はい、新宿の J28 スタジオと今言っていたスタジオで、うんうん、コントをやります、うん、自分で作って、
1: すごい、
3: で元渋沢知らずのボーカルの反町喜朗さんと一緒にやります、
1: はい、
3: で20もう20歳ぐらいから反町喜朗さん知ってて、はい、でここのスタジオで再会したという面白い話になって、う
1: ん
3: う
1: んうん、2人コントってことですか、
3: 2人コントです、
1: はい、
0: そうそう、それでね、はい、あの春ちゃんね、ちょっといろいろね、あの先ほどねすぐ風の電話のコーナー入っちゃったんですけども、はい、あのご本人がね今いろんなことを悩みを持ってる方とかの相談相手になったりしてるんですよね、はい、というのはね、春ちゃんはあのちょっと昔っていうかね、電車とね、いいのかな、
3: あはい、もうそれは、
0: ね、電車と勝負しちゃったね、
3: そうです、
0: はい、その辺をちょっと、はい、このいいですか、はい、話せる範囲内ね、
3: はい、はい、あ私が、うん、私は25歳ぐらいに発症、あの統合失調症を発症しまして、はい、でまあ独りよがりな悩みをずっと抱えていながら引きこもりをずっとやってました、やってましたっていうとおかしいですけどね、うん、でそれでもうあまりにも悩みすぎてノイローゼになって、はい、飛び込んでしまったんですね、で今ありがたいことにあの右左手は動いてます、はい、あとは義手義足で ね生活できるように一人で生活できる状態にまで慣れたので、ね、うん、今は本当に皆さんの、ね、力になれたらいいなと思ってます、
0: 本当偉いね、それでこれだけの絵を ね表現できる、描けるんですから、
3: す
0: 素晴らしい、本当に
3: 嬉しいです、
0: ね、頑張ってくださいね、
3: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあまりちゃんもね、
1: はい、
0: PR 告知あるでしょ、
1: はい、来週26日、はい、私の番組、はい、西山まりの大丈夫大丈夫、11時から12時までの放送なんですけども、うんうん、この日はなんとあの CD 記念ということで、うん、はい、グランプリの寺西さんと準グランプリの堀木さんが、はい、そしてミュージックファミリーの方がいらしてくださいます、
0: そうなんですよね、はい、あのね実はね、私が企画いたしまして、本あるかな、ミュージックファミリーの本持ってる、
1: はい、
0: うん、こちらにね私がですね この、ミュージックファミリーっていうところで作詞の勉強してたんですよ、でそこで今も OB なんですけどね、そこのまあご恩返しって言ったらなんですけども、日本全国北海道から沖縄までたくさんもう数千人の会員さんがいらっしゃいます、そこでじゃあまりちゃんの新曲はオーディションにかけようということでね、編集部の方でも快く受けていただきまして、はい、オーディションをねやったんですよね、
1: そうなんです、
0: それで、めでたくグランプリが決まりまして、はい、レコーディングも終わりました、
1: はい、
0: でねその、火曜日だからもうすぐだよね、
1: そうなんです、
0: 20何日だっけ、うん、26日か26日、
1: はい、
0: 火曜日のイレブンミュージックのお時間でね、はい、皆さんが来ていただけます、で、

0: グランプリのね、受賞された寺西昭雄さんはなんと福岡県からお見えになります。そしてね、準グランプリのね、堀木文子さんは兵庫県神戸市です、はい、ね、ありがたいことですね。もちろん日本音楽アカデミーのね、作詞講座編集部の吉森ゆかりさんもねいらっしゃいますよ、
1: はい、
0: にやかでね、楽しいです ね、
1: はいはい、
0: ね、皆さんどうぞご覧になって ご視聴くださいね、
1: はい、ぜひお願いいたします。
0: はい、それではどうだろう、曲いく、マリちゃん、そろそろ
2: 曲いっちゃいますか。
0: まだ宣伝することある？
2: いや、
0: ある
2: ないです。
0: あ、太田先生だ、太田先生、なんかご自分で今
3: あ、いや、まあ、あることあるんですけど、
1: 何ですか、その言ってくださいよ。
3: 言えないの、言えないの、
2: 秘密、
3: いや、秘密秘密っていうかね、
0: そんなにもったいぶんなくてもいいと思うんですけど、
3: 一つね、ま、ほら解禁になってない、
0: 解禁になってないけど、ね、実はね、うちでもね、太田先生に ね、 作曲とアレンジをお願いしてて、
1: はい、
0: はい、いいやね、それは私が言っちゃう、それでね、うちからオネストからリリースするんですけども、
1: うん、
0: ここでもパーソナリティをやってる君代ちゃんのね、
1: うん、
0: 新曲なんです、
1: うん、
0: それを今先生に頼んでますけども、
1: はい、
0: よろしくね、
3: お願いいたしますね。
0: もうすごいいいセンスをお持ちの方ですからね、
1: はい、
0: じゃあいいかな、
1: はい、
0: マリちゃん、
1: じゃあ私の歌い
0: まりたいと思います、
1: はい、はい、作詞寺西昭雄、作曲ジョーブアンマドカ、編曲菊池博史で女たてし。

0: はい、女たてしをね、はい、聞いていただきました。
1: ありがとうございます。
0: なぜね、女たてしという曲をねこの女優の星山真理があの歌うのかで、であの私たちがチョイスしたのかというとね、グランプリに、はい、彼女はもともとね、女優さんですけども、新国劇って皆さんご存知ですかね。あの昔で言うと、辰巳龍太郎、島田翔吾、緒方健、若林号とかね、剣劇のもう日本一と言われたところの、大山克美先生ってね、はい、この方も盾のもう名人が いらしたんですけど、はい、その弟子入りして、はい、それで、盾にね、はい、夢中になって
1: 夢中になって
0: それでね、女性だけのね盾の集団の、はい、なんだっけお名前は
1: 侍小町です
0: を立ち上げたんです。
1: はい、
0: 座長さんですこの人ね、はい、それなんできっとこの、グランプリを受賞された方がいろいろプロフィールを調べて、はい、これをイメージされたんじゃないのかな、はい、と思ったね、
1: はい、ありがとうございます。
0: まあ、そんなことですね。ところで、はい、パルコちゃん、
2: はいはい、
0: たくさんの方、なんか町会の方も見てるんですって。
2: 町会長、私ここら辺近くに住んでたんですけど、
0: はい、
2: そちらの町会長とさっき会いまして、でこれ出るんだって言ったら来てくださいました。
0: あらららら
2: 今帰られちゃったんですけどね。
0: すごいね、地域にね
2: 愛される。 あちらの方とか、
0: はい、
2: 皆さん
0: ありがとうございます。いいね、
2: はい、
0: で
2: 嬉しいですね、
0: でさっきちょっと言い忘れたことあるっていうから、まだ告知あるでしょ。
2: はい、はい、すみません、来年の話をすると鬼が笑うって言うんですけど、
0: いや笑いません。
2: あの、個展をやります2月に、
1: はい、すごいですね、
2: 銀座の、
0: すごい
1: 銀座で、
2: アートギャラリーですね、
0: うん、
2: スペース、銀座、今ギャラリー1というところでやります。
0: はい、
2: はい、ね、よろしくお願いします。
0: もう一度何日っていうの分かっていれば、
2: 2月7日から1週間やります。
0: はい、ぜひね皆さんね、
2: ぜひよろしくお願いします。 ありがとうございます。
0: はい、お出かけください。
2: はい、
0: はい、バリちゃんはもうお知らせは大丈夫？
1: そうですね、うん、はい、
0: 大丈夫、
1: はい、はい、大丈夫です、
0: はい、それではね、
1: はい、
0: ちょっと早いんですけどね、今日はね、
1: はい、
0: 私のね思い出の曲のコーナーなんですが、
1: はい、
0: 今日はですね、あさりさんが歌う白い砂時計というね、歌をチョイスしました。
1: はい、
0: でこのね作詞は、先ほどちょっとね紹介しましたけれども、はい、オネストのね、それでそうです、これも言いたいんですけど、私のオネストの取締役のね御蔵良治という人がいるんですけども、
1: はい、
0: この人がミュージックファミリーの毎月行われている作詞オーディションのね、はい、選者となり金賞に選んだ作品なんですよ。
1: そうなんですね。
0: でこのね金賞に選んで、
1: はい、
0: そこでじゃあ どの人に曲をつけてもらうか、詞は出来上がってますからね、はい、どの人につけていただこうかということで、その御蔵良治さんが、いやあの才能があふれる、はい、太田勝一郎というね作曲家がいるんですよ、あそうなの、じゃあそこでねお願いしようよということで、そこでね太田先生とね、初めてね仕事をしたきっかけになったんですよね。いやいや本当に、それでアレンジもね確かしていただいて、本当にね才能のある先生に巡り合ってね、すごいですよね。あれパルコちゃんどうぞ、何か太田先生に、
2: 私太田先生のバイオリンが一番好きですね。
0: バイオリンもねお上手なんですよ
2: ね。
0: バイオリンは弾くし、もちろん作曲とアレンジと、
1: ね、そうですよ
0: ね才能の、なんだ、
1: 塊だ
0: 量販店やなんじゃそれはい、じゃあで、これあそうそうそうで、うん、あのねちょっと聞きたいのは、
3: 太
0: 田先生、僕はさっき紹介したんですけども、はいはい、ハリウッドの映画で音楽賞を取ったでしょ、はい、いただいたでしょ、その辺をちょっと教えてください。どういう作品で、どういう感じでっていうの。シャイな方ですからね、この方ね、
3: 忘れちゃった なんか
0: 生放送っていうの忘れないでくださいよ。
3: まあ、映画を音楽頼まれたんですけど、
0: はい、
3: 内容がねなんか認知症の、
1: はい、
3: あのがテーマになってる映画だったんです。それで日本ではその認知症になってそのあのお年寄りの人をあのホームレスじゃなくてなんだっけ、
0: 老人ホーム、
3: 老人ホームに、
0: はいはい、
3: するんですけど、アメリカはもう入れちゃったらもう行かないんですって、もう
1: 会いに行かないってことですか、
3: まあ、うん、そういうところでね、その映画をね、
0: うん、
3: あの上映するのはどうかと思ったんですけど、うん、それがなんか良かったのかも分かんないんですけどね、
0: うんうんうんうん、
3: それで、まあ、僕は音楽賞いただいたんですけど、
1: はい、
3: 他にも演技賞とかいただいて結構盛り上がったんですけどね、
1: うん
3: うん、
0: いやもちろんそれあの表彰式

0: いやされたんでしょ、あったんですか。
1: そう、
0: やっぱりあちらへ行かれたの。
1: あ、ラスベガスのホテルで。
2: かっこいいな。
0: ラスベガス。
1: ラスベガス。
0: あ、ショービジネスの街ですもんね。
1: それで一人ずつ喋るんですけどね。
0: はい。
1: 一人ね20秒から30秒喋ってくれてた。で僕何も考えてなかった。はい、あの通訳の人いますからって。あ、本当ですかって言ったら、通訳の人いなくなっちゃって。僕英語全然ダメだったもんで、何言ったかな、何つったのかな、アイラブニューヨークとかなんかわけわからんこと、
2: ニューヨークじゃない
0: ニューヨークじゃない、ちょっとオーマイガー
1: そうそうそう、そんな感じでね。
0: そうですか、ね、でもすごいね、マリちゃん ね、
2: ね、
0: なかなかそのね、またあの作曲家いっぱいいらっしゃいますけどね、その賞って言ってもいろんな賞もあるけども、勲章ですね。
2: ねえ、本当に
0: 才能の量販店や。じゃあね、その太田先生に作っていただいた曲ですね、アサリで白い砂時計、聴いていただきましょう。いいですよ。

0: ましょう。ね、いいでしょう。太田先生本当にね、こういう繊細っていうかね、心にキュンとくるようなね素敵な曲を書くんですよ。ね、はい、ありがとうございました。なんか宣伝はいいんですか、もう。いいですか。いいですか。
1: うん、まあ、
0: まあね。はい。それではね、もう間もなくね時間になるんですけどね。今日はねイラストレーターの立脇春子さんにご出演いただきました。
2: ありがとうございました。
0: ね、風の電話もありがとうございました。
2: お疲れ様でした。ありがとうございます。
0: は
2: い、
0: マリちゃんは、
3: はい、はい、私の、先ほどの CD、うん、武蔵野と女たてしが入っている CD は Amazon 楽天からも発売されます。そしてこれからかな、ジョイサウンドの方にも入る予定です。カラオケで歌ってくださいね。
0: はい、歌ってくださいね。はい、でね、はい、本当に僕今日はねはるちゃんのねいろんなことをお聞きしてね、これまだまだ最近知り合ったんですけども、はい、素晴らしいと、はい、ね、カウンセリングをやってね、はい、波乱万丈でしたけども、こうやって頑張ってる姿素晴らしいよね、はい、皆さんね、
2: これからも頑張りますのでよろしくお願いします。
0: でね、チャップリンのね言葉にね僕好きなんですけども、はい、僕は今そうかな、近くで見てるとねとっても悲劇だけども、少し時間が経って弾いてみるとそれは喜劇であると。これすごい深いよね、言葉がね。僕も若い頃は悩んだり失恋したり泣いたりいっぱいありましたけども、うん、今はね辛い、その時はね辛い悲劇だったんですけども、うん、今は笑い話で話せます、
3: はい、
0: ね、うん、はい、それではあなたの心に虹の架け橋を、そうレインボータウン FM 風の電話、次回は6月27日です。お楽しみに。
3: この番組は音楽、出版、映像の総合プロデュース株式会社オネストの提供でお送りいたしました。
0: それでは皆様ごきげんよう。
3: ごきげんよう。
0: さようなら。
3: さようなら。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。町会の皆様もありがとうございました。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 時刻は午後2時を回りました。ハッピーゴーラッキーのぶけんラボプレゼンツふわっとレインボータウン FM キバスタジオから生放送です。はい、皆さんこんにちは。みずきこと勝間みずきです。わー、嬉しい。はい、そして
1: はい、波乱万丈の2週間をお送りしてきました野村健二です。よろしくお願いします。後でお話しようと思います。
2: 気になりますね。
1: はい、
0: そして
3: はい、はい、歌手作詞家のゆうきあいらです。わー
2: 今日は皆さんたくさん来てらっしゃってますね。
0: そうなんですよ。
2: それもそのはず、
0: 今日はなんと今日のゲストは
4: 皆さんこんにちは、演歌歌手の青山真です。よろしく

0: ませんお邪魔させていただきまして。
1: すごいもうねスタジオの前にねファンの方がたくさん、ね、あの来てくださってて、
2: そう声中まで届いて
0: る、ね、
1: 聞こえてますよ、
0: 聞こえてる、
1: ありがとうございます。あやまさんは、はい、去年4月以来、うん
3: はい、
1: なんと13ヶ月ぶりの乳乳ということで、
0: 13ヶ月ぶり、
1: そうなんです。
3: 13ヶ月ぶりということで、
1: これはたまたま偶然なのでしょうか。狙って来られたんですかね。そう、ニューニューってね呼ばせていただいてるので、そうそうそう、今日もいいですかニューニューで。
0: もうぜひぜひぜひ。
1: よかったです、はい。ありがとうございます。
0: 漢字で新しいって書いて新って読むので、
1: ニューニューね。
0: まあ、それをはい、英語でニューということで。はい、ニューニュー
1: で、そうだ、じゃああれやってもらいたい、前回もやってもらった、はい、ちょっと自慢の喉をちょっとだけ、
0: 自慢できるほどじゃないんですけどもね、
1: 披露したい、いただけますか。

0: ということで、13ヶ月ぶりということで、はい、新曲の13ヶ月という曲を歌わせていただきました。
1: はい、
0: すみません、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これファンの方すごいよ。
0: いや、なかなかね、あのこういった生放送でラジオでってこの環境があんまりないので、だから皆さんもなんかきっと新鮮なのかなということでね、お越しいただいて、うちわとかもね持っていただいて、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: 今日はいっぱいあのトークしましょうね。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ふわっとは FM ラジオ 88.5 メガヘルツのほか、ネットを通じてリスラジでもお聞きいただけます。そして、ね、YouTube ライブでも生配信中です。はい、番組への、ね、応援だったり青山さんのコメント
0: 拍手いただいて絵文字で
1: 先ほどのね喉の自慢を、ね、
3: 素晴らしかった、
1: ね、ありがとうございます。それではね、早速アイランの曲をお送りいたしましょう。はい、今日は何を？
3: 今日はですね、あのドリフェスという5次元アイドル応援プロジェクトに楽曲提供させていただいた曲のセルフカバーをした曲をちょっと聴いていただこうかなと思います。うん、あの男性アイドルなので、あのすごく爽やかな感じの曲なんですけれども、私がカバーしました。聴いてください。ゆうきあいらでパレードが生まれる。

0: ふわっとトレンド。
1: 最新トレンドをふわっとライトな感覚で取り上げていきますポップカルチャー情報番組ふわっと。ふわっとトレンドでは私わが妻みずきが気になった旬な話題をピックアップして紹介します。ということで、なんかちょっと最近気になったのが、はい、カルビーのポテトチップスの、うん、パッケージが一部白黒になるということで、
2: はいはい、
1: はい、こんなことになるんだってすごい思ったんですね。でそれをちょっと気にしてポテトチップス最近食べてないなと思って、うんうんうん、ポテトチップス食べたんですよ、うんうん、そしたらめっちゃ美味しくってポテチってこんな、いや
3: でも分かるわ、
1: 食べます？普段。
4: いや普段食べないです。
1: ですよね、こんなスタイルですもんね。
4: いやいやそんなことないですけど、
2: そうですね、
4: ほぼ全くと言ってもいいぐらい食べないんですけど、たまになんだろうな、ケータリングみたいなもんで、うんうん、こうなんか袋から出されたりすると、
1: はいはいはい、
4: まあ1枚ちょっと食べてみようかで気づいたら止まんないんですね。あれは中毒性ありますよ。
1: ポテチはね、かなりもうついついで食べてもあっという間になくなっちゃったりとかしちゃったんで、うん、
4: 確か話題になりましたね。
1: なりましたね、
4: はい、
1: いつもケータリングとか楽屋で食べられてるお菓子とかあるんですか？
2: 気になりますね。
4: いや、菓子はほぼ食べないんですけど、チョコは結構好きですね。
1: あ、チョコ、
4: チョコレート、
1: 普通の、
4: 普通のもそうですし、うん、まあでもそもそも割とビター系のものが好きだったりするから、別に健康気遣ってとかじゃなくて、まあその健康っていうと最近出たってファンの方がおっしゃってました
5: けど聞こえてますか？
2: すごく聞こえてます
5: んで、
4: グルテンフリー最近始めるようにして、まあいわゆる小麦をね
1: 取らない
4: ということで、でまあ結構入ってるんですね、お菓子とかね、そういう、
2: そうそう、
4: いろいろ食材見てると、
1: うんうんうん、
4: って言ってる割にはまだ1週間ぐらいしかやってないんですけど最近始めたばっかりで、
1: でもかなりやってらっしゃる、もう厳しくやってますんですか？
4: まあまず入り口から、うん、だからなんか厳密に言うと醤油とかにも入ってるんですってね。
2: あ、そうですね、
5: 入ってますね、確かに ね、 確かにね、
4: そうだからそこまではまだ制限しないけど、ザ小麦みたいな、まあ、それこそパスタとかパンとかラーメンとかっていうのは控えるようにしてますね。
1: え、どうですか、なんか変わったこととかありました？
4: え、でも
2: 確かに1週間で
4: ちょっとね、化粧のりが良くなって
2: でも言いますよね、
1: 言いますね、
2: なんかもうラーメン毎日食べてると肌が結構ボロボロになってしまうとか、あと言います
5: よね、小麦と油ってね、よく言われますよね、はい、ちょっとやっぱり取りすぎはよ

0: ない、うん、ただその先ほど言ったみたいにたまにポテチ食べると美味しいとかってあれってやっぱ油分って取らないともいけないんですよ。
1: そうなんですよ ね、 ね
0: だ商用だけどやっぱ取っておきたい取っておかなければならないものなんで、ポテチに手が伸びてポテチ食べてうわすっごい美味しいなって時は油が必要な時かもしれないのであんまりね絶対食べないとかっていうのは良くないという
1: 食べ過ぎもね良くない、ね、バランスよくって言いますからね。
2: じゃあいつもなんかよく食べるんじゃん高カカオとかが多いんですね、
1: うん、チョ
2: コレート、
1: はい、
2: なんか市販のお菓子食べなさそうですね。なんか高級なお菓子
1: いやそれは本当にそんなことないです。そんなことないです。
2: そうでもいい
1: よ、うん、なんだろう全然コンビニで売ってるような、うん、あの金の包みに入ってる、うん、あの
2: 四角いチョコレート
1: 小さいそういっぱい入ってあれ好きです。
2: あれ好き、
1: うん、あれもちょっと高めの、
2: うん、そうですねなんか好きなお菓子ありますか、アイラさん。
3: え、私はだって多分真逆だよ。もうすごくジャンキーなお菓子とか大好きだからね。
0: あとお酒もね、かなり。
3: お酒もさ、私は一番キャベツ太郎が好きです。
2: サクサクしてるね。
0: いやそれはあれはあれが美味しいんだよね。
3: 美味しい。
0: あの以前言いましたけど、はい、あのうちの奥さんの方の実家の。家が神社なのでそこの氏子さんに、はい、日暮里の駄菓子屋さんがいるの駄菓子問屋がいるんですよ。だからそこ行くともう、はいはいはい、ふがしとか
2: そうね
0: いろいろね買っちゃそれをふがしでですからね
1: ふがしってまたなんかちょっと
0: そう
1: ジェネレーションあんまふがし食べなくないですか
2: ちょっと言われてますよ言われてますよ
0: すいません
1: でも子供の頃はお菓子大好きでしょそれこそ、うん、バーベキューのなんか札幌一番
2: 札幌、はいはい、バーベキュー味の
1: アミアミになったりとあれ好きだったあとキャラメルコーンとか
2: キャラメルコーン
1: 食べる結構好きでしたよ。ポテチも海苔塩が好き
2: でした。海苔塩派ですね。
0: 海苔塩
2: コンソメがいいな。
1: あコンソメ派ですか。
2: コンソメ派ですね。
3: いやでもやっぱ薄塩かな、はい、
0: 僕も薄塩派2丁目で
3: ソウルに合うの薄塩かな。
1: 分かりますね。
2: あお菓子そうポテチはねお酒にね、はい、本当にいいよね。合っちゃう。
3: 合っちゃう。
2: ついつい食べちゃうからいけないけど、うんそうそうそうだからねお菓子ね
3: でもそう、うん、お菓子もやっぱグルテンが入ってるから
2: そうそう
1: そうそうチョコならいいのかな
2: チョコならいい
1: そうでしょ
0: チョコはだって原材料的にグルテン入ってるものないですよね、
2: うん、お砂糖こそちょっと入ってるけどねグルテンじゃないからいいと思うし、うんうんうん
0: あれですよね。言ってる人によって言ってることが違ってて、うんうん、例えばコーヒーは1日1杯飲んだ方がいいって人もいれば、うん、コーヒーは一切飲まない方がいいって人もいるし、うん、チョコも以前はずっとやっぱりその間食でね、なんていうんですか、血糖値を上下させないために、はいじゃあ合間合間でちょっと食べるのいいよ、うん、みたいな話だったんですけど、うんうんうん、近頃チョコレートは悪だみたいなことを言う人も出てきて、だから分かんないので、
1: ね、まあ体質もね、
2: はい、
1: ありますからね、合う合わないがね。
0: で僕が普段言ってるのは食べたいものが結構必要なものだったりとかすることが多いんですよ人間やっぱり。なのであチョコいいなと思ったらそれはチョコが必要なんで、うんうん、ただ全然やめなくていいと思います、ねうんうんポテチ食べてるとそのうち、うん、わダメだ口が脂っぽくて嫌だってなったらもうポテチいらない人間になってるってことだ、
1: ね、甘いもん食べたくなるね。
2: なんでグルテンフリーやろうと思った
3: の確かにそれ気になりますね。なんでかなっていう
1: 周り、
2: はい、
1: なんか本当にタイミング的に周りの人がすごいやり始めたんですよ。僕のメイクさんの方だったりとかあとふぐお世話になっている、まあ、タレントさんの方だったりとか、うんすごくいいよいいよって言うから
2: 確
1: かにね、うん、なんか僕もなんか気になったらちょっと試したい性分なんで、で割と向こう三日坊主のとこもあるから多分飽き性だからまた来月ぐらいに違うこと言ってみましょう。本当続かないです。
2: じゃあちょっとチェックしてますね。どうなったかな。
0: すいませんこんなタイミングでちょっと、
1: はい、
0: よろしいでしょうか。
1: はい、
2: はい、
0: 何でしょう。そうですね、おととい、はい、まで僕、はい、深圳にいたんですよ中国の。
2: お中国
1: の
0: 深圳に、は
2: い、帰りなさい。
0: お仕事で行ってて、
2: ね、お土産ですかもしかして。グルテンダメですよ。
1: ちょっと待って余計なこと言っちゃったかもしれない。気にしないで。
2: グルテンはダメよ。
0: お土産として
2: かわいい。
0: どうぞどうぞ。
2: かわいい。

0: で、シュウさんも、待って僕にもいいの？本当？
1: なんだろうこれ、バッ、何でしょう、
2: バッチみたいな、
1: ブローチかな、
2: ブローチかな、
1: ブローチかな、
2: お土産なんですけど、
3: 冷蔵庫につくみたいな絵が描いてある、
2: なんかいろいろお菓子をもらったのでお菓子をお土産に持ってきたんですけど、
1: ありがとうございます、嬉しい、
2: ね、グルテンがないお菓子っていうのがですね、多分これしかないんですよ、よくわかんない、
0: 山椒でもこれ山椒って読むよね、
2: それなんかの酢漬けなんですよね、
1: あとヘルシーそうですね、
2: ここのお菓子いろいろあるんで、
1: ありがとう、ありがとう、あ、そうね、あとでちょっと選ばせていただきますね、
2: これ美味しいっつってたかな、
3: アグリンプケーキ
1: ちょっと小麦入ってるかもしれない、
2: これ小麦入ってて、
1: 米、米って書いてあるかな、
3: 添加物ないって書いてある、
4: 無添加、
2: あとそのグルテンダメな人はこれダメなんですけど、
4: 小麦粉って書いて
2: ある、こっちチョコなんですけど、
1: ありがとうございます、
2: そうそうそう、ちょっとねお菓子をいろいろ、
3: 抹茶味だ、
4: まあでもあの、ね、お気持ちが嬉しいです、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
4: いいな、
1: はい、じゃあちょっとあの休憩の時に選ばせていただきますね、はい、ありがとうございます、はい、では時刻は2時20分です、続いてコーナーに行きたいと思います、アイドルグループいちごミルク色に染まりたいのリーダー安藤姫香ちゃん、ニックネーム姫が最近心を揺さぶられた日本の旬な曲を紹介します、それでは行きましょう、ふわっとヒッツ、
5: ふわっとヒッツ、こんにちは、ふわっとヒッツコーナー進行役のいちごミルク色に染まりたい、通称いちミルのリーダー、ミルキーピンク担当、大学1年生19歳の安藤姫香です。皆さんゴールデンウィーク終わっちゃいましたね、皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたか、姫のゴールデンウィークは高校の時のお友達とたくさん遊んで楽しい思い出がいっぱいできました、ちなみに一番美味しかったのはイカ焼きです、でもその後の大学は木曜日なんと一限からで、もう眠いしやる気が出ないしでめっちゃ大変でした、でもやっと今週で慣れてきました、ということでこれからもキャンパスライフ頑張ります、それでは今月私が心を揺さぶられた日本の旬な楽曲を紹介したいと思います、どこどこどこどこどこどん、 J.I. ブルーさんで景色です、 JO1 さんと INI さんの2つのボーイズグループから特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーさんです、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダーに就任されていて、この曲はサッカー日本代表の応援ソングとしてリリースされました、ということでサッカー色全開の曲になっているのですが、サッカーをあまり通ってこなかった姫も MV を見て世界一を目指す選手と応援するサポーター両者一体となっていることの素晴らしさを感じて、こりゃワールドカップ見なきゃと興味が湧きました、そしてサッカーに限らず頑張っている人全員の背中を押してくれるパワーをもらえる曲でもあるので、たくさん聴いて大学の一限ネムネムな姫も目を覚ましたいと思います、それではお聴きください、 J.I. ブルーさんで景色、以上安藤姫香でした、皆さん次の休みといったら夏休みということで、夏休みはサマーランドで泳ぎます。

0: ふわっと、あー、はい、
1: はい、サッカー日本代表の応援ソングでした。サッカーといえばニューニューですね、
2: はい、
1: 今年のワールドカップは注目していますか？
2: そうですね、まあ、前回のワールドカップすごいやっぱ日本盛り上がって、まあ、僕は小さい頃からサッカーやってたから、まあ、プレーするのは好きだったんですよ。でもあんまりこう見るっていうことがなくって、まあ、言ったら長いじゃないですか、ね、
3: 確かにね
2: 長いですよ。やってりゃあっという間ですけど、見てるとあれで、でもその前回ワールドカップすごい話題になってたんで、で日本も強くて、でじゃあちょっと見てみようって思ってみたらすごい面白かったんですよサッカー観戦ってこんな面白いんだと思ってで、まあ、結果が出て、それで、あ、じゃあ次回のワールドカップめっちゃ楽しみだねって思ってたんですよ。それで今年でしょ、
1: はい、
2: で最近までそのワールドカップ今年だっていうことを知らなくてなんかでその誰かがワールドカップの話したんですよ。それでえ、それ今年じゃないでしょって話したら、いやもう予選始まってとかなんかそんなんで、で今回見ようと思うんですけど、その時の気になった選手はやっぱ前田大然選手ですね。
1: うんうんうん、
2: 僕も最終的にはポジションは一番前のトップフォワードやってたんで、あんなにガンガン前から詰めるのって、うんうんうん、いやなかなかできないですよ。体力も必要だし、だいたい一番前にいるポジションなんてもう本当になんていうのかな、いいとこ取りじゃないけど、うんうんうん、もう回ってきた球をこうゴール決めて、うんうんうん、で本当なんか花があるみたいなとこだったんですけど、うん、あんなにこうねアグレッシブに苦戦してすごいなって最終的に点と決めたんですよ。
1: そうです
2: ね、決めたでしょ。
1: 決めた決めた。
2: もうなんか大ファンになっちゃって今回
1: もね、ま
2: あ、はい、注目
1: 前田さんに選手に注目で、
2: うん、楽しみですね。
1: はい、ありがとうございます。さあ、ふわっとワイのコーナーに行きたいと思いますが、ちょっと私にちょっとお知らせさせてください。ちょっと先ほど言えなかったんですけど、ちょっと私ですね、今現在トレイン TV というよく社内モニターにこう表示される映像コンテンツがあるんですけど、そちらのデイオフ、休みの日、私の旅という番組に出演させていただいております、うん、こちらはですね、ありがとうございますすいません、なんかね、JR 東日本の主要 16線、山手線だったり中央線だったり、うん、そういう電車に、映像としてこう私が群馬県のちょっと伊香保に行かせていただいてて、うん、あとそちらの番組に出演してるので、うん、ぜひ皆さん電車を見かけた乗った際はちょっとモニターを見上げてみてください。私がいるかもしれません、ね、
2: 先ほどその映像を見せていただきましたけども、ね
1: うん、なんか
2: すごい結構長尺でがっつり
3: そうそう、
2: ねね、
1: ピンク色の服を着てて、
3: うん、綺麗な
1: 景色も抹茶の飲み物をこの本
2: 食べてそうそうそう
1: 堪能させていただきましたので、ぜひ見つけてみてください、うん、なんか

0: 先月に比べて今月の水木ってかなり早口が得意になってる気がしたので、もしかしたらそういう何か鍛えてきた、
1: そういういろんなお仕事の、
2: ね、そうですね、今ちょっとニュースポストセブンというキャスターのお仕事もさせていただいておりますので、滑舌頑張ります。
1: そうですね、
2: はい、ありがとうございました。じゃあふわっとアイのコーナーに行きたいと思います。はい、

0: 回はまたあのコーラスとして
1: 素晴らしい
0: バンドの中に一緒に入らせていただいて、うん、で参加してきたのね、うん、で、まあ、5等分の花嫁もうすぐ 10年とかになるんですけど、うんうん、ちょっとね素晴らしいお知らせがいろいろあるので、うん、ぜひ聞いてほしいんですけど、うん、あの5等分の花嫁まず新作 OVA 決定いたしました、うん、あとテレビアニメの方も新作で決定しました。
1: やるの？
0: そう両方やるんですよ、うん、テレビアニメもやるし OVA もやるので、うん、でまあ私はねどう作詞で関わらせてもらえるのかどうかわからないんですけれどもあの引き続き何かしら5等分の花嫁で何か携わらせるいただくことがあったら頑張ろうかなというふうに思っています
2: オープニングテーマまで手がかけてる方なんでもう ね不可欠じゃない、はい、不可欠じゃないんですか、
0: ね、いやわかんないですけどね引き続き5等分の花嫁ぜひ応援していただけたら、はい、と思います、はい、ですじゃあ
3: なんか見せよう
0: あのね情報をいろいろ見ようと思ってたいいよ野村さんからどうぞ
2: いいの、
0: うん、
2: じゃあまた
0: お知らせ最後いいですか、
2: うんはい、あのねあの波乱の5月みたいな感じだったんですよ
1: テーマ
2: テーマ、うん、テーマっていうかあのスケジュール表を見直すと、うん、いわゆる休みゴールデンウィーク明けから休みがゼロみたいなもう審査にはかなわないですけど
4: いやいやそんなこともないですよ
2: もうその半分ぐらいのガッチガチな予定
1: 動いてた、何があったのよ何があったの
2: 審査会があって、うん審査会終わって、うん、あのアルファロメオデーっていうアルファロメオのイベントをお手伝いしてるのでそこで行ったんですよね、はいはい、そこが予兆で去年はアルファロメオデーっていうのに行った時にそのプジョーって言ってもらったんですけどフロントガラスが割れてで帰ってきたっていうのがあったんですけどで今年は車変えてね、うん、これで大丈夫だろうって言ったら、うん、で行ったら今度はあのエンジン警告灯がバッてついて、うんうんうん、消えなくなっちゃったっていうのでちょっと今車の件ではドキドキしてるんですけどそんなことをドキドキどころじゃない日が翌日にありまして18日月曜日から深圳に飛行機で、
4: うんうん、
2: 11時発、
0: はい、
2: で
0: 中国の深圳に、はい、
2: で遅れてますあ、まあ、10分20分遅れて、うん、まあ普通だからと思ってたら、うん、1時間2時間遅れ始めたんですよ、うん、何かなと思ったら、うん飛行機の機体を変更しますって言い出して
1: 、うん、機体
2: そうだから故障がありますよねで故障があって
3: 、
2: うん、そうで2台目になったんで、うん、2台目乗ってまあ、あのちょっと数時間遅れて2台目に乗って、うん、あの離陸したんですね、
0: はいはい、
2: あまあまあ、
4: あ飛べた
2: 夕方にはまあ着けそうだなと思ってたら、うんうん、なぜか長崎日本列島が終わるぐらいかな、うん着陸できないことが分かりましたので羽田に引き返しますと言われて2時間ぐらい飛んでたんですけど、うん、そこから羽田空港にまた2時間かけて
0: 戻ってきたんです
2: 、う
1: んうん、そんなことあるの？
0: そんなことあるの？
2: 原因をその一緒に行ったね、うんジャーナリストの方が、うん、あの乗務員さんにインタビューしてたら、はい、1機目は水回りの故障、うん、2機目は、うん霜取り防止装置が壊れて、うん不具合があって、うん、はっきりとは言ってないですけど車輪が出ないとかそういうことになりそうだったので深圳空港には着陸できない、
1: うんうんうん、
2: 1回高度1万メートルまで上げなきゃいけない、
1: うんうん、
2: だからもっと羽田に戻りました。なんで長崎空港とか関空じゃないとダメなのかなと思いつつも、
1: うんうん、
2: まあ
0: 混んでたんですかね、
2: ね、確かにで3台目のボーイングに乗り、
1: はい
2: やっと着いたら、うんうんこっち時間で夜中の12時、うん11時に出発するはずだった飛行機が3台乗り継いで、うん13時間かけて着いたんですよ、でそこで終わらないのがこの人生だったんですよ。
0: まだそこは始まりだった
2: で帰りを言います、
0: はい、
2: まずあの結論を言います、はい、結論はもうスムーズに出てスムーズに到着したんです、
0: うん、
2: もう何も問題もなく
0: ス
2: ムーズだったんですけど、うん、なぜかシートがマッサージ機のようにブーンって揺れてるんです、
0: うん、ずっとその何時間も
2: あの、はい、メーカーさんのおごりでねビジネスクラス乗ってたんですけど、ビジネスクラスのシートがマッサージ機みたいにブーンって振動してる、はいはいはいはい

0: え、なんでだと思ったら、うん、まあ、そもそもその食器がカチャカチャ言ったりとか、あれおかしいなと思ったんですけど、シートが揺れて寝るところじゃなくて、
1: はい、
0: でこれ揺れてますよね、
1: せっかくのビジネスなのに、
0: そう、せっかくのビジネス、うん、人の金でねビジネス乗ったのに、うん、揺れてますよね、はあ、揺れてますねって言われて、はいはい、席を変えていただいてで、はい、無事、
1: あ、じゃあそこのシートだけがそういう風になってた、はい、あ、
0: そう、じゃあ隣のシートは大丈夫だったらしいんですよ、
1: じゃあやっぱ野村さんが持ってるってこと、
2: そうだね、
1: 野村さん
2: そういうことい
1: けない、
2: 本当にね、払いとかした
0: いや、それがで、その結論としてはですね、はい、実はその行きの時13時間かかったじゃないですか、うん、その飛行機に実は水泳月雨という中国のイヤホンメーカーのテイ社長というのがね、はい、同じ飛行機に乗ってたくさんいんですよ、で、そのテイ社長と僕が去年8月に生徒、いわゆる四川省の生徒から深圳に移動した時も8時に、出るはずだった7時かに出るはずだった便が結局着いたの朝の6時なんです、だから僕のせいじゃないんです
1: 車の件はどうなの、
2: 車の件も、
0: 車の件は事務局長のせいですよPS スピーカー積んでこいとか言うからですよ、
1: なんか野村さん出してるんじゃないですか、何かしらを、
0: あの、
1: 何かしらを、
0: ね、出してて、あの今回の取材中に人から借りたカメラのレンズ壊しましたよ、うん、確かに、うん、
1: やっぱ出してるんですよ、
2: 今日も本当に放送なってる、大丈夫です
1: か、このマイク壊れません、
0: ブチブチ切れてたり
2: して、なんか怖い声とか入ってないです
0: よ、いやね、だから本当にそれ周りに聞いたんですよ、これ、はい、こういうことってよくあるんですかって、うん、まあよくはないでしょうけどたまにありますよな、はい、ありますよねって聞いたら、うん、周り十何人に聞いて、はい、聞いたことないって言われて、
1: いやそれは
2: あんまないね、
1: あんまないですもんね、
0: 聞き返すっていうのがまず期待変更はあるんですって、そこまでは、
2: まあね、
0: うん、
2: 聞き返したことはないかな、
0: そうそう、だからあとは
1: 何かしら影響を与えてしまう男、
3: 飛行機までの
1: 13時間
0: 遅れ、散々電車が止まるとか言われましたけど、
1: なんかあるの、
0: ま
1: あ、絶対なんかありますよね、
2: 延長延長じゃないですか、これなんか
1: 大丈夫、帰れるうちら
0: 最後のオチとしては、はい、いや僕は飛行機は止めてません、止めたら墜落しちゃいますからねっていうのがオチなんですよ、
1: でもよかった、無事行けてね、
2: 落ちたのか分かんないけど、
1: 本当にありがとうございます、
0: ということでね、はい、あの私 の, あの、はい、この1週間起きた、はい、
1: 不思議なパワーのお話、
2: 負のパワー、無事お帰りなさい、
1: お帰りなさい、
0: 大変でした、行くのも帰ってくるのも、
1: はい、はい、あとアイラです、お知らせなんですけど、はい、6月6日に岩田春樹さんという、うん、あの声優であり女優さんであり、はい、そして歌手でもある岩田春樹さんのバースデーイベントに出させていただきます、うん、場所は横浜ランドマークホールで、うん、私は昼の会に出させてもらうんですけど、うん、よかったらぜひチェックしてください、
4: はい、ありがとうございます、それではね、ここで今日のゲストニューニューこと青山真さんの、はい、今頑張っている曲を聞きたいと思います、
2: はい、はい、今年の2月に発売させていただいた新曲、あ、な、ね、ポスターをね今ね、貼っていただいておりますけども、13ヶ月という曲でございますここでお届けいたします、お聴きください

0: 青山新さんで13ヶ月でした。
1: ありがとうございます。今あのファンの皆さん、これガラス越しですけどもね、歌ってくださって聞こえるわけですよ。いやなんかすごく感慨深く嬉しかった。
0: 嬉しい。
1: もう歌詞が出るわけじゃないですよ。皆さんも覚えてください。ありがとうございます。
0: 去年のね、身勝手な女に続き、なんとこちらの曲オリコン週間演歌歌謡シングルランキング1位を獲得しました。
1: ありがとうございます。
0: すごいですね。
1: 今ね、
0: すごいです
1: ね。お越しくださってるファンの皆様のおかげなんです。本当にありがとうございます。
0: はい、で CD の方は、はい、あの今年もタイプ別がね、あの、うん、いろいろあるということで、うんうん、
1: は
0: い、
1: 今回は、はい、2月に3タイプ同時発売させていただいて、うん、それではジャケットと、うん、あとカップリングを変えて、3タイプあるんですけども、うん、また来月6月24日にも新しく追撃も出させていただいて、うん、それもさらに3タイプ出させていただいて、
0: 6タイプ
1: なんですけども、まあ、そんなことで、はい、
0: そうですね、
1: キャンペーンなんかもね、はいはい、
0: ね、CD をね、はい、購入してあの CD がニューニューの、ね、応援になるので、
2: そうですね、はい、
0: で購入といえば、はい、3月ですね、あの浦安文化会館で、
1: 地元で、
0: あ、はい、なんか大盛況のコンサートをやられたんですよね。
1: いやいやいや、もう本当におかげさまで、
0: はい、
1: ありがとうございます
0: そこにですね、なんとうちの番組プロデューサーのなべぴーが、はい、あのニューニューのファンなんですけど、
1: ファンってことで、いやもう本当にデビュー当時からね、お世話になって
0: ますよ。ファンだって、そうですね、そのナベピーが行って
1: わざわざね、お越しいただいたんですよ。
0: グッズを購入して持ってきたということで、はい、今日はなんとその中から、はい、
2: こちらです。
0: 一つですね、
1: ね、わかるよね
0: ラッキーコインキーホルダー、
1: はい、
0: こちら、はい、このねグッズを一部ね、ちょっと買ってきてもらっ、
2: はい、
0: 持ってきてもらったんですけども、こちらちょっと開封してみようかと。
2: そう、まだ開けてないということで、
1: は
2: い、私たち
1: それで、まあ、基本情報としては、はい、今までの CD シングルのジャケットを、うん、その何バッチに、なんなんキーホルダーか、うん、になって、うん、今まで7枚出してるので、うん、全7種類、
0: 7種類、
1: そしてプラスシークレットが

0: 一つ入ってるっていうので、うんうん、中身が見えないあのこのなんていうのパッケージ
1: に持ってらっしゃる方もいらっしゃいますね。
0: 持ってらっしゃる、はい、それがランダムで、
2: ランダムで入ってるんだ。
0: あ、そう、これつなげられるんですよ。
1: すごい、
2: すごい、はい、いいですよね。こうランダムっていうのが ね、何が入ってるか分かんないですから、
0: そういうことで、わざわざ3つ用意してくださった、すいません、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: じゃあ早速、
0: ね、1つ1000円結びに申し訳ありません、すいません、はい、, 笑ってらっしゃ
1: る、はい、はい、ではいきましょう、
0: はい、お願いします。
2: シークレットが出るといいな、
1: シークレット来い、
2: シークレットは私服かない、
0: なんかすぐ分かります。
3: 僕の字でいろんなものが当たるんですけどね、シークレットとかあんまり当たんないんですよね。
2: せーの、うん、どん、
3: これは
0: あお二人
2: かぶった
0: 13か、これ新曲の
2: 新曲13ヶ月、
0: はい、でこれ霧雨には吹けるってデビュー2年目の20歳の時ですかねに作った CD のジャケットが、うん、なんとあやださんと野村さん2人かぶっちゃったっていうことで、
3: はいはい、お揃いですね、
2: お揃い
3: です、はい、お揃いです。
0: それで全8種類コンプリートしていただけると、
3: ね、
0: まあ、ラッキーみたいなことなんでしょうけれども、こうやってね何が入ってるか分かんないから、ね、同じのかぶってしまったっていう時は、うんうん、そのファンの方同士で、
3: うん、
0: これ持ってるとかって言いながら交換して、
1: はいはい、
0: で、まあ、進行も深めつつ自分の、まあ、8種類コンプリートする、
1: いい
0: あそうこの付属のやつでくっつけられるんですよ、つなげられるの、
1: こうこう、
0: はい、
1: でこうして
2: アイラさん、
0: そう全部つなげられるっていう、
3: ダブルになる
0: っていうことなんですよ、はい、これを、まあ、全部8種類あるのでコンプリートしていただければ、
3: ね、
2: まあ、確かにね、ダブっちゃうことって本当よくありますからね、
0: うん、あるみたいで、
2: 私もなんかこう推しのコンサートとか行った時に、はい、こうダブったら全然知らない人とかにも、はい、ちょっと交換できますか、とか言っちゃう。でも周り結構
1: そうだよね、
2: 周り結構そうしてらっしゃるんで、うんうん、あ、これが普通なんだ。
0: それも声かけられた人ももしかしたら交換したいかもしれないから、うん、こうね、思い切って声かけてくれたからこそ、こうなんか、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: 喋られるっていう、うんうん、なんかコミュニケーションにもつながるんじゃないかなということで、まだ死ぬほど在庫が余っているということでございますので、ぜひとも皆さんたくさんゲットしていただいて、
3: ニコさんとつなげた方がね、いい
2: 感じ
3: が
2: しますよね。
0: 今こういうのが流行ってるそうで、
1: なんか同じ種類っていうのもよくない、なんか
0: 逆にね、
1: そう、なんか同じ種類ではってい
2: う、みんなね、
3: 推しシングルをね、
2: 推しシングル
3: 表現していただ
0: けて、シークルって出なかったのがね、
1: そう、いやでもこれで板バッグ作りたいわ
3: 仕込みじゃないっていうのも分かります
0: ね、まあ確かにね、本当にリアルな感じで、
2: はい、ありがとうございます。
0: ナベさんありがとうございます、すいません
2: ファンなんでね、
0: そ
2: のプロデューサーのファンなんそしてね、去年ここラジオに前回いらした時に、うん、イタリアに行きたいと、
1: はい、
2: ニューニューおっしゃってて、
3: そうですね、
0: 話しました。
2: その後行きました、イタリア
0: 行きました、行ってきたんですよ、去年の7月後半で、帰ってきた頃は8月になってましたけども、5泊7日で行ってきたんです、うん、で、まあ、地元の友達と、まあ、2人でね、行こうかということで、うん、まあ、半年ぐらい前からこう予定を立てて、で、まあね、お仕事もこうお休みいただかなきゃいけない、うん、1週間もう取らせていただきました、はい、もうわがまま言ってで、まあ、こんなこと初めてだったんで、うん、事務所の方もあ、いいんじゃないかなっていうことで許してくださって、うん、で、まあ、チケットとかで、僕も海外なんか行ったことなかったので、
2: はい、
0: もうパスポート取るところからですよ、
3: はいはい
2: はい、
0: で取ってきて、はい、で旅行会社の方にいろいろやってもらったりして、で進めてて、でいざ、まあ、出発の、まあ、2週間ぐらい前になってからかな、
3: うん、
0: ちゃんとこうチケットが用意できましたということでご連絡いただいた頃に、ちょうどその連れが、
3: うん、はい、
0: ごめんちょっと行けなくなっちゃって
2: やばい、
0: 2週間前、もうこれどうしようもないわけですよ、
3: うん、
0: でその名前で撮ってるから代理で行くってこともできないんですね、
2: う
0: ん、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: じゃあもうこれしょうがない、まあ、一人で行くかということで、
2: もう
3: 素晴らしい、
0: もう海外も行ったことないし、うん、英語も全然喋れないし、
3: うん、
0: でもまあいい経験にもなるし、
2: すごい、
0: まあ、何せ行きたかったから本当に、
2: うんうんうん、
0: それでまあ正直行ったらどうにかなと思ってたんですよ、うん、
2: はいはいはい、
0: 無事たどり着けるかっていうところが問題で、うん、
1: まあ確かに
0: ドキドキ乗り継ぎがあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: 一回乗り継ぐんですよ、
2: なるほど、

0: ちょっとあのコストを安いってね、はい、したいんで、
1: 最初にどこ行ったんですか？
0: 最初は、うん、まあ、厳密に言うとドバイで乗り継いで着いたのが、うん、ベネチア、うん、水の都、う
1: ん、ベネチアってあの直行便がないんですよ。だからどっかで乗り継がないといけない、
2: うん、そうですよね、乗り
1: 継がない、そうなんです。
0: そもそもベネチアの、本島じゃなくない方、なんていうの、
1: から陸地の方ですね。
0: そうそう、はい、でそこから水上バスで、まあ、あの全部こうね、水上バスとか、はいはい、ゴンドラとかの移動だって聞いてたから、ね、ああもうその時点で始まってるわけですよ。
2: 確かに、
0: 旅がね、島に着きました、
2: はい、やっと着きました。すごい、
0: もうね、走りましたねみたいな、もう誰も気にしないでしょ、知ってる人もいないし、
2: 一人で行ってるし、
0: 歌った
2: 走りながら歌
0: ったんだけど、もううーとかって言いながら、もう人目も気にせずに、肌から見たらね、あーもう楽しそうな、ね、アジア人だなという感じで、
2: もう少年のようにね、
0: 少年のように、
2: ね、いいですね。
0: で言われたんです、向こう行ったら多分、ね、しんくんね、子供に見られるよってね、うん、なんかこうやっぱこう幼く見えるんですかね、日本
2: あ、まあ、それはそうです
0: ね、って言われるみたいで、うんうんうん、でもうそんなあのことで無事に行けたんですけども、まあ、片言の英語を使って、でもあれ使わなかった、翻訳も
2: 使わなかった
1: 素晴らしい、
0: なんとか行きました、
3: なんとか行けるんだ、うん、
0: ただまあ物価とかもね高かったから、
1: そうですね、
0: まあ、でも結果一人で行ってよかったなって、
2: うん、そうですよね、
0: 何でもこう自分でコーヒー一つも最初、うん、ね、
3: うん、ドキドキですよね、
0: ドキドキ伝わらないんですよね、それでブラックコーヒーって伝わらないよね、
1: はい、
2: 伝わらないです ね、 ね、そうなの、
0: アメリカンって言ったやつでしょ、
1: うん、
0: で日本でアメリカンだとさ、なんかちょっと薄め、
2: はいはいはい、
0: うん、でもまあ全くこう砂糖とか入ってないのは、うん、まあ、アメリカンとかって、
1: うん、
0: か、まあ、ラテかみたいなね、うん、感じになるんですよね。だそこから始まりました、
1: うんうん、もう良かったじゃないです
0: か。いや本当に良かった、
2: 本当に、うん、初海外一人旅ってあんまなかなかないで、
0: しかもイタリアよ、
2: 難易度高すぎる
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、
0: まあ、もちろんイタリア素晴らしかった、もうすぐにでもまた行きたいぐらいだけども、うん、でも逆にこう離れたからこそ、うん、日本の良さっていうのもすごく感じました、
2: ね、再認識して、
0: うん、しましたね。
2: ちょっと見るなんか世界は変わりました、なんか
0: 変わりました、いやこれ本当に変わりますね、うん、やっぱりまあ、どっちかというとね、日本の方はちょっとこう控えめで、うんうんうん、で、まあ、日本のわびさびとかって言いますけども、ちょっとなんていうのかな、うん、どっちかというとこう控えめな感じ、うんうん、でも海外行くと外国人の方って結構すごく、うん、積極的だし、自分をこうバッとアピール、うんうん、オープンだし、
1: ね、
0: って見た時に、でもそれが普通なんです、当たり前なの、
1: うん、
0: だからなんかもったいないなって、
2: うん
0: うん、自分をこう表現しないのって、
2: うん、響
0: く、そう、それをなんかステージとつながったんですよ、
2: 自分、
0: あ、もっと自分出していいじゃんみたいな、
1: なるほど、
0: うん、そんなね、人の目気にしてちゃ、うん、やっぱ世界に通じるものもそれは伝わらないなって、うん、やっぱ日本の演歌っていうのは特にこうなんていうか、まだ文化としては何ですか、歴が短いけれども、うん、まあ、その演歌という独特な音楽を発信するのにはやっぱこうもっともっとアピールしなきゃいけないなとかって思ったし、う
2: ん、素晴らしい、
0: その、
1: うん、まあ、今度あれじゃないですか、ベネチア行ったらゴンドラで演歌歌って、
0: ゴンドラでゴンドラ乗ったけど、ね、ゴンドラ乗りましたけど
1: 多分ですね、向こうって文化に対してすごく積極的なので、
0: う
1: ん、多分シンさんが歌ってたらうまいのはみんなわかるから、うわーって言ってきて、なんだあの人って、ジャポネかジャポネかって多分なったと思いますよ、
0: 今度行った時ちょっと歌って
2: みようか、そうです、
0: ね、まだまだ喋りたいこといっぱいあるんですけどもね、
2: はい、ちょっとね、そろそろもうお時間が近づいてきたということで、じゃあ最後に今日観覧来られた方、はい、お家で来てくれる方、リスナーさん含めて何か一言、はい、あればお願いいたします、はい、いや
0: 今日もねこうしてねお邪魔させていただいてありがとうございます、すごくたくさんのねファンの皆様に今日お越しいただいて盛り上げていただいて、なんかほらこれ聞こえ入るかな、これ入ってほしいな、でもすごく、ね

0: なんか楽しくてまたぜひお邪魔させていただければなと思いますし、今年もね本当に一人でも多くの方に僕の生歌を、やっぱり生の歌をお届けしたいという気持ち で、ね、全国各地回らせていただきたいなと思いますので、ぜひお近くに、寄らせていただいた際は会いに来てください。よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあまたぜひふわっとにも寄らせてくださいね。
0: お願いします
1: お願いいたします。ハッピーゴーラッキーのむけんラボプレゼンツふわっと、次回はですね6月27日土曜日午後2時からレインボータウン FM 木場スタジオから生放送でお送りします。ゲストに絵本うどん対ラーメン焼きそばの逆襲が7月に発売される、うん、漫画家イラストレーターの田中六大さんをゲストにお迎えいたします、はい、ということでお楽しみに、う
0: ん、全部グルテンだねこれねグルテン対グルテン、グルテンの逆襲、
2: そうですね、
1: はい、楽しみにします、はい、この後は宮地和明さんのさとまみでお楽しみください、はい、ではニューニューありがとうございました。
0: またよろしくお願いします。
1: はい、それではせーのバイバーイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルースチャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。馴染みバンドのノスタルジア、
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 土曜の午後はサタデーマニアックレディオ、略してサタデー。

0: はい、こんにちは。ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: こんにちは。声優で役者の野口志乃です。
0: はい、スタマニーシーズン15の第4週目はこのメンバーで新興文化、はい、と書いてサブカルと言います、はい、のさたまにとしてお届けしてまいりますということで、うん、なんか昨日今日寒い
1: ね、本当に
0: ね、
1: 数日前までそうもう夏ですねなんて言うかななんて思ってたのに、うん、ねえ、衣替えをまだできてなくて
0: やっぱりそう、半袖の人は少ないですね。あ、
1: ですね、皆様上着を、結構厚手の上着ですね、上着
0: 着てますね。いらっしゃいませ今日もね、
1: はい、
0: ご観覧の方、
1: ありがたいことに、
0: はい、たくさん来ていただいてありがとうございます。はい、まずは天気予報をしのちゃんにお願いしたいと思います。
1: はい、天気予報です。本日5月23日土曜日、最高気温は19度、最低気温は12度となっております。特に注意報等は出ておりません、
0: うん、
1: はい。
0: 来週がまた暖かくなってくるみたいで、うん、今日明日はね、
1: です
0: ね、ちょっとまだ寒いみたい
1: で、天気も良くなくて、うん、ね、いやでももう梅雨ですね。
0: もう梅雨ですよ、
1: ね、
0: もう
1: 早く、
0: もうちょっとしたらもう野球で言えば交流戦ですからね来週から、
1: 来週から、
0: 来週はい、ありがとうございます。今日は素敵なゲストさん、ね、うん、
1: はい、
0: 来てらっしゃいますはい、それでは、
1: はい、本日も1時間生放送でお送りします。
0: ここ東京キバスタジオキーステーションにお送りしていきます、さたまに。この番組は宮崎料理宮根所、 XEX ソリューションズ株式会社、株式会社トンズネオの提供でお送りします。
2: どっかいい居酒屋知らんか。
3: それなら新宿の宮根所がいいわ。あそこのチキン南蛮はすげえめっちゃが、一回行ってみらんねん。
4: 宮崎料理宮根所。

0: はい、改めましてこんにちは、ふつおた来ております。いつもありがとうございます。うっちーくんでございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮西さん、しのさん、はい、もうしのさんになりました。
1: ありがとうございます。
0: ディレクターのありささん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。毎週土曜日この時間いつもありがとうございます。楽しく拝聴しております。こちらこそいつもありがとうございます。今日寒いですかね、あったかくして、週前半は6月末から7月の暑さ、本当ね、30度ぐらいあったじゃないですか。
1: ありましたね、
0: うん、後半から本日にかけては4月並み急降下の印象で肌寒いです
1: 、はい、
0: 確かにその通り。ちょうど昨年のこの頃もこのぐらい15度付近で軽く風邪をひいておりました。
1: あら、
0: 今回大丈夫ですか、はい、皆様最近いかがお過ごしでしょうか。多少になりますがゴルフ18の例のゴルフコンペ成功されたようで何よりです第2週目、あのゴルフとエンタメのさたまにでね、はい、あのゴルフのプロの方がやってるんですけど、コンペがあったんです、18日に、はいはいはい、なんかいい天気でみんなね良かったみたい。先月は少し普通歌を書きすぎて申し訳ない
1: そんなことない、
0: 6年数ヶ月ぶりに牧野さんをお嫁にかかれて良かったです6年数ヶ月ぶり、
1: ね、すごいですね、うん、
0: また放送の勢いのままウイさん他のセッションにね行ってしまいました。いやいや、ありがとうございます。こちらこそね、それに5月10日に決起集会がありましたと聞きましたと、前任者のダミヘッドさんからね激励委託されたお言葉ありませんか。まあまた遊びに行きたいと言っておりましたので、
1: ぜひ
0: ぜひね、
1: はい、
0: ダミーヘッドさんといいまして、うん、謎の覆面声優バンドなんですけど知ってる人は知っているっていう。はい、ということで、なんか散髪に行ったの、お似合ってますよはい、本日は桜庭ゆかりさんがゲストということで、うっすらとですが以前に出演された朗読劇の声コーヒー、声カフェを感激した記憶があり、確認したところ2016年12月公演に行っていた記録が残っておりました。
1: すごい、10年前です。
0: あの人、
1: すごい、
0: まさかこの番組でお目にかかれるとは思っておらず驚きです今月初旬の連休中のおもろ娘のレポート気になります。はい、たっぷりねお届けしますか。はい、週明けは気温がまた夏並みに上昇し、寒暖差が激しいみたいです。皆様くれぐれもご自愛くださいということで、うっちくんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明です。
1: はい、声優で役者の野口しのです。
0: はい、アドリブはいいの。
1: アドリブはまだちょっと
0: まだ、はい、ま、だんだん入れられるんだ
1: って
0: 。本日はここからゲストさんコーナーです。さたまに初登場になります声優の桜庭ゆかりさんです。
2: ありがとうございます。こんにちは、声優の桜庭ゆかりです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかすごいですよね、はい、うっちーくんからの情報で朗読劇声カフェっていうのが、
2: はい、
0: 2016年です
1: よね。10年前
0: です。
1: そうですね、すごい、
2: あ、もう10年前
0: ということは10歳若いってことですよ。
2: そうです、はい、ピチピチだったから
0: はい、そんなピチピチだった桜庭ゆかりさんに、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、普段はフリーランスでゲームとかナレーション中心に声優の活動させていただいております、うん、京都府出身でございます
0: ねえ、さっきもちょっと楽屋でいきなりね、うん、京都して、はい、三島亭知ってますかとか ね、
2: でも意外と京都に住んでるとその京都の特有とか、うんうんうん、京都の有名な場所ってあんま行かないんですよ。
1: 地元だと行かないって言いますよね。
2: もったいないことしてるなって思いながら今ね活動は東京でやらせてたんですけど、なるほどね

0: まあでも猪田コーヒーはね、
1: あ、そうですそうです、
0: わかりました、はい、モーニングが美味しい、
1: 美味しい、お安い
0: 米田じゃないんですかって言われるけど、いえ京都は猪田なんです。
2: そうなんですね、
1: そうなんですよ
2: 私愛知出身なので米田でしたね。
0: あ、米田派ね、
2: はい、米田でしたね、
0: 米田派ね。
2: なるほど、ちょっとぜひ機会があれば伺ってみます
1: ぜひぜひこれからね、
0: はい、でも愛知はヤバトンとかね、
2: ヤバトンもございますね、
0: うん、いっぱいありますね、
1: 美味しいものがね、いろいろありますね。
0: はい、桜庭ゆかりさん、はい、4月24日生まれ、
1: はい、
0: もう誕生日がねちょうど来ちゃった、
1: はい、ちょうど1ヶ月経つぐらいです
0: ね、
1: は
0: い、そうですね。で、京都府出身で、
1: はい、
0: 方言、これはもう京都弁
1: 京
0: 言葉、
1: 京言葉、
0: 関西弁、
1: はい、
0: ということです、うん、特技が、
2: いや、
0: 楽器がピアノ、ね、フルート、鍵盤打楽器、うん、バスクラですよ。
2: すごい、
0: バスクラリネット、
1: バスクラリネット、
0: クラリネットは知ってても、ね、バスクラリネットはちょっと、
2: ね、なかなか
1: クラリネットよりもちょっと大きくて低い音が出る木管楽器なんです
2: けど、すごい、
1: なんか元々
0: 大きいんですよ、
1: そう、大きい
0: です、結構バスクラは
1: 重いし、
2: そうなんですか、
0: チューバとか書いてなくてよかった、
1: チューバはねもっとね大きいです
2: よ
1: ね、
2: すごい、フルートからチューバまですごい
0: これあのちっちゃい時から音楽はやってたんですか、はい、
1: ピアノをずっと、幼稚園ぐらいから趣味で習っていて、あ、上に2人兄弟がいるので兄弟の真似をしたくて始めたんですけど、もともとは、
0: なるほどね、
1: でそこからあの曲、あのピアノ弾いたりとか、音楽がすごい好きになったので、中高と吹奏楽 で高校がマッチングバンドもやってたので、中学生の時はあれなんですよ、フルートをずっとやりたかったんですけど、フルートの人気な楽器なんで、オーディションで落ちて、で第2希望が、クラリネットだったんですけど、はい、今バスクラリネットっていうポジションが空いてるんだけどどうって言われてそれでバスクラリネットを独学で、
2: 独学で、
1: 先輩いないので、
0: ああ、なるほどね、
2: すごい、
1: 姉の高校のそのクラリネットの先輩から、うん、あの運指標とかもらって、
2: はいはいはい、
1: もう全部自分で、
2: すごい、
1: 音鳴らないっていうところから3年間やって、
2: すごいですね、
1: で高校でやっとフルートをやらせていただいて、でマーチングバンドもやってたので、フルートの子はあのカラーガードっていう旗を振る子になるか、ピットっていう前で打楽器をする子になるか、
0: うん、
1: あ、ピッコロっていう楽器、うん、ちっちゃい高い音が鳴る楽器を弾くかっていうので、うん、高い音出ないのでバスクラやってたから、じゃあ打楽器をっていうので楽器をいろいろ極める方に、
2: すごいですね
1: やってたらこんなことになりました
0: いやでも結構いろいろできるっていいことですよ、
2: ね、いいですよね、
0: これから多分役に立っていくと、
1: いろいろ4本持ちって本当にできるんだなみたいなの
2: がすごい
1: すごい、うん、
2: へえ、
0: もうそれだけでねワンマンライブができる、
1: あ、本当ですか、
2: 確かに
1: ワンマンライブ、
0: うん、
1: ちょっと挑戦してみようかしら
2: ぜひ、
1: はい、新しい可能性をね、どんどん切り開いていかないと、
2: ね、
1: はい、
2: いいですね
0: いやいや、できますよ、
1: 頑張りますよ
0: でこれ趣味がね、
1: うん、
0: 趣味が面白い、焼肉を美味しく焼くこと
1: はい、
2: 気になりますね、美味しく焼いてくれるって、
0: 確かにね、うん、京都は焼肉屋さんがめっちゃ多いんです、
2: うんうん、あ、そうなんですか、
0: 実は
1: そうですね、
2: 意外と
0: 本当に多いんです、あれ田島牛、何牛だっけ、
1: 何牛、最近いろいろ増えてきたので、
2: あ、そうなんですね、
0: あのまあもちろん神戸牛ね、神戸ビーフもあるんだけど京都もね、うん、美味しい焼肉屋さんがいっぱいあって、美味しいお肉をね、食べさせてくれるんですよ、
2: そうなんですね、
0: うん、あのどういう焼き方が美味しく、
1: お肉によっていろいろ
0: 部位によって違う、
1: 部位によって違います、あとお肉の厚さとか、タンは結構しっかり焼いてもらった方が食感も出るしとか、
0: 焼肉奉行の方、
1: あ、全然もう好きに焼いてくださいの中で、うん、なんか焼いてほしいとかだったら焼きますよぐらいのスタンスなんですよ、だからその絶対片面ずつじゃないとダメとかそういうのは全然ないです
0: むしろ焼肉奉行いますからね、
1: いらっしゃいますね、いらっしゃいますね、はい、色々なんかこまめに返していただいた方が逆に均等に、
2: そうなんですか、
1: 入りやすいなと思ってる派なんですけど、
2: なるほど、
1: 全然そういうこだわりはない、
0: もう自分の好きに黒焦げになっても、
1: はい、それはちょっと体に悪いからちょっと遠慮していただきたいかなと思うんですけど、
0: 好きな部位は何ですか、
1: 唐辛子、
2: 唐辛子
0: 焼肉で、
1: 焼肉で、あ、あのあれですよ、あの野菜の唐辛子じゃなくて、
0: うん、
1: お肉で肩の方の

0: それ唐辛子って言うんですか。
1: あの焼肉の部位って結構その見た目、
0: なんかね、いろいろほら名前が、
2: ザブトン
0: とかミスジとか、
1: それっぽいかなっていうので名前がついてることが多くて、
2: 唐辛子っていう、
1: 唐辛子にちょっと似てるから唐辛子。
2: どんな特徴があるんですか。
1: 結構その肩、前の肩の方なんで、カルビ系には分類されるんですけど、結構ね油そんなに感じなくて柔らかい、で薄切りにしてわさび醤油とかで食べると最高に相性が、
2: いいですね、わさび醤油。
1: お腹空いちゃいます
0: ね。お腹空いちゃいますね。うちあの家で鶏肉を嫁に焼いてもらって、割とパリパリな感じで焼いてもらって、柚子胡椒で食べて。
1: 柚子胡椒、
0: 何でも合う。焼肉にも合う。
2: ね、いいですね、さっぱりと。
1: それこそタンとかに合わせても。
2: めっちゃいいですね。
0: 食べ物の話、尽きないね。
1: 尽きないですね。
0: 尽きないね。
2: いいですね。
1: ずっと話せてしま
0: う。趣味は他にもありまして、カメラ撮影。かっこね、ニコンのカメラが書いてあります。これは
1: D500 っていう一眼レフの、カメラを今趣味で。基本的にはそのお散歩とか旅行とか行った時に撮りながら、その時の切り抜きみたいな感じで。
0: 私あの、お友達にさせていただいてます、あの神谷明さんってね、いらっしゃるんですけど、レジェンドが、神谷さんもお花とかね、写真撮るの大好きな人で、もうしょっちゅうあの X にね、今日のお花みたいな感じ
2: で、
0: 花撮ってあげてますけど、何を撮る被写体的な。
1: 被写体的なのは大体風景の切り抜きが多いかなと思います、あとその時の天気の光と影のコントラストとか、なんかそういうのを撮ったりとか、あとそのストリートスナップみたいな分類にはなるんですけど、その時のお店とかで働いてる人の背中だったりとか、なんかそういうその地域ごとのその地域性みたいな生活とかを映し出したらいいなと思って、散歩しながら撮ったりすることが多いです。
2: いいですね。
0: 写真集も出せますね。あ、個展もね、個展もできる。
2: できますね、ギャラリー作って。いいですね。
1: まだ始めたばかりなので。
2: あ、そうなんですか。
1: まだまだなんですけど、なんかそう言っていただけると、ちょっともうちょっと頑張ってみようかな気持ちになります。
0: もう一個あって、水族館ぬいぐるみ集め。
1: はい、これはこだわりが、
0: こだわりが
1: あって、あの水族館でぬいぐるみくじっていうのがあるんですよ。
2: ありますね。
1: あの1000円ぐらいで、
2: 大中小
1: と風でこうぐるぐる回ってるやつをパッと引いて、出たくじでぬいぐるみの大きさが変わる、でも同じ金額なんですよ、っていうのをあったら引くっていうマイルールがありまして。
0: マイルールあったら
1: 引く。今8体ぐらい、
2: 結構
1: お家にいます。
0: もうそれはもう大中小、
1: 大中小様々、
0: ね、
1: 一番最初に誕生日の時に水族館に行って、カワウソのぬいぐるみを引いた時に2頭当てて、そこから始まったんですけど。
0: カワウソ品川、どこ。
1: あそこです。江ノ島。
0: 江ノ島、
1: 江ノ島水族館。
0: いろいろほらね、その水族館によってぬいぐるみが ね、
1: あと定期的に入れ替わったりもするので、それで可愛いの毎回引いてます。
0: なるほどね。そんな、いろんな趣味がある桜庭ゆかりさんでございますが、この、学生時代っていうか、この声優さんになる前っていうのは、さっきのもう音楽
1: 漬けな、吹奏楽漬けになってましたね。で、そのもともと音楽に関わるお仕事ができたらいいかなってふんわり思っていたんですけど、中学生ぐらいの時にアニメのオープニングテーマを歌ってらっしゃる方が、あの坂本真綾さんっていう声優さんで、その時声優さんって知らなかったんです、あんまりお仕事、どういうことされるのかっていう。で、声優さんって、あ、こういうお仕事もあるんだなっていうので、その体一つでお仕事できるっていうことがすごい素晴らしいことだなと思って、表現いろいろできるじゃないですか、どんな仕事でもあると思うんですけど。そこですごい惹かれ始めて、高校卒業した時に、じゃあ専門学校のから声優の道を開かせていただいてっていう感じで。
0: どこ行ったの。
1: ここで出して大丈夫なんですか。大阪のアミューズメントメディア、
0: はい、してます。
1: お世話になってました。
0: で、そこ行って、卒業の時にこうスカウトされた感じですか。
1: オーディションを受けて、そこから養成所に行ってっていう感じですね。

0: まあ王道な、
1: そうですね、
2: 王道な感じの、
0: はい、今のね、はい、今の声優さんの
2: なりたいと思ったらそうですね、うん、
0: じゃあそこの養成所に今度は通う、はい、ということは東京に上京してくるわけ。
2: あ、上京しました、はい、
0: はいはい、上京してきて、はい、養成所を通いながら、ね、はい、いろいろそのオーディションだったり、ま
2: あ、受けたりとか、うん、はい、ちょうどそのお仕事対象みたいなクラスだったので、うんうんうん、そこでオーディションを受けさせていただいたりとかしてたんですけど、なんかもっとお芝居、
1: うんうん、
2: ちょっと上手くなりたいなっていうので、そこからしばらく舞台、
1: お
0: あ、舞台もね、
2: はい、舞台をしていただいて、
0: 演技力を身につけるにはね、うん、舞台の役者さんとかももちろん、うん、いいでしょうし、はい、いろいろやるのがね、
1: そうですね、
0: うん、いいと思いますけど、まあそれでいつにデビューするんですか、いつ、いくつに、
1: あ、
0: 年齢は、
2: あ、そうです
0: ね、そう
1: ですね、
0: まあじゃあ割とその養成所行きながら、はい、うまいこと言った感じですか、デビューまで。
2: 結構苦労はしてる方かなと思います、うん、結構その下積みが長いかなとは思うんですけど、うん、その養成所はそこの事務所に入らずに、うん、結局養成所で辞めて、その舞台の道に行ってっていう感じで、
1: なるほど、一旦もう舞台一本で行きかけたところ、もう一回、う、ね、
2: 映像のお仕事とかもいただきながらっていう感じで、うん、でそこからナレーションのお仕事をいただいたりとかっていうので、またこっちに戻らせていただいたっていう感じで、
1: 声のお仕事としてはナレーションが
2: 結構始まりになる感じ、
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあでもいろいろなパターンっていうか、うん、ね、仕事があるでしょ、
2: うん、そうですね、
0: うん、はい、ナレーションだってね、はい、いっぱいあるし、
1: うん、いいですね
0: まあそれからどんどん仕事を始めていって、はい、先ほどのねゲームとかアニメとかっていう風に、はい、うん、舞台も出れられたんですか。
2: 舞台もたまに、最近はちょっとあのお話があればっていう感じで控えてはいるんですけど、
0: ね、吹き替えもあるし、
1: すごいたくさんいろんなのに
2: やらせていただきます。本当にご縁ばっかりで、
1: うん、いいですね
0: いやいやいや、でもいろいろね、やっぱりこの京都府警のやつ、京都府警察の
1: すごいのやってるなって、
0: これは何ですか、これ
2: では京都の作家さんなんですけど、うん、京都府警あやかし課の事件簿っていう小説を書いてらっしゃる天下寺さやかさんっていう先生がいらっしゃるんですけど、うん、その方のご縁で、うん、あの主人公の小賀まさるちゃんっていう、
1: うん、
2: このキャラクターの声を、
0: まさるちゃんは男の子、女の子、
2: 女の子です、
0: まさるちゃんで女の子、
2: 女の子なんですけど、うん、あのちょっと神様の力を借りして男の子にも変身できるっていう、
1: へえ、
2: で京都府警察に
0: じゃあ、あ、いやいや、あのコナンみたいにな
2: んか変身、そう
0: できる、すると声が変わっちゃうみたいな。
2: あ、マサル君の声はまだそのナレーションとかでは出てないんですけど。
1: そうなんですね。
2: 一回あれかな、 CM かなんかやらせていただいた時にちょっとあの掛け声みたいなのはあったかもしれない。その時は男性の声優さんに、
1: あ、別の方に、
2: はい、
1: あ、そうなんですね。
0: マサルはカツじゃないんだよ、ダイって感じだね。そう、ダイ、
2: あ、ダイモンジ焼きのダイ、うん、
1: へ
0: ー、そうですか。
2: やらせていただいて、そこからあの警察署さんの、
1: うん、
2: あの、
1: うんうんうんうん、
2: 何でしたっけ、リクルートの動画とかで、
1: うん、ナレー
2: ション、キャラクターナレーションみたいな感じでやらせていただいてました、
1: はい、すごい
0: いやー、いろいろやってますよ、
1: ね、うん、すごいですね。
0: 後半ね、はい、今日はおむろ娘スペシャルで、
2: はい、
0: あのこの間ねイベント行った時の話を聞くんですが、はい、おむろ娘はどうやってあのオーディションか何かですか。
2: オーディションだと思います。あの前に、今はフリーランスなんですけど、うん、その舞台をやってた時のご縁で声優事務所さんに入らせていただいてて、うん、でそこからオーディションで、
0: オーディションで、
2: はい、お話しいただいて、いつの間にか最終だったんですけど
1: そうだったんですか。
0: いやだってホロ娘人数多いじゃないですか
2: 88人
0: な、何番ですか。
2: 私43番でお隣同士、
1: そうなんですよ、44番で今日お隣さん、
2: そう、お隣同士、
0: 今日お隣さん同士、
1: そうなんですよ、
2: 同じ4チームでオレンジのチームなんですけど、
1: オレンジチームの、はい、お隣同士で、
0: これ全員揃ったやつってまだないんでしょ。
2: まだないんですよ。この間ちょうど もうちょっとで半分ぐらいかなみたいな話
3: らしいです。はい。

0: おっしゃってたので、
1: まあちょっと後半そのおもろ娘のね、はい、イベントの話をたっぷり、はいね、もういろいろあったらしいので、うん、はい、ということでここから番組からのお知らせです。さたまに、この番組2012年4月から始まりまして、現在シーズン15ということで15年、
0: すごい
1: ね、はい、シーズン1からずっとメインスポンサードをしていただいております。新宿歌舞伎町にある宮崎料理宮根所さんが今年で創業45周年を迎えます。
2: おめでとうございます。
1: いやー、もうぜひしのちゃんにもね、はい、ゆかりちゃんにもチキン南蛮とはこれだっていうのを食べてもらいたい。
0: 気になります
2: ね。気になりますよね。
1: 土曜日曜祝日は17時から23時30分までやっております、うん、はい、平日は18時から23時30分までやっております、うん、誕生日月に予約をしていくと、はい、なんと、自家製ケーキと、スパークリングワインとスタッフ T シャツがタダでもらえます。
2: 素晴らしい。
1: 本当に、
0: すごいですね、うん、
1: だからぜひね、うん、行きたい時は、うん、誕生日月とかに予約をしてね、うんうんうん、行ってください、うん、はい。それから私ちょっと先ですね、7月1日、原宿クロコダイル渋谷にありますね、うん、ライブがあります。こちらは来月になってからいろいろね告知していきたいと思います、はい、しのちゃんからもどうぞ。
0: はい、こちらですね、うん、サブカルのさたまにのスポンサーでもある EX ソリューションズ株式会社様が企画制作をしております朗読劇ユニット、はい、うん、放課の教室の第2回キャストオーディションが開催中でございます。
1: キャストオーディションということは、
0: はい、
1: 誰でも
0: 誰でも参加可能。あ、ちょっと待ってください、女性キャスト、
1: あ、女性自称自称
0: 自称自称なのかな、
1: わかんない
0: 女性キャスト2名を募集しているとのことなので、はいはい、応募締め切りがですね5月29日金曜日までとのこと
1: の、来週の金曜日ですね、
0: はい、うん、なので詳しくは公式サイトをぜひチェックしてみてください。
1: 放課の教室で検索すると出てきますかね、
0: はい、出てきます、はい、
1: じゃあそこにいろいろオーディションの内容が、
0: はい、応募要項が、はい、書いてありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
1: これ受けて
0: 確かに
1: ね、
0: 確かにですね、
1: いい
0: ですね朗読するさんに
2: 確かにいいですね、うん、
1: 別にね一般誰でもいいんだったら
0: 誰でも大丈夫です、うん、女性でしたら誰でも大丈夫です、
1: うん、うちのねアリサちゃんにも
0: え、いいんですか
1: DJ もやってますから。
0: え、すごい、
1: はい、わかん、もうキャストで選ばれちゃったら、
0: じゃあもう決まっちゃいますね、うん、
1: はい、ありがとうございます。前半はここまでです。
0: はい、後半はゲストの声優の桜庭ゆかりさんによるおむろ娘スペシャルです。
1: ここで一曲曲を聴いてもらいます。ゲストの桜庭ゆかりさんのリクエスト曲なんですが、
0: はい、
1: この曲は、
3: この曲はですね、歌詞がすごく好きで、うん、私がきっかけになった声優さんの憧れの曲でもあるんですけどすごく元気をもらえる曲なので、よかったらじっくり聴いていただけると嬉しいです。
1: はい、はい、まあ旦那さんの方よく知ってますけど早く元気になってねみたいな。
3: そうですね、うん、
1: はい、ということで、曲紹介お願いします、
3: はい、それでは聞いてください。坂本真綾でクローバーです。
0: 3時のあなたに
4: さたまに。

0: はい、後半です。後半もゲストの桜庭ゆかりさんと一緒にお届けしてまいりますが、これね、今いろいろ実は来てまして、
1: あら、
0: コメントありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: みーさんね、当日現地に行かれたファンの方々ありがとう、お声聞こえました。桜庭さんって、ひじりさん、ひじりあやさん、
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: はい、イカルガさん、イカルガアミさん、ありがとうございました、お声聞けました、自然体で楽しかったです。お肉に関しても来てる。ひじりあやさんから、京都だと丹波牛とか亀岡牛が有名ですねと来てますね。
1: ありがとうございます。ます。
0: 写真展もいいですねって言われ
1: て、やらないといけないことなど、どんどん逃げ場がない。
0: いや、あのね、もう今の時代はできることをいろいろやった方が、そう、全然いいですよ。
1: なんか自分の可能性も広がりますし、
0: そうそうそうそう、
1: 結構いろんなね経験も生きたりするので、
0: で写真展もそうだし、そういう写真集もそうだし、もういろいろその楽器のね発表会とかね。
2: いいですね。
1: もっと活かしてもいいかもしれない。
0: はい、ということで、ここからは桜庭ゆかりさんもメンバーになっております、
1: はい、
0: ね、野口篠さんもメンバーでございます、はい、おもろ娘、こちらが5月の3日、うん、5月の4日、はい、おもろ娘と一緒に花祭りというのが京都の仁和寺で行われまして、
1: はい、
0: こちらどんなイベントだったんですか。
1: 2日間とも午前中に、あのファンの皆さんとごまたきをして、
0: ごまたき、
1: はい、ご祈願を、
0: ご祈願、
1: ご祈願を、あの仏様に願い、聞き入れていただくみたいな会をやった後に、あと午後はあの華道体験と写経体験というので2日間ともやらせていただきました、
0: いやー、2日間
1: ね
0: 参加されました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。すごい、今日ね、観覧してくださってる方 が、うん、ね、が楽しかったですか。
1: ありがとうございます。
2: よかった。
0: なんかいろいろあったらしいんですけど、
1: いろいろありましたね。イベント直前にね、お山がちょっと禁止になってしまって、
3: 熊が出ちゃったと。
0: そう、仁和寺の
3: 裏手の長寿さんに熊の目撃情報が出てしまったらしくて、うん、ちょっとね、全面的に入山禁止が出てしまって、ちょっとイベントの方にも
1: ちょっと場所が変更になったりみたいな変更はあったんですけど、うん、そのイベントの内容自体はそんなに、はい、影響はなかった。
0: 熊の影響もその被害的なものも、
3: まあ、大丈夫だ
1: った。そうです、大丈夫です、
3: はい、
0: いや熊もね、本当に見に来たかったんですよ。
3: そうですよね、お花をね、
0: お花
1: あ、花
0: いやいや、あのおもろ娘を、
1: おもろ娘よ。ありがとうございます、ね、
0: 出演されたメンバーは、
1: はい、
0: 今回が
1: 最多メンバーですね、
3: はい、9人参加されたとのことで、はい、はい、じゃあちょっと読み上げさせていただきますね、うん、1番梁山一恵役の相本亜美さん、
0: うん、
3: 8番熊谷愛役の若林智香さん、あ、こちらが
0: お休みだったんですね、
3: あ、あ、残念ながら、
4: 13番の方ですね、
3: あ、若林さんはいらしてた、は
0: い、
3: ごめんなさい、
0: 失礼
3: しました。13番の大日桃子役の竹下楓さんがお休みだったんですね、
1: う
3: ん、失礼しました。そして、33番設計幸役の織本真紀さん、
0: うん、
3: 35番清滝京花役の服部ジョイさん、
0: うん、
3: 42番仏木直央役の三井理央

0: さん、そして43番明石窓火薬桜庭ゆかりさん、はい、そして57番英福船見役の花宮ゆり子さんが、あ、失礼しました、と60番横峰風子役の遠山かなさん、81番白峰凛奈役の清水彩香さんの計9名が参加されたということで、
1: はい、いやーすごい、
2: はい、大所帯で、
1: すいません、ちょっと先ほど私が記入間違いしましたけど
0: 13番の方がお休みだったんですね。9名の
1: 88人、
0: はい、
2: 全部で、
0: は
1: い、いるんですよね、
2: 88人がおむろ娘が、
1: すごいな、
2: はい、その中の、9人なんか過去最多らしくて、
1: あ、イベントに一緒に集まって、
2: はい、一斉に下山をするのが、
1: うん、
2: はい、初めてだったらしくて、
1: うん、
2: なんですごい過去一の
0: 大きなイベントになったわけですね、はい、はい、うん、
1: あのもう一度ちょっとおむろ娘って何ですかっていうところでちょっと
0: 承知しました、
1: しのちゃんから紹介してもらえますかね。
0: はい、うん、ではちょっと失礼しますね、うん、おむろ娘とは、うん、京都世界遺産真言宗おむろ派総本山仁和寺の裏手の成就さんおむろ88にあるお堂のキャラクターコンテンツです。おむろ88は世界遺産京都真言宗おむろ派総本山仁和寺の裏にある成就山全体と88個のお堂のことを言います。そのお堂は四国88箇所霊場、まあ、通称お遍路さんですね、うん、のすべてのお堂からお砂をいただき、すべてのお堂が一箇所ずつに、すべてのお堂の一箇所ずつにお砂とご本尊を納めてあります。約2時間の道のりを結願成就すれば四国88箇所霊場巡礼と同じご利益を得ることができるという。
1: 2時間で四国の、
0: ね
1: ね、お遍路さんと同じ、はい、
0: ご利益を得られるという
1: すごい
0: というものなんですね。
1: タイパー良すぎます自分のところって行きました？
2: 行きました、
1: うん、行きました。
2: 43番なんでちょうど
0: 真ん中なんですよ、折り返しなんですよ、
2: うん、景色がいいとかっていう場所でもなくて、
1: うん、
2: 本当に山登りの、うん、ちょうど中腹ぐらいの場所にあるのでもう皆さんお疲れでしょうと思いながら、私はスパイスとカレーを勧めるお姉さんなので、
0: ね、
2: それで力をつけてもう半分頑張ってねみたいなお姉さんをやらせていただいて
1: ます。行かれました？あー、もううなずいてらっしゃる、素晴らしい、まあ、そんなねおもろ娘、いよいよこう、はい、イベントっていうことなんですが、ごま炊きもやったっていうことですけど、
2: はい、
1: これってなんかこうお祈りかなんかして、
2: 皆さんにごまき、私たちも書くんですけど、うん、ごまきでお願い事をそれぞれ、
1: 祈願したいことを
2: 選んでお名前書いていただいて、
0: うんうんうん、
2: でそれをお坊さんが、
0: うん、
2: お経と一緒に、
1: 火に、
2: そう、火を焚いて、
0: うんうん、
2: お経と一緒にあげていただくんですけど、
1: 熱くなかったですか？
2: 結構、いや、でもちょうど良かった、
1: ちょうど
0: ちょうどいい火加減で、
2: ちょうどいい火加減結構火は近いですし、ゴールデンウィークがちょっと肌寒い時で、2日目は結構いいお天気だったんですけど、1日目が
1: 今日手合わせないでここ一緒だなって
2: それはダメです、それはダメですけど
1: こっちじゃなくてここ
2: 趣旨がね変わってしまう
1: 趣旨が違う
2: でも皆さんと一緒にその、うん、お経をあげてっていうので、うん、皆さんと一緒に合唱をするっていう会だったので、うん、なんかみんなで一緒に一つになるような気持ちにもなりつつ、
0: うんうん、
1: でも、あ、円形ですか？
2: まあ、囲むような感じですね。私たちおもろ娘がその小またきの日の両サイドにいて、
0: うんうん、
2: で正面の面のところにその参加してくださった皆さんが見てくださるみたいな感じでご一緒させていただいた、だからこの字型に囲む形で火を囲んでいたんですけど、
0: うんうんうん、
2: はい、なんかすごくなんかなんて言うんですかね、こう自分とも向き合える時間じゃないですけどお経をあげながら
1: なんか心が
2: もう禅みたいな気持ちにもなりつつ、はい、私は個人的にそのこういう風に作業手順があるんだなとかも見ながらいろいろ勉強させていただきながらという形
1: で、でもう一つ華道ってあるんですけど、
2: はい、
1: これ花を生ける華道、
2: はい、小室流華道のお花を、う
1: んうん、
2: 先生に当日教えていただいて、うん、教えていただいた通りに生けていきましょうっていう、ちょっと決まり事があって、
1: あ、はい、なるほどね、
2: タイ何でしたっけね、タイ創業っていう花瓶の中で、うん

0: つの宇宙を作りましょうっていう決まり事の中で、その太陽の向きだったりとかっていうのを決まり事守りながらっていうので、はい、
1: じゃあ分かる人には分かるんだ、
0: 参加された方とかは多分
1: もう花の生け方はみたいな、
0: その歯の向きはとかもちょっと守りながらっていう形で、当日教えていただいて当日行けるっていう、でそのお花も全部生きているので命を大切にしましょうねっていう教えを守りながらっていう形で、ちょっと来ていただいた方はね、ちょっと私の、あのポンコツな部分をたくさん見ていただいた方も
2: ですけど、そうなんですか
1: ポンコツでしたか、
0: あ、ちょっと疲れてしまった、
2: うなずいてらっしゃいましたね、
0: ポンコツ、はい、一番あのお花デモンストレーションで娘ちゃんたちが、うんうん、あの行けるっていうので2日間ともデモンストレーションやらせていただいたんですけど、一番時間かかりました、あ悩みすぎてしまって、
1: うん、え、ちなみにどなたがうまかったですか、
0: でも決断力が結構大事っていうお話で、はい、もう
2: ここに刺すって決めるみたいな、
0: そうなんですか、
1: 迷い橋じゃないけど迷っちゃう、
0: 迷い花がもう心の赴くまま決めていくっていうので、すごいねスピーディーにされてたのが、あの1日目のお二人とか、うん、あの熊谷愛ちゃんとか、うん、あとその関幸ちゃんとか、うん、あすごく、あと2日目あの愛本亜美さん、レズ一恵ちゃんとご一緒させていただいたんですけど、うんうん、もう決断力がすごいあって私はもうずっとサポートにするみたいな感じで行けさせていただいてました、へ、はい、
2: そうなんですね、楽しそう、
0: はい、すごい楽しかったです、なんか結構その決断力が大事っていうので、うん、社長さんとかもご参加されてますよみたいなお話とかもあったりとか、へ、あと結構その、ね、役者とかもそうですけど、うん、お仕事で決断力って結構大事になることがあるので、うん、なんかそういう通ずるところも感じたりとかして、なんか私個人としてもすごく勉強になりました、
1: うん、はい、演じててどうですか、うん、そのおむろ娘の
0: 43番関まどか、はい、まあ、あのボイスがちょっと現地でしか今まだ出てないので、うん、現地でしかお聞きいただけないんですけど、うん、すっごいカレーとスパイスが大好きなお姉さんで、う
2: んね、なんか独特なね、
0: はい、そうなんですよ、カレーとスパイスを見るともうテンションがバカ高くなるみたいなキャラクターなので、うん、ボイスは結構テンション高めなんですけど、普段は結構おしとやかな、うん、お姉さんっていう感
1: じなんで、今日言葉じゃないですよね、
0: あ、じゃないです、
1: 標準語ね、
0: はい、まあね、現地だとやっぱりその名跡まどかとして、うん、あの皆さんとねご一緒させていただくので、うん、京都弁とかうん、にならないようにちょっと気をつけました、
2: うん、地元の方とか
1: どうしても、はい、ね、どうしてもね、
0: お寺の方とかはやっぱりどうしても京都弁なので、うん、すごい、あ、引っ張られそうやなみたいな感じになりながら危ない危ないと、
1: 衣装ってどんな衣装だったんですか、はい、当日は。
0: 衣装は私あのこの面積まどかちゃんの、ね、うん、イラストの通り、はい、あのこのほぼそのまんまの衣装
2: すごいんですよ、
1: オレンジ、
0: オレンジで、
2: うん、大体の方はウィッグなんですけれども地毛で参加されたらしくて、
0: 地毛でやらせていただいて、この
1: このもう全然大丈夫、
2: 素晴らしい綺麗な5年間伸ばしてるらしくてすごいなと思って、
0: この役に決まってから地毛でやろうと思って
2: ねえ、めちゃくちゃ綺麗に手入れされてて、すごいお写真見ました、
1: いや、オレンジ好きですよ、
2: あ、本当ですか、
1: ジャイアンツカラーの大好き
0: オレンジですね、
1: オレンジです
0: そのままイオもぜひ
1: なんかまた大きなイベントがおむろ娘あるそうなんですけど、うん、はい、ちょっと告知、
2: はい、あ、よろしいですか、はい、なんと7月にですね、うん、開催予定のおむろ娘の夏イベントがございまして、なんとこのサタマニでですね、うん、登場する、うん、メンバーを初出しさせて、
1: 嬉しい、
2: いただこうと思います、初出しですよ
1: いや、拍手いただいてありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: はい、じゃあちょっと紹介させていただきますね、まずお一人目は金村飛鳥さん、3番のコンセン主歌役、そして戸張琴子さん、28番大日高根役、そして平野ありささん、62番宝珠真美役、最後にリンさん、66番運辺地下役の4名だそうですよ。
1: なるほど、金村飛鳥ちゃんはね、はい、あの前も瀬玉に来たことあるんですけど、あのおむろ娘としては初なんで
0: こんなに初登場
1: です、そうですかこれには桜庭さんは入ってないですね、
0: 7月はちょっとお休みなんですけど、うん、
1: いや、それでもね、88人いますから。
2: はい、そうなんですね。順番に回していかない。

0: た。
1: そうですね。
2: すごい、夏イベント情報ですかって来てますよ。そうです、そうです。
0: そうなんです、そうなんです。7月です。
2: これまだ7月のいつっていうのが、
0: はい。
2: わからなくて、7月に開催予定と、
0: はい、となっております。
2: 多分、来月のさたまに時にはね、もう発表されてると思いますが。
0: はい。
2: はい。
0: そうかと思います。
2: それから、
0: はい。
2: 熊谷愛さん役の、
0: はい。
2: 若林、
0: はい、若林智香さんの般若心経ボイスがですね、5月25日月曜日に、ブースから販売予定だそうです。
2: 何ですかこれ。
0: はい、般若心経ボイスです。
2: 般若心経読むんですか。
0: 読みます。
1: これがあのごまたきの時に皆さんと一緒に読み上げたお経ですね。
2: うん、
1: はい、それを多分ご自宅でも。
2: ゆかりさんも読んだ。
1: 私はまだこれから。
2: あ、これから。
1: あとイベント当日は読みました。
2: あ、はい、ボイスとしてはこれからね。
1: これからです。はい、はい、
0: 今回は熊谷愛役の若林智香さんの、
2: うん、
0: はい、ボイスが出るとのことで。
2: いや、なんかね、ちょっとね、最近小耳に挟んだんですけど、あの自家製パソコンを作ります。
0: ほう、
2: それも、起動音とかいろいろあるじゃないですか。あれを、あなたの好きな声優さんの声で。
1: ああ、ありますね。
2: っていうのが、なんかあるそうで。
0: はい、
2: いや、きれい、あの、自分の好きな声優さんじゃなくて、はい、例えば、自分でもできるってことよね。
0: あ、そうなりますね。うんうん。
1: やろうと思えばできるかも
2: しれない。別に女性じゃなくてもいいわけでしょ。
0: はい、はい、もちろん。
2: ルパンの声とか。
0: 起動の旅に。
1: テンション上がっちゃいますね。
2: アムロレイの声でもいいわけでしょ。
1: そういうことですね。
0: そうなりますね。うんうん、
2: いや、今すごいよね、そういうパソコン。はい、まあ、なんか自家製っていうか、なんかオリジナルのね、
0: PC ってやつですね、
2: なんかあるらしいんですけど、
0: ね。
2: おもろ娘もすごい、般若心経ボイス。
0: なかなか他には見ない、
2: いや、まあ、
0: 作品ですよね。
2: なかなか心経自体をね。
0: ぜひね、聞いていただきたいですね。
2: そうですね。これちょっと触りでもいいから聞いてみたいです ね。すごい。あ、ということは、
0: はい、
2: 全員のが出るの？
0: いずれは出るんじゃないでしょうか。
2: 43番も44番も、
0: はい、
2: 出るんだ。
1: お楽しみに。
0: はい、お楽しみに。
2: 相当月に一本でも結構先になっちゃうよ。
0: 大丈夫ですね、本当ですね。
2: あ、そうですか。現在桜庭ゆかりさん、
0: はい、
2: こちらのそのおむろ娘のキャラクターとしてね、うん、
0: はい、
2: やってらっしゃるんですけど、それ以外にこういろいろ活動の場、いろいろ情報を知りたいっていう人はどうしたらいいですか。はい、
1: あのちょうど X、旧 Twitter と、うん、あとインスタグラムをやっておりまして、うん、多分一番情報が早いのは、X の方なんですけど、よかったらそちらを見ていただければ、今発売中のゲームとかの情報も出てますので。
2: なるほどなるほど、
1: はい、あとそのおむろ娘の当日のイベントとかもお写真上げたりしてるので、ね、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。
0: ぜひカメラで撮った写真もね、上げていただけたら、ねえ、
2: さっきのね、
1: ちょこちょこ上げてるので、よかったら
0: 見れる
1: って
0: わけですね。
1: はい、
2: 写真、目指せ、写真集。
0: 写真集、
1: 写真展。
2: ね、写真展。
1: はい。
2: うん、いや、この、それから、二課展とかいろいろこうね、そういう、賞をもらえるとこまで行けば。
0: いいですね、すごい。
1: 写真家声優として。
0: ああ、素晴らしい。
2: いや、だってなんかね、俺関係した人みんな面白い人がいて、アスカちゃん、アスカちゃん、金村アスカちゃんじゃなくて、なんだっけ、亀ちゃん、亀村じゃなくて、なんだっけ、
1: 大亀
2: アスカちゃん、うん、もう、若本のりおさんとね、一緒に番組やってる時に、私曲書いたんですけど、なんと彼女はプロ雀士になってますからね。
0: あ、そうなんですね。
2: 今。ね、プロ雀士としてテレビ出たりしてる。声優さんじゃないのみたいな。
0: すごいですね、多彩ですね、皆さん、ね。
2: はい、ありがとうございます。生放送ということで時間がなくなってまいりました。ゲストの桜庭ゆかりさんにはこのまま番組終了までお付き合いしていただきます。はい、ここで曲を聴いてもらいます。私が、この方にね、曲を書きました。クレヨンしんちゃんではね、日本語喋ってませんが。はい、私が作詞作曲アレンジ演奏しております、コオロギさとみさんで「あなたに会いたい」です。

0: はい、ということでひまわりちゃんが歌ってます。
1: 随分大人になった。
0: 大人になった、ね、歌でございます。コオロギさとみさんね、
1: はい、
0: 本日もお別れの時間が近づいてまいりました。あっという間のね1時間でした、ね、2回目のさとみにどうでした、
1: はい、まだ全然緊張は全然ほぐれませんまだ慣れないですけど、今日はねお隣さんがゲストだったということで、はい、大室娘のねイベントについても聞けてちょっと嬉しかったです。
0: そのうちだってしのちゃんもね、
1: はい、いつか参加すると思うので、うん、今日聞けてよかったです、う
0: ん、はい、ゲストの桜庭ゆかりさんどうでしたか。
2: はい、なんかあっという間で、うん、びっくりしました。なんか結構いろんな話、こんな話もしようかなとか思ってたんですけど、うん、1個しか話せなかったです。
0: まあまあまあ、また
1: ぜひ
0: 遊びに来てください、ね、
1: はい、
0: ありがとうございました、はい、本日のゲスト声優の桜庭ゆかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、次回のさたまにシーズン15の第4週目はですね、うん、6月27日です、うん、ゲストにはなんと先ほどねご紹介させていただいた御室娘夏イベントに登場します、うん、声優の金村飛鳥さん、戸張琴子さん、うん、平野ありささん、うん、凛さんの4名が遊びに来てくださいます。
0: あれ、
1: あら、
0: ハーレムじゃん、ね、まあ
1: ね、ちょっと
0: 女子会ですね。
1: わー、楽しみ
0: はい、スタジオに遊びに来る際には十分に気をつけてお越しください。
1: はい、お便りやメールもお待ちしております。
0: はい、聞こえてきたのはスタマニシーズン15のエンディング曲で、浅野真由美さんで僕はニャンダーです。この曲は私がね音楽監督やっております柳瀬隆先生原作のアニメニャニガニャンダーニャンダー仮面の曲でございまして、作詞柳瀬隆先生、作編曲演奏宮地和明ということで、ニャンダー役の浅野真由美さんが歌っております。去年からね、アニメ配信サイト、すべてのねアニメ配信サイトで実はニャンダー仮面配信が、うん、始まっておりまして、うん、千葉テレビとかね、いろいろやっておりますので、うん、見る機会がある方はぜひね、うん、見てください、
1: はい、
0: ということで来週5月の30日のさたまにですが、 MC は私宮地和明とゲーム作曲家の山田一方さんでお届けします、うん、ゲストにはゲーム作曲家、私お友達ですね、与那尾圭史さんが遊びに来てくださいます。お楽しみに。
1: はい、ここ東京キバスタジオをキーステーションにお送りしてきたさたまに、この番組は宮崎料理宮根所、 EX ソリューションズ株式会社、株式会社トーンズネオの提供でお送りしました。お相手は
0: 宮地和明と
2: 桜庭ゆかりと
1: 野口しのでした。
0: はい、ではまた来週、せーの、
1: バイバーイ。

木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。

0: 札幌から。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 警視庁からのお知らせです。メッセンジャーは舞の海さん。
6: トラブル急増中。携帯やスマホにフィルタリングをかけない、それは危険がいっぱいのジャングルにお子さんを置き去りにするのと同じこと。そこで待ち構えているのは獲物を襲う凶悪犯やお金を騙し取る悪質業者、個人情報を狙う犯罪者たち。そんな危険からお子さんを守るために、今すぐフィルタリングでがっちりガード。この携帯フィルタリングは親の義務。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、皆様こんにちは。お元気でお過ごしですか？定札24時。最近流行している長引く風邪や、喉の痛みなどを伴う風邪、長引く咳ですね、はい、そちらはですね、季節の変わり目による免疫力の低下が背景にあると指摘されています。皆様体調は大丈夫でしょうか？まだまだ油断しないで、手洗い、うがい、人混みでのマスク着用等を心がけてくださいね。本日も江東区木場深川ギャザリア内のレインボータウン FM スタジオからお送りいたします。観覧もできますので、お時間のある方はお買い物がてらぜひ覗きにいらしてください。
1: この番組は YouTube ライブ、サイマルラジオ、リスラジでもお聞きになれます。メッセージ質問などは info@885fm.jp info@885fm.jp、 またはレインボータウン FM の YouTube チャンネルのチャットからお願いいたします。
0: はい、お願いします。それでは本日のメンバーをご紹介いたします。はい、まずは Z 世代代表、雑誌夏のモデル、ゆみちーこと木村ゆみちゃん。
1: はい、ゆみだよ、ちーだよ、ゆみちーだよ、よろしくお願いします。
2: ちょっと裏返っちゃった。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、そしておなじみ深川警察署生活安全課の永松さん。
3: はい、皆さんこんにちは。今日も皆様方の生活に役立つ防犯情報、いろいろお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。そして本日はですね、第2土曜日の GO オリックス GO からですね、はい、MC の小島真由美ちゃん。
4: はい、普段は第2土曜日の方の番組で、主に野球に関する内容をお届けしております。小島由こと小島真由美と申します。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。よろしくお願いします。
0: はい、そしてジャーナリストの石原幸男さん。
5: はい、今日はリーゼントデカ秋山さんの代理ということを仰せ使って本日務めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。
0: 本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして本日も進行を務めさせていただきます玉木美穂です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、いつもね、ご観覧くださる皆様、すごいゴラゴラってなっちゃいましたね。
2: 今日ちょっとみんなぐちゃぐちゃしてます
0: ね。はい、ご観覧くださる皆様ありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いいたします。小島ゆね、ニュースポストセブンのキャスターも今務めていますけれども、はい、最近はどんなニュース読みました？
4: はい、ニュースポストセブンという媒体は、まあ、政治、経済、あとは皇室のニュースなんかも担当するんですけれども、うん、ちょうど最近だったの番

0: 鉄道のマイクロバス事故のニュースの記事だったりだとか、あと1ヶ月前ぐらいだと、海外のインフルエンサーさんが実業家のパーティーに参加した時に、こう大怪我した状態で帰ってきてしまったなんていう、今話題の海外の高収入案件のニュースなんかも担当させていただきました。
1: なかなかね、結構悲惨なニュースだったりもしますよね、はい。まあ、そのあたりも今日石原さんにも伺えたらありがたいなと思いながらなんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。それではですね、早速深川警察署生活安全課の永松さんに、はい、4月の末から現在までですね、深川警察署の事件事故などのご報告をお願いいたします。
2: ありました。相変わらずですけども、深川安全な街でございます。
1: はい、
2: 皆様方にお伝えする大きな事件事故はありません、それからですね、なんと今、散々私が皆様方にお伝えしてきた自転車盗難事故、あ、はい、自転車盗難被害、これが徐々に減ってます。
1: あ、いいですね。なんかそのあたりはね、まだまだあるんですっていうお話、はい、結構続いてましたけど、
2: 結構江東区含めて大きな問題になっていたんですけども、なぜかね、やっぱり皆さん、やっぱり自転車大事にされてる方が増えてきたのかと、もともとね、大事にされてたと思うんですけども、まあとにかく今減ってきてますんで、この勢いで、
3: 自転車の厳しくなったじゃないですか、ルールが、それも関係してますよね。
2: 自転車乗る人が減ってるわけではないと思うんですけども、やはりやっぱ罪の意識を持つ方が増えてきたのかなという、あとは皆さんしっかり自転車降りるときは鍵をしてくださってるというところが、やっぱり減少につながってるのではないのか、
0: そうですね、できれば26ク、
2: そうです、26ね、
3: 覚えてます、ワンチャリ26、はい、
0: あ、そうですね、まさに
2: これをやっていただければもっとね、被害減ると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
1: ありがとうございます。あとはですね、もう変わらず、
2: もうあれですね、
1: あれです、
2: あれです、
1: 皆さんお持ちですよね、スマホを。
2: もちろんです、スマートフォン持ってらっしゃると思いますんで、
3: はい、もちろんです。
2: 防犯アプリのデジポリス、
1: はい、
2: これをですね、皆さんぜひインストールしていただいて、それだけでいろんな情報満載されてます、
1: はい、
2: それさえいろいろ見ていただければ今の特殊詐欺の被害も防げることができますので、ぜひ皆さんインストール入ってます？
0: 入ってないです。
2: あら、
1: 小島よ、あ、ここで一人デジポリス人口上げましたね。
2: 増えましたね、増えましたね、
1: ぜひ、
2: はい、今日ぜひ入ってください、
0: デジポリス、
2: ね、デジポリス、
1: はい、
2: 石原さん入ってらっしゃいますか？
3: おっと
1: 人口が2人増えました。2人ゲットですね、
2: はい、ぜひ後ほどよろしくお願いします、
0: はいはい、
1: まだの方ぜひ、ぜひです、本当にアプリの方でデジポリスと入れていただければ、もうダウンロードできて、
2: このラジオの合言葉になってますか、
1: はい、
0: わかりました、
1: 毎回お伝えしてますので、
2: はい、
1: はいはい、でこちらはちょっとだけデジポリスの話進めさせていただくと、お住まいの地域とか、あとはよく行く仕事勤務先とかを登録していただくと、
2: 都内3つのエリア登録できます、そこで起きた犯罪発生情報とかが、各警察署が情報を入手したものをメールで送ります。
1: だから早いんですよ、
0: 不審者情報とか、
2: ね、そう
1: まさに、なのでやっぱり特殊詐欺とかそういった詐欺事件って結構もういろんな手、あの手この手でやってくるじゃないですか、そういったもの、最新の情報が入ってくる、
0: 便利ですね、
1: はい、
2: 非常に便利ですよ、
1: はい、
0: 入れます。
2: 知らなかったのが不思議なぐらいです。
1: ぜひぜひ、はい、入れてみてください。はい、ありがとうございます。はい、ということで4月の末からですね、現在までの深川警察署の事件、事案についてご報告いただきました。永松さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: はい、それではですね、ここで改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。ジャーナリストの石原幸男さんです。
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。本日はですね、特流ですね、特流と低年齢化する闇バイトについてお話を伺いたいと思います。石原さんですね、最近の闇バイトの低年齢化についてどう思われますか？
4: そうですね、まあ、低年齢、特に未成年というのはですね、以前から、定期的にその事件を起こしていてですね、私の取材で2015年からそのリクルーティングで増えてきたと言われてるんですね。その頃やはりそのスマートフォンが低価格化して大学生、高校生持ちやすくなったっていうのと、SNS 普及して若い人が SNS やり始めたというのがあるんですけれど、やはりそれがですね、若い人間捨て駒ですよね、闇バイトの現場で、やはりその特殊詐欺の現場では使いづらいわけですね。例えばその子供がスーツ着て銀行から来ました、息子さんの事故の弁護士ですって言われても、やっぱりそこで嘘がバレて逮捕されるというケースが多かったわけです。そうすると悪い人間の上の人間は考えるわけですね、せっかく手駒の若いやつ集まったけれど、どうやって使ったらもっと有効に使えるんだろう、そこで 若者

0: の強盗事件が増えてしまってるっていうのが一つ、ね、
1: そういう流れなんですね。
0: はあ、
1: もう本当に恐ろしいんですけども、最近でいう特流とか闇バイト事件で言いますと、本当にねひどいんですけども、栃木県 の強盗殺人事件ですよね、はい、こちら今月の14日に、はい、16歳の高校生4人ですか、が、まあ、実行犯、
0: はい、
1: で、まあ、指示役は20代中盤後半の、まあ、男女なんですけれどもね、その実行でその女性の方は亡くなられてしまって、はい、飼い犬ねワンちゃんも、ね、殺されてしまってっていうことがありました。それからeTax の詐欺事件っていうのも、はい、こちら私初めて知ったんですけれども、はい、これもありまして、これが特流が闇バイトに取得させた eTax の ID とかパスワードを悪用して、それで嘘の確定申告をして巨額の還付金を騙し取ったという事件なんですけれども、まあ、eTax というと、まあ、私なんかも確定申告してるのでeTax 使うんですけれども、いわゆる国税電子申告納税システムということで、まあ、地元お家にあるパソコンで確定申告が手軽にできるということで、わざわざ税務署に行かなくてもできるシステムということなんですけれども、まあ、これを悪用したということですよね、はいはい、このあたりについても石原さんどう捉えていらっしゃいますか。
0: そうですね、とにかく犯罪グループっていうのはですね、時流ニュースっていうのをものすごくチェックしてるんですね、
1: はい、
0: 例えばコロナ禍になれば、その給付金ですとか助成金ですとか、そういうものを、まあ、騙し取るためにやはりその手駒として人を騙して、そのまあ、末端で申請をさせたりですとか、
1: はい、
0: そういうような流れっていうのをやってますから、やはりその防衛するためには、この被害者になりうる私たちもよくニュースをチェックして、
1: はい、
0: まあ、次どういう行政でどういうサービスが始まるですとか、こういう時期には何があるってことを確認すると、あ、もしかしたらこの突然来たメールもしかして嘘かなっていうことを防御できる可能性あると思うんですね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、確かにそれこそ自転車 の警察官のなりすましについて、うん、もう番組取り上げましたけど、それもやっぱりね、青切符が導入されてっていうことで出てきた詐欺ですもんね。はい、確かにそういった時流を捉えるっていうのが大事なんですね。
2: 大事ですね、
1: うん、
2: 特に行政サービスっていろいろ増えてたりするじゃないですか、
1: はい、
2: どういうものかってやっぱりしっかり知っておかないとやられますね、
1: う
2: ん、これは、は
1: い、そうですね、しかもどんどんこう電子化も進んでいて、やっぱりこう行政からメールで届いてっていうこととかも増えてるじゃないですか、なのでそれにね悪用してこう詐欺犯人がこうやってきてっていうこともたくさんあると思うので、そのあたりも本当に気をつけていきたいですよね。もう毎日のように本当に怪しいメールが届くんですよクレジットカードの支払いができてませんとか、はい、インターネットでまあ買い物したりとかもするんですけれども、うんうんうん、それが引き落とせませんでしたとか、本当じゃないですでそれが本当に、まあ、銀行からのメールも来たりするんですけれども、うんうん、それが本当にその銀行のこうロゴマークとかちゃんと使ったりとか、もうそれらしく、うん、そう送ってくるんですよね、うん、だからまあそのたんびに報告ボタンを押してるんですけど、うん、違います違いますと思って、
2: うんうん、よく見るとねどっか違うようなところもあるし、
3: ドメインとか見ると全然違ったりしますよね。
1: ね、メールアドレスが、ね、送られてきた、
3: アットマークの後ろとかが、
1: そうそう、すごく怪しくて文字がたくさん入ってたりとか、ね、うん、何夜道、
4: ありがとうございます。私もちょっとだけ聞いただけなんですけど、その迷惑メールが来るじゃないですか、
1: うんうん、
4: 迷惑メールの配信停止ボタンは押さない方がいいって聞いたんですけど、
1: え、そうなの？
4: なんか逆になんか普通のちゃんとした企業、自分が登録して届くメールアドレスは配信停止してもいいけど、
1: うんうん、
4: 迷惑メールの配信停止をすると、
1: うん、
4: なんか自分の情報がばらまかれる。
1: あ、そういうことか。メールの、うん、本文の方の配信停止っていうところを押しちゃうってことかな、はいはい
4: は
1: い
4: はい、そうなんですかね。私もちょっと聞いた話なので、
0: う
4: ん、
0: そうですね、
4: 聞いたことありますか。
0: 例えばフィッシングメールとかで開かれたページは、うん、そのページ自体が嘘ですから、
1: うん、
0: そこで例えば配信停止にするですとか、はい、何か動作をすると、うん、それがまた次のアクションになってしまう、向こうのアクションになってしまうってこと
1: ですね。そうですね。あ、それを本当に、あ、それもありました私、
0: はい、
1: このメール送ってこられたくなかったら停止ボタン押してください、
3: 危ない危ない、押しちゃいますよね、
1: は
3: い、
1: うん、ありましたありました、
0: 心当たりがないイエスみたいな、そういうのとかもあったりしますね、
1: はい、ありました。
4: ここはもうメール開けないかもしれない、
1: ねね、だから私がその報告ボタンを押してるのはそのメール本文じゃなくて、このメール自体のサービスのところ、
0: はい、
2: あ、はいはい、
1: うん、これはちょっと迷惑メールですってところを押してるんですけれども、はい、もう本当に本文はいじらない、 で何か怪しいなって思ったら

0: あのクレジットカード会社からだったとしたら、本当にそこのメール本文からじゃなくて自分でまたあのインターネットで調べ直して、うん、
1: 公式のところに連絡して
0: 自分の方でログインし直して、うん、してっていうことで確認した方が本当に安心だと思います、うん、はい。そしてあの最近の闇バイト、闇バイトのお話に戻したいんですけれども、闇バイト募集の仕方あれこれについてお話ししていこうと思います。まあ、最近はですね、闇バイトで高収入ホワイト案件といった文言があったりだとか、あとは荷物を受け取るだけとか、あとは時給が5万円
1: ないない
0: 高ね、
2: ちょっと高め、時給だもんね。
0: そう、時給です、
2: 日給じゃないんですよね。
0: 日給じゃないです、時給5万円
1: 怪しい
0: とか、あとはリゾートバイト、これもね結構あの聞くかなというふうに思うんですけれども、もう特にね、あの10代の方、あのあまりにもこれ条件がいいなと思ったら、もう良すぎるなと思ったら、あのご家族であったりとかをご友人にぜひぜひ相談していただきたいんですけれども、まあそのうちの一つ一つちょっと具体的にお話ししていきたいんですけれども、まずはリゾートバイトの募集についてですね。これ謳い文句としては芸能の仕事ですと、芸能の仕事と偽って海外に連れ出す、で海外商品のモデルだったりとか雑誌撮影だったりとかイベント映画撮影通訳ってことで、まあ、中国語タイ語韓国語優遇しますよっていう形で、まあ、バイト募集しますっていう内容なんで、まあ、謳い文句なんですけれども、まあ、これ実際応募してしまうとどんな風になるかというと、実情は外国人相手の、まあ、風俗であったりとか、あとはまあヌードモデル、全然内容と違うことをさせられてしまいますよっていうことになりますね。
1: いや、はい、ひどい、ね、憧れの職業をそんな風に使わないでほしい、
2: ね、ゆみちなんかね、
3: ありがとうございます、雑誌、ね、モデルですけども、ね、うん、ちょっと本当にイライラしますね、こういう悪用されると、
0: ね、本当にね、特にね若い方々元気もあるし、あのね、この夏休みの時期にリゾートバイトでこう楽しく、そしてお金を稼ごうって思うとね、海外とか行っちゃってもいいかもしれないって思う子も中にはね、いなくはないと、
3: いいなって思っちゃうところをついてくるんでしょうね。
2: そうそう、うん、短時間でね、短期間でこれだけのお金が入るよっていうと、うん、どうしてもフラッとはきますよね、うん、
0: 本当ですね、
2: 正直、うん、
0: なので本当に気をつけてください、
3: うん、そんなうまい話はねえんだぞってこと
0: です、ね、なんかないです。で、あとはですね、海外エンジニア募集、こういった闇バイトもあります。こちらの謳い文句としては、新会社設立のために海外駐在員を募集しますと、社宅、あのお住まいですね、社宅完備ですと、で緊急のためにパスポートが必要になりますっていう謳い文句です。で、実際の内容としては、日本と海外をつなぐネットとか電話で詐欺行為を、まあ、させられてしまうっていう内容になりますね。まあ、これもリゾートバイトだとちょっと華やかすぎるから怪しいって思えるかもしれないですけれども、海外エンジニアとかだとね、なんか海外駐在員、まあちょっとこう、
1: うん、ありえそうだなと思います
0: ね、いいなって思う子とか、ね、方とかいそうですよね。社宅完備でって内容とかもね、まあ、これ以外はこう、まあ、日給とか時給とかがそれなりの金額であれば引っかかってしまってもおかしくはないかなっていうところですね、
2: まあ、引っかかった人がやるのはもうかけ子ですよね、は
0: い、あ、そうですね、まさに、う
2: ん、はい、皆さんの携帯電話とかあのご自宅の、ね、電話にかかってくるプラスのね、頭にプラスの電話がつく、ね、はい、あれがもうほとんど海外からですので、
0: はい、
2: まあ社宅完備といえば社宅かもしれないし、
4: 事実上はでも、もうそういう犯罪施設に監禁状態でノルマを課せられて暴力狂われて、ひたすら犯罪の連絡をするっていう仕事ですね。
0: あ、そか、そこに暴力も結構関わってくるんですか。
4: そうですね、で例えばその日本のグループもそうですけれど、海外のマフィアがトップにいるケースなんかあるとですね、私もそういう動画を入手してるんですけれど、この達成し、その、まあ、目標金額達成しないと毎晩反省会があって、そこで一番成績悪かったやつがリンチを受けるんです。それを周りのメンバーに動画をバーッとばらまくと、やはりみんな頑張ってやんないともう殺されるっていう恐怖で、そうですね、
1: だから身分証を取るんですね。
4: まさにおっしゃる通りなんですね、逃げられないっていう。
1: 本当にやばい、
0: いや、あ、そこまでとは思ってませんでした。なんかこの暴力でこう見せしめに遭うようなことが行われちゃってるんですね。
2: まあ、身分証といえば、通常こういうバイトって今だいたい SNS で、ね、募集するじゃないですか、はい、履歴書ってないんですよね、
0: うん、あ、そうですね、履歴書なしで OK とか結構ありますよね。
2: その代わりに免許証ですとかパスポートとかの写真を送らせる、うん、
1: なるほど。
2: でそこで個人情報とかいろいろ盗まれね、相手に分かって、はい、まあ

0: と調べればすぐね、どんな家族構成とか、はい、全部分かっちゃうんで。
1: それこそ自分の個人情報だけじゃなくて、うん、親の勤務先ですとか、うん、実家の家族構成とかを聞かれた後に、うん、いや、やっぱり犯罪の手伝いだったら怖いからやりませんって言うと、うん、いや、じゃあお前の親に追い込みかけるぞっていう脅しがあって、うん、いや、自分は逃げられても親がなんかだったら怖いっていうので、うん、逃げられなくなっちゃう。
0: で、逃げられずに一回やればさらにね、
1: もうそれが脅しのネタになる。
2: もうそれ自体がね、そういう時にすぐ警察に連絡する
1: のは、もう一番守ってくれるのは警察です。やはり、
0: やる前に来てください。
2: やる前に、
0: うん、やった後でももちろん守りますけども、はい、そのやってしまったことについては、うんうん、そこはちゃんときちんとね、償いはしなければいけないと思います、はい、ただ今後不安があるのであれば、家族含めて本人、我々警察がしっかりと守りますから、うんうん、
2: はい、
0: 勇気を出してきていただきたいです。
2: じゃあ質問したいんですけど、はい、その普通のバイトで履歴書が不要と言われても身分証を提示してくださいって言われることはあるんですか？
1: そうですね、はい、
2: 普通のバイトでもありますか？
1: はい、今そのアルバイトサイトなんかでも、例えばその、まあ、アカウントを作るときに自分の個人情報を打ち込んで、そしてまあ、はい、運転免許証や学生証を画像で撮って、それを送って、まあ、アクティベーション、そのアカウントを成立させるっていう手続きがありますから、
2: はい、
1: 逆にそういうサイトに、アルバイトサイト慣れてる若い人ほど、闇バイトで個人情報を教えて学生証送ってって言われても、あ、この前登録したちゃんとしたアルバイトサイトと同じだなっていうので、勢いでやってしまったりするんですよね。
3: ハードルが下がりますよ ね。だからそのあたりで、ね、止めるのが難しいですよね。本当に。でしかもこの闇バイトも、そのサイト自体が怪しいというか、本当に一般的にみんなが利用しているそういった求人サイトの中に紛れ込んでたりするので、そのあたりも本当に見分けるのが難しいなっていうところですね。
0: 文言一つ一つ気をつけて見ていけば、はい、ちょっと違和感あるなと思ったのはもうやめた方がいいです。
3: そうですね、うん、だからもういわゆるその高収入ホワイト案件とか、わざわざホワイトですっていう、ブラックじゃありませんっていうのを書くような求人は、分かりやすくこれは怪しいと思えると思うんですけれども、でもね、もしかしたら時給5万円引っかかっちゃう子いるんですかね。
0: あれ、ゆみちゃんあれだよね、
2: はい、
0: 最低賃金いくらだっけ？
4: あ、私調べました。ちょっと気になっちゃって。
2: 素晴らしい。
4: 東京の最低賃金1226円です。1226円、だから1日働いたら
0: 1万円弱だよね。
4: 1万円弱、
0: 8時間働いて1万円もいかない、
3: うん、なのにそれで、
0: なのに時給が5万だから、ね、
3: いや、もうないない、
4: 8時間働いたら40万円、
0: すごい、
3: そんなうまい話は本当にないですね。
2: ただね、この荷物を受け取るだけとか、まあ、荷物っていう言い方しない、また別のバージョンもあると思うんです。何々するだけとか、
0: そうそうそう、
2: ね、っていうのもあったりすると思うので、
0: 誰でもできる、
2: あ、そうですね、
0: 簡単、副業、
2: はい、
0: あとはまあ本当にいろんなこう誘い文句の中で、あ、じゃあ俺でもできちゃうんじゃないのと、
2: うん、
0: 一番ひどいのが免許がなくても配送業とか、
2: そんなのあるんですか？
0: 配送業だけでも免許不要とか書いてあったり、
2: どう、あ、本当に手で、
0: いや、まあそれもそうだし、
2: あ、自転車とか、
0: まあ、訪ねてって荷物受け取るだけの話とか、
2: もう荷物を受け取るだけの言い方を変えたってことですね。
1: それこそその隙間時間にできますって言って誘われて、主婦の方が闇バイト手伝っちゃったっていうケースなんかもあるんですよね。
3: 知らずにやっちゃったってことですか？
2: はい、やった後に気づくっていうケースも結構多いかもしれないですね。
0: 一回やったらアウトですよ。
2: いや、本当ですね、
0: うん、もう抜けられない、
2: はい、なので本当に気をつけていただきたいです。それからユミチもね、はい、気になるこの闇バイトがあるんですよね。
4: そうですね、ちょっと X で見たんですけど、うん、脱走猫や迷い猫を探すお仕事です。なんか猫レスキュー、うん、なんか夜から深夜にかけてするため、車があればベストみたいな、深夜に猫を探すバイトが闇バイトって聞いたんですけど、これは本当ですか？
1: これは実は闇バイト募集ではない
2: ですね。ではない、
1: はい、うん、X 上でその猫っていうのが高級車の隠語ですとか、あるいはその防 防犯カメラの隠語っていうことがささやかれてるんですけど、これ実はそれ自体が嘘なんですね。
3: あ、そうなんですか、はい、結構そういうイメージありますよね。
1: そうですね、うんうん、まあ、SNS 上って何かちょっと嘘をポーンと言った人がいても、それがバズるともうわーっとそういうポストが増えるので、うん、もう既成事実化しちゃったりはするんです
2: ね。定着しちゃったんですね。そうなんです。じゃあ
1: ただでもですね、はい、じゃあこのアルバイトが本当にじゃあ安全なアルバイトかというと、その可能性は

0: 私は低いと思うんですね。やっぱり危険なアルバイトの誘いの可能性があってですね、
1: はい、
0: これ深夜にですね、はい、一人でスマートフォンを持たずにやってくださいっていう内容なんですよ。
2: 怪しさしかない。
3: そうですよね。
2: 全てにおいてどうして
4: なんですよ。そうですね。既に怪しいよね、もうね。
2: です。
0: それがもうなんか猫が嫌がるから電子機器持たないでくれみたいないろんな理由があるわけですけれど、
4: なるほど、
2: ずるくない。
0: これ考えるとでもですね、そのまあこういうアルバイトサイトって今はその男性しか募集しない、女性しか募集しない、そういうことはまあ基本的にできない時代にはなってるんですけれど、裏技を使うとやはりですね、女性だけとかこの年齢層の若い女性だけとかっていうことをやっぱり選別できてしまうケースがあるんですよね。
1: 確かに猫だったら行きたくなっちゃいますよね。
2: 確かにね、
3: 猫助けたいって猫好きな人に思っちゃいますよね。
2: 手助けというかね、
0: そういう女性をおびき寄せて、例えばもっと別のいかがわしい犯罪に巻き込まれるですとか、そういうためにおびき寄せるための広告求人である可能性は低くはないのかなというところですね。
1: そしたらこれ自体は闇バイトではなく、自分自身が被害者になってしまうケース、
0: ね、
1: 本当にもう自分自身が連れ去られちゃったりとかしてしまう、
4: はい、自らさらわれに行っちゃうみたいな、ね、
1: はい、っていう恐れもあるってことですね。
0: そうですね、やっぱりこれが大っぴらにもうちゃんとしたアルバイトサイトに載ってしまったっていう事実があるので、やっぱりそこはもうこういうサイトだから安心じゃなくて、やっぱりそういう目できちんと一つ一つ判断していくっていうのは大切ですね。
1: はい、そうですね。いや、この猫レスキューとかも歌い文句としては、脱走猫や迷い猫を探す仕事ですと、で夜から深夜にかけてするため車があればベストみたいな、こういう形でちょっとライトな雰囲気でこう募集かけられてたりとかするそうなんですけれども、いや本当に恐ろしいですね。
4: ありそうですよね。
1: ありそうです。実際にあったってことですもんね、はい、うん、はい、
2: そっか、猫を探す仕事でもう行っちゃった人がいるってことですか。
0: そうですね、過去には。ただこの今回のこの求人はですね、まあそれがその発表された時点ですごく話題になって、これ怪しいよねっていう声があったので、まあ運営がアルバイトサイトの運営がすぐまあ表示停止にしたということで、まあこれ実績はなかったので安心ですけれど、過去にやっぱりこういう似たようなものでアルバイトしてしまった可能性は否定はできないので、そこは怖いところであります。
2: ここまで猫っていうワードが広まったからこそ、みんな避けれてはいる。
1: そうだね、確かにね、
4: 保護猫とかね、よくテレビで取り上げてやってるじゃないですか、
1: はい、
4: 保護猫ね。だそういうところからもなんか、あ、じゃあ私も助けてみたいなっていう心優しい方がね、こういうのに引っかかっちゃう可能性が高いですよね。
1: そうですね、あの今チャットでもいただいてますね、あのこんだけ例があったら何を信じていいかわからないですよねと。
4: 確かに、
1: まさに本当にもう気をつけていかないといけないんですけれども、あの皆さんの周りで、まあ、こんなね怪しいバイト情報とか聞いたことありますか。小島よ、あります？
5: はい、私も普段 SNS、 あのいろんな SNS 利用しているんですけれども、特に多いのがインスタグラムにお仕事の案件依頼っていうことで、ちょっとこれ怪しいんじゃないのっていうようなメールがあの日々届くんですけれども、その中でも特に私が怪しいと思ったものがあって、今日ちょっとそれ実際に画像を印刷して持ってきたんですね。ちょっとざっくりその送られてきた内容を読み上げますと、はじめまして、現在日本人のアイドル、タレント、インフルエンサー、モデルの卵の方を対象とした何々というイベントを主催しております運営事務局の〇〇ですと、でこのプロジェクトはあの中国と日本をつなぐようなプロジェクトで、イベントに出演してほしいと、で高待遇、高収入、で、あなたの知名度も上がります、で中国のイベントですけど、中国語、英語などの語学力は一切不要です、ご安心くださいと、でこちらのリンクをクリックして個人情報を入力して応募してくださいねっていうような内容が届いたんですが、石原さん、これは怪しいですか？
0: これはもう典型的なパターンなんですけれど、はい、これはですね、中国の富裕層に対して日本のアイドルですとかインフルエンサーですとかのいかがわしい仕事を斡旋するブローカーからのメールである可能性極めて高いですね。
1: ブローカーからの。
0: そうですね、イベントといって誘いながら、結局その金額よりももっと先の行為をすれば10倍

払いますよ、20倍払いますよ、あるいはそこで何人か呼ばれてですね、うん、その中で一人がやっぱりお金に連れてやってしまうと、はい、それを目の前でもう現金とさっと積んだりするとやっぱりそれに刺激されて、うん、じゃあ私もみたいになりやすいですし、最悪のパターンはですね、それでもやはりお金積まれてもそういう

0: が入っていたりですとか、それでまた別の被害に遭うっていうことも報告はありますね。
1: あ、そうですか。
2: 私も先月あのポストセブンのニュースで読み上げた記事で、うん、ウクライナ人のインフルエンサーの方が、うん、ドバイの実業家の方と知り合ってパーティーに誘われたと、うん、でいざ参加したらあの皆さんウイスキーとかいろんなお酒を飲まれていて、うん、一定の時間になってから白い粉をそのお酒の中に入れ始めてから事態が変わったと。でもその方はあの4ヶ月間、うん、あの身動きが取れないぐらい の、 あの骨が折れたりとか、まあ、性的な暴行も受けたと。
1: いや、うん、もう次元が違いすぎていや、ね、本当に現実味を逆に
2: 帯びるような話ですけれども、
3: 何をコメントしてかわからない。
1: ねえ、チャットいただいてます。あの昨日詐欺に遭いそうになったのでタイムリーな話題ですと、ね、闇バイトの話とかも特殊詐欺のね、うん、話とかもありますけれども、はい、ありがとうございます。番組あのお聞きいただきまして、うん、いや本当にね気をつけていかないと、
2: もう海外の話って自分とは関係ないって思えないですよね、すでに。で
0: も本当にこのメッセージに返信していたら今頃もうこのラジオに出演できずに、うん、どこかの国で、
2: うん、もう私ボロボロになってたかもしれない。
4: まだ考えたくない、ね、
1: よかった、ちゃんと小島
3: ゆ。これいつ頃来たんですか。
2: これはですね2022年に送られてきたメッセージで、最近はめっきり減りましたね。多分こうたくさん報道されて、
3: あ、そうでしょうね、う
4: ん、私届きますね未だに。いやでも私も今聞いて、うん、あ、やっぱ詐欺なんだって気づいたぐらいなので、
1: やっぱり似たような内容の
4: 似てますね、すごい。あのインスタの DM とか、インスタだけじゃなくて TikTok の DM にも届きますね。やっぱリゾートバイトとか、うん、だったらもう交通費、交通費以外は全部負担するので、もうなんか宿を用意しますみたいな、向こうでの服とかも全部用意します、うん、なのでちょっと働きに来てくれませんかみたいな、あ、じゃあ旅行かってちょっと一瞬考えちゃうけど、うん、マジで本当にあのDM に直接お誘いしてくるバイトとかもちょっと怪しいってい う、はい、もうとりあえず危機感を持とうって、はい、思います。
3: じゃあユミチが忽然と姿消したら
4: やめてやめて、
3: バイトに行ったんだな。
4: やめてやめて行かないよ行かないよ
1: いや本当ですね。あ、またあのチャットいただいてますね。日本は関係ないと思ったらいけないよと。本当にそうですね。もう自分事として一つ一つ、もう本当に SNS がこれだけも発展してるので、もう本当に気をつけて自分事として捉えないといけないなというふうに思います。
4: あと、しかも、うん、あ、ごめんなさい、うん、しかも今聞いてた感じ、全く知らない人っていうより、そのウクライナの方は知り合いのパーティーに行ってそうなったんですよね。
2: はい、
4: いやじゃあちょっと浅い関係の人もちょっと、うん、あんま信用しすぎない方がいいかもってなっちゃいますね。人間不信になっちゃう。
2: まさにそうで、私あの今までその特流の犯罪グループの特徴として、うん、あの知らない人同士で指示役がいる、実行役がいる、うん、まあ、知らないけどネット上でつながってるみたいなイメージだったんですけど、うん、今回の栃木県の事件っていうのは、はい、事件の前に指示役と実行役が直接会ってバールを渡したりとか、はい、知り合いだった可能性があるっていう情報が出ているので、もし友達に誘われて簡単なバイトだよって言われるパターンも今後出てきちゃうっていうことですよね。
0: 現場で逮捕された末端の実行役4人の16歳、
1: はい、高校生
0: 全員16歳ってショッキングですけど、うん、あれも実は1人が上とつながって、うん、で強盗をやるよっていうので3人集めさせられた可能性極めて高いわけですよね、うん、ですから友達から、うん、いやいついつちょっとものすごく割のいいバイトあるからお前も来ないって言われて、当日行ったらじゃあ強盗するよっていうので引っ込みつかないみたいな、そういう怖さもありますね、うん、
2: ちょっとずつやっぱ形を変えてるんですね、その特流の犯罪も。
0: そうですね、やはりその警察の捜査力が急速に上がっているので、うん、それに対してダメになったしのぎを一生懸命穴埋めしようとして、うんうん、特流側も一生懸命こう改造してるんですよね、手口を。
4: え、思うんですけど、そこでそんなに頭使えるんだったらもっといいことに使えません？
0: 本当はそうなんですよね
1: いや本当その通り
4: そうですよね、
1: その通り
4: なんでそこで頑張っちゃうかな、いや言ってもしょうがないですよね。
1: はい、いや本当に特流も闇バイトも本当に気をつけていただきたいんですけれども、今日はせっかくあの石原さんにお越しいただいているので、うん、こういった闇バイト以外に最近石原さんが追ってらっしゃるニュース何かございますか？
0: そうですね、やはりまあ長年違法薬物ですが、その辺はもうずっと取材は続けているところですね。例えばこれももう低年齢化がひどいんですけれど、
1: そうですか、
0: 例えば最近の流行りというとゾンビタバコ、
1: ゾンビタバコ、
0: はい、うん、これエトミデートという、まあ 麻酔剤

0: はい、エトミデートという鎮静剤ですね、はい、これを悪用してこの電子タバコの装置で吸煙するということなんですけれど、やはりその例えば静脈覚醒剤のように静脈注射するですとか、うん、そういうようなことがないので若い女性なんかがまあ電子タバコは今電子シーシャなんて言い方してファッショナブルな側面もありますから、それで気軽に手を出してしまってハマってもう人間がボロボロになってしまうっていうことですね。
1: ボロボロになっ
2: ちゃう。そういったもう本当に見た目にはもうタバコなのか違法薬物なのかが全くわからない状態ですよね、はい、匂いとかってどうなんですか。
0: これ無味無臭だと言われているんですね。
2: 無味無臭なんですか、は
0: い、ほぼ匂いもないということで、それで人前とかでもやっちゃったりしてですね、例えばこれ、はい、大麻リキッドなんかもそうなんですけれど、はい、夏の音楽イベントですとか、うん、これからの季節夏のビーチとかでもう人前で大っぴらにやっちゃうような人間が結構いたりするんですよね。そうするとあもうこんな人いるとこでやってもバレないじゃんっていうので余計にその犯罪のタガが外れてどんどんどんどん悪いことやり始めるっていうことになるんです、はい、
3: 入手方法っていうのは何かあるんですか、はい、
0: これもですねやはり闇バイトと同じで今 X で密売人が自分のアピールをした後例えば DM とかで興味ありますってことを言うと、じゃあテレグラムで細かい商談しましょうと、そこで証拠のからないからというので証拠
1: なんです。メッセージが消えるっていうアプ
0: リですね。そうなんですよ、はい、
2: その違法薬物とかも、まあ、それなりにこう重さがいろいろあると思うんですけれども、はい、吸ってもいかにもこの人は何か怪しいことをしたなっていう、うん、違法薬物を吸ったなっていう見た目になってしまうのか、はい、それとも見た目にはあまりわからない程度のものもあったりするのかどうなんですか、はい、
0: そうですね、まあ、本当にパッと見はそれこそお酒飲んでる人の方がよっぽどあこの方お酒飲んでるなってわかるぐらいで、違法薬物であんまりパッと見外に出ないっていうものもあったりはするんですけど、例えばそのゾンビタバコなんかはなんでゾンビタバコと言われるかというと、もう映画のゾンビのように本当にもう人間が歩いてるとは思えないようなもう状態にまっすぐも歩けないですし、はい、そういう状態になってしまうっていうことですから、そんなものをやれば当然もう心身壊れてしまうわけです
2: ね。そうですよね。
3: 中毒性はあるんですか。
0: これもうハマってしまうとすごいということで、例えばその今カートリッジリキッド1本2万5000円と言われて結構高価なものなんですけれど、はい、それを売人の方はですね10回から20回に分けて吸うことを想定しているんですけれども、うんうんはい、買った人間やっぱりハマっちゃうとですね、この20回ぐらい使えるものを2時間ぐらいで消費してしまうっていうんですよ、
2: すごい濃度ってことですよね。
0: そうなんです、もう完全に過剰摂取状態で、これ怖いのはですねこのエトミデートっていう物質、2017年にはですね、はい、アメリカフロリダ州で死刑執行に使われた薬剤でもあるんですよ、
4: たくさん飲むと死んじゃうってことですか。
0: そうなんですね、短時間で大量に摂取すると
3: 死んじゃうじゃん、
0: はい、鎮静剤ですんで要するにまあ意識も低下して、はい、もう呼吸ですとか糖と心臓の動きとかも低下して死に至るっていうことですよね、う
1: ん、絶対日常すもの日常使いするものじ
0: ゃないですか。するものでは
2: ないですね。あのチャットでもあの広島カープの選手もゾンビタバコで解雇されましたしね、というふうにいただいてますね。いや本当に身近なものでまさかねそういった方もね、こうそこに手を染めてしまう状況にあるっていうのが本当に恐ろしいんですが、いやあとあれだよね、ユミチーも他に、はい、石原さんに伺いたいことあるんだよね、
1: はい、石原さんお聞きしたいんですけど、はい、私ちょっとあの今日この闇バイトについて、はい、あのラジオするって思って私もちょっと気になって求人サイトを実際に調べてみたんですけど、はい、そしたらなんかちょっと時給が2000円、はい、で、まあ、まあ、リリアなくはないんだろうけど、うん、やっぱりなんかさっきも言ってそうですよね、東京が1226円最低賃金なのにちょっと高いなと思ってクリックしてみたらなんかちょっとあんまり内容が薄い、何をする仕事なのかが細かく書いてない、うんはい、で株式会社についてもなんかちょっと情報が薄い、はい、でちょっと怪しいなって思ったんですけど、そういう怪しいと思った時の見極め方ってありますか、
0: は
1: い、
0: これ決定的なポイントが2つあるんですよね、
1: はい、
0: 最近はですねその、まあ、高額即日即金みたいのが定番でかつてはあったんですけれど、はい、最近は裏を書いてですね結構常識的な金額で最初騙して釣るっていう手口があって、その辺は判断が難しいんですけれど、うん、決定的なポイント2つあってですね、1つはですね、はい、このいやバイトを募集している主体ですね、例えばその、うん、まあこういう企業普通であれば

0: こういう企業のこういう部署が募集してます、はい、人事担当はどこどこの部署人事部誰々が担当で、例えばそれオンラインで募集してても他の問い合わせ番号電話番号ですとか、あるいはそのホームページの URL ですとか、そういうのがきちんと載ってますけれど、例えば最近はその企業や行政のふりをして闇バイト募集するものもあるんですけど、やっぱりそういうところはですね、よく見ると誰が募集してるのかふわっとしていて具体的なところが書いてないっていうのがこれ共通点ですね。そしてもう一つこれ決定的なのはですね、この面接なりをオンラインで進めるんですけれど、かなり早い段階で必ずテレグラムやシグナルのような匿名秘匿性の高いアプリの導入を求められるんですね。これなぜかというとですね、闇バイト犯罪っていうのはですね、特殊詐欺にしろ強盗にしろ、犯行当日現場はですね、その秘匿性の高いアプリの通話状態で Bluetooth マイクで通話で全ての命令が下るんですよ。じゃあその塀を乗り越えろですとか、ガラスを割って中へ入れですとか、ですからつまりスマートフォンに秘匿性の高いアプリが入っていないと捨て駒としては使えないというので、どこかの段階で求められるわけですけど、これ普通の企業がじゃあ人事募集してます、じゃあ面接するのでテレグラム入れてください、これありえるかって話ですよね。
1: そうでないですね。そうか、そういったテレグラムっていう言葉とか、まあ、そういった謎のアプリ、ね、あまり聞き慣れないようなアプリが出てきたら、
0: これはインストールしろと言われたらこれも怪しいということですね。
1: そのあたり本当分かりやすいですね。ゆみち何？
2: ありがとうございます。やっぱりちょっと気になっちゃうんですけど、そういう時にもうそのアプリを入れる前に身分証を提示しろって言われた時は、だってもう向こうにバレてるわけじゃないですか、自分の住所とか名前が、それでアプリを入れろって言われて嫌です、これは怪しいなって思って気づいて逃げようとしても、向こうに身分証を取られてる場合は、
0: ですね、多くの場合はですね、テレグラムシグナルをインストールした後に身分証を送らされたりするんですよ。
2: そうなんだ。
1: ありがとうございます。
3: 気をつけないと。
1: はい、そうですね。
4: 微妙だよね。
2: そう、う
1: ん、ありそう、
2: ありそうなんですよね、そうだからちょっと迷ってっていうか、どっちなんだろうって思って、
4: さっき石原さんがおっしゃったように、今はあえてね、高額とかじゃなくて、その2000円、あ、じゃちょっと高いけどいいかな、これは2000円だから闇バイトじゃないなって思わせて誘って、でも内容は実は闇バイトだった っていうのは怖いっすよね。
1: ちょっと見つけちゃった。
4: それが今おっしゃったテレグラムとかにつなげられないようにすればいいと。
0: なるほど。
4: いや、いいこと聞いたっすね。
1: いや本当です、こういった闇バイトも。
4: 俺はバイトやんないけどね。
1: いや長松さんがやってしまったらもうそれうんってなりますあれ副業いいんだってなっちゃいますもん
4: ね。
1: もね、やっぱり闇バイトも先ほどお話ししたその違法薬物に関しても本当に私たちの日常に紛れ込んでいて、で今チャットいただいてるんですけども、その、まあ、違法薬物の方ですね、目の前で吸っててもわからないんですかねっていうふうにやはり改めていただいたんですけども、本当にわからないってことなんですよね。
0: そうなんですね。特にその、まあ、かつてのように本当に静脈注射をするですとか、まあ、粉末を鼻から吸引するですとか、やっぱりその分かりやすいドラッグの摂取っていうものがどんどんその電子タバコの装置で分かりにくくする、カジュアルにする、それで垣根も下がっていきますし、なかなか発覚もしにくくなるっていうところの難しさが出てきてます ね。
1: これ先ほどおっしゃっていただいたように、匂いも無味無臭ということで、やっぱり見た目にも匂いにも分かりやすく何かあれば区別、気をつけることができるんですけれども、なかなかそのあたりも難しいと。いや本当に難しいね、気をつけるしかないっていうところですね。はい、いやもう本当にもっともっとたくさん石原さんにお話をお伺いしたいので、ね、また改めてですね、またぜひいらしていただけたら本当にありがたく思っております。はい、はい、ということで最後にですね、何か告知をお願いできればと思います。
0: そうですね、直近ですと明日の朝ですね、 TBS テレビ系列で朝9時54分にですね、サンデージャポンという番組を、そこに生出演しますので、そこでもやはりその特流のお話と闇バイトのお話してますんで、ぜひご覧いただければと思います。
1: はい、お願いいたします。
0: 楽しみですね。
1: もうみんなで本当に防犯知識高めて、防犯意識もね高めていきましょう。はい、ということで、本日のゲスト、ジャーナリストの石原幸男さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきます。日本テレビ系水曜ドラマ月夜航路答え

0: お聞きいただいたのは日本テレビ系水曜ドラマ月夜航路答えは名作の中にの主題歌緑黄色社会で印でした。はい、では続いてはですね、東京の方にも出没してきました熊の被害についてお話ししていこうと思います。今月もですね、奥多摩町ですとか檜原村、あと八王子等々ですね、結構最近もまた熊被害が起きていて、今月の19日には、ね、奥多摩町の方で上半身がね、
1: 悲惨なニュースですね
0: っていうところの、熊に襲われた可能性があるということで、そういったお話があったんですけれども、改めて本当に4月には八王子の方で、まあ、飲食店とか住宅街がこう並ぶようなところにもう1メートルを超えたクマが出没したということなので、本当にこちらも一言ではないということで、本当に気をつけていきたいんですけれども、改めてクマ被害を防ぐ方法についてですね、お話をさせていただきます。まずはですね、生ゴミ、これは匂いが出るようなものに関しては確実に密閉をして、密閉袋の使用がおすすめなんですけれども、密閉をして捨てるようにお願いいたします。でこちら特に山林に囲まれているような、ね、郊外のお家にお住まいの方が本当に対象になるかなというふうに思うんですけれども、やっぱりどうしても畑とかがあったりとかもすると思うんですよね。そういった場合には収穫していない果物とかは早めに

0: に収穫伐採をしていただいたりとか、あとはまあ何か用事があって山に入るときには鈴であったりとかラジオをつけて人間の存在を知らせたり、あと結構有効だと言われているのが電気柵の設置ですね、もう防護柵の設置、こちらが推奨されておりますので、こちらもぜひぜひご利用いただけたらというふうに思います。あと山林とかその周辺へ行く場合はですね、なるべく単独行動は避けていただいて、まあ、複数人ですよね、みんなでやっぱり音のなるものを持って行くようにしていただけたらというふうに思います。はい、熊の出没情報がある地域周辺にですねお住まいの方、本当にお気をつけください。私も今度共演させていただく郷田雅史さんもご出身が神奈川県なんですけど、そちらの方でも最近出ているということなので、本当に、はい、お気をつけください。
1: これからねキャンプ時期なのに
0: ね本当にもう悲しいんですけども、はい、どうしてもこのあたりはね、はい、気をつけていきましょう。はい、ということで、みんなの告知いってみましょう。まずは小島優。
2: はい、今日はお邪魔させていただきありがとうございました。
3: ありがとうございます。はい、
2: 普段第2土曜日の方で野球に関する番組をやっているんですけれども、そのご縁がありまして、私が応援している関西を拠点としている球団のオリックスバファローズさんの始球式を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、日時は8月18日ナイターのゲームですね、18時からプレイボールのゲームで、神戸にあるホットモットフィールド神戸という球場で始球式をさせていただきます。ぜひラジオご観覧の皆様、お休みだったら遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。今日もね結構シリアスなお話増えてしまったので、ね、とても嬉しいお話を、はい、ありがとうございます。はい、では続いてゆみち。
4: はい、ありがとうございます。私は、インスタグラム、 TikTok、 X、 スレッズ、 YouTube、 SNS いっぱいやってます。 TikTok ライブ配信よくしてて、今日もこのラジオを聞きに来てくれたアリスナーみんなありがとうございます。もうこんな感じで TikTok ライブでみんなでワイワイ仲良く楽しくライブでお話ししているので、ぜひ来てください。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。本当に今日もねユミチーのファンの方チャットたくさんありがとうございます
4: 本当にありがとうございます、
0: ね、はい、ありがとうございます。では続きまして長松さん。
1: はい、私の方は来月なんですけども、6月は痴漢撲滅キャンペーン、取締り月間になってます。
0: もうそんな時期ですか。
1: なるんです。
0: あっという間ですね。この間も言ってた気がします。
1: はい、もう痴漢この時期に常に特に多いってわけじゃないんですけども、はい、やっぱり昔から言うと衣替えの時期なんで、少し女性が薄着になる、そうなると、はい、まあ被害が増えてしまうというところから6月に対策を取るんですけども、やっぱりね電車使う方できれば、女性専用列車を使っていただきたい。はい、まああれも、各鉄道会社の方がもっとね、例えば偶数列は女性の列だとか、もうちょっと、ね、増やして
0: あげれば、
1: でも一番だいたい前か後ろなんで、はい、乗り換えがめんどくさいっていう方は、どうしてもやっぱり乗るのをね、奥がっちゃうんですけども、やっぱりもう少しこの社会でそういうところをこれから変えていかないと、まあ、痴漢って減らないのかなっていうのがあるんですけども、
0: はい、
1: この痴漢を防ぐためのなんと便利なアプリが、
0: はい、お、まさに
1: これがデジポリスなんです。
0: イエーイ。はい、デジポリスには痴漢されてますっていう、
1: されてませんかとか、
0: そう、声を上げられない時に表示できるものがあるので、
1: ぜひそれをインストールしていただいて、でもし、痴漢に被害に遭われてしまった方、勇気を出して警察の方にね、被害を訴え出ていただければ、我々が責任を持ってね、被疑者を捕まえて、そいつがもうこの世で二度とそういう犯罪をしないように、私がきちんと設置します。
0: 心強い、
1: はい、
0: 長松さんありがとうございます。はい、はい、ぜひお気をつけ、気をつけていきましょう。
1: はい、
0: そしてチャットいただいてます。あ、いいですね、ユミッチーさん目当てでこの番組見てるけど毎回勉強なるよなと。
4: イエーイ、も同じこと思ってる、ラブ、ありがとう
0: 本当にね、はい、もうみんなで防犯意識高めていきましょう。そして、私ですね、玉木の告知も失礼します。私6月と7月に舞台に出演させていただきます。ミュージカルです。6月は東京で、ありがとうございます、東京の三越劇場ですね、日本橋の三越劇場にて、で7月は大阪の方で出させていただくんですけれども、ミュージカル黒川の手帳という作品です。こちら松本清張の小説ですね、サスペンス小説が原作なんですけれども、こちらの初ミュージカル化というところで、はい、主演が元宝塚雪組の、スターさんですね、男役のスターの綾柳翔さん主演ということで、はい、私も綾柳さんと2人で一緒に歌わせていただきますので、はい、
2: どんな役どころなんですか。
0: 役どころはですね、舞台は銀座のクラブなんですけれども、私はもともと料亭の女中で、でそこから

0: あの不動産詐欺に遭いましてあの借金を1000万と背負った状態なので、あのクラブの、まあ、ホステスに転身するっていうところで、そこで私も、あのあれです、あの不動産詐欺についていろいろ調べたので、そのあたりもまたお話できたら嬉しいですね。なのでよろしければぜひぜひあの X 等々で発信してますので、ご詳細見ていただけると嬉しいです。はい、そしてまた改めまして石原さん、お願いいたします。
1: はい、私明日朝ですね、 TBS 系列で朝9時54分ですね、サンデージャポンという番組で生放送に出演して、やはりその特流ですとか闇バイトについてお話ししますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
0: はい、本当に本日はとても分かりやすくお話をしてくださって、しかも詳細が本当にこう想像できるような形でお話ししてくださって、本当にありがとうございました。またぜひいらしていただけたら幸いです。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。ということで本日も盛りだくさんでお送りしました、偵察24時いかがでしたでしょうか。少しでも皆様の生活のお役に立てれば幸いです。本日もたくさんの方のご視聴ご観覧ありがとうございました。それではまたですね、来月偵察24時お聞きくださいね。せーの、
2: バイバイ。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新、人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷、リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
2: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ

0: 物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: Rainbow Hit Magic Music Delivery DX 松岡秀明のポップランデブー。毎回さまざまなテーマやアーティストの特集をお届けしているポップランデブー。今回は6月14日からスタートする The One Complete シリーズで、これまで歌ってきた曲の中からもう一度ライブで見たい聴きたいという曲をリクエストしてもらって、セットリストを作ってしまおうという透明版ツアー、名付けてセットリスト by リクエスト透明版ツアーのリクエストする曲の参考にしてね特集をお届けします。これまでポップランデブーでお届けしてきた The One Complete シリーズで歌ってきた曲たちを振り返りながら、ぜひリクエストする曲を選ぶ参考にしてくださいね。それでは最後までお楽しみに。

でもこの闇から何かを見出すべきなんだ。これは僕のビジョンなのか。

運命は歩いた先で待っている。夢中になって頑張った先でそっと手渡されることもあるし、大切に育んだ先で求め続けていたものがすでに手の中にあったと気づくこともある。運命とは何か、天に問いかけながら作った大切なアルバム。 Divine Design。

0: 振り向かせ、誘ってみせるさ。すれ違い、熱いディープキス、さらってやるのさ。君はライアー。ビューティフルライアー。気づかせたい。
1: ここにいるよ。
0: 振り向かない。
1: 君はムーンダンサー。
0: 待ちきれない。そばに行くよ。
1: 抱きしめたい。

0: Perfect Crime。
1: 火を吹くように悪魔を挑発して誘惑するのさ。彼女の指先が手を出すタイミング逃した獣たち、抜け駆けするなら勉強不足さ。奪った彼女返さずにいたから、今じゃ世界中敵にしていたのさ。忘れたのか？いつだってこの気持ちだけは変わらない。忘れたのか？どんな恋も大切なことは変わらない。誓ったことを信じててくれたら、遊んだ時間も無駄じゃなくなるのさ。お気に召さないか？この歌が。君だけのために歌っても。お気に召さないか？この場所が。ここなら、その手が、届くけど。

0: お気に召したかな。
1: 空が悩んでるうちにどこかへ行こう、そう言った君は少し眠そう。僕が悩んでるうちに君は夢の中、もう今頃深い森の中。オルゴールでそっと起こして朝一番のキス、目をこすって窓の外の雨に気づいたね。

パフィーやレモネードは好きかい？手作りのものって本当に美味しかったよね。昨日の笑顔や幼い頃のおしゃべりは一体どこに消えちゃったんだろう。

0: 舞い降りた飛行機、ヘルメットを脱ぐ操縦士、きっと僕を救いに来たんだね。そうつぶやく僕に、ノーと首を横に振り、少し悲しい笑顔で僕を連れ去ったよ。パナマを流れる水は日増しに汚れてく。上空9マイル、涙を落としたよ。僕が住んでた町まで、雲に乗って飛んでくれ。乾いた彼女の唇を、潤してほしい。
1: ハイク軍曹、敵が来ました。我々の胃袋に飲み込みましょう。甘い口づけで。
0: 通りを埋め尽くす、革命家たちとサイレン。胸打つ演説も、ただの騒音だね。僕を乗せて敵に飛び込んでく飛行機。
1: 作戦スイートキスを実行せよ。
0: 敵は口を開け、
1: 軍曹、
0: 僕らを待って。
1: 7番機を1機だけ逃がしました。
0: もしも
1: 飛行機が飛行できる高度の限界はジェット機で約1万3000メートル、およそ8マイルになります。
0: 歌う。

んな小さなものにも優しさを捧げることのできる母、エレガンスな姉、英国紳士気取りの愛犬ルパン、それぞれにもありがとうと言わずにはいられません。そしてこのアルバムにクレジットされているレコーディングクルーはもちろんのこと、数えきれないほどのスタッフや友人、あるいは一人鉄道で旅したヨーロッパで出会った僕のために天の恵みがあらんことをと祈ってくれたおばあさんをはじめ、このアルバムが完成するまでの道のりの中で出会えることのできた全ての人々に、そのちょっとしたアドバイスや刺激や声援に支えられてこのアルバムを作り上げることができたのだという思いを込めて、この10の歌たちを捧げたいと思います。そしてそして僕を愛してくれている愛すべきフリークのみんな、間違いなくこのアルバムは僕自身と、そしてあなたたちのために作った音楽で満ちています。ですから最後に、何と言ってもあなたたちに僕の特別なる感謝の気持ちを心の深いところから、何の飾り気もないままで届けたいと思います。どうもありがとう。

居心地の良さかもしれないな。一晩中ずっと喋っていられるんじゃないかと思うほど話してて楽しいし、逆に無言でいたとしても気まずい空気が流れたりしない。よくお互いを思いやれる関係っていいなって思うけど、それはお互いに気を使うっていうより、お互いにこの人には自然に優しくできるみたいな相手だってこと。きっと自立したリスペクトできるような関係だとそうなる。あと喧嘩することがあっても一緒に話し合ってわだかまりや争いを乗り越えられるところがいい。まだまだ未熟者な僕ですが、どうかこれからもよろしくお願いいたします。

こんなにずっと変わらず君を思ってるなんて、きっと君は思ってないんだろうな。どれくらい季節が過ぎ去ったんだろう。君も変わらず僕を思っていることを知った。そんな奇跡みたいなこと僕は今も信じられないよ。でももう迷わない。君を迎えに行くよ。

君と再会できるなんて本当に夢を見ているみたいだった。大好きな笑顔やたあいもないおしゃべりをまた一緒に味わえるなんて想像すらできなかったんだ。その無邪気な笑顔でまっすぐに僕の瞳の奥を見つめ手を振る君、笑うな。僕は怒ってるんだ。こんなこと絶対に許さない。君ともっと美味しいものをたくさん食べに行きたいし、君とまだ見たい景色がたくさんあるし、君のどんなところが好きでどれくらい愛してるのかまだまだ伝えきれてないことばかりなんだ。写真の中からなんて笑いかけるな。

いつも一緒に遊んでた仲間に励まされたよ。君が好きだったのは僕の笑顔だってお前がずっと悲しんでる顔なんて見たいはずないだろうって愛ってなんだろうでもようやく分かったことがある。君を愛してるなら君がどこにいても一人じゃないって、みんながいるって、愛されてるって、僕はずっと伝え続けなくちゃ。

というわけでリクエストする曲の参考にしてね特集いかがだったでしょうか。今日はこの後18時からチケット予約サイトチゲットにてリクエストツアーの前に6月2日と3日に大阪と名古屋で開催するプレミアムファンミーティングの予約もスタートします。日常とは違うワンダーランドへいざなうプレミアムな時間をお届けするプレミアムなイベント、皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは来月もこの時間にこの場所レインボータウン FM で一緒にひとときのポップランデブーしましょうね。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸ブロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: テラスストーリー。この番組は藤井哲也と私香川百合子がお話を伺います。テラスストーリー、今週はナビゲーターをいつも務めてくださっています藤井哲也さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週とね、先々週と交互にお話をしているわけなんですが、はい、なかなかね、聞かれて答えていくというのもね、面白いなと思っておりますいかがでしょうか。
1: 普段ね、お話しないことを話していく、だなぁというのは感じますね。
0: そうですね、
1: 自分も話しながら気づくこともあるかな、
0: 確かにそうですね、思い出す部分とかもありますよね。藤井さんには先々週もいろいろお話を伺いましたが、やはりもうご縁をつなぐことをね、基本としていろんな活動をされていらっしゃるわけなんですけれども、藤井さんがやってらっしゃる活動の中の一つでもありますが、笑顔新聞がありますよね、はい、この笑顔新聞のことを今日は少しお伺いしたいなと思うんですが、笑顔新聞スタートされたのはいつ頃だったんでしょうか。
1: 2019年の1月です。
0: そうなんですね。ということは今ちょうど7年目になりますか。
1: そうですね、8年目、7年目かな、
0: そうなんですね、この笑顔新聞始められるきっかけというのは何かあったんでしょうか。この地域に根ざした新聞をというのは、
1: 実は、笑顔新聞を創設したのは、横浜市港北区でいろいろ活動なさってる本間克之さん、そちらの方が笑顔新聞を作ったんです。
0: そうなんですね、
1: でちょうど立ち上げの時に私ご縁があって、いい企画ですねって、これなんかもしよかったらサポートしますよっていうような形で、で初めて会った時に共感して、それから会うようになって、で笑顔新聞が港北区で発行されたのに合わせて、自分たちも、じゃあ江東区で発行するようにしましょうということと、もっとどんどん広げていきましょうかと、それをやっていきましょうということでスタートしたというところなんです、まずは江東区と。それからどんどん他のエリアはちょうどコロナになってしまったの で、なかなか広告を取る営業とかそういうことがやりづらくなってきたので、ちょっと広げるっていうタイミングをした感じはあったんですけど、
0: そうでしたか、
1: コツコツと今江東区、笑顔新聞は江東区でやっております。
0: そうですよね、これは年に今は何回、
1: 創業時は毎月やっていたんですが、それから隔月に変わって年に6回に変わって、そして最近に年に4回になって
0: 年に4回、
1: という形で少しずつ、馴染んできたっていうところもあって、本当は毎月出した方がいいなとは思ってるんですけど、もう出すことでいっぱいいっぱいになっちゃって、本当にコミュニティだとか、いろんなコンテンツを作っていく時間がなくてね、でこれからはせっかく笑顔っていうものが広がっていったので、それを関係でいろんな今度は活動やコンテンツを作っていこうというようなところで今シフトしてるっていうような感じですかね。
0: そうなんですね。最近よく藤井さんとお話をしていて、こういった新聞もそうですし、それだけではなくいろいろな部分で広げていきたいっていうお話をよく私たちもしていますよね、ですからラジオもそうですが、それ以外にもいろんな媒体を使っていろんな方に、やはりこの番組のテラスストーリーということで、皆さんを照らしていく活動をもっと広げていきたいっていうことをよく藤井さんおっしゃっていますよね。
1: そうです。

0: ですね、ラジオ番組でもみなテラスって番組があるのと同時に、NPO でも代表は三宅くんがやってる寺小屋みなテラスっていうのもあったりとか、そして実は江戸川区ではみなテラスっていう新聞、要するにもう、発行してるんですね。だからそういう意味で大切なのは、テラスっていうのは誰を照らすっていうと、まあ本当のその地域の中でご活躍されたりとか、まあ本当コツコツコツコツ、まあ生きてるというか、貢献してるとか、そういう人っていっぱいいるんですよね。だけどそういう人って、私こんなことやってますよって自慢するわけじゃなくて、ひたすらコツコツやってるんだよね。だけど、そういう人たちを照らすことによって、他の人も自分もこんな風なことをやってみようかなとか、まあ種火をつけて、そして火が灯るっていうことが照らすことによって、それが培われるんじゃないかなっていうのが、パタパタパタと、煽るような、そういう感覚で照らしていってるかなと思うんですよね。
1: テラスってとっても素敵な言葉ですよね。
0: みなテラスって言葉もいい言葉でしょ、
1: いい言葉でと思います、
0: みんなを照らそう、誰が照らすの、みんなが照らそうということで、
1: そうですよね。今まさに、ひじいさんからその案をいただいてですけれども、私がやっているコマラジの方の番組でも、コマのみなテラスというコーナーを作って、本当に地元の方をテラス番組が毎週楽しく放送させていただいてるんですね、でもそのきっかけをね、やはりもうみんなを照らす、みなテラスというのをもうベースにいろんな番組を作られたひじいさんだからこそ、狛江にもっていうアイデアをいただけたおかげだなって感謝しています。
0: もちろんアイデアなんだけども、もう今では自分事としてね、どういうような形で関係性を作っていくのかっていうようなことって、今までやってきたことでもあるので、せっかく狛江でね、加賀部百合子さんがご活躍されてるということであると、次のステージとしては、やっぱり地域とつながっていって、狛江のラジオ局も地域からの情報を発信して、そしてまた情報収集してというようなね、ハブ的な役割をね、ぜひやってもらいたいなというところもあって、私も狛江に進出しております、
1: 本当にありがとうございます。もちろんですね、この江東区の方でも、ひじいさんと私加賀部百合子で今進めているものもありますよね。
0: とても大切にしているね、レンボータウン FM、フレンズということで、フレンズっていうのは、仲間たちというようなことの意味合いなんですけれども、そういう意味で、みんなが街角レポーターだよね、というような意味合いもあって、フレンズ、そして街角レポーターということで今進めてますよね。
1: 進めております。
0: 代表がね、百合子さんで、
1: 本当にね、代表とは名ばかりではありますが、もう皆さんで作り上げていきたいと本当に思っています、
0: 本当そうですよね。
1: そうなんです。気軽にね、フレンズという感じでね、みんながレポーターになってくれて、みんなが照らしたい方を紹介してくれて、方だけではなく、もうお店だったりイベントだったり、そういうのを発信していただけるような環境づくりがこれからできたらなと思っているんですけれども、
0: もうぜひそれを、しっかりと根付いていけたらいいかなと思うんですね。で、私たち約ね、7年も8年も前からそうやってレポートっていうか、パーソナリティやってるじゃないですか、ものすごく醍醐味を感じて、なんか自分たちも元気になるし、清められて、でまた周りの人たちもなんか元気を与えてる、そういう体験してるじゃないですか。
1: してますね。
0: それって自分たちの人生においてかけがえのない体験じゃないですか。
1: そう思います。
0: ということは、街角レポーターの方でも、そういう同じような気持ちを持っていただけたら、とっても嬉しいなと思うんですよね。

0: 本当にそうですね。味わっていただきたいですよね、うん、この気持ちをね。
1: それを私たちね、まあ、経験したものがね、サポートして環境を提供して、そういう人たちがどんどん増えたらいいですよね、
0: いいですね、
1: で今までは私はどちらかというと、まあ、先週だったか先々週だったか、スカウト力っていう言い方をしたんですけど、初めてその言葉をねいただいたんだけど、スカウトしてるのかって思うんだけども、照らしてるんだろうと思うんですよね、だから、そういう私たちは番組を、パーソナリティをどんどんやって番組作ってきたけども、街角レポーターの人たちは、やっぱ自分の地域のラジオ局をラジオ番組を作っていくんだというような形でね、もちろん電波に載せるのって結構大変かもしれないけど、今ポッドキャストだとか、そういうことでいろいろな ね媒体があるので、それを駆使しながらやっていって、時にはねこのレンボタウン FM も流していくということができたらいいですよね、
0: はい、本当にそう思います。ひじいさんにいろいろお話を伺ってきましたけれども、今もお話しした内容にも通じるものだとは思うんですが、ひじいさんがこれから10年ぐらい先も見越して、まだきっとやってみたいことってあるんじゃないかなと思うんですけど、お聞かせいただいてもいいでしょうか。
1: とてもね、自分にこう刺さる質問なんですけど、例えば50代の時に10年後っていうのと、60、私は2歳なんですけども、それからの10年後っていうのはちょっと質が違うんですね、っていうのはもう62から10年って、もうね、この言葉は好きじゃないけど、ラストチャンスじゃないけども、ここが本領発揮をしていく、いよいよステージなんだなっていうところがありますよね、だから今までやってきたことはどちらかというと仕込みかもしれないんだけれども、これからはしっかりと形にしていくのかなというのはありますよね、だから多分歩いてるとまたいろんなご縁があって新しいことをやってるとは思うけれども、それはあくまでも仕込みの一つであって、目指すところはこれだっていうこの言葉や絵柄はないんですけれども、キーワードとしては地域、そして家族、家族っていうのは血がつながってるとか結婚してるとかいう家族じゃなくて、ファミリーって言った方がいいかな、
0: そうですね、ファミリー
1: とか、でやっぱりみんなそれぞれが生かし合うような世の中というか、それぞれの個性を、で自分が大切にしている言葉、よく使う言葉でもあるんですけど、本領発揮っていう、自分のミッションとして、こと10年本領発揮していきたいなと思うと同時に、私のミッションとしては、それぞれの人たちが本領発揮するようなステージを、環境を、雰囲気を作っていきたいなって思ってます。
0: はい、ありがとうございます。いや、すごく力強い言葉を今日お聞きすることができました。本領発揮ってとても大事ですね。
1: そうですね、
0: その人その人のっていうことですよね、
1: 加賀美智子さんともご縁が3年か4年ぐらい前にあって、それからも淡々とね、お付き合いはしてたんですけれども、加賀美智子さんのハニーベリーのね、ライブに行って、ビビビッと来て、その日の私ラジオでもかなり熱く語ったのを覚えてるんですけど、やっぱり自分にはなかなかできない、そういうものすごくいいものを持っている、またミッションを持たれている、そういう人を照らし続けたいなって思うんですよね、それがまあミッションかなと、だからゆり子さんもそうだし、他のねパーソナリティでご縁のいただいてる方たちもどんどん照らしていってね、みんなで、
0: お互いにね
1: 照らし合って、そしてご自身の周りのね人たちも照らしていけたら、絶対に幸せになるよね。
0: 本当にそう思いますね、このテラスストーリーの番組では、これからもいろんな方にね光を当てながら、その人を深く知っていただけるような番組にしていきたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひこの番組をきっかけにして、そしていろんな地域の中で情報発信基地を作れたらいいかなということで、

0: 近ね、川上ゆり子さんと、はい、一緒に伺った正大寺、はい、東京別院、みんなのお寺っていうのが、はい、砂町銀座のところにあるんですけど、そこも我々の、はい、フレンズのサテライトスタジオと、してね、発信が定期的にできそうだと。
1: そうですね、楽しみですね、
0: そうやってね、例えば大島六丁目団地の、カフェ06だとか、ああいうところでも定期的に情報発信するとか、いうのができたらいいかなと思っております。
1: はい、ありがとうございました。テラスストーリー、本日は4週目ということでお互いを深め合うお話になったと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。
0: はい、一緒に素敵な方々を照らしていきましょう。
1: 行きましょう。はい、お話を伺いましたのは私加賀部百合子でした。
0: 私夢添い人ひじてつこと肘哲也です。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ今週も始まりましたヤリアルのピースでございます。
1: はい。
0: さあここ数日間はちょっと涼しげな、
1: そうですね、
0: まあ逆に夜なんか日が陰ると寒げな感じでございますけども、うん、ね、またこれ明日ぐらいから暑くなってくるらしいですね。
1: はい、
0: はい、そしてなんかこのまま梅雨に突入するんじゃないかなんて話もございますけども、まあ今年の梅雨はですね、昨年もそうだったらしいんですが、早めに入って早めに抜けると、昨年は梅雨明けと言いながらもう梅雨明けてんじゃねえなんて思いながら1週間に2週間経ってましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: 実はその例年よりも1週間2週間前ぐらいにもう梅雨は明けてたという話でございます。今年もなんか梅雨明けは早いらしいですね。
1: もうだからもう今入ってんのかな、下手したら。
0: あ、どうなんでしょう、もう沖縄とか入ってますよね。
1: あ、そうですね。
0: だからだいたい7月の20日、
1: はいはいはい、
0: 海の日なんて言いますけども、うん、まあそれのちょっと前ぐらいに例年だと梅雨が明けるんですが、
1: うん、
0: まあもっと前に明けるんじゃないかという話でございますね。
1: はい。
0: でしかも例年より短くて例年よりも雨が多いって言いますんで、結構内容的にはざっと降る日が多いんじゃないでしょうかね。
1: うん、そうですか。そうなるとキャンプ好きの A ちゃんにとってはちょっと過酷な日々が続きますね。
0: 行かないですから基本行かないですから。
1: アイテムも買うだけ
0: 買うだけ

0: そう、昔は丘サーファーなんて言葉ありましたけど、うんうん、あの家キャンパーです
1: 、はい、まあでもね今あのキャンプ用品も充実してますからね。
0: 充実してますよ。
1: 家でも使えるものいっぱいありますね。
0: あ、そうそうそう、結構だから使ってる方多いんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: 折りたたみのテーブルとか、うん、あの椅子とか、はい、ちょっと出して使うようなものって意外と、うん、キャンプ用品だったりしますからね。
1: そうですよね。あの先日もあのフィールドスタイルだっけ、
0: うん、
1: 東京やってましたけれども、本当になんか高級感のあるキャンプグッズがいっぱいあって、
0: あ、そうそう、最近ね、
1: うん、
0: あのまま結構木製と真鍮でこう、
1: そうそうそうそう、
0: 凝って作って高級感を出して作ってるみたいなね、
1: うん、
0: そういうの結構ありますよね。
1: ありますね、
0: うん、まあお値段も結構いたしますからな、
1: ね、
0: はあ、びっくりするぐらいの値段のものもありますけども、
1: はい、
0: はい、
1: 何でも上がってますね、本当値段が
0: 上がってます。何も何でも上がっちゃってるね、
1: うん、
0: はい、そんな世の中ですね、皆さんのこう何でしょう、経済的な過ごし方とかですね、うんうんうん、そういうのもちょいちょい教えていただけると面白いななんて思っております。
1: はい、
0: さあ、ではオープニングナンバーいきましょう。
1: はい、エアリアル笑顔の向こう。

0: さあ本日のテーマでございますね。
1: はいはい、決まりました、
0: はい、うん、題して大人のごめんちょっと何言ってるか分かんない解決室、うん、言いづらいな、解決室、う
1: ん、今がちょっと何言ってるか分かんなかった
0: ですね。分かんないですか、
1: はい、
0: まあ、結構いろんなところの専門用語とか、
1: うんうん、
0: まあ、方言もそうですけど、
1: ああ、なんかカタカナ用語とかいっぱいありますもんね。
0: そうそうそう、うん、そういうのもあれば、あと若者の使う言葉、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: これちょっとおじさん分かんないくないみたいな。
1: ああ、分かんないのあるね。
0: ね、
1: うん、
0: あるじゃないですか。
1: パッと言われて何かって言われるとそれも分からないですけどね。
0: はいはい、はい、
1: もはや
0: 例えばそれってちょっとタイパ悪くない、
1: うんうん、
0: とかね、
1: うん、
0: 分かる？
1: タイパね。
0: 分かる？
1: 分かるよ。
0: それ知ったかじゃないの？
1: あ、分かるよ。
0: 何？
1: タイムパフォーマンスでしょ。
0: おお、すごいじゃないですか。俺知らなかった、うん、
1: コスパじゃなくてタイパね。
0: タイパ、
1: うん、
0: ね、そういうのとか、
1: うん、
0: あ、例えば印刷屋さん用語だとさ、ちょっとそれトンボつけといて、
1: うん、あ、トンボね、
0: うん、とかね、
1: うんうんうん、
0: え、トンボ取ってくるんですかみたいなね。
1: あ、そっちのトンボもあるしね、グランドにかけるトンボもあるよね。
0: ああ、そういうのね、
1: うん、
0: そういうのあったりとか、いろいろなこう何業種とかでもそうです、若者の言葉でもそうですけど、うんうん、いろいろこうあるわけですよ、まあ、最近音楽業界だとね、何ですか、生ギターとか生そういう生の演奏使わないで、
1: うん、
0: なんでしょう、デジタル音源をそのままね、アコースティックとか使っちゃったりする部分もある。
1: アコースティックで、
0: そうそうそう、だからそれをちょっと生っぽくしといてとかね。
1: へえ、
0: はい、まあ焼いたもんは生にはできませんけどね。
1: まあね、
0: 音楽はできるんです、生っぽく、うん、そう、そういうのとか、こうなんでしょう、知らなかった言葉みたいな、
1: うん、
0: ね、はい、大人のごめんちょっと何言ってるか分かんない、まあ、あとはそういうやっぱりね、会話の中でそういう言葉がスッと出てきた時に、
1: うんうん、
0: うんうんってうなずいて、
1: うん、
0: 知ったかぶりで通すのか、
1: 知ったかぶりしながら机の下でこっそりこうスマホで調べてたりとかね。
0: そうそうそう、
1: あるよね。
0: じゃなかったら、ね、ちょっと待って、それってどういう言葉みたいな風に聞き返すのか、
1: うんうん、
0: そういうのもありますよ。
1: ありますよ、
0: うん、まあ大体はこう聞き流しちゃうケースが多いでしょうけど、
1: まあ場合によりますよね、それもね、
0: ね、
1: うん、
0: それが3回か4回出てきた時にね、またそれパッと言われて、うわ出たって言っちゃったりとかまた出たみたいなね、
1: またその言葉か
0: はい、いろんなそういう知らない言葉とかあると思いますけども、
1: はい、
0: あなたのそんなちょっと何言ってるか分かんない解決室、はい、お待ちしております。では曲いきましょう。
1: 曲いきますか。どうしようかな。
0: 柿本さん、曲で悩まないでくれる？
1: はい、はい、じゃあいきましょう。リエンド、心なんて。

0: さあ、結構まあビジネス的な専門用語となるとやっぱりその業界専門用語っていうのがあったりしますんで、これはなかなかね、わからないわけでございますが、
1: そうですね、
0: まあ、例えば若者の間で普通にそれが会話の中に使われていて、おじさんちんぷんかんぷんみたいなそういう言葉もたくさんあるわけでございますね。まあ昔ね、我々の子供だった頃ぐらいを考えるとですね、やっぱり言葉というのも随分今はこう進化してましてですね、まあでも基本的に訳す言葉が多いですよね。
1: 訳す言葉、
0: あのロイヤルホストロイホとかね、
1: じゃあそれ気に入ってるね。
0: 気に入ってますねあと何ですか、デニーズはどうやって訳す、
1: まあ、デニール
0: デニで、で、まあ、ディズニーランドはみんななんかアルファベットで訳してますね。
1: TDS とかで TDL か
0: とかなんかね、初め何言ってるのかな、あのなんか会社かなと思ってましたけど、まあ確かに会社ですけどねそういうのあったりしますよ、チョビさん、最近では推し活で若い子、10代とかボロボロいる界隈の、ツイート読んでて、メロイがいい名で検索しましたね。メロイ、
1: メロイね、
0: メロイは何、
1: メロイ
0: わかる
1: わかんない、
0: メロイの元がメロウじゃなくて、メロメロだか、からだったという、メロメロ、
1: そうなんだ、
0: そうなんだね。あ、デニーズはデニアっていうの、ね、地域差ありそう、デニーデニア、
1: デニア、
0: デニア行くべ、
1: お
0: ね、チョベリバは小ギャル用語だってよ、竹本さん小ギャル用語ね、あ、竹本

0: 佐藤さん、
1: コギャル
0: 世代？
1: じゃあコギャルじゃないよ。
0: 違う。コギャル世代？
1: 世代なのかな。ね、まあまあ それぐらいだったかな。
0: うん。まあ最近だとまあ普通に使われているのがガチとかね。
1: うん。
0: はい。
1: ありますね。
0: それガチでそれとかね。うん、あと角。
1: 角。
0: 角でそれ。
1: 角でそれ。
0: 角でそれ。確認の角です。確実にそうだねってことを書くでしょ。
1: そういうやつ。
0: そうそうそう。あとプルイ。
1: 何プルイ？
0: プルイ。プリンみたいにプルプルしていて可愛い状態。
1: あ、そういうやつね。
0: プルイ。
1: あ、プルイ。
0: ね。あれですよ、あのミニストップの滑らかプリンパフェはプルイですから。
1: まあプリンは大概プルイですけどね。
0: プルイですよ。まああとよく言えば美女がいい。まあ見た目とかそういうね、
1: うんうんうん、
0: 感じですよ。で逆にちょっと引いている冷めている時によく使うのが、うん、カエル化現象。
1: カエル化、
0: うんうん、ずっと好きだった相手なのに振り向いてもらった途端にキョジャリッと冷めてしまう現象。
1: あ、それなんか聞いたことあるね。
0: あるカエル化現象、うんうん、ちょっとダサい一面を見た瞬間の時に一気に冷めてしまう現象、これをカエル化現象、うん、ね。はい、失礼な、うん、あ言われてねえか別に、
1: うん、
0: チキル、まあ、これはね、うん、あのチキン、
1: うん、
0: ビビって行動できないこと、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、それから貫徹、
1: 貫徹、
0: うん、私の大好きな言葉ですね、貫徹、
1: 貫徹、
0: はい、完全徹夜です。
1: ああ、その貫徹ね、
0: はい、一晩中起きてることを貫徹。
1: それ A ちゃん好きな言葉なんですか。
0: まあお酒飲むと大概貫徹ですかね。
1: 周りは大変ですけどね、それね。
0: ね、はい、はい、まああと Y2K、
1: うん、
0: うん、Y2K、
1: はい、
0: これイヤー2000、うん、2000年の略ですね、
1: うん、
0: ってことは今日は何、今年は何なんだ。
1: 今年は分かんないですけど、それ2000年の時にその言葉が出たっていうことじゃないですか、
0: ね、そうね、おじさん的には暗号レベル、
1: うん、
0: はい、まあいろいろな言葉がありますね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんな皆さんの知らなかった言葉、うん、はい、言ってもえって我々も知らない可能性大でございます
1: ね。まあ、さっきのメロイもそうです
0: けど、メロイも
1: あとプルイもそうですけど
0: ね、え、はい、書く、あ、書くね、そう、確認の書くらしいです、はい、たし、あ、もうそれ確定の書くらしいです。
1: 確定の書く、
0: そう、だからそれ書くね、だから OK ねってことだよね。
1: スケジュールとかそういう約束事とかの話かな。
0: そうでしょうね。
1: ああ、そういうことか、やっと分かったよ。
0: だ15日書くでみたいな、
1: 使ったことないわ、ね、そんなの
0: ないね、はい、まあ、そんないろいろな言葉募集しております、
1: はい、
0: では曲いきましょう。
1: ジョン・メイヤー、セイ。

0: さあ、いろいろなこう言葉がたくさんあるわけでございますよ、
1: はい、
0: その業界とか若者だけで使うような言葉、
1: うん、
0: ね、でもそれがいつの間にかですね、
1: うんうん、
0: 広辞苑に載るとなぜかこれがなんて言うんでしょう、もう確定された言葉みたいなね、
1: うん、
0: もう誰しもがもう認める言葉のような感じになる、あの感じになってくるわけですよ、
1: はい、
0: 結構ございます、広辞苑に載ってる言葉、自撮り、
1: あー自撮り、
0: そうこれ皆さんご存知ね、
1: うんうん、
0: チャライ
1: チャライ
0: 載ってます、
1: おー、あ載ってるんですか、
0: はい、
1: まあでも確かに分かるもんね、
0: がっつり
1: がっつり、
0: はい、
1: がっつり
0: がっつり、
1: わざわざ乗っけるんだ、がっつり
0: ね、十分、うん、意味解説はですね、うん、十分な様、
1: うん、
0: たくさんががっつりらしいですね、
1: なるほど、
0: はい、逆に乗ら記載が見送られたような言葉もあります、うん、ググる、
1: あーググるね、
0: うん、ワンチャン、ツンデレ、
1: うんうん、
0: アラサ、
1: うん、
0: この辺はね見送られたみたいな、
1: そうですか、
0: なんで見送られたのかね、
1: まあ、アラサーが見送られたということは、うん、アラフォーとかアラフィフとかも
0: ね、で逆に広辞苑に乗ってんのはキモい、
1: うん、
0: ウケる、
1: うん、
0: ディル、
1: ディル、
0: ディル、
1: ディルって何、
0: ディスリスペクト、
1: お
0: ディル、
1: ディル、
0: はい、うん、あの他人を批判とか侮辱する意味の俗語ね、ディル、あ俺知らなかったなこれ、ディル、
1: ああ、
0: それからチル、
1: うんうん、
0: チルはなんか最近普通に使ってますよね、
1: そうですね、
0: リラックスさせること、くつろぐこと、
1: うんうんうん、
0: チルね、それから盛る、あもういっぱい話持ってる人いっぱいいますからね、
1: うんうん、もうね、えちゃんも得意ですよね、
0: 盛るの大好きです、まあ、それからエモいね、さっきも出ましたけど、はいはいはい、エモいとかこういうのはもう普通に広辞苑載ってます、
1: はい、
0: ね、面白い、あやばいとかね、広辞苑に載るかな、学生の時代には先生に、怒られるレベルの単語だった、やばいは載ってんじゃないかな、もうね、うん、はい、
1: うん、やばいは載ってそうですね、
0: ね、
1: いろんな意味あるもんね、やばいもね、
0: やばい、
1: うん、
0: だってもう
1: 普通にいい意味でも使うしね、
0: そうそう、普通にあの

0: ドラマとかでも使ってるじゃないですか、
1: うん、
0: ねえ、あ、乗ってるみたいですよ今は。ヤバイと広辞苑の組み合わせはまさに言葉の歴史が変わった瞬間として、熱く語られる鉄板ネタだそうですね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。広辞苑が第7版に改正された時にこのヤバイの解説が新しくなった、
1: うん、ああ、なんかすっごい増えたんだろうねきっと。
0: ヤバイ使う人、う
1: ん、だいろんな意味も増えたんだよきっと。
0: うん、
1: あ、すごいですね。
0: まあ、やばいっていうのもあって、あ、やべえっていうのもあるしね、
1: うん、
0: いろいろ語尾も違う使い方もございますけども、ね、だからいろいろこう新しいものを乗ってくんだね、はい、ちょろいって言われた
1: リコポンちょろいんだ
0: なるほど、いろいろございますね、はい、言ったもありますし言われたもあるしね、いろいろ世の中ございます。はい、さあ曲いきましょう。
1: エアリアルでいぶき。

0: いろいろな言葉がございますね。はい、知らない言葉もたくさんございます。はい、そんな中でですね、
1: はい、
0: 毎日をこう平和に過ごしていくのはですね、人間のいいところでございますね。はい、もう渋谷なんか行ったらね、分かんない言葉があっちゃこっちゃ飛び交ってますからね、大変な感じでございます。
1: はい、
0: 私には江戸川区がぴったりでございますね。
1: そうですか。
0: さあ、そんなわけでございまして、明日はエアリアルライブですね。
1: はい、
0: 千葉、はい、の、シオンにてライブがございます。はい、そして来週は生放送、
1: はい、
0: はい、でございますね。もう来週ぐらいからもう雨なのかな。はい、ね、今日なんか寒いですけども、皆さん風邪ひかないようにしていただきたいと思います。うん、さあ、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
2: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
3: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

大人専用スーパーレディオバラエティー、上野純の東京夜間。

0: 2026年5月23日土曜日、時計の針が7時を回りました。東京の気温は 15.4 度、曇り。 88.5 メガヘルスレインボーターン FM、 上野純の東京夜会。週末の皆さん、いかがお過ごしですか。レインボーターン FM 木場スタジオよりこれから1時間お送りします。お相手は私、上野純と、
1: アラサーになってからストレッチや整体に行くことの大切さを実感しています、番組ナビゲーターの青木由美です。東京夜会ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。 E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社省営技研の協賛、檀家を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年、シニアタレントの純上のエンターテインメント株式会社の提供でお送りします。東京夜会、今夜のオープニングナンバー、愛はイエスタデイ、サーカス。

0: 僕が行ってるスポーツクラブのロッカールームでね、
1: はい、
0: 時々会うおじさんがいるんだけれども、
1: うん、
0: このおじさんな、
1: はい、
0: そのスーパーのパックに入った唐揚げな、
1: うんうん、はい、
0: あれをそのジャージのポケットから出すんだよね
1: カバンからとかじゃなく
0: ポケットに入ってんだよ。
1: ポケットなんですね。
0: でちっちゃなパックでさ、
1: うん、
0: 見たところその唐揚げが多分2個入ってるやつだと思うんだけど、
1: あーちっちゃいですね。
0: そのうちの1個がないんだよ。
1: あーじゃあ1個食べてきて
0: 食べてきてんだね。それで俺今からもう1個食うのかなと思って見てたら、うんうん、
1: はい、
0: 食べないんだよ。
1: なんで出した？
0: ロッカーに入れるんだよ。
1: あ
0: ーでへーと思ってそんなことがあって、
1: はい、
0: でまた次の日、うん、また会ったんだよ、
1: うん、
0: そしたらまたポケットから唐揚げ出すんだよ同じように1個食べた形跡があるんだよね
1: 残り1個になってるんですね。
0: で、うん、なんかその声かけるような中でもないわけなんだよね。ただ顔を見知ってるだけの話、
1: はいはいはい、
0: だからこっちは推理するしかないわないんだけどこれ、まあ、1個はなくなってるから食べたんだろうと思うんだけど、
1: うん、
0: だからもう俺考えたんだけどこの薬が切れるってよく言うじゃない、
1: はい、
0: このおじさんの場合この唐揚げが切れると困るんじゃない。常に唐揚げを身につけとかないと、
1: はい
0: 唐揚げが切れると具合が悪くなるのかなとは思って
1: 依存症みたいになってますけど、
0: そうそうそう、あとそのいろんな人がいてね俺の行くスポーツクラブはね
1: そうですね、
0: とっても楽しいスポーツクラブということで今日はナビゲーターの青木由美くんと1時間やってまいります。楽しんでください。レッツゴー、
1: レッツゴー。

0: 静岡県掛川市の話なんですけれども、公園がありましてですね、そこの女子トイレ、ここに侵入した男がいるわけですね。無職の男52歳なんですけれども、まあこれは当然建造物侵入ということになって、逮捕されてるんですけれどもね、これ公園にいた人が目撃して、女子トイレに男の人が入ったと、まあ、通報したわけですね。そしたらこの警察が来るまで30分ほどかかったって言うんだけれども、ずっと入ってたらしいんだよね
1: 逃げたりはしなかったんですね。
0: 中から出てこなかったらしいんだよ、
1: 30
0: 分その女子トイレにずっと入ってたっていうこと で、でまあ逮捕されてからこの男酒を飲んでってあるんで分かんないって言ってるらしいんだけれどね。これ時間を見るとですね、5月17日の、午後4時に酒を飲んでわからない状態かい。
1: まあね、でも無職らしいんでね、
0: 自由なんだな。
1: そうか、いつ飲んだっていいですから。
0: 30分、何しそうかね、これな。
1: 本当に単純にトイレ行きたくなっちゃったんじゃないですかね、酔っ払って。
0: それで30分も何をするかね。
1: でもなんか酔って寝ちゃう人って言いますよね。
0: それもあるね。
1: そういうのかな。
0: 寝たというとですね、本当に寝たネパール人がいるんです、ね、
1: ネパール人、
0: これは福岡市博多区にあります JR 博多シティという、これはね、博多駅に直結してる、九州最大の複合商業施設なんですけれども、ここのトイレ、ここのトイレにね、しょっちゅうこの20歳のネパール人の男がね入るらしいんですよ、トイレに。
1: まあトイレに行くのはね、
0: まあそれはいいんだけど、入ったら出てこないらしいんだよねで営業時間過ぎても出てこないことなんかもあるんで、もう警備員に目つけられてて、とうとうこの警備員110番したんですね。この外国人の男がトイレにこもってると、で以前から同じことをするんで、もう迷惑なんで来てくださいって言って110番、警察が来ましたところ、やはりこれは用もないのにずっとトイレに入ってるということは建造物侵入ということになるわけなんですね。で現行犯逮捕になったということです。でこのネパール人の男何をしてたか、何のためにこんなにしょっちゅうトイレに入るかというと、この商業施設のフリー Wi-Fi、これを使うためにトイレの個室に入ってた
1: へ
0: ーで、今回の場合は、トイレに入って9時半に入ったと、で10時半に出ようと思ってたんだけれども、そのまま寝てしまったとそれで警察呼ばれたということなんだけ どフリー Wi-Fi を使うのになんでいちいちトイレに入るかという。
1: そうですね、
0: そんなフリー Wi-Fi トイレ以外でもそんな人
1: 施設内なら使えそうですけどね。
0: しかもそんなしょっちゅうここのフリー Wi-Fi 使いたいって、フリー Wi-Fi ぐらいそこら中飛んでるだろう。
1: そうですね、
0: この JR 博多シティのフリー Wi-Fi はなんかいいのかね。
1: そうなんですかね、フリー Wi-Fi ってちょっと速度遅いイメージありますけど、
0: これ上等なのかね。
1: そうなんですかね
0: JR だから、ね、気に入ってたのかね。
1: あとトイレだと座れるっていうのもあったんじゃないですかね。
0: なるほどな、そうか、そんなに使いたいもんかねよくわかんないな。出会い系アプリ危ないですよ。30代の男がですね、出会い系アプリで知り合った43歳の女とホテルに入りましたところ、シャワーをしました、この男。

0: シャワーしてる間にこの女から財布と取られたみたいですね、
1: うん、それはその女の人が悪いだけですからね。
0: まあそうだ。それでこのシャワー してた男にですね、うん、私ちょっと買い物に行ってくるわって言って出てっちゃったと、この43歳の女が。
1: あ、はい、
0: だから帰ってこないと。で男はこう帰ってこねえなと思ってた、
1: はいはい、
0: そのうちにあれって財布がねえじゃんっていうことに気がついて、
1: 気づいちゃった、
0: はい、で警察に通報したということですね、うん。でまあこれ、はい、まあこの女逮捕されてるんですけれどもね、
1: うん、
0: まああれだよね、うん、あの知らない女の人とホテルに入ってシャワーした場合はする場合はですね、
1: はいはい、
0: このジップロックの用意がいるな。
1: 貴重品はジップロックに、はい、
0: ジップロックに入れて、まず財布、はい、スマートフォン、はい、まあ、あと自宅の鍵、
1: うん、あそうですね、う
0: ん、これはもうジップロックに入れてシャワーをするという。
1: シャワーに持ってって、
0: はいはいまあ、これがこの、まあ、教訓の事件だったね、これということですね。
1: この男性悲しかったでしょうね、うん、
0: 本当だよね、せっかく今から楽しいのになと思って、
1: うん、そうですよ ね、
0: はい、残念でしたね。
1: 家路岩崎宏美。

ジュンウェイのエンターテインメント株式会社インフォメーション。ジュンウェイのエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに、大人による大人だけの大人の芸能集団ジュンウェイのエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。ジュンウェイの .jp で検索。

0: ふざけたアメリカ人の話ですね。
1: はい、
0: 猿山侵入でアメリカ人逮捕ということですね。
1: はい、
0: 千葉県にあります市川市動植物園、こちらに猿山がありますね。ここの猿山に、自称アメリカ人の大学生24歳と自称アメリカ人の歌手27歳、自称歌手っていうのも泣かせるな。この2人が、その猿山に入ったということで、威力業務妨害容疑で緊急逮捕されてるんですけれどもね。これあのテレビのニュースでも僕見たけれども、動画を見ましたけれども、このなんか着ぐるみのようなもん着てその猿山に飛び込んだ男がいるわけなんだよね。でそのもう一人 の、 その自称歌手っていうのが撮影をしてたということらしいんだけれどもね。これなあ、2人とも容疑認めてないんだよ。逮捕に納得してないとかね、私は撮ってただけだと柵の中には入ってないだから逮捕は正しくないとか、いろんなこと言ってるっていうのはアメリカ人がね。でもまあこれはもうダメだね。だいたい猿も迷惑だよな。
1: 本当にお猿さんにストレスかかっちゃうからやめてほしいですね。
0: そうだよ、入るならバクとかそういうところの
1: いやバクだって迷惑ですから。
0: そうだけどバクぐらい入ってみろよ
1: いやいやいや、
0: だけどな、これ載せたかったんだろうな、この動画を。
1: まあそうでしょうね。
0: SNS にな、もうしょうがねえな。さて、今度はですね、韓国人がよっ

0: 払って自転車に乗ったなんだこりゃ。福岡市の話なんですけれども、うん、5月17日の夜中の3時、蛇行運転する自転車を、おまわりさんが発見しましたと、で、止めて調べたところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出。
1: 4倍？
0: だいぶだよね。
1: すごいですね。
0: なので、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕ですね。まあ今法律が変わりまして、法律が変わってからだいぶ経つんですけれども、お酒飲んで、自転車乗ったら、それなりのペナルティが課せられるということで、具体的に言いますと酒気帯び運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになってますね。これに該当するわけなんですけれども、ただね、この酒気帯び運転の上に、酒酔い運転といって、正常な運転ができない状況っていうのがあって、ここに書いてある通りこれ蛇行運転してたということで、もしかしたら調べによってはもしかしたらもう一つ上のランクになってしまう可能性があって、そうなるとペナルティももっと重くなるわけなんですね。夜の10時から夜中の0時まで飲んでましたと、これ2時間だね。
1: 2時間だけ、
0: で2時間飲んだ後3時間休憩してから自転車に乗りましたと言ってるわけなんだね。それで基準値の4倍超えということは、
1: それは2時間の間にどれだけ飲んだんですか。
0: だいぶハイピッチで飲んでるなこれな。
1: そうですね、
0: しかも蛇行運転するほど酔っ払うほど飲んだわけだろ
1: う、しかも0時まで飲んでてそこから3時間空けてるって言ってますからね。
0: それでもまだ蛇行運転ってだいぶ飲んだねこれね。
1: 結構ですね。
0: それでまあこのいわゆる飲酒運転ですね、自転車の、これ自動車の運転免許にどう関わるかという話なんですけれども、
1: 車の免許を持ってる人が自転車の酒気帯びで捕まった時、
0: そうですね、どうなるかというと、絶対に、自動車の運転免許に、傷がつくということはないらしいんですけれども、ただかなり厳しくらしいで、何回もやってるとか、悪質であるとかっていうことになりますと、自動車の運転免許に関わってきて、免許停止とかの処分になっていくということらしいんですね。これはまあどんどんやってほしいと思うけれどもね、僕はね。
1: そうですね。
0: それただね、僕も住んでる地区のね居酒屋の前にね、やっぱり相変わらずチャリ並んでるんだよな。
1: まあ別に押して帰ればね問題はないですから、
0: どうだろうなっていつも思うんだけどな。
1: ちょっとね心配ではありますけど、
0: 居酒屋のちょっと脇あたりで張ってたら、もう入れ食いじゃねえのかみたいな風に思うんだけど、どうなんだろうな。これは今回の場合これ韓国人ということなんですけどね、どうぞもう迷惑な話はね自分のお国でやってほしいなと思いますね。韓国はどうなってるのか知らないけどね、民主運転の状況はね、と思いました。
2: ダンシングオールナイトマリーン

0: 国旗損壊罪の話なんですけれどもね。
1: 国旗損壊罪、
0: はい、日本国旗を傷つける行為を罰する、国旗損壊罪、これを作ろうと、まあ、自民党は今あの法律の骨子案を取りまとめようとしてるんですが、やっと取りまとまったということなんですね。まあそのまあ、平たく言うと日本の日の丸の国旗ですね、まあ、これを汚したり破いたり燃やしたり、まあ、そういうことをやることに対するペナルティを作りますということですね。国旗を公然と損壊除去汚損する行為を処罰対象として、2年以下の、拘禁刑または20万円以下の罰金とするとしてます。さらに、国旗を傷つける様子を撮影し、拡散する行為、これも対象になりますということなんですね。ただ、まあ、国旗というのは、まあ、いろんなところにあるんですけれども、さて どういう枠にする枠組みをどうするんだということになって、そんな中の話の中で、お子様ランチの上に立ってる日本国旗、これの扱いはどうなるんだと。
1: ライスに刺さってるやつですね、
0: それ、これを汚したり破いたりした場合は、国旗損壊罪に該当するのかどうかっていうような議論が起きたらしいんだよね。で結論から言うと、お子様ランチの旗は含まれない、
1: そりゃそうだ
0: ということらしいんだな。
1: 含まれたら困りますよ。
0: まあまあそんな風なことで、骨子案がまとまったので、今国会での成立を自民党は目指しているということなんですね。でまあまあそれはそれで置いといて、そのお子様ランチの話なんですけれども。
1: お子様ランチ、はい。
0: あの青木君と僕は年が随分離れてるんですけれども、あのあなたはお子様ランチというものを食べたことはある？
1: なんか。いわゆる絵に描いたようなお子様ランチを食べた記憶はあんまりないんですけど、それこそあの、ライスが山になってて、そこに日本国旗が刺さっててみたいなのは食べた記憶はないですね。ファミリーレストランとかにキッズメニューとかが用意されてた。
0: そうか、それはもう今時の話だな。結局ね、僕らの頃のお子様ランチっていうのは、百貨店デパートですね、デパートの一番上の階に大食堂がある、大体、そこで食べる、そこで出てくるお子様ランチがお子様ランチで、ちゃんと日本の国旗が上に刺さって
1: 刺さってたんですか。
0: そうなんです。さてこのお子様ランチなんですけど、期限はどうなってんのということなんですけれども、お子様ランチの期限には2つルーツがあるということなんですね。まず、1930年昭和5年の12月1日、東京にあります日本橋三越百貨店の食堂、こちらでこのお子様ランチの形になったものが提供されたのが最初であるということですね。三越が最初だというわけです、昭和5年に。でその時のネーミングですね、メニューの名前がお子様洋食という名前で出されたということなんですね。
1: お子様ランチではないんですね、
0: この時はね。値段が当時の値段で30銭、まあ、今の値段に換算したら約190円であるということで安かったんだね、
1: 安いですね。
0: でなんで、日の丸をご飯の上に乗っけたかと、刺したかというと、この調理人が開発した調理人が登山が趣味だったということでね。
1: なるほど。
0: 登頂すると旗を立てるでしょう、それをヒントにしたということで、まあその富士山に見立てたケチャップライス、ここに日の丸を立てたということなんですね。
1: あのライスが山になってるのにも理由があったんですね。
0: あれ富士山にしてるんだよね。さて次のルーツなんですけれども、今度このお子様ランチという名前ですね、これはあの三越はお子様洋食で出したんですけれども、その3ヶ月後に、上野の、松坂屋ですね、松坂屋の食堂が、お子様ランチという名前で同じようなものを出したというわけなんですよ。

0: でこの場合はお子様ランチとして出して、うん、値段は、三越と同じ30銭で出したということ。
1: 安いですね。
0: しかも3ヶ月後に なんかちょっとパクリ、
1: うん、いやまあでもでもなんかこの時代というか多かったですよね、そういうのでどんどん広まっていくみたいなのが、
0: ね、まあそういうことだね、新しいものがね、
1: うん、
0: ああまあ、子供たちは大喜びしたということなんですけれどもね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でも幼少期あれは何の意味があるんだろうって思ってましたけどね。旗、
0: 旗だろう
1: 旗欲しいけどなんでここに刺さってるんだろうって思ってました。
0: でも、まあ、僕は何も考えずに、まあ、当たり前のようにとにかくお子様ランチというのはご飯の山に、はい、
1: うん、
0: 国旗が刺さってるということで、それで、
1: はい、
0: そのあれランチ旗っていうらしいんだけど、
1: あ、そう、名前ついてる、
0: 名前ついてんだよお子様ランチの旗はあれランチ旗っていう
1: ランチ旗
0: あるのかなと思って調べたのアマゾンで、
1: はい、あ売ってるか
0: あった
1: あ、
0: うん、
1: はい、
0: ありましたよ、日本製ですね、
1: うん、
0: 200本入ってます。
1: 結構な量ありますね、
0: あるね、
1: はい、
0: 値段、
1: うん、
0: 税込みで897円で、プライムだから翌日到着します
1: あまあまあ
0: 俺も買おうかなと思ってるんだよ、
1: ね、200本どうする
0: んですか。いろんなものに刺してさ、お客さん来たら出してあげようと思うわけなんですねランチバタっていうの初めて知りましたね、うん

純上のエンターテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンターテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンターテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: 今日は何の日？明日は何の日？
1: はい、5月23日ですね。
0: はい、
1: まず、今日は、キスの日ですね。
0: お魚？
1: 天ぷら？
0: 天ぷら美味しいですよね、あれ。
1: あ、さっぱりしててね、
0: ふわふわで。
1: それじゃない方のキス。
0: あー、ですね、中の方、はい。
1: 接吻。
0: 接吻って聞かないですね。
1: あ、まあ、キス、接吻の方のキスの日ですね。ですね、どう説明しようかな。あのね、これはね、1946年昭和21年の5月23日に、日本映画で初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春というものが上映開始された日なんです。それまでキスシーンというものは日本映画の中になかった、でなんでっていう話なんですけれども、これ終戦直後なんですよ、昭和21年っていうのはね、でその頃はまだ占領軍ですね、 GHQ ですね、GHQ が日本の映画制作に関しても物を申してたわけだよ、統制してたわけ、これはやっちゃダメとか、そういうことを言ってたわけだね。そういう中でですね、この GHQ がこの映画で、これはラブシーンなのに、キスをしないのは不自然じゃねえかと映画会社に指導を入れたという
0: そんなところ
1: まで指導、余計なことを言ってたんだなこれ
0: 政治的な問題じゃないところまで言うんですね
1: キスをしろここでって
0: ただの趣味の話じゃないですか。
1: そしたら制作が慌てるよな、 GHQ の命令が来たから。
0: うん、そうですね、断れませんからね。
1: そう、どこに入れるんだっていう話じゃあ ここで入れようかみたいな話になって、まあ、入れたということで、ただまあ日本初のキスシーンということで、この映画は連日超満員になったということでね
0: 見たかったんだみんな。
1: まあ話題だよね。
0: まあ確かに。
1: でこの映画20歳の青春ってどういう映画かというと、これは松竹映画の作品なんですけれども、戦後間もない庶民の生活や、恋愛を描いたホームドラマ的な青春映画である。サラリーマン家庭とその娘たち、そして周囲の若者たちの恋愛や結婚をめぐる騒動を通じて、家族の在り方や真面目に生きること、これを描いた作品であるということで、あんまりキス入れなくてもいいような映画なんだけどね。
0: そうですね

0: 別にね
1: ということらしいですよ。さてもう一つありますね、はい、今日は恋文の日、ラブレターの日となってますね。
0: そういうの多いですね、
1: はい、
0: うん、
1: これはね浅田次郎さんっていらっしゃいますね、
0: はい、
1: あの方の、原作の映画、うん、ラブレターが、1998年平成10年の5月23日

0: ますよね。
1: そうですね。
0: で恋文の子で5、恋文の部で2、うん、恋文の実で3の語呂合わせですね、うん、5、2、3、まあこれも松竹が、語呂合わせとして恋文の日となってるわけなんですね。はい、それだけですけど、はあ、ラブレターね、
1: 恋文のね、うん、いだけ残されてますけど、
0: いはまあ忘れる、忘れるということですね。恋文ね、もらったことないね、とうとうもらわなかったね、俺の人生では。
1: あ、もらわなかったですか。
0: うん、
1: 今の子たちってね、やっぱり
0: メールだもんな、うん、
1: メール、
0: メール、
1: LINE か
0: 、うん、そうだな。
1: かなって思いますけど、
0: うん、なんとなくあの恋文的なメールはもらったことはあるけれども、
1: うん、
0: どう取ればいいのかなと思って、
1: あ、そういう感じ、
0: 放置したことがある。
1: うわ、失礼。
0: まあそれぐらいだね、まあ、俺の人生はね。明日5月24日ですね、はい、今日は映画の話ばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: 映画影武者がカンヌ映画祭でグランプリを獲得したんですね。
1: うん、
0: 1980年昭和55年の5月24日、
1: うん、
0: 黒澤明監督作品映画影武者が第33回カンヌ国際映画祭でグランプリ、
1: うん、
0: パルムドールを受賞ということですね。
1: うん、
0: 戦国武将にまつわるエピソードを取り上げたスペクタクル巨編、
1: うん、
0: 主演は中台達也さんでした、
1: うん、
0: 最初は勝新太郎さんだったんですけれども、いろいろごたごたがあって中台さんになったという、海外からもプロデューサーが出てきましてですね、フランシス・フォード・コープラ、
1: うん、
0: ジョージ・ルーカス、うん、誰でも知ってる方、大物、はい、これはこの映画に関わったということで、世界的に、すごい評価を得ましたということですね。で僕もこの影武者という映画には随分関わりが深くてね、
1: ほう、
0: はあ、僕はこの影武者のオーディション、を受けたわけだね。
1: はい、
0: まあ、もっと言うと影武者の書類選考に通ったわけだね、
1: うん、
0: なのでオーディションに行ったわけですね、
1: はいはいはい、
0: で東映の、スタジオでオーディション行われるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 黒澤明さんがいるんだよ目の前に、
1: うん、
0: いやーもう見ただけでいいやと俺思ったんだけれども、まあそれでもまあニコニコしてるの、
1: うん、
0: でちょっといろんなことを聞か黒澤明監督に聞かれてね、
1: うん、
0: もう答えたよ、
1: うん、
0: ニコニコニコニコされてんの、あのサングラスの奥の奥の目で、
1: はい、
0: でこれはなんかすごい感触がいいなと思ってね、これもしかしたらな、はいはい、俺通ったかと思って、
1: はい、
0: で待ってたの連絡を、
1: うん、
0: だ落ちた、
1: うん、
0: わけだね。
1: 深いかな。
0: いやだから深い関わりがある。
1: 深いです
0: か、ね、はいはいはいはい、俺ね海外映画っていうのね、
1: はい、
0: どうも相性が悪くてね。
1: はい、
0: ブラックレインという映画がありますね。
1: あ、はい、
0: あれ僕書類選考通ったんだ。
1: あ、また書類選考は、
0: うん、
1: はい、
0: それでオーディション行ったのよ、
1: うん、
0: そしたらあれホテルニューオータニでオーディションがあったんだけれども、うん、そしたらこの部屋の中にさリドリー・スコット監督がいるわけだよ。
1: あ、また、はい、
0: でまた1対1なんだよ、
1: うん、
0: でニコニコニコニコしててこれはいけたなと思ったんだよ。そらまた落ちたっていうね。どうでもいい話か。
1: 今日は何の日、明日は何の日でした。Tokyo Yokoi. This program is brought to you by Gemini. Tokyo Yokoi. This program is brought to you by Gemini. Tokyo Yokoi.

0: メッセージいただいてますね、
1: はい、
0: ラジオネーム相撲博士さんですね、
1: はい、
0: 相撲博士さんもよくいただきますね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日は木更津で聞いてますということですね、はあ、木更津、千葉県木更津市ですね、
1: はいはい、
0: そうですか、はい、ありがとうございます
1: 。
0: 次に、ラジオネームアッキーちゃんだ、
1: うん、
0: アッキーちゃんありがとう、
1: 今
0: 日はですね都内で友達の、うん、いつもね出てくる名前ですね、うん、お友達の稲さんと一緒に聞いてますよ、うん、ということなんですね、稲さんもありがとうございます、いつもね聞いていただいて、もう一方

0: ラジオネームぎっちゃん、ぎっちゃんさんですね、こう書いてあるね、唐揚げ男、唐揚げおじさんの続報を楽しみにしてます
1: じゃあやっぱ聞かなきゃ
0: そうだね、
1: なんで1個だけ持ってきてるんですか。
0: その唐揚げ1個残ってるんですけど、どうする
1: いつ食べるんですか、
0: ね、この聞いてみるかね。
1: そうですね、
0: そういうことです。キッチンありがとう。
1: ありがとうございます。
0: はい、さて熊の話題、ちょっとこの頃よくやりますね、この番組でもね、あの冬眠が覚めて出てきて、はい、結構人がいるところに出てきてる、
1: まあ、お腹空いてますからね、
0: 東京も出ましたね、奥多摩、
1: ほう、
0: はあ、東京の奥多摩にまで出たということですね。まあこれは山なんですけれどもね、
1: はい、
0: 登山をしていたロシア人の30代の男が熊に襲われたと。
1: 奥多摩で、
0: 奥多摩で、ちょっとなんかこうしっくりこない感じだね、この、
1: ですね、
0: このね、奥多摩、ロシア人、熊、どうもこの組み合わせがな、
1: あっちゃったんですね。
0: でね、これね、熊にやられちゃったんだよ、大怪我して、で消防のヘリコプターで病院に搬送ということなんだね。まあ不思議な人生だね、このロシアの人も。
1: そうですね、
0: 日本の奥多摩で熊に襲われてヘリコプターで運ばれるって、なかなか、なかなかの思い出だねこれ
1: 無事ね、助かればね、
0: まあそうだね、
1: 思い出になる、
0: 思い出になるよな。
1: うん、
0: お奥多摩で熊に襲われてヘリコで運ばれたってね、なかなかいないよそんな人。もう一つ熊の話題があるんですね、これですね。
1: 70代男性ヒグマに反撃。
0: 強い
1: 70代男性
0: 強いな
1: 、
0: はい、70代も70代でも78歳だぜ。
1: おお、
0: ですね、はい、これは北海道士別市の話なんですけれどもね、
1: はい、
0: 5月17日の朝の6時、この78歳の男の人は、山菜採りをしていた。なんかもうなんか熊と山菜採りっていつもセットだなこれ。
1: まあ熊も山菜食べますからね。
0: っていうか山菜採りに行った人がどうかなることが多いな、そんなに山菜採らなきゃなんない職業かな、
1: まあ、職業な可能性もありますよね。
0: まあそれならしょうがないけど、なんでそんなにみんな山菜
1: まあでも山菜美味しいですからね。
0: 山菜な、まあ、山菜採り行ったんだって、
1: はい、
0: この78歳のお父さんが、そうしたところ、熊が出ましたということですね。体長1.5メートルですね、1メートル50センチのクマ、これが出てきて四つん這いで向かってきたと、のしのしのしのしと、そしたらこの78歳のお父さん尻餅ついちゃったわけだね。
1: あ、
0: そしたらそこにクマが襲いかかってきて、
1: はい、
0: 腕を振り下ろそうとした瞬間、このお父さんは手を振り回したと、そしたら振り回した拳が、このクマの鼻に当たったと。
1: おうおうおう、
0: だからクマはびっくりして逃げた、強い
1: よかったですね、本当に
0: これよかったね、
1: ギリギリですよ、
0: 命中したんだね。
1: うん、
0: でこの、まあ、1.5 メートルのクマというのは大体どれぐらいのもんよってね、大人なのか子供なのかっていうことなんですけど、これヒグマってになってるんで、ヒグマで 1.5 メートルっていうのはまあ大人じゃないわな、だからこれね子供だったのかもしれないけれども、
1: そうです、ね、
0: だからね、このヒグマな子供、多分子供だと思うんだけれども、殴られたことがなかったんだね
1: そうですね、まだ痛い思いをしたことがない、
0: ない、
1: はい、
0: これも人間の子供も一緒なんだけれども、一回も殴られたことないやつは殴られるとショックだよね。
1: そうですね、
0: あ、殴られてしまったこんなに痛いんだっていうな思いそうやってこうやって子供大きくなっていくんだよ
1: 都会の天使たち K ウィスクウィス

純上のエンタテインメント株式会社インフォメーション。純上のエンタテインメントはシニアタレント、シニアモデルを募集中です。あなたの第二の人生をエキサイティングに。大人による大人だけの大人の芸能集団、純上のエンタテインメント。シニアタレント、シニアモデルを募集中。純上の .jp で検索。

0: さて今週の SNS 詐欺なんですけどもね、
1: 多いですね。
0: コーナー化してしまったような感じになっちゃう。
1: 今回ロマンス詐欺ではないんですね。
0: 今週は SNS 投資詐欺の方ですね。まあロマンスか投資かね。愛知県の話なんですけど、愛知県の80歳代の男性が被害者なんですけれどもね、
1: はい、
0: どういういきさつかと言いますと、うん、この方、うん、著名人の名前を使った投資関連のインターネット広告、うん、あるよな、
1: うん、ありますね。本人は知らないところで勝手に使われてるやつありますね。
0: そう、すごい有名な人が出てて、うん、はい、あなたも投資しませんかみたいな風なの出てくる、うん、あんなの野放しだな、
1: うん、
0: で、まあ、そこに連絡取ったところ、
1: はい、
0: LINE に誘導されたと。
1: LINE なんですね、やっぱり。
0: いやもうこれ同じ手口だね、いつも LINE に誘導、
1: はい、
0: たらそこでこの詐欺グループはこのように指示しますね、
1: うん、
0: この投資アプリをインストールしてください
1: 出た、
0: 一緒だよな、
1: この専用アプリみたいなやつ、
0: 専用アプリ、はい、これをインストールしてください
1: はい、
0: でそこで、うん、指定された口座にお金を送ってくださいっていう話になるわけです。
1: はい、
0: からその送ったお金がこの投資アプリに反映されるわけだよね、
1: うん、
0: そしてそこから騙されていくわけですね、うん、あなたはこんだけ儲かりましたっていう数字がアプリに出るわけなんで、うん、そこですっかり信用しちゃうわけだよね、うん、でこの80代のお父さんは、
1: はい、
0: それに気を良くしたのか、うん、さらに金の地金や現金、これを渡したりして、
1: うん、
0: なんと総計額8億7000万円を騙し取られたと。8億7000万円、
1: そんなに、
0: うん、
1: で
0: 詐欺だと気がつくまでに8億7000万円も取られて、
1: そうです
0: ね、なんでかというとアプリで利益が出ていると思ってたと。
1: はあ、いやでも投資に8億出せるのすごいですよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、でも8億7千万円なくなっちゃったな。
1: そうですよね、
0: うん、でね、考えたらさ、年齢が80代だろう、
1: はいはい、
0: 80代で8億7千万円仮に持って、それが全額だとしても、
1: うん、
0: 8億円のお金を持ってる80代の人は、うん、もっと増やしたいのかね。
1: まあ、でもそういうガッツがあるからこそ8億手元にあったんじゃないですかね。
0: 俺はそういうガッツがないからね
1: まあなかなかね、
0: はあ、
1: うん、8億あったら安心しちゃいますから普通、
0: はあ、
1: うん、
0: そういうことでこれはもう愛知県では最大の被害であるということです、
1: ね、はあ、まあそうですよね、うん、なかなか出ませんよ8億。

0: 次の話題いきましょうかね。
1: 嫌です。
0: パンツが欲しくて、はあ、あのね、はい、福岡県八女市の話なんですけれどもね、
1: はい、
0: 76歳の無職のお父さんがですね、窃盗かっこ式場狙いかっこ閉じるの疑いで逮捕されておりますな。5月の話ですけれども、はい、5月の午前11時昼じゃん
1: 健康的な時間、
0: 真っ昼間、住宅の庭先に干されていた女性の下着1枚時価1000円相当を盗んだということですね。
1: あ、パンツだったん
0: ですね。これでこの取られた女の人の旦那さんがですね、はい、ベランダに干していた妻の下着を盗まれた、防犯カメラに犯行状況が映っていると警察に
1: 映ってるんだ、
0: すごいな。それで翌日、はい、今度は朝の9時、この旦那さんが、下着泥棒を追跡しています警察官に来てほしいと110番で警察が来たわけなんですけど、はい、すごい執念だねこの旦那さん、
1: よく見つけましたね。
0: ああ、もう朝からずっと探してたんだろうね、
1: 探してたんですかね。
0: 大追跡だよね。もう頭の中西部警察の音楽みたいなのが鳴ってたんだろうね
1: でもこのなんか知らない人の顔を覚えるのが私は結構苦手なんですけど、この監視カメラに映っていた情報だけで分かるぐらいすごい特徴的な方だったのかなってちょっと気になりますね。
0: で、まあ、警察が来た、
1: はい、
0: で逮捕ということですねそれでまあこの撮ったおじさんですね、76のお父さんはこう言ってますね、
1: はいはい、
0: 私がやったことで間違いありません、女性が履いていたパンツが欲しくて、干してある洗濯物からパンツを盗みましたって、
1: はい、
0: パンツが欲しかったんだよね。
1: そうですね、ブラジャーとかではない、
0: なんか切ないね、なんかかわいそうとは言わないが切ないね
1: 切ないかな。
0: 76歳。
1: 駅竹内まりや。

0: 上野純の東京夜会1時からお送りしてまいりました。時計の針はもう7時52分を回りましたね。
1: はい、
0: メッセージまたいただきましたね。
1: はい、
0: ラジオネーム馬倉さんですね。あ、馬倉さん、
1: はい、
0: 今日も函館で聞いていますということでね、嬉しいね。もう日本全国いろんなところで聞いていただいてます。ラジオネーム馬倉さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて、今日もいろんな曲聞いていただきました。おさらいしましょう。
1: はい、今夜お送りしました楽曲はサーカス、愛はイエスタデイ、岩崎宏美、家路、マリーン、ダンシングオールナイト、ケイ・ウンスク・ウィズ・堀内孝雄、都会の天使たち、竹内まりや、駅、以上お聞きいただきました。サンキュー。
0: やっぱりその最後の話題のこのパンツ取った76歳のお父さんの話題にかぶさって竹内まりやの駅がないってこの切なかったね。
1: そうですね。
0: なんか俺も自分で自分の才能を褒めてやりたい選挙区。

0: 褒めるところなのか、そうですね
1: 、うん、ということで何日かものすごい真夏日とか夏日とかになってまして、うんうん、僕の顔も真っ黒なんですけれども、
0: 確かに、
1: はい、ところが今日は寒かった、うん、ね、ということですね。さて、うん、明日日曜日東京の天気はどうでしょう。
0: はい、気象庁17時発表の明日の東京の最低気温は15度、最高気温は21度、曇りです。
1: うん、ちょっと冷えるね。
0: そうですね、まだちょっとね、
1: う
0: ん、
1: もう今朝もね、うん、俺あの毛布引っ張り出したよ。
0: 私も布団かぶって
1: 寝てました。そうだよね、なんかみたいな、なあ、もう布団なんか蹴飛ばしてたのにね、寒かったな。気をつけましょうね、皆さんね、はい。
0: 東京夜会ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしています。E メールは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 レインボータウン FM ホームページリクエストフォームもご利用ください。メッセージお待ちしています。上野純の東京夜会、制作協力一般社団法人落語協会、東京アナウンス学院、スポーツ日本新聞社、ディレクターレインボータウン FM 鈴木悟、企画構成純上のエンターテインメント株式会社。この番組はゆりかごからお墓まで有限会社松江技研の協賛、檀家を持たない新しい形のお寺金剛寺の協賛、輝け中高年シニアタレントの純上のエンターテインメント株式会社の提供でお送りしました。
1: はい、今日道歩いてたらね、
0: はい、
1: あの紫陽花がね、うん、もう見事に咲いてるんだよ。
0: そうですね、咲き始めましたね。
1: もう満開のところもあってね、うんうんうんうん、はぁと思って、そうするとその紫陽花の向こう側にさつきが満開なんだよね、うん、
0: まあ、そうですね、まだ咲いてるのありますね。
1: そうなのかなと思って、うん、なんか紫陽花とさつきが一緒に満開になってんなと思って、うん、それでまた歩いてたら、はい、タチアオイという花がある。あれは夏の花なんだけどね、暑い時に咲くんだけど、あれが満開になっててな。
0: もう咲いてました。
1: だからちょっと暑かっただろ
0: う
1: この時、
0: まあ、そうですね、
1: だから勘違いしたんか、なんかタチアオイが咲いて、アジサイが咲いて、サツキが咲いてってこれで家に帰ったんだよ、はいはい、そしたらベランダに置いてあるハイビスカスが咲いてんだよな。
0: もう咲いちゃった。
1: もうなんかもうみんなで勘違い。
0: そうですね、暑かったからね。
1: これね、でたプランターに入れてあるネギもよく伸びてな。
0: 出た、まだ育ててるんですかネギ。
1: どんどんネギが伸びてなんかもう いろんなものがもう一斉にわーっといってるっていうような感じですね、うん、まあいい季節といえばいい季節なんでしょうけれども、うん、まあ、さっきも言ったようにね、あの、はい、気温の上がり下がりがだいぶ顕著にきついものなので ね、
0: 寒暖差が、はい、
1: あの気をつけないと、もう気をつけましょうねって言って、僕が一番年取ってるからあれなんですけれど私気をつけます、
0: はい、
1: ということで、皆さんも、それでは皆さん楽しい週末ですね。そして日曜日をお過ごしください。
0: 88.5MHz レインボータウン FM 大人専用スーパーレディオバラエティー、上野純の東京夜会。
1: お相手は私上野純と
0: 番組ナビゲーターの青木由美でした。
1: それではまた来週5月30日、土曜日の夜7時にお会いしましょう。さよなら、
0: さよなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティ
3: ー。こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

ヤスバーグ&リスペクトパーティーアニマルズアーティンアロイキバスタジオレンボータウン FM スーパードゥーパークラブ WF5 ヨーソダグミュージックオンリーレディオショー This time from MC 影虎そして今夜の DJ MX は DJ ヒロアキでお届けしていきたいと思います。さあ5月23日土曜日本日もキバスタジオからお届けでございます。レインボータウン FM スーパードゥーパー1時間ぜひ皆さんお楽しみください。さあということで5月23日もゴールデンウィークもね終わりました。皆さんどうですか5月一番あれじゃないフェスとかが多い季節じゃない5月って言ったらね、まあ、天候もなんか一番フェス日和っていうかね暑すぎず寒すぎずどうなんだろう。東京あたりで言ったら1年で一番降水量も少ない安定してるっていうのなんかそんな季節でもありますもんね。各地でフェスもやっていますね。皆さんぜひ遊びに行ってる方もたくさんいらっしゃると思います。6月の1週目ぐらいまでは大丈夫か。東京も梅雨もね多分大丈夫なきっとな。フェスが多いんでねちょっと皆さんチェックしていただければと思います。はい、ということで1時間、ホットな話題をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この番組の制作は響エンターテインメントミュージック提供はニューヨークピザトニーズ東京ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリーニング株式会社ギノワンマリーナトロピカルビーチレストラン&バーフィッシュテールでお届けいたします。この番組の聞き逃し配信は www.hibikimusic.tokyo www.hibikimusic.tokyo をご利用ください。本日も1時間よろしくお願いいたします。さあリスラジ レインボタンウェイフリスラジ無料アプリでも聞けますんでそちらもぜひチェックしていただきたいと思います。さあということですごいですね。もう先週先々週からずっと言ってますけどマイケル・ジャクソン、全世界で6億ドル約954億円超えの興行収入を記録している公認電気映画マイケルがもう日本では6月の14日公開ということになっていますが世界ではもう公開になってました。まあとにかく話題沸騰中でございます。そんな中ネットフリックスが現地時間2026年5月20日独自の子マイケル・ジャクソン関連プロジェクトとして3部構成のドキュメンタリーシリーズを配信することを発表いたしました。おお、これ一体どんな内容なのかと申し上げますと映画とは関係ないんですけどね全然ね6月3日に配信開始となるこのシリーズマイケルが少年への児童性的虐待容疑で、まあ、訴えられた2005年の刑事裁判を題材としているということです。おお、なんかもうマイケル・ジャクソンっていうと晩年はそういうイメージが強かったもんね。なんかね話題になるのがね。ネットフリックスが公開した作品説明には2003年ポップカルチャー史上おそらく最も有名で愛された人物であるマイケル・ジャクソンが複数の児童性的虐待の罪で起訴されメディアは騒然となり数百人もの人々が固唾を飲んで法廷の行方を見守ったというようなことがありました。無罪となった後もこの裁判の中心に立った伝説的なスターへの世間への戒心は衰えることがなくてですね2009年、ジャクソン死後も長きにわたって続いていると記載されているということでございます。まあ、晩年はさっきも言ったようにちょっとこのイメージ強かったかななんていうふうに思いますけれどもネットフリックスがこのタイミングでというのもまたちょっとね面白いタイミングかなというふうに思います。本日のオープニングチューンこのチューン参りましょう。79年リリースですマイケル・ジャクソン Rock With You からスタート。ぜひ1時間皆さんお楽しみください。スーパードゥーパーぜひぜひ最後まで楽しんでください。

Yes, Urban Music for Tokyo Bayside. You are number one music station. No one radio or super duper お届けしております。本日もキバスタジオからお届け中でございます。マイケル・ジャクソンの伝記映画。日本では6月14日公開でございます。同時公開。ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思いますが、もう世界ではすでに公開になっていて、先ほども言いましたけども、何億円 ?954億円超え、すごいですね。今回 Netflix6 月3日に、ドキュメンタリーシリーズが公開になるということなんですが、性的児童性的虐待の容疑、まあ、疑惑をかけられたのが1993年のこと。それから10年以上の後後にこの裁判が開かれております。1993年の件でもマイケルは疑惑を否定。民事訴訟では報道によると2300万ドル、およそ日本円で36億円で告訴人と和解したなんていう報道が当時出ておりました。はい、今回のドキュメンタリーでは裁判における主要人物たちに焦点を当てて、陪審員、目撃者、メディア関係者、告発者、および法廷に立った弁護側の関係者、新たなインタビューを交えながら、検察弁護双方の視点からマイケルに対する訴えを多角的に検証するという内容になっているとか、当時は法廷にカメラが持ち込めなかったため、なんかこうコメンテーターが介入したコメントとして発表されてたんで、かなり一方的な要素があったんじゃないのっていうふうに言われていたと、まあ、今回は多角的な方面から検証するということでございます。ここでもう一曲ご紹介しましょう。1993年リリースのこの曲、マイケル・ジャクソン、 Black or White。

さあスーパールーパークラブ W5、 さあ今夜もレインボータウン FM 木場スタジオからお届けしております。 MC ガグトラ、そして今夜の DJ エミクサ DJ ヒロアキでお届けです。1時間ぜひお楽しみいただきたいと思います。この後はスーパー

さあ、ここからはスーパードゥーパートップ3チャート。 This week's number 3、 マイク・ジャクソン、ビリー・ジーン。ビリー・ジーン、1983年のリリースからなんと43年、現在公開中の公認電気映画マイケルの大ヒットを受け、 Spotify のグローバルトップソングスチャート史上最長最年長楽曲として見事第1位を獲得しております。1日あたりの再生数は602万回を叩き出し、累計ストリーミング数は27億回を突破。アメリカビルボードホット100にも43年ぶりになんと17位で再ランクイン。時代を超越するキングオブポップの偉大さは2026年も健在でございます。 This week's number 3、 マイクル・ジャクソン、ビリー・ジーン、レッツゴー。

オーストラリアトップ3チャート This week's number 2 The Chemical Brothers Go。 2015年に Q-Tip をフューチャーして発表されたこの名曲が驚異のバイラルヒット中です。その起爆剤となったのがネットフリックスで配信開始されたアクションスリラー映画アペックス、劇中で大々的に使用されたことで、検索数が爆発的に上昇、全英シングルチャートでは彼らにとってなんと20年ぶりとなるトップ10入り、まあ、7位になったということです。リリースから11年の時を経て高揚感あふれるエレクトロビートが2026年の若いリスナーたちを新たに熱狂の渦に巻き込んでおります。 This week's number 2 The Chemical Brothers Go! Grip the moment like you're gripping the earth

Miliana, it's been so long since you texted me. I finally took a break and now I feel like I'm on ecstasy. You said what my word. On Super Duper Top 3 Chart, this week's number 1, Drake, Genesis STFU。 ドレイクが放つ最新の特大ボム Genesis STFU、 5月15日にリリースされたばかりの9枚目のアルバム Iceman からの第2弾シングルとなっています。この曲の最大の話題は因縁のケンドリック・ラマーに向けた強烈なディストラックということです。リッキー・リーの名曲 I Follow Rivers のコーラスを大胆にサンプリングし、オートチューンを駆使したサウンドに乗せて痛烈なメッセージを放っています。公式 YouTube で公開されたミュージックビデオの再生数も急上昇中。ヒップホップシーンのど真ん中の完全に打ち抜く話題作が今週堂々の1位となりました。 This week's number 1 Drake Genesis STFU。

さあということでスーパードゥーパートップ3チャート、今週の第1位はドライクジェネシス STFU ニューランクインでございました。このスーパードゥーパーチャートはビルボード、それからアップルミュージック、スポーティファイ、YouTube、シャザムなどなど全てのチャートを集計独自にして、出している結果となっております。なんかさ、4月の1日のエイプリルフールにさ、ドレイクとケンドリック・ラマーがロスかなんかのスタジオに2人に入って、実は今までのビーフ全部この2人でアルバムリリース、コラボアルバムのための実は全部演出だったんだ、エンタメだったんだなんていうニュースが出て、マジすごーと思ったら4月1日だったっていうね。エイプリルフール完全にやられてしまったんですが、そんなことないみたいですね。まだまだついてるみたいですね、この2人ね。そうですか。とはいえドレイクのファンもめちゃくちゃ多いからね。まあまあまあ、これはなんかこうまだ続くのかな。 JG はねもういいじゃんってね、もうやりすぎだっていうね、ちょっと言ってましたけどな。果たしてこの先どうなるのか、またアンサーソングはあるのかというところでしょうか。この後はスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスのコーナーです。引き続きレインボータウン FM スーパードゥーパーお楽しみください。

さあここからはスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスのコーナーです。最新の話題を皆さんにお届けしてまいりましょう。さあ本日ワールドミュージックトピックス最初のトピックなんですけども、先日さ、リアーナとエイサップロッキーが住んでる自宅に銃で撃ち込まれましたっていう話ちょっとしたと思うんですけど、すごい話でしょこれね。本当に一歩間違えたら死んでたからね、笑えないんですが、リアーナとエイサップに住んでいるビバリーヒルズの自宅で銃を複数発砲した女性、逮捕されてます。この、容疑者35歳、イバナ・オルティスというね容疑者なんですけども、今回この審理がなんと停止されることが分かりました。これなんでかというと、ちなみにこのイバナ・オルティス、殺人未遂1件、反自動小銃による暴行10件、住居への発砲3件の罪で起訴されております。なんですが、今回審理が停止されると、判事は公選弁護人と非公開で面談を行って、オルティスの精神状態疑問を呈する十分な証拠があると判断したということです。ほう。訴訟手続きを停止することを今決定していると。オルティスは今後軍の精神保健裁判所に送致されて精神鑑定を受け、訴訟手続きを理解できるかどうかが判断されることとなるということです。もうこれ完全に有罪だと出てこれるような状態じゃないなんてね、何百年とかねいうことになってましたけども、精神状態がまあ不安定だということで今なんか停止しているということになったということです。はあ、なるほどね。とはいえこれは計画的な犯行で、被告は装填済みのライフル、弾薬、さらにはカツラという変装道具まで用意していた。周到な計画性が現れているじゃないかというふうなことも一方で言われているということでございます。

ルティスは、このあと発砲後3時間後でしたっけ、近くのショッピングモールで逮捕されたということでございましたが、果たして精神鑑定結果はいかにというところでしょうか。はい、ここで1曲を紹介しましょう。リアーナ Please don't stop the music。

さあスーパードゥーパークラブダブルファイブ、さあこの時間はスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスご紹介しております、ご紹介しているのはリアナ Please Don't Stop the Music、 この曲もマイケル・ジャクソン元ネタにしていると、サンプリングしているということでございます。まあ、これもかっこいいですねやっぱりね。さあ続いてご紹介していきましょう。続いてご紹介するのはクリスティーナ・アゲリラ、ウィル・スミス、ザ・ルーツ、ジル・スコットらがアメリカ建国250周年を祝う、現地時間2026年7月4日フィラデルフィアで開催されるワン・フィリー・ユニティ・コンサート・オブ・アメリカに出演決定ということです。このイベント6時間にわたる公演、無料で一般公開されるそうです。すごいね、メンバーがそうそうたるメンバーでございますが、やっぱりこうフィリーとかにちょっと関係してるメンバーが多いのかな。はい、会場はペンシルベニア州フィラデルフィアのベンジャミン・フランクリン・パークウェイで、ワンダ・サイクスがホストを務めるということでございます。ここで1曲ご紹介しましょう。クリスティーナ・アゲリラ、ファイター行こうかな、ファイターを届け

さあスーパードゥーパークラブ W5、 この時間はスーパードゥーパーワールドミュージックトピックスご紹介しております。アメリカ現地時間7月4日フィラデルフィアで開催されますワンフィリーユニティコンサートオブアメリカ、アメリカ建国250周年をお祝いするイベントということでございます。クリスティナ・アギレラ、ウィル・スミス、ザ・ルーツ、ジル・スコットら数多くのアーティストが出演する予定となっているということです。一般公開無料となっております。ウィル・スミス、フィラデルフィアといえばっていう感じありますもんね。なんかジャジー・ジェフとかも出るなんて、ゲスト出演するなんて書いてあったんでね、もしかしたらちょっとなんかあるかもしれないですね。ここで一曲ご紹介しましょう。2024年リリースです。ウィル・スミス、ロンサイネ・シャンポール、 Right

いや、スーパードゥーパークラブ W5。 さあ今夜もレインボータウン FM 基盤スタジオからライブオンダイレクトをお届け中です。いや、この曲もさ、もう大好きな2人だから、僕はウィル・スミスとショーン・ポール、ライダーマップ、これいつか紹介しようと思ってたんですけど、ちょっとなかなかタイミングがなくてね、気づいたら2年経ってしまったというところでしたが、よかった今日紹介できて、うん、めちゃめちゃかっこいいでしょこの曲、かっこよかったですよ。さあ続いてご紹介していきましょう。ワールドミュージックトピックス、続いてローリーヒルの話題です。はい、1998年ミスエディケーション以降ソロアルバムをリリースしなかった理由について、ローリンヒル自身が真相を明かしたという話題。まあ、この話題よく出んだけどね、はい、しょっちゅう出る話なんですけど、まあ、なんかまたコメントしてるなってことでした。5月14日、プレインワールドというところはインスタに投稿して、レーベル問題との名声伴うプレッシャー、完璧主義気質を上げながら彼女が次のアルバムをリリースしなかった理由を考察したことをインスタに上げたと、翌15日になんとご本人ローリンヒルがコメント欄に現れて投稿の見解に異を唱え、ミスエディケーションが現在に至るまで数十年にわたる空白について詳細な説明を展開したそうです。これ長文にわたってコメントを残しているんですけど、結局のところよくわかりませんまあまあまあ、ローリンのなんか得意のなんか言い回しですわ。はい、まあつまりなんかこう環境的に整ってないとこういう芸術的なことは浮かばないんだとか、まあまあ例のごとくローリン節が醸されていただけでして、僕読んだんですけど結果的にあんまりよく分かんなかったっちゅう感じでしたね。はい、まあ、たださ、まあ、これはなんかもうこの人は逆に嫌よ、このアルバムしか出してないのにこんだけ未だにアメリカでももうレジェンドとされていますし、まあ、世界的に人気もまだまだ衰えることがないというところ、まあこれはもうもはやそのままでいいんじゃないのって、2枚目出さなかったことがなんかこの音楽界にとってのもう今となっては衝撃の歴史になったんじゃない

このミスエディケーション1998年8月にリリースされております。初週に42万2000枚を、売り上げて、アメリカビルボードアルバムチャートビルボード200のアルバム首位でデビューを果たしております。はい、

で開催されるグローバルシチズンライブリオデジャネイロの特別コンサートで、フージーズの共同創設者ワイクリフ・ジョンと再集結する予定ということなので、もしかするとこの辺の告知を含めて彼女はコメントしたんじゃないかなんてことも言われております。ここで一曲ご紹介しましょう。 Running Hand Do Wipe

さあスーパードゥーパークラブ W5、 さあワールドミュージックトピックスご紹介してまいりました。なんかさ、ローリンヒルといえば天使にラブソングを3の続編どうなったの、あれなんか制作入るって言ってたけど全然進んでないのかい。またね、なんかウーピーゴールドバーグもコメントしてましたけどね、この番組でちょっと取り上げたけど、どうなんだろうね、進んでるのかね、ちゃんとね。ローリンヒル天使にラブソングを2に、まあもう主演といっても過言ではないね、出演しておりましたけども、うん、その時にルーズソックスを履いていたのを日本のギャルたちが当時ね見て、女子高生たちが見て、超かわいいっつってね、で履いた、それがなんかこうルーズソックスをして流行ったなんていう、まあ一説ですよ、うん、なんかローリンから来てるんじゃないかみたいなことも、まあ、日本ともだから密接な関係あるよね。だから我々世代化するとやっぱローリンヒルって言ったらそういう象徴、なんかこうポップアイコンみたいな、家族かわいいみたいなところもあるけど、現在50歳ですけどまだまだ人気を衰えないということで、6月6日のブラジルリオデジャネイロシチズン公演、ちょっと楽しみでございます。フジーズ再結成、どんなことやってくれるのかなというところでございます。はい、以上ワールドミュージックトピックスのコーナーでございました。この後は DJ ひろあきのミックスに参りたいと思います。それでは DJ ひろあきレッツスピン、いきましょう。 DJ ひろあき in the mix。

やスーパールーパークラブ W5 ドスのグッドミュージックオンリーレディオショーディスンプライム MC かけとの、そして今夜の DJ エアミックスは DJ ヒロアキがミックスしてくれております。今夜のミックス、ヒロちゃん2014年から16年ぐらいの感じの曲が多いかな。めちゃめちゃかっこいい。そして今 TikTok なんかでも2016年、ハッシュタグ2016なんて流行ってますもんな。10年前2015とか16あたりの曲がね、あの頃良かったよねみたいな、なんか感じ、あの頃は SNS になんかこう管理されることもなく好きなようにできたよねなんていうのが結構世界のトレンドになってますんで、今日は2014から16ぐらいあたりですかのミックス曲が多かったですね。めちゃくちゃかっこいいし、なんかあの頃よ確かに思い出すな。うん、楽しかったなと思う。なんか一番ね、毎週のようにクラブに遊びに行って生放送、毎週のように二日酔いでしたね。ね、今はないですよ。

さあということで、お届けしてまいりましたスーパードゥーパークラブダウンファイブさん、いかがだったでしょうか。なんだろうね、なんか夏に向けて新しい曲もリリースされてますし、なんかまだちょっと紹介できないところなんかも、オリビアなんかもアルバム出すしね、出してるしね、まあアリアナなんかも新曲出してますし、皆さんまたちょっとその辺も追ってご紹介できればなというふうに思っています。そして、冒頭も言いましたけど、やっぱフェス多いね、夏はね、夏じゃないこの5月6月あたりもね、特に多いですからね、皆さんその辺もぜひチェックしていただければいいな。週末楽しいフェスいっぱいあるからね、その辺もチェックしていただければと思います。はい、1時間お届けしてまいりました、いかがだったでしょうか。この番組の制作は響エンターテインメントミュージック、提供はニューヨークピザ、トニーズ東京、ピンクのおじさんでおなじみのカーエアコンクリーニング株式会社、ギノワンマリーナトロピカルビーチレストラン&バーフィッシュテールでお届けしました。この番組の聞き逃し配信は www.hibikimusic.tokyo www.hibikimusic.tokyo アーカイブフル配信しておりますので、よかったらぜひそちらも皆さんチェックしてみてください。ここまでのお相手は私 MC 影虎と、今夜の DJ エミックスは DJ ひろあきでした。それでは皆さんまたお会いしましょう。なんか謎の風邪みたいなの流行ってるのちょっと怖いんだけど、皆さん本当に体調管理気をつけてください。はい、それではまたお会いしましょう。Have a nice time again. See you. Bye bye. DJ

0: リペアショップキューティ。
1: 同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Tokyo Scrum Music

0: りょうと
1: 高尾の
0: パーカッションウェイブ。
2: 皆様こんばんは。りょうと高尾のパーカッションウェーブ第1回目の放送です。私はアシスタントを務めさせていただきます、武田千代と申します。よろしくお願いします。さあ1回目ですけど、気持ち、お気持ちはいかがですか？もう畑田先生慣れて
1: る、はいはい、いやまあまあまああのね、最初に僕の番組やらせていただいてから、うん、高田亮先生一度、ね、出ていただいて、ね、もうキャラがね、もう
2: 素敵です
1: よ、ね、いやいやバッチリ、この、
3: うん、キャラは薄いので売って
2: る。いや薄くないです。
1: いや濃すぎるぐらいと思
2: うんですけど、もうチェアハピにバッチリですね。
1: はい
2: はい、はい、ということでね、その流れから番組、は
3: い、そうですね、本当大変光栄でございます、はい、もう今緊張して手が震えちゃって、
1: そうそうそうそう、
2: もともとお二人知り合ったきっかけとかいうのはどんな感じですか？
1: じゃあいいですか、はいはい、高田亮先生はもう本当に僕同年代ですけど、もう専属学院音楽大学卒業されてるんですけど、うんうん、まあ在学中からね、もういろんなコンテストやらコンクールやらで、もちろん僕お名前、バンドジャーナルとか雑誌あるんですけど、それで。で、僕も打楽器やってたから、いや、すごい人がいるもんだなっていうもんで、ずっとはしてたんですよ。で、あと、まあ先生、マリンビストってね、僕あんまり、それまで聞き馴染みなかったんだけど、まあマリンバの第一人者としてね、もちろん、先生の先輩方もたくさんおられたんだけど、また新しい形を作られてる方がいるなっていうことで、僕ずっと一方的にしてました。で、ある時、高輪台で、部内でソロコンテストやってるんですよね。で、要は子供たちの演奏を聴いていただいて、プロの方に、公表していただいて、で、最後に模範演奏をお願いしますっていうことで、で、その時に僕は、とある楽器屋さんにお願いをして、で、打楽器どなたかいませんかっていうことでご紹介では高田亮先生で、いや、もちろん存じてはいたんだけど、高田先生来てくださるんだっていうことで、もう僕びっくりして、わあ初めてお会いできると思って、もちろんそれまで演奏はずっと聞いてたんですけど、で最初にね、そのソロコンテストの審査来ていただいて、で終わった後一緒にお食事行って、もう意気投合しちゃって、
3: ね、ちょうどお互い誕生日
1: でした。そうそうそうそう、そうなんですよ。で鉄板焼き食べに行って、もうみんなで盛り上がって、でそこから高輪台のご指導をお願いするようになって、今に至ると。
3: いいご縁で、
1: もう10年以上
3: 前、ね、10年以上ですよ、
1: はい、
3: ちょうど10年ぐらいじゃないかな。
1: うん、で、そこでもう年も近かったということもあって、実は亮先生の方が先輩なんですけど、
3: はい。はい、後輩ですか、
1: はい、ちょっと 見かけが逆になってますけどね。はい。そんなんで、ずっとね、仲良くさせていただいて、子供でたくさん面倒見ていただいて、で、僕の教え子というか、先生、打楽器を教えてたメンバーも、たくさん先生の、ところで、
3: 本当に優秀なんですよ、みんな。
1: この間もね、先生一人、はい、もう
3: 大学出席で、高輪出身の方が、
1: 育てていただいてっていう中で、この間先生せっかくだからラジオ出てよって話から、今回に至って、なんかラジオ番組どうですかってなったら、いや、もうこうなったら二人は、僕も先生もパーカッションなんで、パーカッションの話を中心に。

0: 心に話できたらなっていうことで今回こうなりました。
1: うんうん、楽しみ、
0: はい。
1: え、じゃあここ高輪台高校に教えにいらして。
2: そう、それからですね、もちろん高輪のことはよく知ってたし、実はその、うん、結構上のもうちょっと上の、うん、ここの卒業生を、うん、いるバンドで僕が

0: 高校生と一緒にやろうみたいな企画が結構昔あって、でその時にご一緒したりしてご挨拶とかね、まあそれの中ではあったんですけど、まあさっき言ったようにそのソロコンテストの審査っていうのがなければ、まあ今はないなっていう、
1: そうだね、絶対武田先生さ、はい、僕みたいなの嫌いだと思ってたもん
0: ですよね僕ね
1: ほらよねもう真面目、
0: いや
1: 見た目はね、中身は知らないけど
0: 僕ねやっぱ先生はあのビジュアル系マリンビストっていう風に書いてあって、
2: で
0: 最初の
2: YouTube とか
0: 見ました、ビジュアルっていうのが、意味が最初分かんなくてどういうことなんだろうって、でも今はすごい理解してるのは、その僕子供たちに言うんだけど、先生のそのまあこれまたねこのラジオが続いていく中できっとファンの方ができてコンサート見に行かれたら分かるんですけど、曲に合わせてね、あのもうあの耳だけじゃなくて目でも楽しませる
2: 衣装がね、
0: そう、それがねまた音楽の魅力をねもう倍増3倍増ぐらいするんですよ。だから僕それでもう本当先生のこと尊敬をしていて、なんであの最初からもう本当そういう意味で言ったら、まあこれだけしてですけど奇抜なタイプですよ。あの今はもう高田亮といえばもうそういうねあのキャラであの売っていらっしゃいますけど、昔先生だって、まあ、僕がいるのもしてたけど若い頃はね、いろいろおっしゃる方もね、
1: いっぱいいましたよ、
2: ね、そうですね、演奏をちゃんとやらなくてどうするっていう、
1: やっぱりあの人昔前って言ったら失礼なのかな、やっぱりこうね人前に演奏するときはね蝶ネクタイでタキシードでみたいな、
0: でも今ね、まあプロの指揮者の方なんかでもね、もう思い思いの指揮でね、足の衣装でね、指揮をされてるので、先生も本当に 今やっと時代が追いついてきたっていうか、だから僕も全然そんな不真面目な方だなと思ったわけじゃないんですよ。いやすごい人だなって、でこれ語弊があるかもしれないけど、すごい自分に自信があるんだなっていう、僕は思ってます。
1: それね先生逆なんですよ。
0: だけどそう僕、
1: 自信がないからああいうことする。
0: お付き合い始めたら。いや先生ね見せないんですよそういうところ。いや
2: 僕ね、ダメなところ見せないって感じ、
0: 天才派だと思う、ずっと、ずっとねもう先生なんかも譜面見たらパラパラできちゃうタイプなのかなと思ったら、すごい努力家なんですよ。でその裏返しでね、で僕
2: もともと天才で努力があるから、
0: もっと素晴らしい、もちろんそれもあると思う。そうそう、でね、
1: いいことおっしゃいますね、
0: 本当にうちの世話になった子供たちがもう高田先生は本当にね、レッスンの時に、まあ、当たり前なのかもしれないけど、レッスンを受ける自分たち以上に曲のことを勉強されてきて、でいろんなアドバイスをしてくださるっていうのをみんな言うんですよ。僕なんか全然そんな予習なんかしたことないんで素晴らしいなと思う。
1: 予習しなくてもできてる。
0: いやそんなことないでね、
2: 確かにそう。
1: 今度先生勉強教えてよ。
0: 勉強教えます勉強得意だから
2: そうなんだ。ああ、じゃあ本日はそんな、はい、高田先生と畠田先生でお送りさせていただきます。それではこの辺で一曲お聞きいたしましょう。今日お聞きする曲はどんな曲ですか？
1: あ、タイトルも、
2: はい、
1: はい、みやびという、1台のマリンバを3人で弾く曲なんですけれども、もともとマリンバって4オクターブというのがオクターブが、主流なんですけど、最近はもう5オクターブというでか大きい楽器が出てきて、この片岡氏作曲者が私も知り合いなので、実は私が、レコーディングし直して5オクターブ版を作曲新たにしていただいたものを CD で出した曲なので、非常に思い入れのある曲なので今日は選ばせていただきました。
2: はい、それではお聴きください。はい、

0: 高田亮のパーカッションワンポイントレッスン。イエイ。
1: すごい恐れ多いですねこのコーナー。はい、
0: はい、
1: 責任重大なんですけれども頑張ってまいりたいと思います。
0: どんな感じで。
1: そうですね、うん、私も一応打楽器奏者なので今後ねこの番組にあてに何か皆さん打楽器をやられてるね中高生、うん、大人の方でも大歓迎ですけれども、うん、何か質問や困ってることがあればどしどしお寄せいただければ何でも答えますので、うん、皆さんぜひ お便りください。はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、番組宛てにどんどんどんどんくださいね。はい、よろしくお願いします。
1: まあ今日は第1回目なの。
2: そうですね。なんか今日ね一つ、うんうん、まあこれはっていうことちょっとね、うん、もうワンポイントレッスン始めてもらった方が。
0: ああ、それはそうですね、
1: うんうんうん。はい。もうやっぱり一番大事な打楽器奏者の極意。それはねやはりビジュアルですね。
0: ああやっぱり
1: これですよ。やっぱりね、真面目な話、やっぱりこう演奏スタイルが見えるのって打楽器は大事なんですよ。手の動きが見えるので、
0: うんうんうん、
1: 管楽器の皆さんは息で表現をするんですが、うん、私たちはパフォーマンスで表現するので、うん、手の上げ方とか、うん、体の重心の持っていき方は非常に大事なんです、
0: うんうん、
1: 割とねやっぱ中高生の演奏見てるとどうしても手先だけで手首だけで打ってるっていう子たちが多いので、う
0: ん、スナップがね、
1: そう、うん、だから今自分が演奏してる音をどういう風に見せたいのかっていう風に手の具体的に言うと手首、肘、肩ですよね、
0: うんうんうん、
1: この三段活用をうまく使って大きく楽器を見せる、これがワンポイントです。
0: お
2: ー素晴らしい、
1: いいこと言った。
0: さすがプロからの
1: そうなんですよ、
0: やっぱりプロとなると見せどう見せるかっていうのが重要ですね。
1: そうですね、
2: 説得力あるな
1: やっぱりこうどうしても楽譜に書いてあることができちゃうと、うん、学生ぐらいだとなかなかこうそこで満足しちゃうんですけど、
0: う
1: ん、やっぱり僕たちはそれをどうプロフェッショナルの人はね音表現する、見せて表現するかっていうのは、はい、常日頃やっぱ皆さん考えてることだと思います。はい、
0: うんうん。ありがとうございました。
2: はい、素晴らしい。
1: こんな感じでいろいろ答えていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
2: 楽しみですね。はい、次回以降が。
1: はい。
0: 亮先生、打楽器に最初に触れたというか、その出会いってどんな感じですか？
1: ね、いや、僕、小学校4年生の時かな。10歳の時に初めて。
0: 早い。
1: 僕のね小学校が吹奏楽があったんですよ。
0: 小学校
1: 普通小学校って固定機体ですよね。僕たちの時代は、
2: まあ、固定機体が多いです ね
1: 多かったですよ、はい、でもねうちはね吹奏楽だったんですよ。それで4年生からみんなやるっていうのが割とみんな、まあ、強制ではないんですけど、希望者、
0: うん、
1: でもほとんどの子がやってて、うん、みんなやっぱ男の子はサックスとか、
0: うん、
1: トランペットに走るわけですよ。でね打楽器全然人気なかったね。誰もやんなくて、
0: うん、
1: じゃあ誰もやんないくて一人だけだからスネアドラムかっこいいなと思って選んだのが最初ですね、
0: ええ、
1: そっから。でもともとピアノやってたので幼稚園の時から、
0: ええ、まあ、じゃあ結構弾かれる。
1: ピアノ弾けますよ僕。
0: おお、そうなんですね。
2: 上手です。
1: いや上手ではないんですけど本当に。なので打楽器はそっからですね。それでまあそのままいわゆる中学校も吹奏楽部で打楽器を続けてってですね。でもその頃はもう音大行こうって決めてました。なんせ勉強嫌いだったんでこれが畑田高尾と違うところなんですけどね
2: 僕は勉強大好きだからね
1: ここが違うところなんですけど
0: それで音大でそのパーカッションを。
1: はい、そうですね。
0: だ
1: マリンバも実は僕先生言ったっけ、マリンバ始めたの大学入ってからなんですよ。
2: 知らなかった。いや僕今質問しようと思ったのは、ええ、いつマリンビストになろうと思ったんですかって。
1: そう、
2: 僕てっきり中高生の頃だと思う。
1: いや、もうマリンバに触れたことがなくて大学入ってからマリンバ始めました。
2: あ、じゃあ大学受験の時は
1: スネアで太鼓で受けました。
2: 普通にじゃあ太鼓でやっていこうと
1: 思った
2: 。これ千代さん、打楽器って大きく分けて、その要はまあ革物とか、あとシンバルみたいな金属系の楽器と、あと音程のある鍵盤楽器とか分かれるんですよ、大きく。で、打楽器奏者って一括りに言うけど、でも大体二手に分かれるんですよ、
1: はい、鍵盤奏者、
2: そう、
1: 打楽器奏者。
2: で僕てっきりもう先生はもう高校の時はマリンバばっかりやってて、
1: どう、全然弾いたことなかった。
2: 知らなかった。
1: でやりたくてしょうがなくて、マリンバ

0: 葉がかっこいいなと思って、うんうんうん、でも自分の師匠がやっぱりあの太鼓の先生で、うん、入学までは小太鼓の基礎をやれって言ってやらしてもらえなかったんですよ、うん、塚田康史先生だったんですけど、いや、もう僕中学から、ね、はい、先生で、もう絶対ダメだ。
1: 塚田康史先生ったら僕も使ってましたけど、
0: ね、教則本ね、
1: 教則本だらけ、教則本ってのがあって、もうこれ僕らのバイブル。
0: そう、バイブル。これ多分聞いてらっしゃる方もね、みんな使ってると思う。
1: 持ってる持ってるって。
2: あったかな。うちスネアはうちにあるんです
1: よ。ね、
2: 娘がパーカッションやってて、そうだから12月の公演の時に、あのシェアピの公演の時にそのスネア持ってって娘に借りて。
0: そうなんだ。
1: そう。
0: でも絶対やったことあると思う。
1: そう。もう、塚田康史先生っていうのは、もう本当にそういう意味で言ったら、まあ、本当の打楽器の方。うん、要は、鍵盤楽器もちょっと できていらっしゃったと思うけど、うん、やっぱりスネアとかね、うん、BD とかシンバル、そういったののスペシャリストだったんですよ。
0: あのね、うん、塚田先生ね、一つ打ちって言って分かるかも、トトトトトトトトって右と左ずっと早く動かすのが、うんうん、ロールに聞こえんの。
2: へぇー。
0: めちゃめちゃすごいよ。ザーって聞こえるの。いやもう神。
1: いやもう塚田先生はもう本当僕ら世代のね、うん、もう僕ら世代の時にもうレジェンドの中のレジェンドでしたからね。
0: めちゃめちゃ怖かったですね。今じゃねちょっとまずいかもしれないけど、もう平気で叩かれたりとか。
2: 昔はそうでしたよ
0: っつって、
1: うん、まあ僕らの方
0: でもね、そう、うん、でもね本当にいい先生に出会ったなと思って僕はもう感謝してる、うんうん、先生いなかったら多分っていうぐらい。
1: うん、まあ、逆に言うとその時のスネアの、まあ要は徹底的なレッスンが今
0: マリンバにもね、絶対そうだと思います。
2: 確かにマリンバで、
0: やっぱり基礎がね、この古代鼓でやるものが基礎になるので、
1: うんうんうん、でもおかげでってですね、うち、ね、あの高田先生打楽器全部お任せしてますけど、もちろん、ね、古代鼓だってそうですし、ティンパニそうです、みんな、ね、教えていただけるので、うんうんうん、それはもう塚田先生のおかげですね。
0: おかげ
1: なるほど。でも絶対ねラジオ聞いてる中で打楽器やってらっしゃった方は、うん、あの先生かってあの写真でね、うんうん、そう、要はあの表則をめくると、
0: う
1: ん、先生写真が載ってらっしゃった、
0: そうそうそう、写真載って
1: る、みんなあーってあの先生ねって顔浮かんでると思います、うん、
2: で、うん、まあ、バリンバを始めて、うん、プロになろうと思ったのは、
0: いやもうプロになるしかないなと思いました。
2: なるしかない。
0: かっこいい。ちょっとやばいな。
2: かっこいいですよ。
0: 他に何もできなかったんですよ。
2: 私も音楽しかなかったからな。この人みたいに。音楽だもんな。
0: いや、勉強できたらやってたよ。
2: うん、私も。
1: でも、面白いんですよ。高校時代は生徒会長ですからね。
0: あ、生徒会長だったの。受ける。
2: すごい。あ、生徒会長。やっぱりみんなの上にこう立つ。
0: 目指したいだけだったんです。ね、
1: なんか先生生徒会長のように定額になったみたいな。
0: そんなこともありましたね。そんな時代でしたね。はい。
1: でも今先生がね、指揮されてる川崎市立立花高校、うんうん、そこの出身なんですよね。
0: う
1: ん、
0: そう、もう母校を指揮始めて36年目です。
1: 立花高校の演奏会っていうと、うん、名物が高田亮先生の早着替え。うん
2: いや、そうですよね。曲によって変えるってことは、
0: そうです。
2: 瞬間で
0: 僕のあのモットーは、うん、同じ衣装で二度出ない。これモットーにしてます。
2: モットーなんです。
0: はい。二度舞台に出ない。
1: いや、面白いんですよ。一回演奏会でご一緒するときに、先生が振ってらっしゃるバンド、まあ、一律立花高校と、僕、東京流星吹奏楽団でね、横須賀に一回本番やったときに、もう、高田亮先生のリハーサルって、着替えの時間がほとんどなんですよ。着替えの練習。
2: 着替えはやっぱ袖にそういうブースみたいな。
0: いるんです、ちゃんと。着替え隊が。
2: いるんです。じゃあもう手もこうやっとけば広げとくのも。
1: お弟子さんたちが、もうパッと脱がして、パッと着せるっていうね。だからもう本当ミュージカルとかで一緒ですよ。もう歌舞伎
0: ぜひ今度。
2: うん、
0: 生で、
2: はい、ぜひ見て。
1: いや、その練習ずっとしてるんですよ。先生、曲いつやるんですかって。
2: でもその段取りが一番大事ですよね。
0: そう、それが大事。
2: うんうんうん、
1: でもそれがまたね、奇抜な風に見えるでしょ。でもね、舞台見てるとね、曲とぴったり合ってるから、うん、全然普通なんですよ。
2: う
1: ん、
2: なんか、貴公子っていう感じがしますよね。
0: ああ、ちょっと何をおごってほしいですか。ごちそうしないといけない。はい、
2: うん。そんな感じがしました。
0: ね、ぜひ今度じゃあ。
1: だから本当さっきも言ったようにね、昔はそういうのね、なんか嫌だっていう人もいたりしたんだけど、うんうんうん、今はもうだって一つのスタイルですから、
2: うんうん
1: うん、これはなかなかないですね。
0: やめらんなくなっちゃった。
1: 一生で何着持って
0: るんですか。そう、それ着どこじゃないかも。
2: もうお家を訪ねたらダーッとか
0: なる。自宅もなんですけど、うん、その高校に私の

0: 衣装部屋があるので今度見に来てくださいぜひ。
1: えでも二度着ないんですよねとか。
0: あの一回のステージで
1: 見たいですね。見たいですね。どのくらい。
2: いやすごいですよ。
0: 今度ぜひそっちでね。
1: あぜひそれ眺めながら、
0: ながら
1: バックにしながら。
2: ね、あそう
1: か。いいね。それ楽しい。
2: あれでも、まあ、12月ぐらいの放送でそういうのね。
1: はい、あいいですね。
2: ちょっと今やるとやばいですね。
1: はい、はい、楽しみにします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。はい、それではもう一曲お聴きいただきましょう。有名な曲ですが、これはどんな感じの曲ですか？
0: はい、これはもともとギターの名曲アルハンブラの思い出です。ちょっと話させていただくと、はい、うちの父が体育会系の父だったので音楽をめっちゃ反対してて、絶対ダメだって言って最後まで反対されたんです。なんだけど、まあ、あの仕事始めて自分が音楽家としてやり始めたら、うん、最後はもう一番応援してくれた父だったんですけど、まあ、早くに亡くなっちゃったんですよ。なのですけど、もうその音楽全然できない父が唯一ギターが大好きで、このアルハンブラ横領やってくんないかなコンサートでって言って、やり始めたのがきっかけで、今はもうずっと毎回アンコールで取り上げてます。
2: いい話
0: でしょ。これ本当ですからね。
1: もうこの放送でファンが増えちゃいますね。
0: そうなんです。思い出の曲というか。
1: はい、それではお聞きください。はい

0: あ、そういえば両先生リサイタル最近されたとかって。
1: そうなんですよ、実は終えたばかりでこの収録を迎えております。
0: え、いつ頃だったんですか？
1: 3日前。
0: あ、もう本当に終わったばかり、
1: はい、うんうんうん、2日前、3日前だ。
0: 聞きに行きたかったな。
1: またまた。
0: いや本当に、
1: 心にもない。お着替えをね。お着替えしましたよ。着替えまくりでしたもん。
2: 着替え目当てのお客さんが3割ぐらい。
1: そう、4割ぐらいだな。
0: そんなこと。いや、演奏素晴らしいの知ってます。もう本当に、もう今回もいろいろ音源いただいて、オープニングとかも、はい、素晴らしいです、はい、もう感動しちゃって、もう思わずシェアハピーの事務局に素晴らしい曲があって言っちゃって。
1: マリンバいい音でしょ。
0: いい音です、すごくいいです。ただ大きいのでね、すぐやりたいってすぐできる楽器じゃないじゃないですか。
1: いやだって豪邸に住んでらっしゃるんだから、
0: まあ、
1: 大丈夫
0: ですよ。違う、無理。
2: 8オクターブぐらい。
1: そう。
0: 無理。いや、リサイタルどんな感じに、
1: は
0: い、
1: 今回は、30回目だったので、もう自分の好きな曲を、今まで思い出の曲とかを並べて、先ほど聴いていただいた実はみやびも演奏したんですけど、今回は、この春に、大学を出た、弟子2人と、共演して、3人でやったんですよ。その一人が実は畑先生の元々教え子の高輪台高校出身の
0: 榎本若葉という、
1: 自慢もすごい今ドヤ顔
0: してすごいドヤ顔だった。
2: いや、榎本はね、本当に高校入ってきた時から比較的そのメンバーの中では、叩ける子ではあったんですけど、なんていうのかな、高校生みんなしょうがないんだけど、ちょっとやっぱり演奏とかがルーズなところがあったんだけど、でもそこを先生との出会いで高校時代から徹底的に指導していただいて、で、本人どうすんのかなと思ったら、僕のところに来てね、先生、音楽大学行きたいですって、先生は誰につきたいのって言ったら、高田亮先生ですって言うから、それよかった、じゃあお前マリンバやりたいんだねって話したら、やりたいって話だったんですよね。なんで、もう先生の方にね、じゃあ言いなさいってことでお願いをして、でもなんか僕よりもちょっとあれだけど、首席ってのはびっくりしましたね。
1: もう素晴らしかったですよ。卒業試験も、はい、
2: でね、
1: 本当に素晴らしかった。
2: 高校卒業した後しばらく2年間ぐらいかな、東京留学生吹奏楽団で一緒にやってたんですよ。

0: けどね、ふと気づくと、あれなんか榎本演奏変わったなってやっぱ思う時があって、うん、まあ、高校の時ってまあ正直指導したことを一生懸命やるっていうスタイルだったんだけど、高校卒業してまあその社会人バンドの場合はまあ皆さんの自主的な活動の中で生まれてくるので、まあそれ演奏もやはり皆さん大人らしくなってくるというか、だけどだんだんなんか榎本のその演奏になんか言葉が見えてきたり、なんかストーリーが見えてくるっていうか、お前変わったねって言ったんですけど、でまあ2年一緒にやって、で先生残りの2年はあのソロの方で専念したいんでっていうことでまあ辞めていってね、でもその時もいやでもお前この2年間でまた成長したねなんて話をしてたら、先生若葉が首席だよって言うからびっくりしちゃって僕も、いや他にもたくさんね素晴らしい生徒さんいるから、その中でもね、でそれも先生がやればだけがやればわけじゃないので、ね、もういろんな管楽器の方みんな含めての首席だから、そういう先生方もね選んでくださったっていうのは、まあ、誇らしげにはなりますよ、
1: 誇りですよ
0: 本当に。
2: でもそういう生徒さんとお弟子さんと一緒にステージ立つっていうのはやっぱり喜びは、
1: ね、嬉しいですよ ね、やっぱりこうね中学高校からね見てる子がね、やっぱり周りでもその若葉のこと知ってる人とかが、あの高菜台のあの子でしょう、ね、こんなに成長してみたいな、やっぱね、と嬉しいですよ ね、
2: そうですね、
1: そう本当にもう優秀ですから。
0: いやでもマリンバっていう楽器が、まあ打楽器的には、まあ、実はポピュラーじゃないっていうかね、あのオーケストラなんかではほとんど使われない楽器なので、だそういう中でそのマリンバを専門で勉強して、こうやってソロリサイタルまでやれるっていうのは、まあ、先生はもちろんですけど、だから僕的にはそうやって教え子がね、あのマリンバでコンサートに出られたっていうのはすごい感慨深い。僕も打楽器やってたから、マリンバってどうしてもあの僕らがやるときって補助的なんですよ、吹奏楽の中では、ちょっとここ音薄いからマリンバ入れようとか、
1: ね、味付け的な、
0: そうもうここでマリンバのロールが入ると、あの響きに厚さが出るよみたいな、そういう扱い、メインになることってめったにないですね。ただマリンバ抜きで吹奏楽の曲やるって実は今ほとんども考えにくい、もうどの作曲家も基本的にはマリンバ入れるんですよ、ただそのマリンバの使い方が、まあ、ソロとそのテュッティでは違うから、だもうそのソリスティックにこうコンサートに参加させてもらって、ごめんなさい僕は行けなかったけど、なんかもうツイッターとか見てるとね、もうみんな大絶賛で、まあ先生はもちろんだけど、そのね教え子の子たちが花を添えてって、花だってなかなか添えられないんですよ、
2: いやそうですよ ね
0: プロと一緒にやるってことでね、だから僕は本当に誇らしげだったし、でやっぱり先生はじめやっぱりそのマリンバをね、あの愛好されてきた打楽器奏者のプロの方々が、まあ本当にもうこの30年ぐらいだいぶ、ね、先生がプロになられてからマリンバの市民権っていうんですかね、もう全然違いますよ、昔はだから特殊な意味で結構ね、まあ、藤井睦子先生とか、もう世界名だたる、ね、あのマリンビストはいますけども、今はある意味打楽器の中ではポピュラーになりましたもん ね、
1: そうですね、
0: ソロ楽器として、まあ、気づいたらですけどね、なんか僕がこの学校の教員になった頃はまだマリンバってちょっと、まあ、色物まで言わないけど、なんかまだ珍しいって感じでした。
1: やっぱ僕たちが学生の頃って、やっぱりあの曲も全然なかったんですよ。ここに来て曲数がもういろんな作曲者が新しい曲を作ってくださって発展してきてるので、本当にまあ素晴らしい。今学生になりたかったなって感じ。
0: 今の子たちは本当にだから
1: 幸せだなって思います。
0: だからもうマリンバとかトランペットとかクラリネット同じ一扱いですもん。で僕らがだって高校生の頃とかはマリンバない学校の普通でしたからね。
1: 普通だった。僕もなかったし。
0: 僕の学校はあったんですけど、でも4オクターブはね。でもそれでもいやあの千葉南高校いいなって僕の高校はみんなに言われましたもん。
1: マリンバ持ってるってだけでね。
0: そう。すごい。これからもたくさんコンサートやっていただいて。
2: ね。
1: まあ、お伝えしてこのラジオでも。
2: そうこのラジオでもどんどんお話ししていただいて。
0: リスナーの方とか招待しちゃえばいい。 そう、あ、なんかいい
2: っすね。あ、プレゼントね。
1: そうだね。
0: そうだ。
2: 視聴者プレゼントだ。
0: そういったもので、なんかいい質問とか、う
1: ん、ね、
0: で、いい学生だったら、う
1: ん、
0: いい、
1: もちろんもちろんもちろん、うん
0: う
1: ん、
0: ご招待してよ、大歓
2: 迎。そうだ。はい、第1回リョウト高尾のバカ署名部いかがでしたでしょうか。ワンポイントレッスンとか他のこといろいろ聞きたいこと質問等ありましたら番組宛にどしどしメッセージをください。次回の放送は夏休みですね。

0: 8月22日の21時30分から、はい、その時はなんかゲストさんとかまたいらして、にぎやかに、
1: どんなことになるやら。
2: いや、高田先生の、まあ、通称鉄者たちを、
0: はい、お呼びして楽しみましょう、はい、それでは皆様さようなら。

0: リペアショップキュートゥ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM。

Music Mix.

0: リペアショップキューティ。同じ台だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。88.5 Rainbow

0: パワー
1: パワ
0: ー人生を変えるフューチャークリエイター未来のヨーミニナ開運無限の愛最強の人生開運言霊上和前言霊この後さあ始まります。

若人若禅若マニナ、こんばんは。フューチャークリエイター未来です。この番組の提供はザリアス株式会社ドクター島崎の提供でお送りいたします。はい、こんばんは。最近ですね、私なんかすごく順調だなっていうぐらい、なんか物事がスムーズにというかいい感じで動いてるんですね。で、これってなんで急にこんな風になったのかなってちょっと思い返してみたんですよ。そしたらね、これみんなにもやってもらいたいんですけれども、簡単なんです。私の人生はとてもうまくいってますっていうのを大声でちょっと言ってみたんですよ。これうまくいってないわけで言ったわけじゃなくて、なんか私言いたくなって言ったんです。なぜかわからないです、これ。だから、そのうまくいってますっていうなんか宣言的な感じ、何にも考えないんでポロッと出たんですよ、実はね。でも、すごくわけがわからないんですけど、あちこちからそのいろんな話が、そのもちろん、自分で精査しなきゃいけないですけれども、そのいいお話ですねがね、たくさん来るんですよ。で、なんだかその話を聞いてると、あこの人にいいな、あの人にいいなとかね、不思議な、もう今日もね、なんか2件、全然

違う、私とは全く違う業種の話なんですけど、そういうのも来てね、へえって、なんかそこでまたその営業マンとちょっと仲良くなっちゃったりしてね、いろんなお話がねできたんですよね。で、まあなんかわからないんですけど、すごく出会いがいい

に気が進むというかね、うん、なんかいつもよりも、うん、すぐにこう人に喜んでもらえるようなことがポンポンポンポン来るんで、それがねなんかこう自分のなんか細胞を動かしてるのかなと思うぐらいいい仕事の影響になってるんですよ、うん、だからね本当簡単だから大きな声で私の人生はうまくいっているというね声をね出してみてください。これすぐできるじゃないですか。でやっぱ実際言霊のご依頼って多いんですね。でこれはもちろんプランの中に入っているわけではないんですけれども、そのこういう自分が口に出すと自然に脳が意識するんですよね。だから言霊って大事なんですよ、うん、で私がそのいつもどんなことがあっても未来ちゃん大変だねっていうのを昔から言われてたんですけど、でも思われるほど自分はそんなに思ってないんですよね。必死っていうのもあるかもしれないですけど、ただこなさなきゃっていう必死さでそんな大変とか感じてる間もなくっていうようなことが結構多くて、でも結局なんかそれがあったからこの人と出会えたよねみたいなのとかもたくさんあるし、前から私多分言ってると思うんですけれど、ラジオでね、必ずなんか悪いようなことが起きるとそれは転換していいことになるっていうね話をしてるんですけど、本当に多いんですよ。でだから結局いいことじゃないのっていうね。で全部自分にとってはいいことしか起こらないっていうような感覚になると最終的にそうなるんじゃないかなって私はずっとそれを思ってるんですよ。だから何があっても、まあ、イライラする時もありますけどね。だけれどもなんかどっか自分の人生に確信してるというか信じてるというか、まあ体験するために生まれてきてるからいろんなことが起きるのはしょうがないし、でも自分がまあ乗り越えられるからこういうことが起きてるんだよなっていう気持ちだったりとか、もう自然になんかそれが備わっちゃうですよね。で人間の感情ってすごくその何て言うのかな、コントロールが難しいじゃないですか、どうやっても、うん、だけどそれと向き合って自分のその感情コントロールができるようになることってなんか難しいけど自分との戦いのような感じ。もう人生なんてもうほぼほぼ敵は自分ですからね、うん、だからどんなことが起きても例えば自分のマインド的なものがマイナスだからマイナスのことが起きるんだとかね、だからしょうがないみたいなね。でいろんなことにね、あそうこれね、ちょっとだけマインドのお話にちょっとそれちゃいますけど、私ねこの人いい人だなっていうのはとにかくこの人は一緒にいてなんかいいエネルギーしてるなって感じる人と、あこの人ってなんか一緒にいても窮屈な気持ちになるなって思う人との差が何かってこの前考えてみたんですよ。そうするとね考え方がね何が正しいのかをね常に考えている人はねどうしてもイライラしてるんです。何が楽しいかを常に考えている人は自然にニコニコしてるんですよ。これと同じ人生なんですけど、考えていることで表情も全て変わるでしょう。これって人に影響してるんですよ。で自分はどっちでしょうか。何が楽しいかを常に考えてる人なのか、何が正しいかを常に考えてる人なのか。常にね正しいかを考えている人は悪い人とかではないんです。ただ楽しくはないんです。

まあ日本人はどうしても苦しい思いとかね、美徳としてるところもありますけど、もうなんかその時代もちょっと終わったんじゃないかなって私はちょっと思ってたりするんですね。楽しいを一番に持ってきてほしいなって。で、苦労ってその今までのエネルギー的にはその苦労は大切だったりしたと思います。でも今からは軽やかにが一番大切だと思うんですね。で、だから苦労が絶対とも言えなくなってきちゃった、エネルギーの違いでね。で、今からは楽しいって、楽しそうだなあの人って思える人のところにそばにいた方がいい、絶対に。で、いつも楽しそうじゃない人っていうか、いつもしかめ面してる人、眉間にシワが寄ってる人、ジャッジメントをすごくしてる人はね、寄りつかない人が絶対寄りつかない。正しいことをしてても一緒にいたいかどうかっていうのは別だからね。だから人が一緒にね、そのどっかに行くってなった時に必ずそのグループを作ることにしたとして、選ぶのはね、厳しい人ではないじゃないですか。楽しい人を選びませんか？楽とかね、楽しいとか居心地よいとか優しいとか楽だなっていう人だとか、そういう人をグループに選ぶんですよ。だからなんか正しいをね、意識して生きていくと必ずね、なんか狭いなんか世界に行ってしまうような、正しいことが悪いわけじゃないんです。ただそれをジャッジメントばっかりしていて、正解が絶対みたいな感覚でいると、生きる幅が変わっちゃうんですよ。だから生きる幅が変わるっていうことは、その中の出会いでしか人に出会ってないからね。だから私としては、まあ、常に楽しいことを考えている人を探した方がいいね。で、しっかりしてる人とか、まあ、自分がしっかりしたいとか、そういうことはね、常にね、私なんてめちゃくちゃ思う人なんですけれど、でもしっかりしすぎてる人っていうのはね、そんなにそばにいなくても大丈夫というか、そのきつい、ただしっかりして支えてくれてる人は最高にいい人なんですけど、ただただ厳しさ、が残るような印象の人は本当にね、嫌われちゃう、これからね、気をつけてほしいなと思いますね。で、正しくないわけじゃないんですけどね、その正しいということを選ぶ人がね。でもちょっと時代的に、エネルギーの時代的にずれちゃいますという話ね。で、必ず私の人生、さっき言ったように私の人生はうまくいってますよっていうのをちょっとエネルギーのアンテナを立ててほしいんですよ。そうするとなんか不思議と、もうどんどんいろんな話がね、信じきってる人はね、自分で信じきってる人はそういう話が来ますよ。あと自分がその毎日ね、過ごす時ににこやかで過ごしているかは結構大切かもしれないですね。難しい顔をしてれば難しい問題が寄ってくるんです。ニコニコしてればニコニコしたような事柄が起きるんですよね。そしてね、今からはチームワークが大切です。だからなかなかその一人で、今までは一人でやってきた人でもできるだけチームを作って動く方がうまくいきますよ。で、どんな状態でもね、誰かのためにって動いてる人っていうのは必ず神様ジャッジしてます。神様が必ず見てるんです。だからね、自然と陰徳じゃないけど、そうやってね、自分ができることをこっそり人

ためにやってあげるっていうのは私結構好きなんですね。でそれやってるとちょっと嬉しい、要はサプライズ的な感じ、そういう感覚で、まあ、楽しんでたりするんですけど、でね、みんなね自分に弱いですよ。大体甘いというか弱いというか、うん、でもねそういう時でもそれが自分って受け止めてほしいなと思ってて、で、あのね、焦らないようにね、いろんなことに、本当に食べ物もそうですけど、早食いしないでね、ほっと私インド人に習ったそのみかんの一粒を15分かなかけて食べてくださいって言われたの。まあ食べれないよ、飲み込んじゃうもんすぐ。だいぶ長く口の中に入れてたのに食べれないんですよ私ね。なんだかんだね15分は行きませんでしたね。10分行ったかな、うん、口の中に同じ今までたくさん食べてきたオレンジを一粒口の中に入れる、全然味が違って感じます。そして粒の感覚も違って感じます。今までどうやって食べたのかなと思うぐらい違うんです。だから一つ一つ顔を洗う時でもシャシャシャシャシャって洗わないで、ゆっくりゆっくり自分にね時間をかけてみてください。自分のその動作というかね、そういうなんかゆとりを持った時間の使い方、意外とねゆっくりゆっくりしても結果的に同じ感じになるんですよ時間は、うん、だから早くしなきゃ早くしなきゃってどっかでねいろんな、まあ、時間って本当に大切じゃないですか。どんな時でも時間が大切だから、時間が大切だからこそこの時間を優雅に使いたいと思ったらどんなことでも丁寧にゆっくりとやる。私はせっかちだったから人がゆっくりしてることにイライラしてたりした時もあるんです。今は自分がなんかすごくゆっくりゆったり優雅にっていうよりはなんだかわかんないですけどゆっくりしてますねゆっくりねだけどその自分がバタバタもう常にバタバタしてたんですね。でもその時って感じれないことがたくさんあるんですよ。無理やり感じる時間をわざわざ作ったりしなきゃいけなかった。だから私自転車大好きだったんだなって、自転車に乗ってる時だけはその自然に考え事とかぼーっとしたりとか違う空間にこう自分が持っていけるというかね。でも今ね自転車も乗れなくなっちゃって、まあ、マレーシアほとんど自転車乗らないから自転車もないしね、全然もう本当にそういう時間がなくなっちゃって、でも全体的に乗らない分もう生活にゆったりするようにしてるんですね。でやっぱり変わりますよ、変わっていきます。で私ねお客さんにねイチジクができましたとかチェリーができましたとかねご連絡いただくんですよ。であちこちでねそのいろんな人がこれがなりましたとか結構いただくんですね。でそういうのってめちゃくちゃ嬉しいんです。実がなったとかっていうのって簡単じゃないから、それってすごく嬉しいんですよ。でこういうね幸せのお裾分けみたいなのとかも特に今マレーシアにいるとすごく嬉しく感じる。一つ一つがその改めてちゃんと感じれるというかね。私が東京にいた時っていうのはなんであんなに忙しかったのかなっていうぐらいなんだろうふってはーってなるのがもう夜って感じでしたね。
1日になんか喋り疲れて、たまになんかこう、なんていうんだろう、ぼーっとしちゃうというかね。で、人に会うのが疲れてくるんですよ。で、エネルギー取られてるんだよね、多分ね。で、そういうのもあって、今は本当に厳選して厳選して人に会ってるからかもしれないですけれど、全部ね、なんかこう、大切だなとか、これっていいなとか、この葉っぱがとかね、もううちにある植木さえもなんかすごく愛おしく感じるぐらい、なんか愛おしく感じれば感じるほど、やっぱ精霊的なものがね、なんていうのかな、舞い降りるというか、なんかいるなって感じするときいっぱいあるんですよ。で、なるべくグリーンは家ね、家の中やね、バルコニーにね、あった方がいいんです。どんな状態でも。絶対枯れたのはダメですけど、本当にあった方がいい。で、私もね、ずっとね、その実がなるものが欲しくてね、レモンの木をずっと育ててますけど、なかなかね、いつかなるんだろうなと思いながらね、見てますけどね。ね、そうやって自分で、幸せの目線をね、変えると、自分って本当に豊かだなって気持ちになるんです。で、もうすべてうまくいってるって。で、ちっちゃな問題、いろんな問題があってもちっちゃな問題だなって思うようにするんです。そうするとね、変わるんですよ。これ現実逃避ではないんです。エネルギーがね、回るようにこういうふうにすると、どうしてもね、重たく考えたり、すごくその詰まりがあるって言ったら、なんて言ったらいいのかな、なんかこう抜けないエネルギーの人は結構ね、もったいない状態に入るんでね、自分が自分のことをそのまず信じれてない、楽しんでない、そういう人はね、思ったような人生にどんどん違う方向、反対方向に走っていってるようなもんなんですよ。とにかく願い事がある人はね、軽やかに軽やかに自分のエネルギーを軽やかにするんですよ。で、顔は絶対に笑ってること。で、最近ね、なんか私は大黒天様がね、すごいあちこちで頑張ってるなって気もするので、できたらね、なんかまあお金のことの心配とかがある人は大黒様、まあ皆さん知ってるとは思いますけれど、大黒様をイメージして話しかけてください。これも結構いいですよ。自分の中のイメージの大黒様がを作って、そこにエネルギー体的にいると思って、そこにね、話しかけるんです。で、それは言霊になるから、で、そうやって、そんなことやってもと思わずにね、やってください、ね、週にね、まあ、2、3回でもぜひぜひやってください。自分のね、人生がね、明日で終わると思ったら何でもやれるじゃないですか、ね、精一杯ね、楽しまないという意味がないんです、ね、精一杯この肉体をたくさん使うように、いろんなとこにも行ってほしいし、ね、目とか耳にもいいね、例えば森林のね、中に入ってね、鳥の声でも、鼻からね、いい森林の香りでも、ね、もうたくさんも全身の五感を使ってね、フル活用して過ごさないともったいないんですよ。で、私ね、いろんなことがね、いろんなお客様から聞くじゃないですか。でも最終的にね、ゆったりしたいっていう人多いですよ。本当に。で、自然を愛しながらとかね、本当に田舎の方に住みたいって人も多いし、やっぱガッチャガチャの中に住みたいとは思わないじゃないですか。だからね、そのイメージもね、早くね、してね、こういう風な感じでっていうのをイメージすればするほど、またね、細かくすればするほど近いものが得れる。で、私はね、ずっとそれをね、実はやってるんです。

であのちょこちょこっと、もうほんと一歩二歩っていう感じですけど叶ってきてる、うん、でもうそれが不思議と、なんていうのかな、形になるのが早い、うん、でまたお客さんがね、マレーシアにどんどん来ればいいのになって思えば思うほど本当来てくれるんですよ、ね、また、まあ、来週とかもね、日本からお客様来て、今度はもう山の方に行くんですけどね、すっごい寒いって言ってましたけど、マレーシアなのにね、でもそういうところとかもマレーシアいっぱいいろんな人に知ってほしいなって思ってね、いろんなところに私がいる間に連れて行って行けたらいいなと思ってるんですね。でそういうのがなんかこう喜ぶ姿を見たい、こういうの体験できなかったっていうね、日本とは違う体験の仕方を私がなんか一緒にいる間にできたらいいなって思うと結構ね楽しいですよね。なんかこうみんながびっくりしてたりとか喜んでたりとかね、ちょっとちょっとだけ外国に怖がってたりとかするのもね、緊張感があるのもね大切じゃないですか、全て経験でね。でそういうのとかを一緒に共にね、そういう感覚になれるっていうのは嬉しいなと思ってて、うん、で私の中ではその皆さんがね、全部人生がうまく、なんかこう自分の人生なんてこんな感じっていう投げやりな人がねいるから、そうじゃなくてって、もう全部がうまくいってるんだって、もう大きな声でね、もう口に出してほしいなと思って、うん、そうするとね本当に変わってくると思う。でそれは簡単にできる開運法なので、ぜひぜひもう叫んででもいいんですよ、ね、もうすぐできちゃう開運法なのでね、これね信じてちょっとやってみてください。そうすると変わるから。で自分は全部うまくいってると思った目線で自分の人生を見て見直してくださいね。もうね面白いんですよ人生なんて本当に。ね、私も楽しくて、そのいろんなことあってもなんか私の人生って面白いなと思ったりとかするんですよ、うん、で自分の子供たちはもっと面白くなるんだろうなって、それが楽しみですよね。いろんな経験をねみんなでしましょうね。はい、今週もフォーザチルドレンでお別れです。おやすみなさい。この番組の提供はザリアス株式会社、ドクター島崎の提供でお送りします。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Hell

ガンガン

0: It's on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Travis Barker.

準備してます。

0: シンガーミラノの愛の玉手箱。おはようございます。シンガーミラノです。5月24日8時になりました。皆様爽やかにお目覚めでしょうか。さて皆様お待ちかねの本日は売野正夫さんをお呼びしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: なんかちょっとお久しぶりでとても嬉しいです。久しぶりですね。
1: こちらこそありがとうございます、
0: は
1: い。
0: 宇都宮のコンサートとかいろいろ楽しませていただいております。私は、
1: はい、
0: あの時も素敵でしたね。
1: なんか
0: お天気も良くて、
1: ね、
0: 楽しませていただきました。あれもなんか新しい企画でしたよね。
1: そうですね、全く僕がメインで喋るっていうのもないですか。どっちかというと MC で進行役だったりしますから。
0: そうですね、
1: はい
0: はい。
1: だからラジオ番組ですとこういう景色がね、ゲストで入るのは多いんですけど、
0: はい
1: はい、ああいうライブでゲストでトークっていうのはあんまないかな、はい。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 楽しませていただきました。今日も30分よろしくお願いいたします。近況はいかがですか。
1: 夏が近づきますと元気なんですね、
0: はい、
1: 元気
0: 元気
1: になる。すごく
0: 私も夏好きなんです、ね、
1: 好きですか、
0: 暑くても好きですね。
1: 全然暑くても OK、
0: 夏
1: は暑いもんだと思ってますから、
0: はい。
1: それで例えばね、もっと暖かいところ、ハワイであるとか、グアムであるとか、
0: はい、
1: 東南アジアとか、そういうとこ行くとね、僕はね朝から元気なんです。あ、
0: 本当ですか。
1: うん、
0: どこ
1: 暖かいところだと、やっぱり低血圧なのかな僕なんで、時計いたりするとね、そんなに朝から飛ばすってわけいかないんですけど、暖かいところ来ますとね、もう朝から冗談言ってられる。
0: あ、そうですか。
1: 起きたら冗談っていうような感じ
0: で、スイッチオンなんですね。
1: もうだからすごいハッピーなんですね。夏が大好きで、最近はね、ただ日光浴やってるっていうのは前回お話ししたかと思うんですが、先月か先々月にね、あれは冬から始めたんですよ、日光浴。
0: そうなんですね。
1: そう、そしてベランダで、そしたら夏になったら、最近またちゃんと朝に日が出るようになりましたけど、曇ってるの、光はあるんだけど、雲が多いっていう日が多くて。
0: そうですね、
1: はい、随分ね、休みました。
0: あ、そうです。
1: 冬はねちゃんと 日さえ当たっていれば、多少風が吹いていても寒くないんですけど、当たってないと初夏とはいえ春だったりね、初夏の時は寒いんですよ。

0: そうですね。
1: だから、ね、日光浴がね、ちょっと向かない時期があったんですけど、また最近ね、はい、あの日が出てきたんで、あの日光浴は。
0: ちょっと夏日とかありましたよね。
1: そうですね。
0: なんか春って朝晩が寒いじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、夜冷えますよね。
1: 冷えますね。だから夜はね、難しいんです、あの、
0: 分かります、
1: 冬のね、春先の過ごし方。
0: 難しいですね、洋服も難しいですね。
1: そうなんです、パジャマも難しい、はい、
0: ちなみにどんなパジャマですか？
1: ね、パジャマは T シャツにタイツ、っていうのはこれが普通です。
0: あ、そうですか、
1: はい、それで夏になりますとね、これが半袖、T シャツ半袖、そして下ショートパンツっていうふうに変わりますけど、はい、これがね、しかもですね、冬の時からそうなんですけど、肩出して寝るんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 布団被らないんです。被るのは気持ち悪くて、
0: あ、そうですか、
1: 胸まで布団、毛布、
0: じゃあ肩は寒いんですね。
1: 肩出してるってい
0: う。昔、大昔はなんか肩を冷やしてダメよとか言いましたよね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、親に言われました
1: よ
0: ね。
1: そうそう、よく言われたけど、それは言いつけ守らずに、ずっと肩出してみてって、もうそれが普通になっちゃう。
0: もうじゃあもう慣れでですね、
1: 寒くはないんですけど、
0: あのファッションリーダーの海野さんのパジャマをちょっとね想像しちゃいますけども、そう、まあのじゃあ、あの冬はタイツで
1: そうそう、
0: はい、
1: どっちかというとおっさんスタイルですね。
0: あ、そうそう、
1: 冬は
0: 私もね、それで夏日が長いのが特に好きですね、なんか気持ちがねゆったりしますよね。
1: いいよね、夕方が長くて、
0: いいですよね、
1: あの夕暮れの長い感じ、あの本当詩でも書きたいねっていう、
0: あ、書いてください、書いてください、
1: はい、
0: 久々の、ウリノさんの本日の1曲目などはご用意いただいていますでしょうか。
1: 用意してきました、
0: ありがとうございます。
1: あのマックスラックスの聖なる人というね、これは東日本大震災のレクイエムとして書いた曲なんですけれども、
0: モデルの方がいらしたんですよね。
1: そうなんですね、遠藤美紀さんという、皆さんもね、まだご記憶になってるんじゃないかと思いますけれども、2011年の3月11日、で南三陸町っていうところの町役場の女性がね、あの防災係の女性だったんですけれども、遠藤美紀さんという方なんですけれども、この方がずっとあの防災放送で、津波が来ます、高台へ避難してください、津波が来ます、高台へ避難してください、ずっとやってたんですよ。ずっとやりになって、それがであの本当に津波が来て、町役場、三陸町の町役場が揉まれちゃうんですね。で屋上まで避難してたんですけれども、ほとんどの人が流されて亡くなってしまったという、そういうことがありまして、そのことはね、僕は何か書かなくちゃいけないなと思ってたんですね、そういうレクイエムを書かなくちゃいけないなと思ってて、それがまあ作詞家の仕事かどうかわかんないんですけども、一応言葉として、音楽として、そういうのを残したいなっていう気持ちがありましてね、それで書いたんですね、で聖なる人ということなんですけれども、でこれは遠藤美紀さんという、そのモデル町役場の方に、の対するレクイエムとして書いたんですけれども、その時ね、同じように自分の命を捨ててまでも、他人をね助けたっていう人はね、いらっしゃると思うんです、たくさん、それでそれは東日本大震災だけでなく、あの他のそういう震災とかね、ある時に、人間ってねやっぱり群れの生き物なんで、そういう仲間を助けるっていうね本能がどうも組み込まれているんじゃないかと思われるんですよね、それでそうやって亡くなった方がたくさんいると思うんですよ、自分と命を引き換えに誰かの命を救ったという方はね、いらっしゃると思うんですけども、そういう全てそういう震災とかね、天災でお亡くなりになった方に対するレクイエムにもなってるなっていう感じがね、して自分でも、すごく大切に思う曲ですね、
0: ね、マックスラックスがその説明の時にそれを語るじゃないですか、その時にもうなんか、もうちょっとうるっと来てしまうんですよね。
1: あ、そうですね、ですから歌ってる方はね、泣いちゃいけないんだけれども、
0: わかります、
1: 喋りながらもう泣きそうになるし、
0: そうですね、聞いてる方もね、
1: ね、

0: それでなんか一行が愛する人たちもね、
1: はい、
0: あなたもいたかな、
1: はい、
0: 最後の時まで、あのマイクに声がつけるまでっていう、
1: はい、
0: そういう出だしからしてね、
1: はい、
0: 泣いちゃったり、
1: そうですね、ね、
0: してよくあの舞台せずにやるんですけれども、必ず泣いちゃ、あの本人たちは泣いてたりしますね、
1: そうですね、ね、
0: それはまあ本来あってはいけないんだけど、泣いたりしちゃいけないと思うんですけれども、
1: まあ、
0: やっぱり感情が余っちゃって、そう泣いちゃいますよね、
1: そうですよね、
0: うん、
1: でも本当にやっぱりこう人間を救うのも人間、災害とかあった時にまたその復興をするのも人間だし、
0: うん、
1: 本当にとにかく助け合ってるわけですよね、
0: そうですね、本当にそうですね、
1: はい、
0: ですからあの向こうのね東北三陸地方に、よくあの地震があって津波も多かったり昔からね、
1: はい、
0: あって津波てんでんっていう、てんでん、
1: て
0: んでんバラバラ逃げるという言い伝えっていうかね、そういうふうに言われてて、だから常日頃から教えてる、てんでんバラバラに逃げなさい、避難しなさい、はい、それはどういうことかっていうと、人間は溺れそうな人とか、
1: はい、
0: その窮地に陥った人を見ると助けちゃうから、一人でも生きた方がいいという考え方からいくとね、みんなバラバラに逃げれば、
1: それぞれとこう危ない、
0: うん、そうそうそうそう、そういう人間の本能があるんだっていうことにね、その時、
1: はい、
0: その言葉を聞いて気づかされて、はい、あ、人間ってやっぱこういうなんて遺伝子のレベルまでね、そういうことが組み込まれてて、危機が来た場合に仲間を助けるっていう本能があるんだっていう、これはちょっと救われたっていうのは変ですけど、ああと思いましたね。いろんなあの足を引っ張って人のことをね、蹴落とそうっていうね、この世の中で、ね、
1: あるあるですが、
0: この世の中 で,
1: 一方で、
0: はい、あのそういう美しい気持ちが人間には眠ってるんだっていう、そういう本当の危機にね、
1: はい、
0: 面した時にそれがあらわになるんだっていうことに対して、
1: はい、
0: ちょっとあの畏怖って言いますかね、敬うように恐れる気持ちも出ました、はい、でそれも書いてあります、そういうことも書いてありますね。ですから皆さん、あの今からね聞いていただきますけれども、ね、歌詞をぜひ、あの読んでいただきたいんで、聖なる人でこう弾いていただくと、歌詞って書きますとね、あの出てくると思いますので、ぜひ聞いた後にご自分でお調べください、読んでみてください。
1: ぜひぜひ朝からなんかいい曲を、ありがとうございます、じゃあ皆さんと一緒に聞きたいと思います、ではもう一度タイトルコールをお願いいたします、
0: マックスラックスで聖なる人、
1: どうぞ。

ドリンさん、それでですね、私3月に能登に愛と癒しの音楽会というね、支援ライブをやってきたんですが、はい、4月は今度はまた新たな顔ぶれでですね、ピアニストの秋田真嗣さん、ご存知ですか、あの矢沢永吉さんのツアーキーボーディストだったり、あと、まあ、森山良子さんとかもやってらっしゃいますが、あと私の印象ではピンキーさん、今井陽子さんの結構デュオでやってらしたりね、こういった髪型のすごいスリムで、あのバレーボールの選手だったらしいですが、スリムなあのピアニストなんですけどね、背が高い。でその方と、あと秋田真嗣さんじゃないといかないわみたいな感じの、あの、鶴田浩二さんの三女の、鶴田沙耶香さんと一緒に金沢ライブをやってきたんですけどね、その時に、まあ、私も金沢ライブも北陸ライブ10年近くやってるんですが、以上かな、はい、その時からあのいらしてくださってる男性が、ミラノさん、僕あの売野さんのね特集を読んだんですよ、

0: 週刊新潮ですね。
1: そうですね。でね、すごい興味深くて、でミラノさんがね、ウリノさんとラジオやってるなんて僕本当に嬉しくて、よろしくお伝えください。
0: あ、そうですか。
1: 今度いつかねトークショーやってほしいんですよっていう。
0: あ、本当、それは嬉しいですね。
1: お話いただきました、はい、なんかそうやって遠く行った先で、私その金沢とかね、あの北陸も今でこそ友達、音楽仲間もいるんですが、親戚も何もいない状態の、ね、場所でそういったつながりができてとっても嬉しくて、しかもそのウリノさんの、ね、ファンになられたっていうね、方とも出会えて本当に嬉しいです。
0: それはこちらこそ、
1: はい、ね、向井さんっていう方なんですけど、一言向井さん。
0: 向井さん聞いてらっしゃいますか。おはようございます。ウリノマサオです。あの、読んでくださって週刊新潮ありがとうございます。興味を持っていただいて嬉しいです。ぜひトークショー、はい、金沢に呼んでいただければ面白いことたくさん話せます。
1: はい、ということでありがとうございます。それから今日はですね、はい、あのお悩み相談ではなく質問が来ております。
0: はい、
1: はい、ウリノさんおはようございます。
0: おはようございます。
1: ラジオネームレディーステディーデイゴー、レディーステディーゴー、失礼します、さんです。おはようございます。ウリノさんのように時代の先端を行く世界でお仕事をされ、そして作詞家として成功し有名になりました。尊敬すべき人だと思われます。作詞家としてデビューするにはどうしたらいいでしょうか、ということだけ教えていただけたらと思います。恐縮ですがよろしくお願いします。演歌的な歌詞ではありません。演歌部門ではないってことですね。ゴールデンウィークが終わり普通の日々が始まりました。これからも応援しております、ということです。
0: ありがとうございます、はい、作詞家のなり方、はい、入り口ですよね、
1: はい、そうですね。
0: これはね、はい、本当によくわかんないんですよ。どうやってみんな作詞家になるのって僕ですら思って
1: ます
0: よね。
1: そうです、コピーライターをなさって、
0: はい、僕の場合はコピーライターをやっていて、ね、はい、でどなたかが僕のコピー読んでくださって、はい、この人詞が書けるんじゃないのと思ってもらって、それで誘われたっていう、受動的って言いますかね、あの自分で全然働きかけなくて、はい、あの誘われたんですけれども、こういうケースはまあ、あるかとは思いますけれども、はい、あんまりないだろうなっていうふうに思いますね。一番多いケースは自分でバンドやってる、はい、バンドとかフォークソングでも何でもいいんですが、はい、何か自分で音楽をやっていて、はい、そのまま詞が書けるようになっちゃって、はい、それでレコード会社の方のつながりとか、ね、はい、何かで作詞家になるっていう、はい、こういうコースがありますね、ですから1がスカウト、はい、僕みたいな感じですね。2がバンド経由、でもう一個はね、これが一番現代的かと思うんですけれども、はい、今ほらたくさん SNS とかいろいろあるじゃないですか、ですからそういうところで発表するんですね、それは、地道なんですけれども、それを発表して詞が書けましたらね、AI でも何でもいいんですけれども、はい、これに曲つけてくださいって言えば曲がつきますから。
1: そうなんですね、
0: はい、曲がついて編曲までできて、AI が作る曲ってね、データがあるから、著作権を少し別にして考えると、こういうヒット曲に合ったコード進行とか、そういうもので作るわけじゃないですか。オリジナルじゃないんです、厳密に言ったら、組み合わせが微妙なところで、著作権に抵触するかどうかのところを瀬戸際でだと思うんですけれども、うまい具合にすり抜けていて、それでこう作品という全体を作っちゃうんで、はい、あのね、すごくかっこ悪いものはできないんですよ、曲が、
1: とんでもないのはできない、
0: とんでもないのはできないんですよ。お前これねえだろうっていうのはあんまりないはず、
1: すごい時代になりましたね。
0: すごい時代なんですよ。ですから、でもここオリジナリティがね、本当真の意味ではないわけですから、逆手に取ると、オリジナリティがない分だけ、ポピュラー、
1: ちょっと平凡になっちゃって、
0: 聞けることは聞ける、ちゃんとしたまとまった形にしてもらえるというメリットがあるんで、それを使って、でも詞だけで発表してもいいと思いますけれども、
1: 曲にしてしまって、
0: 歌う人だって AI で歌ってくれますから。
1: 今すぐ

0: ごいらしいですね。
1: すごいですよ。
0: まだやったことないんですけど。
1: あ、そうですか。聞いた、あのね、自分でやってみたら分かるんですけれども、あれこれどっかで聞いたのヒット曲もうすでにあるような曲だよねっていう立派な門構えなんです。
0: は
1: あ。だから素人っぽくないんです。だからそのうち著作権のことももう

0: だからそうやってとりあえず作ってみて、はい、SNS のどこかでね、TikTok でも YouTube でも何でもいいと思うんですね。Instagram でもいいですし、Facebook でもいいかもしれない。ショートストーリーとかね。
1: 何しろ誰か の耳に入らせないとダメですよね。
0: そうです。ですから皆さんが考えるのはね、こういうことは、あとレコード会社に送る、送ってみるっていう、これちょっと考えやすいんです。それから作詞家や作曲家に送る、これ考えやすいんです。で僕のところにも結構来るんです。
1: あ、そうですか。
0: でも大体つまんない人が
1: 刺さらないんですよ。
0: 刺さらないんです。でレコード会社でよほどのことがあれば、ここの熱い人がいればね、血眼になって探すかもしれませんけれども、確率的にはどうかなっていう感じがあるんで、じゃあこれも一個の手ですね。レコード会社にとりあえずどんどん送ってみると、それはいい作品だったらいいですよ。本当にいい作品だったら刺さりますから、必ずいいことがあるというふうに思うんですね。ただ刺さる確率は低いんだろうなと思うんで、作品にしちゃった方が早いかな。
1: ということはやっぱりその間口が広いようで、広いだけに難関でもあるってことですね。
0: そう、
1: でもチャレンジすることが大切ですね。
0: できる。だからな、人間の運命っていうのはさ、面白いから、何がどこでどうなるかっていうのはね、ちょっと分かんないんですよ。
1: そうですね、
0: 本当に。だから僕だって作詞家になるだろうって予想したこと一回もなかったんですよ。だからそれで作詞家になったでしょ。でヒットが1年半ぐらい出た。
1: 大名詞のような方じゃないですか。
0: だから、そうやって考えると、僕のね結論は、何が起こるか分かんないから、自分さえしっかりしとけばね、自分の作りを、生き方を、これはそういうふうな何かことがね、構える時に変な人だったり、だとちょっとダメだと思うんですよ。ちゃんと生きてる感じ、人生考えて、それさえしっかりしとけば、あとは運と努力ね、努力っていうのはしつこくやると、 SNS で妥協せずにやるとか、そういうこと、その根性さえあればそういう夢は叶うんじゃないかなとは思いますね。
1: すごいです。レイディーステディーゴーさん、すごい。もう売野さんからこんなにこと細かにアドバイスいただきましたので、ぜひこれは挑戦あるのみだと思います。
0: そうそう、
1: ね、どこで何どんなチャンスがね
0: 巡ってくるか分かんないんです
1: よ。そうですね、やっぱり自分の人生いろいろ悔いのないように生きないとですよね。
0: そうですね、
1: はい。
0: で年齢も関係ないです。
1: そうですね、
0: 60歳でも OK、70でも OK、今日が、今日この日というのは人生の、未来の始まりの一日と、
1: わあ、朝からいいお話をたくさん伺いました。なんか元気をいただきました。私もちょっとね、体だけじゃなくて精神がくたびれる時ってあるじゃないですか。そういう時にね、なんか、よしっていう気持ちにならせていただきました。
0: はい。嬉しいです。
1: 本当にもう私ね、この番組ね、まるで2年経ったんですよ。
0: そんな経つんだ。
1: 3年目に
0: 行く
1: と、
0: すごいね、
1: 3年。今後ともよろしくお願いします。
0: 素晴らしいね。
1: 本当にもう私の心の中でもう私のステータスでもありまして、本当に売野さんとのこの出会いとご縁が、もうこれからも本当に頼りにしておりますので、
0: いろ
1: い
0: ろ
1: いいお言葉をいただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日は売野正夫さんをお迎えしての貴重な貴重な、あふれる時間でした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: またお待ちしております。
0: 良い日曜日を。
1: 素敵な日曜日を。

ラタイムの時間となりました。日曜の朝のひととき、素敵な人となりの話をお届けいたします。ライフテラーとは、様々な方の生き様をお伝えする人生の語り部のことです。

0: おはようございます。
1: 日曜日の朝をいかがお過ごしですか？いいね情報局ライフテラータイムの時間です。日曜日の朝のひととき、リスナーの皆様に様々な人生の物語をご紹介します。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と
0: ライフテラー浦上充です。
1: 先週に続き今朝もオーシャンビュー豊洲スタジオに東京日本橋の古美術展浦上蒼穹堂代表、国際浮世絵学会常任理事、そして世界一の北斎漫画コレクター浦上充さんをお迎えしています。さあ浦上さん、今朝のトークテーマは
0: 美と出会い美と共に生きるです。
1: 先週は浦上さんから美との出会いについて語っていただきました。美の出会いからの道のりをどのように歩んでいらっしゃるのか、美と共に生きる浦上さんの人生に迫ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: では浦上充さんのプロフィールをご紹介しましょう。コレクターでいらしたお父様浦上敏郎さんの影響で幼い頃から古美術に親しんでいらした浦上さん、名店眉山流泉堂での修行を経て1979年に東洋の古美術を専門とする浦上蒼穹堂を設立なさいました。数々の展覧会を手掛け、日本の美術賞として初めてニューヨークの国際的なアートフェアに出展なさり、さらに鑑定委員も務めるなど国内外で高く評価されています。また大英博物館で開催された春画展への協力をはじめ、日本での開催実現に尽力なさるなど、日本美術の魅力を世界に向けて発信し続けていらっしゃいます。中でも北斎漫画のコレクターとしては質・量ともに世界一と称されています。現在は国際浮世絵学会常任理事、東洋陶磁学会特別会員もお務めになり、ご活躍の幅をますます広げていらっしゃいます。浦上さんは美とともに生きていくというスタンスであらゆる方向に眼差しを注いでいらっしゃいます。その浦上さんの美に対する眼差しを春画が揺さぶったのはどんなきっかけだったんでしょうか？
0: 春画っていうのはやっぱり極物的に見られてきたものなんですね。私自身もですね、北斎漫画は18歳の時から集めてるんですね。ところがね、春画はなんと45歳が買い始めなんです。随分奥手だったなと自分でも思うんですけども、はい、そのきっかけがございまして、私焼き物が私の主な仕事というか商売の成り合いを立ててるものなんですけども、年に3回ぐらいロンドンのオークションにもずっと行っておりまして、当然焼き物のオークションの時に行ってたら浮世絵の売り立てが隣の部屋でありまして、もちろんそこも興味があるので見てました。でそこに春画があったんですね。それはパリのアンリ・ベベールという有名なコレクター、宝石商の人だったんですけども、その人が昔集めたものが売られたんですね。でその人のコレクションってすごくて、もともとその人のコレクションを日本の松方さんが買われて、今の東京国立博物館の浮世絵コレクションの根幹を成しているという大コレクターだったんです。ですから春画もいいのがあったんですね。で私初めて本物を見たんです。45歳でですね、普通の浮世絵はたくさん見てましたけども、ああいいもんだなと素直に思ったんですね。その、まあ、いやらしいとかどうだこうだじゃなくて、そう思わずですね、ここもまた衝動買いをするんですねまあもうその時はプロですから、文章としてはまあそんなに学生が衝動買いするのとはちょっと違ったんですが、手に入れました。やっぱ嬉しかったんですが、一つ面白い話が、それを持ってですね、まあ浮世絵って軽いものですし、カバンに入りますから、成田でしたかね、当時は税関で何か申告するものありますかっていうか、こういうのがありますよって言ってお見せしたら、これはダメじゃないですかと言って、いわゆるポルノグラフィーと同じふうに見られちゃったんですね。え、じゃあどうするんですか、本国に送還しますって、本国はどこかって実際イギリスに返されちゃったんですよ。まあ結局最後はイギリスの友人が持ってきてくれて無事に手元に来たんですけども、はい、そういう今思うとね、滑稽なぐらい変な話もついこの間まであったんですね。それからもう彼

0: これ30年経ちますけども瞬間も随分認められてきたというか、なぜかというともともと江戸時代の日本人というのはおおらかで瞬間を非常に肯定的に捉えてたんです。もちろん表立っては出版禁止もなったりしてたんですけども、その辺はね実にうまくいってたんですが、明治になって明治政府がやっぱり諸外国に対してこれは恥ずかしいということで規制を取り越してもう弾圧をかけるんですね。で
1: 日本人
0: 弾圧ですね。で日本人は今でもそうだけど基本的にお上に弱い体質を持っている国民だと思うんですね、はい、それでもこれはねもう見ちゃいけないし、まして理解してもいけない、持ってもいけない、あるいは学問してもいけない研究ですね、ということでね長いことタブーになってたんですね。ところが日本人にその恥ずかしさを教えたと言われてた欧米の人たちがですね、多分1960年代ぐらいのいわゆるセックスリボリューションみたいなものからだいぶ見方が変わってきて、もう今やね春画はもう世界の最先端でいろんなアーティストなんかも大絶賛しますね。ところが日本人が春画を作った母国である日本人が一番まだちょっとこう躊躇しているところがありましてね、2013年でやった大英博物館の展覧会でも世界中で大評判を取りました、はい、でもそれを日本に巡回展で持ってこようと尽力をしたんですが、なかなか叶わなくて、私自身20の美術館と交渉して結果的にはみんな断られました。
1: 断られた、
0: 大変です、はい、まあ、そこでねただ春画だからっていうか日本社会の縮図みたいなものを垣間見た気がしましてね、要するにいざとなったら誰も責任を取りたくないというそういう体質でしたね。だけど結局その2年後に細川守博元総理がやっていらっしゃる衛生文庫という小さな美術館があるんですが、そこでいかがですかって言ってくださったんで、ありがとうございますとお願いしました。そしたらなんと21万人3ヶ月でね大英を越す人数が入られた、
1: 大英博物館を越す、
0: 越す、それで衛生文庫ってすごい格調の高い国宝や自分をお持ちの美術館ですけども、20万人入れるのには20年はかかるというペースなんですね。それを3ヶ月で20万を越したんで細川理事長も大変喜んでいらっしゃいましたね、はい、
1: その時のテーマが世界が先に驚いた春画展、
0: 世界っていうのは大英博物館のことですね、はい、大英博物館っていうのは世界の美術館の頂点にありますからね、そこであれだけ認められたけど日本ではなかなか堅くなにそれをしようとしなかった。本来だと東京国立博物館がまあカウンターパートでしょうけどね、はい、初めそういう計画もあったように聞いてますけど、ちょっと腰が引けた途端に公立の美術館全部固めなんですね、まあ、そんなこともありました。でもまあねそれからだいぶ10年以上経ちましたけども徐々に変わってきていて、これ私の全く個人的な感想ですけども、春画はもう高職な男性の手元を離れて若くなくてもいいんですけど女性の手元に行ったというのが私の実感です。それはなぜかというと、はい、春画を研究されている博士号を捉えたような学者さん研究者が何人もいらっしゃるんですね。その人たちにお聞きするんですね、まあ、親しいから、なんで春画を研究されるようになったんですか、専門にされるようになったんですかって聞くと、皆さんほとんど幾度におっしゃるのは女性の目線で見ても不愉快なことがありません、はっきりありますね。ああそんなもんなんだなと、私男性ですからよくわかんないけど、ですから女性にもものすごく支持されてます。これはとっても大切なことだと思うんですよね。
1: まあ、日本の文化財ですものね春画は。
0: あもう文化ですこれは。だからその今の狭い倫理観なんかで排除しようってっておかしなことですね。それでアーティスティックです、やっぱりいいものは。ただ全ての美術に言えますけどピンからキリがありますから、いいものを選んでそれをお見せする、あるいは見る、それをちゃんと見て研究をする、その姿勢は大事ですね。
1: 春画を展示することは今の社会の価値観を見つめ直す上ではどんな可能性が生まれてくるとお感じになってますか？
0: そうですね、これもねもう見方は自由なんですね。いきなりね春画イコール芸術だとか僕はそんな大冗談に振りかまる気はないんです。もっと肩の力を抜いて素直に見て、うん、で当時ね江戸時代はね笑い絵と言ったんですね。それヒヒヒという貴族な笑いじゃなくておおらかな笑いなんです。ですからあのポルノグラフィーと違うのは、ポルノというと男性が一人で悶々と見てるというイメージがあるんですけども、春画はね複数で男女交えてなんか笑いながら見てたというそういう印象が私にあるんですね、うん、ですからそれがまたまたま今歌舞伎町でもやってますけども、時々再現されてるという場面をたまに見ると、あこれはいいなと、うん、要するに普段美術館に行かないような人たちもそこへ来てですね素直に楽しんで、なぜかというと全く縁がない話はないわけですね。だって人間に性というものがなければ人類はもうそこで終わってしまうんですからね。ある意味じゃとっても自然な当たり前のことが絵に描かれてるわけですね。それをまずどういうふうに捉えてるかっていうことで、その時代の江戸時代の人たちの考え方とか今の人の考え方、僕はあんまり違ってないと思うんですけどね。
1: 絵の中に暮らしの道具が配置されていたりとか、はい、それから

0: 着物の柄が本当に美しく描かれていて、江戸時代ってこんなにも美が溢れていたのかと改めて感じる作品ばかりですよね、
1: うん、実にそうですね。ですからそうおっしゃるようにいろんな情報が詰まってましてね、新聞社からといって別にその局所だけを見るのではなくていろいろ見ると本当に楽しいですし、江戸っていい時代だったんだなと思いますよ
0: そうですよね、うん、なんというか愛の交換を自由にできた、うん、しかも際どいけれども、うん、素敵というかこう愛があるというか、う
1: ん、それでねやっぱり一つの根底はね男女和合なんですね。和合ということが大きな基本精神なのと、はい、あとね粋じゃなきゃダメ。
0: 粋ですね、
1: うん、もう本当の意味でね粋、それが信条でしょうね。素敵です。だから、うん、
0: 江戸時代憧れます
1: 特にね女性はなんかイメージとしてすごく大圧されてた、抑圧ですか、生まれた時は親のに従い、結婚しては夫に従い、老いては子に従いみたいな、そういうイメージがすごく強いんですけど、実は瞬間を見ると江戸時代の女性も生き生きしてたんだなと。それは男性が勝手に作り上げた僕はフィクションじゃないと思うんですよ。女性の方が見て不愉快にならないっていうことはその単なる空事ではないと思います。
0: 島国日本が鎖国されて、うん、江戸時代に育まれた文化というのを今春画から垣間見ることができるわけですよね。
1: そうです。それその今おっしゃる外国の今のね本当にトップアーティストたちが目を見張ります。これは私現実にいろんな方見せる、もう圧倒的に彼らは感動しますね。それはやっぱり本当に言うとねクールジャパンにね春画を入れなきゃいけな い、
0: その通りですねクールジャパンかっこいいですもの ね、
1: 向こうの人がやっぱり驚いたりびっくりしたり喜ぶものを選ばないといけないですね、
0: 客観的な視点で見ていただくというのはこんなにも新たな気づきがあるんですね。
1: そうですね、本当見るのは自由ですからね。ただこれが大事なんですけど、見たくない人は見なくていいんですよ。見たい人は見る、見たくない人は見ない、これがもう本当に大人の文化だと思いますね。
0: 繰り返し見て新たな気づきでまた感動する
1: 深いですからね、その一過性じゃないですよね。そう思います。
0: ではここで今朝の一曲をお届けしましょう。浦上さんの心に残るとっておきの一曲をご紹介いただけませんか。
1: はい、ロバータ・フラッグで優しく歌って。

0: ロバータ・フラックで優しく歌ってをお届けしています。ライフテラータイム、今朝はオーシャンビュー豊洲スタジオに世界一の北斎漫画コレクター浦上満さんをお迎えしています。現在新宿歌舞伎町では葛飾北斎掲載鋭線つや比べが開催されています。浦上さん、ぜひ PR をお願いいたします。
1: あ、そうですね、なかなかね春画って見る機会がありませんので、一般の受け入れでもそうなんですけどもね、本当にこの限られたチャンスに新宿まで足を運んでいただいて見ていただけたらと思います。はい、
0: 会期は5月31日日曜日までです。新宿歌舞伎町能舞台へお急ぎください。詳しくは公式ホームページをご覧ください。葛飾北斎の人生って実に豊かですね、浦上さん。
1: もうすごいですね、数えですけど90まで来たんですね。でもね、江戸時代の平均寿命ってね45もないんですね。
0: 倍以上、倍以上来
1: てます。ただ長生きしたおじさんじゃないんですよ。もうね、本当にね、亡くなる時にね天にお指さして、あと10年、いや5年でいいから生かしてほしいと、そうすれば自分は一人前の絵描きになるんだと言って事切れるという、劇的でしょ。
0: 一人前の絵描き、
1: うん、あれほどの仕事をしても、彼はね本当にそういう意味ではね画像追求というんですかね、気持ちがもう最後まで強かった人ですね。
0: まだまだ描き足りなかったんですね。です
1: まだまだ描きたかった。でね、これはねある意味天才ですから、それと比べちゃいけないとみんな思うかもしれませんけど、これ皆さんに言えることだけど、日本がどんどん老人社会になりますでしょう。ところがね、この90、江戸の90だ、今150ぐらいだと思うんだけど、それでね、なおかつこのね異性への執着というよりは、ここもっとやりたいんだ、もっと極めたいんだ、その気持ちはね皆さんに共有されると思うんですよ。励ましになると。でそれがもう世界的な仕事をしているわけですね。世界で最も有名な日本人のアーティストはもう北斎と言って、誰もそんなことはないっていう人はいないと思うぐらいの人なんですけどもね。だからやっぱりその生き様を見ているとですね、すごいと思うし、なんか我々もね勇気がいただけるような気がしますよ。
0: まだまだだと思いながら欲張りに生きていきたいですね。
1: あ、もうそうですよ、もう欲張りというかね、でもただ無意に長生きするんじゃなくて、自分はねまだまだ伸びるんだと、ということでしょ。
0: さあ、ご出演いただいていますこの番組、ライフテラータイムというタイトルがついています。浦上さんにも伺いましょう。浦上満さんにとって人生とは。
1: 実はよくわかんないですね。でもまあ私もね、年齢がいくと競馬やらないんですけども、第4コーナー回ったと思うんで、ここでやっぱりね最後に頑張って鞭を入れてですね、まあ北斎に少しはこう見習いまして、ね、ラストスパートもかけたいなと思いますけども、まあでもね一生懸命、特にいい美術品っていうのはすごく力を与えてくれますし、もう一個大事なのは自分だけは楽しんじゃダメなんですね。いろんな方にもそれを知ってほしいし、あと我々の、まあ、今のお子さん、あるいはそのまたお子さん、ずっと続くものですから、継承っていうのはとっても大事ですね。いいものを伝える、そして世界にも発信する、それはとってもね大事なことだし、その一端でも担えたらね、こんな幸せなことはないと思います。
0: 言葉に力をお持ちの浦上さん、これから新しく挑戦してみたいこと、どんなプランをお考えでしょうか。
1: 新しくっていうか、北斎大好きです以外でも、私こんなこともやりたいと今展覧会あるんですね。それで考えてみたらね、そんな時間がもうなくなってきてるんで、もう考えるのはやめてどんどん実行に移そうというなぜかというと、悔いが残らないように、そういう気はあります。別に行き急ぐわけではないんですけども、そろそろいろんなことをやっちゃおうという気にはなってますね。
0: 気になることは全て実現していこうと、
1: まあ、それでも半分ぐらいしかできないと思いますけど、少なくともねペンディングするの好きなんで、
0: はい、
1: もうそろそろそんな暇はないよと自分に言い聞かせて餅を入れると思います。
0: 浦上さんのプラン、ぜひまたご紹介いただきたいです。
1: はい、
0: 素敵なお話ありがとうございました。ライフテラータイム、いかがでしたか。今朝のパーソナリティは言葉屋の唐沢恵子と、
1: ライフテラー浦上満でした。
0: 美と出会い、美と共に生きていく、長い時間をかけて自分の大切にしたいものと向き合い続ける、その先に本当の豊かさが見つかるのかもしれません。浦上さん、貴重なお話をありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は株式会社メモリアルスタイルの提供でお送りしました。この後は私の街の専門家、カウンセラーの二人ごとをお送りします。

0: おはようございます。心理カウンセラーの二人ごとのお時間でございます。ということで、いつものようにひでぴょんこと浅妻ひでこと、
1: おはようございます、あきちんこと武田あきでお送りいたします。

0: します。はい、なんかお天気がね、はい、私たちがいるのが東京なので全国がそうかどうかわからないんですけど、もう真夏かって思うぐらいの暑い日が来たり、うん、お天気が崩れたりの、ね、なんかアップダウンの激しい1週間でしたね、うん、皆さんね、各地もね、いろいろと天候もね、はい、アップダウンあると思いますけれども、ぜひね、お体大事、体調崩さないように、
1: 私たちの体めっちゃ頑張って適応しようとしてますよね。
0: で、休める時に休んだり、リラックスできるお時間を取ったり、はい、ということで、自分の体もそのね、いたわりながら生活していただきたいなと思います、う
1: ん、はい、
0: ということで、その、ま、自分の体をいたわるっていうのも、うん、心を大事にするっていうことともすごく関係があるという、うん、結構自分のことってないがしろにしがちだったりとか、うん、お仕事だったりね、なんかいろいろとこう学業だったり、うん、忙しいとちょっとぐらい体調が悪かったりしても、まあまあ大丈夫だろう、ちょっと疲れてるだけだろう、うん、休むこともちょっと先延ばしにしがったりなんていうことが
1: あ
0: った
1: りしますけれ
0: ども、うんうん、ありますね。まあ、そのなんだろう、体の感覚みたいな、
1: はい、
0: 体調も私たちでいうところの、うん、インナーチャイルドの一部ですよ。
1: 確かにそうですよね、こういろんなものを拾って、いろんなメッセージが実はそこに込められていますもん
0: ね。だから何かちょっと胃が痛いなとか、頭が痛いなとか、背中が痛いな、腰が痛いな、なんかモヤモヤするなみたいなものっていうのは、はい、チャイルドからの信号の一つでもありますよね。
1: あまりにもだから無視しちゃうと、後で大きなツケを払わなきゃいけないみたいな、
0: 確かに
1: そういうことありますよね。
0: ね、はい、まあね、聞いてくださってる方の中にもインナーアダルトとかインナーチャイルドとか、
1: はい、
0: ね、聞いたことがあったり、何かしらで取り組んだかってことがある方もいらっしゃると思いますし、うん、またね、知らないよそれっていう方、
1: そうですね、
0: うん、いらっしゃるかもしれないんですけれども、俗に言うというか、アダルトチルドレンっていうパーソナリティを持った方の回復ツールとして、ね、自分の内側のインナーチャイルドという大事な大事な心の部分を癒してあげましょうっていう、そんなセラピーが入って、
1: はい、
0: はい、で私たちもね、今までたくさんの方のインナーチャイルドセラピーワークに関わらせていただいてきたわけですけど、
1: はい、
0: どうですか、キチンはそのインナーチャイルドセラピーワークやってきた中で、どんな感想をお持ちですか。
1: はい、どんなに親御さんが一生懸命育てたとしても、なんだろう、子育てって長いじゃないですか。10年20年って期間がある中で、パーフェクトな親御さんっていらっしゃらないと思うんですよね、なんでどんな方にも、まあ、ちょっとした傷ぐらいはあって、そう考えるとインナーチャイルドの傷が一つもないよっていう人は今までお一人もいらっしゃらなかったなって、大きさはそれぞれかもしれないけれども、
0: はい、
1: 自分の問題だったり傷、その生育歴が絡んだパターンに勇気を持ってちゃんと向き合えると、人って本当に成長するんだなっていうのを、なんかたくさんご一緒させていただいたなって。
0: なるほど、そうですね、自分が今までこう生まれてきてから、
1: はい、
0: 今までの人生の中で受けた心の傷って、なかなかね、受け入れるというか向き合うというか、すごく辛い仕事でもあるし、それからそんなことも自分では忘れちゃってるとか、そんなの気にしてないとか思い込んじゃってる場合もありますよね。だけど実はいろいろな場面でそれが影響していて、そこが癒されることによって生活の奥のところで生きやすくなった、生きづらさから解放されたっていう感覚を持ちますよね。でうちがすごく大事にしているそのインナーチャイルドセラピーワーク、インナーチャイルドっていうそのものの考え方の中で、もちろんそのチャイルドを癒す、自分が生まれてから今までの間の中で傷ついてしまっている自分の心の部分、そこを癒すっていうこと、それはもちろん大事なんだけれども、その傷を癒す力を自分で育てたり、そもそも傷つかない生き方っていうんですかね、傷つかない生き方ってなんだかめちゃめちゃプロテクターをするような感じだけど、そうじゃなくて、物事の受け止め方を柔軟にするとか、ネガティブな物事の考え方をしなかったり、まあ、例えば今みたいに気象が上がり下がりする時にも自分の体をいたわるなんていうのも自分を傷つけない生き方だったりするわけですけれども、そういったアダルトの力、チャイルドの傷を癒すだけじゃなくて、 アダルトがしっかりとアダルトとして

0: 振る舞うことができるっていう、うんうん、そこをすごく力入れてるんですよね。
1: そうですよね、うん、やっぱりアダルトチルドレンって言われるパーソナリティになる環境だったりすると、理想的なモデルが少ないっていうのが一つ、大人としてのアダルトのモデルが残念だけどもちょっと少なかったっていうのがあるのかなと思うので、うん、ここでしっかりと心理学のスクールみたいな形の中で、こういうモデルがあるのか、これを自分の中で育てていけばいいのか、うんうん、一個ひな形があると、うん、やっぱりやり方ってある程度は大事だと思うので、うん、すごく自信にもなるし、うんうん、何の道しるべもない中でゼロから生み出すってすごい大変だと思うんですよね。
0: そうですよね、
1: うん、そんな道しるべをたくさんここでお渡しできると、うん、それがこう自分を本当に自分で支えるアダルトになっていって、はい、と肩の荷が下りたとか、
0: はい、
1: 生き方が変わったとか、
0: はい、
1: たくさん聞かせていただくなって。
0: そうですよね、うん、でそれはもちろん自分の心の傷を癒すっていうところでも大事なんだけれども、はい、今私たちがお話しているみたいに、生きづらさからの解放っていうのは、うん、今自分たちが生活している中で人間関係がスムーズにできるようになったりとか、うん、いたずらに傷つかないようになっていくっていう、はい、非常にパワフルな力を身につけることができるし、うん、また人とコミュニケーションを取るときに大人としてのコミュニケーションの取り方ですよね、うん、それをしっかり身につけることができる、うん、だから例えばさっきアキチンがなかなか見本がいなかったっていうのも大きいですよねって話があったんですけど、うんうん、自分そのものが見本になることができるので、
1: はい、
0: まあ、職場でも、うん、まあ、同僚もそうだし、それから後輩の方たち、うんうん、指導に当たる時にも、ああ先輩みたいにコミュニケーション取ればいいんだ、うん、ちゃんと自分の意見も主張しながらも、うん、相手のこともしっかりとケアできてるっていうような、そういったコミュニケーションをね、うん、学ぶことが、周りの人たちも学ぶことができるようになるの で、うん、自分がアダルトチルドレンから解放する、うん、回復するだけじゃなくて、うん、本当に周りにもいい影響を
1: 及ぼ
0: してありますよね。で本当にそれって一つのスキルだなと思いますよね。
1: そうですね、うん、知ってるか知らないかって、
0: そうです、
1: でも
0: いい、そうです、そうです、そうです。なのである意味訓練で身につくものだし、はい、訓練する前にまず理論を知るっていうことだったりするし、
1: うん、
0: 結構ねうちのスクールではチャイルドを癒すっていうところはもちろん前半で重点的にやるわけですけれども、うん、後半はじゃあどうすれば、
1: そうですよね、
0: これ以上チャイルドを傷つけない生き方ができるのか、
1: は
0: い、そしてまた本当の大人として、うん、自分が成熟した大人として、うん、例えば誰かの評価がないと生きていけないとか、うん、承認とか評価がとても欲しくなっちゃうとか、うん、それから相手が自分のことに愛情を向けてるかどうかが気になって気になってしょうがないとか、うん、一人で時間を過ごすのが寂しくて寂しくてしょうがないとか、うん、そういったところから解放されて、うん、しっかりと自分で自分をケアすることができるし、自分で承認できるようになって力を身につけることができますよね、まあ、そんなねインナーチャイルドの学びなんですけれども、はい、今度はセラピーっていう1対1じゃなくて、そういったコースも始まるっていうことで、
1: はい、
0: 6月からねアダルトチルドレン回復講座なんていうのも始まりますので、
1: はい、
0: ご興味をね持った方はぜひ東京ビジネスラボラトリー、東京ビジネスカウンセラー学院にご連絡いただけると私たちがしっかりとお答えします。
2: レインボータウン FM、 この後9時から大江戸情報局、パーソナリティ小川花子さんがお送りします。